0: Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Karlo Harmicar, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija? Iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo. Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, dakle, evo, to je ono, trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle, da ne ometa, tako da, evo, dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću, dakle za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Dakle, kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle, taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim, za sada nisu, međutim, treba biti vrlo oprezan i nadajmo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete koje nisu idealne?
1: Vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu, dakle, bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dotok vode je stalan, tako da, evo, bore se sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pa evo, pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći, pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle suša, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost evo nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Pa velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Ma dakle, prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle, u predijelu požarišta nema prometa, dakle, zaustavljen je.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Znamo da je teško to procijeniti po mraku, ali kolika je opožarena površina?
1: A teško je to sada reći, ovo dosta velika, požar se proširio u svim smjerovima s obzirom da je vjetar više puta već promijenio smjer puhanja, tako da je teško u momentu govoriti o nekakvim prvim procjenama, dakle tek ujutro ćemo moći napraviti prve procjene opožarene površine.
0: Da, čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to marš za dvosjekli marš da nove munje izazovu nove probleme?
1: A je, naravno da je dvosjekli marš za nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
0: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje posebno na području Brača da prate upute i policije i vatrogasaca i svih drugih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća i Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća i Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to je ono trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnim glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenata o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicvar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kako je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda. Evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć s ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma.
1: A naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Dakle, kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadajmo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: A vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da evo, dotok vode je stalan, tako da evo, bore se sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle suša, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost evo nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Ma velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika, nažalost treba biti pripreman, pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljanje.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutru?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli mač da nove munje zazovu nove probleme?
1: A je, naravno da je dvosjekli mač da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
0: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje, posebno na području Brača, da prate upute i policije i vatrogasaca i svih drugih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća i Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća i Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicvar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda. Evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije ponoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadamo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: A vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dotok vode je stalan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći nijotkuda.
1: Pa vidjeli smo, evo, ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle susta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost, evo, nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Ma velika je nelagoda, naravno, i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost, treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle, ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle, slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljen je.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli mač da nove munje izazovu nove probleme?
1: A je, naravno da je dvosjekli mač da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
0: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje, posebno na području Brača, da prate upute i policije i vatrogasaca i svih drugih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća i Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća i Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli se vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije ponoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma.
1: A naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Dakle, kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadajmo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: A vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da evo, dotok vode je stalan, tako da evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni otkuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle susta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost evo nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Ma velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika, nažalost treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljen je.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli mač da nove munje izazovu nove probleme?
1: A je, naravno da je dvosjekli mač da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
0: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje posebno na području Brača da prate upute i policije i vatrogasaca i svih drugih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Teška prometna nesreća rano jutros u Zagrebu. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta u smjeru Velike Gorice.
1: Vijesti.
0: Veliki požar gori na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula sinoć oko 23 sata. Zbog požara je isključen lokalni dalekovod i zatvorena cesta Ložišća-Dračevica. Vatra se vidi i iz Splita. Bračkim vatrogascima u pomoć stižu kolege iz cijele Splitsko-dalmatinske županije, a pozvane su i zračne snage. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Situacija na Bracu je još uvijek dosta teška, međutim kuće su obranjene, dakle posebno prema Ložišćima su obranjene onaj dio, dakle sada je još uvijek dakle obrana kuća na području Gornjeg Bobovišća, dakle vatrogasci na ljudskim naporima sve to rješavaju tijekom cijele noći, na terenu 40 vatrogasaca, 15 vozila, jutro su 5 sati je ukrcano na trajekt još 33 vatrogasca i 10 vozila, a u oko 6 sati i 20 minuta očekujemo i dolazak 4 kanadera. Od objekata sve je obranjeno, dio ljudi je malo evakuiran samo na obalu, dakle u pripravnosti je brod kapetanije, policije i HGSS-a za slučaj potrebe, ali evo za sad to je sve obranjeno, mislim da neće ništa trebati evakuirati.
0: Općina Nerežišća mještane je pozvala na najveći oprez te ih uputila da ne prilaze požarištu i poštuju upute žurnih službi. Zbog velike količine dima preporuča se zatvaranje prozora na kućama i vozilima. Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić danas stupa na dužnost nakon što ga je jučer imenovala vlada. Odmah će se posvetiti aktualnom problemu ilegalnog otpada. Najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se time bave te kadrovska pojačanja. Sinoć je o svojim prvim potezima govorio u Dnevniku HTV-a.
3: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati.
0: Zbog nezakonitog otpada ogorčenje i u Benkovcu. Građani ne mogu vjerovati da gotovo 3 godine nitko nije primijetio kamione koji su ga onamo dovozili. U odloženom materijalu pronađeni su mikroplastika i 4 metala, među kojima je vrlo toksični antimon. Vjetar i oborinske vode mikroplastiku su proširili izvan odlagališta. Za idući tjedan najavljen je sastanak predstavnika grada, županije i ministarstva o daljnjim koracima, potvrdio je gradonačelnik Tomislav Bulić, te poručio da treba žurno reagirati.
4: Žurno treba reagirati, spriječiti moguće, prevenirati moguće posljedice i ja se nadam da će se to odraditi u skladu sa zakonom, u skladu sa svim pozitivnim normama i da će zdravlje i životi naših ljudi ostati zaštićeni. Pa ja bih rekao da ljude ne treba plašiti, da problem ne mogu rješavati i ne treba rješavati društvene mreže po meni, da problem treba prepustiti struci.
0: Vijesti. Najmanje 5 osoba poginulo je u ruskom napadu na ukrajinski grad Pavlograd. Pogođen je trgovački centar. Ozlijeđeno je 70-ak osoba, među njima 8 djece. To je 3. ruski napad ovoga tjedna na ukrajinske trgovačke centre pune ljudi. Više osoba poginulo je u prometnoj nesreći u Švicarskoj. Turistički autobus udario je u zaštitnu ogradu, sletio s ceste i prevrnuo se u kantonu Graubundenu. Putnici su krenuli na kružno turističko putovanje prema Austriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji i jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Šalom, pozdravlja vas Julija Koš iz židovske vjerske zajednice Bet Izrael. Nova godina u židovstvu započinje u rano jesensko doba. Nazivamo ju Roš Hašana, početak godine. Ciklus novogodišnjih dana traje više od 3 tjedna, počinje prvog dana mjeseca Tišrija, završava nakon 23 dana, te čitav ciklus obuhvaća i potpuno blagdanske i radne dane. Sve počinje prvim dvama novogodišnjim danima, što se već trećeg dana nastavlja poludnevnim postom, a očekuje nas još i 25-satni post Jom Kipur ili Dan pomirbe. Ciklus završava Sukotom, završnim novogodišnjim blagdanskim tjednom, kojim židovski narod zahvaljuje Bogu za dane prikupljanja zadnjih godišnjih plodova iz vinograda i voćnjaka. Čemu toliko blagdana i čemu dani pol posta upravo u tim novogodišnjim danima? Ne bi li židovima bilo draže samo se razveseliti novoj godini u zaboravu na neke manje dobre, prošle godine i u radosnom očekivanju nove, dobre, izvrsne godine? U suvremenoj globaliziranoj kulturi tako bismo i učinili. Zaboravili bismo na obveze prema tradiciji predaka. Ali židovstvo od nas traži mnogo više, a i daje našim životima još mnogo više. U židovskom godišnjem kalendaru sve proslave su sjećanja na povijesne događaje, na teška iskušenja u kojima je snažna Božja ruka našem narodu Izraelu pružila spasenje i utjehu. Također, uvijek smo svjesni i zahvalni za sve plodove, za hranu i vodu, za ugodan dom u kojem uživamo naše živote. Ali Bog nam to pruža tek uz naše ulaganje truda na poljima, u stajama, u vrtovima, vinogradima i voćnjacima, u školama, u gradovima i u selima. Jer dužni smo svojim radom i trudom usavršavati svijet koji smo primili kao njegovi čuvari i njegovatelji. To nam je sveta obveza jer mi smo Božji suradnici u usavršavanju svijeta koji je On stvorio nesavršenim, upravo kako bismo u tom završnom oblikovanju zajedno s njim sudjelovali i mi sami, iz naraštaja u naraštaj. Uz takvu obvezu, bolje shvaćamo odgovornost koju, kao daleki potomci Adama i Eve, nosimo u ovom jedinom svijetu koji poznajemo. To je upravo svijet čije obljetnice slavimo novogodišnjim blagdanima. Počinju proslavom prvog dana Božjeg stvaranja svijeta prije 5787 godina, pa sve do blagdana Sukota kao obljetnice Božjeg obećanja koje nam je prije točno 3338 godina dao u pustinji pred naš ulazak u domovinu koju nam je darovao. Ali uz sve brižno poštovanje prema Božjem dijelu i prema bližnjima, ljudi smo, pa činimo i ljudske pogreške i propuste, iz nemara, u brzini, čak i u gnjevu. Ponekad povrijedimo Božje odredbe prema bližnjima, a tijekom netom prošlog ljeta uvidjeli smo da smo ih povrijedili i propustili i zanemarili i u odnosu prema svijetu prirode, kojem dugujemo bolju skrb jer nam je povjeren na čuvanje. S tim pogreškama na savjesti ne bismo mogli duhovno čisti i spokojno ući u blagoslovljenu novu godinu i upravo stoga nas čak 2 posta dočekuju u prvim novogodišnjim danima. Oni su podsjetnik da trapljenje tijela pročišćuje dušu, a u novogodišnjim danima težimo očišćenju duše.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi naši građani.
4: Dragi naši sugrađani.
5: Dragi naši slušatelji. Dobrodošli u novu epizodu naših dnevnih radijskih jezičnih promišljanja. Počeli smo je trima pozdravima. Treći je jasan, tu je u svakoj epizodi. Mi smo ovdje na radiju, a vi slušate radio u izravnom emitiranju ili nekom od suvremenih metoda odgođenog slušanja. A što je s prvim dvama pozdravima?
3: Najdraži naši građani.
4: Najdraži naši sugrađani.
5: Na prvi pogled nema problema. Školski rječnik za građane nudi dvije definicije, to jest za građanina, jer zgodno je usput primijetiti da je u jednini građanin, a ne građan, a da u množini nisu građanini, nego građani.
3: Građanin, onaj koji živi u gradu, stanovnik grada.
4: Građanin, osoba koja stanuje u kojemu mjestu, kraju, državi ili na kojemu kontinentu.
5: Dakle, unatoč korijenu grad, građanin nije nužno samo stanovnik grada, nego i nekog šireg ograničenog zemljopisnog područja. Uostalom, riječ grad istiže od staroslavenskog gord u značenju ograđeni prostor ili ograđeno mjesto unutar kojeg se boravi. A što školski rječnik kaže za sugrađanina, uopće ga ne navodi. Značenje mu dakle moramo izvesti iz značenja predmetka su. Ako je suradnik onaj koji nešto s nekim radi, susjed onaj koji sjedi, to jest stanuje uz nekog, suvozač onaj koji je uz vozača, supočinitelj onaj koji je nešto počinio uz počinitelja, sugrađanin je očito onaj koji živi uz građanina u gradu ili šire. Evo na primjer što pjevaju mali sugrađani. Ali hrvatski jezični portal ima obje riječi. Prvu definira otprilike kao i školski rječnik, a drugu, sugrađanina, isključivo kao onog koji s kim živi u istom gradu. Kraj, država ili kontinent ovdje se ne spominju. Ako jedan rječnik ima ograničenog sugrađanina, a drugi ga nema uopće, proizlazi da ga nije jezično nemoguće sastaviti i u širem značenju, to jest da se može govoriti o sugrađanima i kao onima koji s nama žive u istoj zemlji ili na istom kontinentu. Pitanje je međutim zašto to učiniti? Slušatelj koji nam se javio smatra da bi se političar trebao obraćati samo građanima, jer nastupa iz pozicije vlasti u kojoj se treba skrbiti o građanskim pravima stanovnika zemlje kojom vlada. To nisu sugrađanska, nego građanska prava. Istodobno, obraćajući se sugrađanima, političar možda neobičnom upotrebom riječi želi ostaviti dojam da je ravnopravan sa svima drugima. Je li to poželjno ili djeluje kao kakva prijevara, ostavljamo otvorenim.
6: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Reimer. Do slušanja.
0: Vaš prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Bitka kod Sente u današnjoj Srbiji, koja se odigrala 11. rujna 1697. godine, bila je jedna od najvažnijih bitaka protiv Osmanskog carstva na europskom kopnu. Bitka kod Sente vođena je za vrijeme Velikog turskog rata, koji je trajao od 1683. do 1699. godine. A u toj su bitci Osmanlije doživjele jedan od ključnih i najtežih poraza u svojoj povijesti. Iznenadnim napadom Habsburška vojska opkolila je Osmansku koja je prelazila rijeku Tisu. U tom je napadu Habsburška vojska izgubila nekoliko stotina vojnika. Osmanlije su izgubile njih oko 30 tisuća.
4: Nakon propasti osmanske opsade Beča 1683. godine, Habsburzi su postigli niz uspjeha u ratu protiv Osmanlija, a ti su uspjesi kulminirali zauzimanjem Beograda 1688. Zbog rata s Francuskom, Habsburzi su većinu vojske morali prebaciti na zapad, pa su Osmanlije 1690. godine ponovno zauzeli Beograd. Austrija je okupila novu vojsku, koju je predvodio princ Eugen Savojski, a pobjeda u bici kod Sente bila je prva u nizu njegovih pobjeda nad osmanskom vojskom. Eugen Savojski preuzeo je zapovjedništvo 5. srpnja 1697. godine i zapovjedao je vojskom od 35 tisuća ljudi. Na vijest da je u Beogradu sultan Mustafa II, Eugen je odlučio koncentrirati svoje trupe kojima se priključilo i oko 20 tisuća vojnika iz Mađarske, te srpska laka konjica i pješaštvo u Gornjoj Ugarskoj i Transilvaniji. Osmanska vojska, brojčano nadmoćna Eugenovoj, 11. rujna počela je prelaziti Tisu kod Sente, ne znajući da je carska Habsburška armija blizu. Eugenova je vojska iznenada napala Osmansku za vrijeme njezina prelaska Tise. Nakon uvodnog teškog bombardiranja, Eugenove su trupe napale Osmanlije i opkolile njihov tabor. Osmanska vojska u panici se pokušala vratiti preko mosta, ali je na mostu došlo do velikog naguravanja vojnika, što je pogodovalo Eugenovu topništvu, koje je Osmanlijama nanijelo velike gubitke. Nakon toga, Eugenova je vojska Osmanlijama uspjela presjeći odstupnicu. Uslijedio je i izravni frontalni napad Eugenove vojske, nakon čega je poraz Osmanlija bio potpun i iznimno težak. Procjenjuje se da je 20.000 turskih vojnika ubijeno na bojištu, a njih oko 10.000 utopilo se u Tisi. Bitka je završila senzacionalno uspješno za Habsburšku vojsku. Izgubila je oko 500 vojnika, Osmanlijska oko 30.000. Zarobljeni su sultanov harem, riznica i državni pečat, a 2 godine kasnije sklopljen je i mir u Srijemskim Karlovcima, nakon kojeg je okončana osmanska vladavina nad velikim dijelom Srednje Europe.
8: Čuli ste zadnje riječi čileanskog predsjednika Salvadora Allende, koji je svrgnut s vlasti i ubijen u državnom udaru 11. rujna 1973. godine. Državni udar, nakon kojeg je na vlast došla vojna junta na čelu sa generalom Augustom Pinochetom Ugarteom, bio je vrhunac dugotrajne političke krize u Čileu. Salvador Allende pobjedio je na predsjedničkim izborima 1970. godine, na kojima su se natjecala 3 kandidata. Osvojio je najviše glasova, ali ne i apsolutnu većinu, pa je njegovu pobjedu trebao potvrditi Nacionalni kongres, u kojem su većinu imale desničarske stranke. Allende, potpisavši da će se pridržavati ustava, uspio dobiti potvrdu u Nacionalnom kongresu. A nakon toga su Sjedinjene Američke Države započele tajnu operaciju protiv njega, strahujući da će on uspostaviti socijalističku državu u Latinskoj Americi.
4: U to je vrijeme hladni rat bio na vrhuncu. SAD je uveo niz ekonomskih i trgovinskih sankcija protiv Čilea kako bi time destabilizirao Allendeovu vlast. Usprkos teškoćama, Allendeova lista narodnog jedinstva osvojila je 43% glasova na parlamentarnim izborima u ožujku 1973. godine. Do toga vremena raspala se i Allendeova koalicija s demokršćanima, koji su se priklonili desničarskoj demokratskoj konfederaciji. CIA je platila do 8 milijuna dolara desničarskim skupinama kako bi destabilizirale Allendeovu vlast izazivanjem serije štrajkova, među kojima je najpogubniji bio štrajk vozača kamiona, koji je ugrozio normalnu opskrbu u zemlji. Sve teža situacija u Čileu razriješena je državnim udarom koji je provela vojska. U njemu general Prats nije sudjelovao. Vojska je u pripremi i izvedbi državnog udara imala potporu SAD-a. Državni udar izveden je 11. rujna 1973. godine. Pučisti su za nekoliko sati uspjeli ovladati zemljom, a Allende je sebe, ali i postojeći ustavni politički poredak, branio iz predsjedničke palače La Moneda. Na posljednjoj fotografiji koja je napravljena za njegova života, snimljen je s Kalašnjikovom i zahvaljujući i toj fotografiji postao je simbol otpora desničarskim vojnim diktaturama koje su uz pomoć Sjedinjenih Država uspostavljene u Latinskoj Americi kako bi SAD u hladnom ratu spriječio stvarno ili navodno širenje komunizma. Allendeov otpor je svladan. On je najvjerojatnije izvršio samoubojstvo, a vlast je prigrabio Pinochet i za samo nekoliko dana zaveo je strahovladu, tijekom koje su uhićeni i mučeni 10.000 Allendeovih suradnika i simpatizera, a ubijeno je oko 3.000 ljudi. Pinochet je za samo nekoliko dana brutalnošću režima koji je uspostavljao sasjekao svaki pokušaj protuudara. Pinochet je ostao na vlasti do 1990. godine i proveo je niz radikalnih neoliberalnih ekonomskih i društvenih reformi. Salvador Allende postao je simbol ne samo osobe koja je svrgnuta s vlasti, nego i simbol i žrtva ideoloških sukoba, koje su super sile za vrijeme hladnog rata vodile u trećim zemljama.
2: It appears that there is more and more fire and smoke enveloping the very top of the building, and as fire crews are descending on this area, It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God.
9: Oh my God. Oh my God. That looks like a second plane.
8: Niz koordiniranih terorističkih napada koje je isplanirala, organizirala i provela Al-Qaida, ekstremno islamistička teroristička organizacija na čelu s Osamom bin Ladenom, izvedeno 11. rujna 2001. godine na ciljeve u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema službenom izvješću posebnog američkog povjerenstva, 19 pripadnika Al-Qaide otelo je 4 putnička zrakoplova kojima su namjeravali izvršiti terorističke napade. S 2 zrakoplova udarili su u nebodere svjetskog trgovačkog centra u Njujorku. Jednim su pogodili Pentagon u Washingtonu, a četvrti su zrakoplov putnici uspjeli srušiti, shvativši da i njime teroristi Al-Qaide namjeravaju izvršiti napad. U šokantnom terorističkom napadu izvedenom mlaznim putničkim zrakoplovima poginulo je oko 3000 ljudi.
4: Bio je to najveći napad na tlu Sjedinjenih Američkih Država od japanskog napada na Pearl Harbor u prosincu 1941. godine. Al-Qaida i njezin vođa Bin Laden ratovali su protiv Sjedinjenih Država u druge polovice 90. godina. Prije 11. rujna napali su američka veleposlanstva u Tanzaniji i Keniji, te američki ratni brod Cole. Napad na Sjedinjene Američke Države izazvao je golem šok, ne samo u toj državi, nego i u svijetu. Prvi put u povijesti NATO-a aktiviran je članak 5 Sjevernoatlantske povelje, prema kojem je napad na jednu državu članicu napad na njih sve. Zračni promet, od kojeg SAD vitalno ovisi, bio je danima u prekidu ili ozbiljno narušen. Vođa Al-Qaide Osama bin Laden u to se vrijeme krio u Afganistanu, gdje je na vlasti bio ekstreman islamistički talibanski pokret. Sjedinjene Države tražile su od Talibana da im izruče Bin Ladena, a nakon što su oni to odbili, uslijedila je vojna operacija Sjedinjenih Američkih Država i njezinih saveznica protiv toga režima, koja je završila dugotrajnim vojnim prisustvom SAD-a i saveznica, među njima i Hrvatske, u Afganistanu, ne bi li se u toj državi pokušao uspostaviti demokratski režim. Napadi 11. rujna po globalnim su posljedicama najvažniji događaj početka 21. stoljeća. Posljedice su bile ekonomske i socijalne. Korjenito je pojačana sigurnost i kontrola putnika u zračnom prometu, smanjena je dosegnuta razina ljudskih prava i u zapadnim zemljama povećano je pravo kontrole države nad pojedincem u zamjenu za sigurnost od terorističkih napada. Napad je imao i velike vojne posljedice, ne samo zbog intervencije u Afganistanu, nego i zbog stvaranja nove vojne doktrine, zasnovane na onome što je američki predsjednik George Walker Bush nazvao ratom protiv terorizma. A borba protiv terorizma i sigurnost dali su novi smisao postojanja NATO-u. Posljedica napada 11. rujna 2001. godine je i porast islamofobije u svijetu, posebno u zapadnim zemljama.
10: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
11: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora u Zagrebu se po 20. put dodijelila nagrada za najuspješnije mlade sportaše. U ženskoj konkurenciji nagrada je pripala članici atletskog kluba Dinamo Zrinjevac Viti Barbić, koja je na svjetskom atletskom prvenstvu do 20 godina u disciplini bacanja koplja osvojila srebrnu medalju.
12: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje, nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
11: Najbolji mladi sportaš je tekvondoist iz Karlovca Oskar Kovačić, koji je prvak Europe do 21. godine.
13: Iznimno sam zahvalan što sam nominiran za ovu nagradu, definitivno ostavlja jednu posebnu točku u mom životu, u mom sportskom razvoju. Naravno, vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
11: A u nogometnom klubu Osijek nakon potopa u Sisku i ispadanja iz Kupa Hrvatske s dosta narušenom atmosferom okreću se domaćem prvenstvu, gdje im na Opus arenu u subotu stiže Dinamo. pomalo rezignirani trener Osjećana Federico Bessone teško je nalazio riječi nakon povratka iz Siska.
14: Moramo nastaviti i raditi dalje. Želio sam dati priliku igračima koji ranije nisu igrali. Mi smo Osijek, trebali bi biti među četiri najbolje momčadi, ali isto tako danas smo pokazali da tome nismo ni blizu. Dobio sam jasniju sliku da neki igrači nisu u mogućnosti pružati ono što želimo i to je naša realnost. Moramo igrati praktički s djecom, što nekada prolazi, nekada ne, i to je, ponavljam, naša realnost.
15: You don't have, this is the reality.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
11: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Marija Gerbec Njavro. O 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Kruno Vrbanović. Ja sam Charles Gažinić.

0: 6:29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Promjena vremena koja je donijela oblačno vrijeme, kišu i vjetar promjenjiva smjera nije bila posvuda ista. U kojim će se krajevima Lijepe naše utjecaj ciklone najviše osjetiti, sigurno zna Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Pa možemo reći zapravo da će ova ciklona i frontalni sustav koji se sada premještaju preko Hrvatske zapravo donijeti i kišu i oblake u cijelu zemlju, dakle osjetit će se ta promjena zapravo posvuda. Već sad ovim trenucima kada gledamo, imamo puno oblaka na cijelom Hrvatskom, možemo reći da prevladava oblačno vrijeme, ima mjestimice kiše, pljuskova, grmljavine, pljuskovi su osobito u Dalmaciji izraženiji, bilo ih je tijekom noći, tako da evo i tijekom jučerašnjeg dana, pa kad gledamo količinu oborine koja je pala u protekla 24 sata, možemo spomenuti recimo automatsku postaju u Gospiću, tamo je palo više od 90 litara kiše po četvrtnome metru, tako da možemo reći zapravo da se radi i o značajnijoj količini kiše koja je zapravo pala upravo s ovom promjenom vremena. Tijekom dana također valja računati i dalje na oborinu. Iako zapravo više ovom prvom dijelu dana kada govorimo o sjevernijim krajevima, na Jadranu će se to malo dulje zadržati, pa i na istoku, budući da taj zapravo sustav postupno se premješta prema istoku. Što se tiče dakle trenutne situacije, možemo reći da je vjetar u unutrašnjosti većinom slab do umjeren sjeverozapadni, na jugu, jugozapadni, na sjevernom dijelu uz obalu ima i bure, osobito pod Nove Lebita, a temperatura zraka u ovim trenucima je uglavnom od 12 do 17 celzijevih stupnjeva u unutrašnjosti, na Jadranu viša od 20 do 25, na jugu i do 28 celzijevih stupnjeva, tako da evo vidimo još uvijek dosta visoka temperatura zraka, međutim i prema jugu nailaze oblaci, očekuje se i oborina, tako da evo i jug Hrvatske bi danas tijekom dana trebao dobiti kišu. Kao što smo rekli, dakle, uz ovu ciklonu, frontalni sustav, tijekom dana zapravo valja računati na promjenjivo pa unutrašnjosti i pretežno oblačno vrijeme i zapravo tijekom cijelog dana nestabilno, iako možemo reći ipak više u ovim prijepodnevnim satima kada gledamo unutrašnjost, dakle središnju Hrvatsku, pa i sjeverni Jadran, u poslijepodnevnim satima se to ipak seli postupno prema istoku, odnosno nastavit će se i na istoku oborina i kiša, pa i pljuskovi i grmljavina, jednako tako i u Dalmaciji, ali evo kako dan bude odmicao, tako će postupno i taj sustav odmicati dalje na istok.
0: Postoji li bojazan zbog jake kiše i njezinog intenziteta da negdje bude bujičnih ili gradskih poplava?
1: Pa evo, s obzirom na to da, kao što smo čuli, može biti pljuskova s grmljavinom lokalno izraženijih, pa onda i obilne oborine, u

0: Jadranu, iako je vjerojatno za to ipak nešto malo manja. Međutim, sama Dalmacija, istok Hrvatske, tu se nekako očekuje da bi moglo biti još uvijek onih najintenzivnijih pljuskova još prije podnevnih sati i dio poslije podneva. Što se tiče vjetra, dakle na Jadranu za sad puše umjeren sjeverozapadni vjetar u Dalmaciji i jugo na sjevernom dijelu, kao što smo čuli, ima bure, međutim ono što svakako valja napomenuti je da će ta bura u večernjim satima pojačavati, dakle osobito podno Velebita. Tako da na večer i osobito u noći valja onda računati u podvelebitskom području i na jaku buru s olujnim udarima. Što se tiče temperature zraka, ona najviša dnevna danas će biti od 18 do 23 Celzijeva stupnja na kopnu, na moru od 24 do 29.
1: Hoće li ova ciklona proći prije kraja vikenda ili će ona stanovati ovdje do ponedjeljka?
0: Pa zapravo ovaj sustav tijekom današnjeg dana će postupno odmaknuti na istok, tako da za vikend već jača utjecaj drugog sustava, odnosno anticiklone sa zapada, tako da bi vikend trebao biti sunčaniji u cijeloj Hrvatskoj, još eventualno u noći na subotu, dakle u noći koja nam slijedi, na jugu naše zemlje može biti više oblaka pa i mjestimične kiše ili ponekog pljuska, međutim, dakle sami vikend uglavnom će biti sunčan, tu i tamo onim poslijepodnevnim satima uz umjereni razvoj oblaka možda postoji mala mogućnost za poneki pljusak i to uglavnom u gorju. Međutim, ipak dominantno će prevladavati sunčano vrijeme tijekom vikenda, a i temperatura zraka će na kopnu porasti, ona dnevna. Jutra će biti ipak nešto svježija i svakako valja napomenuti da će u jutarnjim satima u unutrašnjosti biti moguća magla. Tako da evo, to je otprilike situacija za vikend, dakle tijekom dana sunčano vrijeme i danju na kopnu toplije, ali uz mogućnost za maglu tijekom noći ili jutra lokalno, a na Jadranu će biti bure, osobito tijekom subote.
1: Dakle, možemo reći onu narodnu, nakon kiše dolazi sunce.
0: Pa tako nekako, evo, vjerujem da su se ove kiši ipak svi obradovali s obzirom na dugotrajno sušno razdoblje. Kao što smo čuli, bilo je zaista i veće količine kiše, bit će još i tijekom današnjeg dana, ali onda za vikend sunčani i stabilnije.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju Mreži prvog koju uređuje i vodi Iva Rogić Ivaniček. Tema emisije: koliko će vladina odluka o nastavljanju ograničavanja cijena energenata pomoći kućanstvima i gospodarstvu? Cijene struje i plina za građane do daljnjeg ostaju iste. Uz to nastavljaju se intervencije u cijene goriva. Mjere ostaju i za dio gospodarstva. Koliko nas 11. paket mjera može zaštititi u vrijeme ponovnog snažnog rasta cijena energenata na svjetskom tržištu? Koliko se dugo cijene mogu zadržati ispod razina koje diktira iz dana u dan sve nesigurnije tržište? Što bi za sve dionike u Hrvatskoj značilo postupno izjednačavanje cijena sa zahtjevima tržišta? Od 7 sati i 30 minuta u Mreži prvog o tome će razgovarati ekonomski stručnjak Damir Novotni, energetski stručnjak Ivica Jakić i ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Hrebzelj. Imamo još jednu najavu. Naime, otpad u vrećicama iz Gospićog silosa ide na spaljivanje u dvije domaće cementare. No, kada će se donijeti odluka kojom bi se riješile goleme količine zakopanog otpada? Kako će se riješiti nelegalna odlagališta u Benkovcu i Varaždinu? Ko je odgovoran za tisuće kamiona koji su bez nadzora godinama dovozili nelegalan otpad kojeg u Hrvatskoj ima posvuda? Od 8 sati i 5 minuta u emisiji Poligraf urednika Mislava Togodala sugovornici će biti Dušica Radojčić iz stranke Možemo, HDZ-ovac Marko Pavić, SDP-ovac Mihael Zmajlović i politička analitičarka Ankica Mamić.

0: A sada ćemo čuti prognozu za pomorce.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice nevere. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari juga 35 do 40 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra i bure 35 do 45. Večeras pod Novelebita bure do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana sjeverozapadni vjetar te uz obalu sjevernog Jadrana bura 12 do 24 čvora. Drugdje jugo 12 do 24 čvora, prema sredini dana okrenut će na sjeverozapadnjak 10 do 20, na srednjem Jadranu do 24 čvora. More 2 do 3, ponegdje 4, vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno uz kišu, pljuskove i grmljavinu te moguće i jače grmljavinsko nevrijeme.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Marija Gerbec-Njavro. Mreži prvog razgovarat će se o novom vladinom 11. paketu mjera kojim bi se trebalo pomoći građanima, gospodarstvu te obuzdati inflaciju. U emisiji Poligraf gosti će razgovarati o odluci vlade da se otpad u vrećicama iz gospićkog silosa spaljuje dvijema domaćim cementarama te ostalim nelegalnim odlagalištima koje su tempirana ekološka bomba. Za tonskim pultom radno jutro imat će Kruno Vrbanović. Do novih svitanja, ugodan vikend, želim vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili i godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, euro 89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, euro 99. I ananas kilogram, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima, stižu kanaderi.
0: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
2: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
0: U Zagrebu počinje međunarodni festival kazališta lutaka.
2: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiše i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu moguće nevrijeme. Toliko u uvodu emisije. Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba.
0: Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zbog nje je, kako javlja Hrvatski autoklub, u Velikoj Mlaki zatvorena Zagrebaška ulica u smjeru Zagreba.
2: Sinoć je na Braču između Ložišća i Grabovice buknuo veliki požar. Vatra je planula oko 22 sata. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta. Vatra se vidjela i iz Splita. A kakvo je trenutačno stanje, reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar koji je izbio noćas u 22 sata i 13 minuta, dakle, je mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle, vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle, požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle, jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle, prvi red od kuća do mora, dakle, nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle, i dvorana u Sutivanu, dakle, i bile su i brodice, dakle, lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle, sve bilo spremno, međutim, nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći. Dakle, jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
2: Kako je trenutačno vrijeme i znam da je bilo jako jugo, koliko je to otežavalo cijeli posao vatrogascima?
3: Pa, jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, otežavalo je, naravno, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim, grmilo je, bilo je dosta udara groma, trenutačno i sada ima oblaka, međutim, nema još kiše i nadajmo se da će poslije pasti kiša, a to sve skupa vrlo brzo se završi, naravno uz pomoć i kanadera koji se kreću prema samome požarištu.
2: A udar groma je i uzrok ovoga požara?
3: A najvjerojatnije udar groma, ali evo, to zaista naša policija će jako vrlo brzo otkriti i riješiti.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala vam na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala i vama.
2: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će se morati zbrinuti u roku od 45 dana. No kada je riječ o gotovo 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom roku. Resorna ministrica Marija Vučković i Teja Vrlić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Problem ilegalno odloženog otpada bit će među prvim izazovima novoga glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića koji danas stupa na dužnost. Najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se bave tim problemom te kadrovska pojačanja. O svojim je prvim potezima sinoć govorio u Dnevniku HTV-a, a evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
6: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
7: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati.
6: Sa svim se tek treba upoznati. No pitanje koje traži žuran odgovor glasi, kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
7: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada. Ono što mogu potvrditi jest da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
6: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
7: Razgovarajući sa kolegama, prva tema mi je bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50 inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske, apsolutno da nije dovoljno.
6: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika, veću otvorenost prema javnosti.
0: Ilegalno odlaganje otpada tema je i prvog poligrafa nakon ljetne stanke. Što će biti s golemim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalna odlagališta u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpad, a nitko ništa nije poduzeo? Nakon vijesti u 8 na ta pitanja odgovaraju saborski zastupnici Dušica Radojčić, Marko Pavić i Mihael Zmajlović, te politička analitičarka Ankica Mamić. Urednik je Mislav Togonal.
2: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Idućih pola godine nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju, te ograničenje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura i dalje iznositi nešto više od 43, istaknuo je premijer Andrej Plenković. A novost je, kako je rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, i ograničenje cijena usluga.
8: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
9: Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
0: O novom paketu mjera bit će riječi i u mreži prvog. Koliko građana i gospodarstvo nastavak subvencija doista može zaštititi od globalnih poremećaja? Koliko dugo država može zadržavati cijene ispod razina koje diktira tržište i što bi njihovo postupno puštanje značilo za kućanstva, ekonomiju i inflaciju? O tome od 7.30 govore Damir Novotni, Ivica Jakić i Željko Krevzelj. Urednica je Iva Rogić.
1: Jutarnja kronika.
0: Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandebu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kada je nafta bila najskuplja.
2: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo. Podsjetnik pripremila Anabela Lajkauf.
10: Trebalo je to biti obično njujorško jutro, jednog običnog sunčanog utorka. Brzo se pretvorilo u užas kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo 2 minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od 1 sata prvi je toranj nestao u prašini. Oh my God! Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, očit teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji putem megafona poručio.
11: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ove zgrade, čuće nas vrlo brzo.
10: Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Kaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Samo mjesec dana poslije Amerika je napala Afganistan, no idejni začetnik napada, Osama bin Laden, ubijen je tek 2011. za vrijeme mandata Baracka Obame. Uz New York gdje je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanje tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
11: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razboljevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak.
10: A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije 2 dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad njujorške luke, kao posveta svima onima koji su tog 11. rujna izgubili živote.
2: Vjernici židovske vjeroispovijesti paljenjem blagdanskih svijeća večeras počinju proslavu blagdana Roš Hašane ili 5787. židovske nove godine. Prilog Roberta Rogine.
12: Na Roš Hašana židovi se spominju godišnjice stvaranja svijeta i čovjeka te se podsjećaju Božjeg suda. Njime ujedno počinje i 10-dnevno razdoblje tijekom kojeg promišljaju o sebi i svojim postupcima u protekloj godini. Za Roš Hašana se u zajednici jede hrana koja na simboličkoj razini odražava želje za novu godinu. Glavni rabin koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Luciano Moše Prelević.
13: Simbol je domaćemo jabuku u med. Inače, mi imamo posvećenje svakog blagdana, pa imamo i posvećenje nove godine, Roš Hašana, pehar crnog vina nad kojim govorimo blagoslov nad vino. I tada obično imamo halu ili kruh. Za novu godinu, za Roš Hašana, hala je okrugla ili simbolizira život, životni kruh koji se zatvara i zapravo ona je slatka. Mi jedemo šipak ili nar jer želimo toliko dobrih dijela kao što je kao u samom zrnu koliko je imao šipku. Pa se jede glava ribe jer čovjek želi da bude glava, a ne rep.
12: Svim židovskim vjernicima rabin Prelević čestita novu godinu i poručuje.
13: Svake godine u jednom periodu stani, razmisli i vidi, pogledaj gdje si, kako bi rekli u nogometu ili nečemu, stani na loptu. Promisli, pogledaj gdje su drugi igrači, gledaj šta napraviti, šta je najbolje za tebe, šta je najbolje za tim, šta je najbolje za zajednicu. Šana tova umetuka, želim vam sretnu i slatku novu godinu.
12: Na Roš Hašana vjernici se prisjećaju i Abrahamovog žrtvovanja sina Izaka, kada na kraju žrtvuje ovna. Novogodišnji se dani nazivaju i danima trubljenja, jer se trubi u šofar, rog obredno čiste životinje.
2: U Zagrebu počinje 59. PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. U 6 festivalskih dana u Kulturnom centru Travno bit će izvedeno 10 europskih i 3 domaće predstave uz program za sve generacije, najavit će Katarina Kolega.
14: PIF nam već 59 godina pokazuje čudesan svijet lutkarstva iz različitih krajeva svijeta, ove godine uglavnom Europe. Francuska skupina The Raidens iz Avignona spaja glazbu i vizualno kazalište s marionetom u predstavi Posljednji Pierov dan, neverbalnoj predstavi za odrasle koja počinje u 19 sati u Kulturnom centru Travno.
15: Marioneta je posebna zaista lutka, zovu je kraljicom lutaka. Ona se vrlo rijetko sretne na pozornicama jer je to teško. teško, kaže urednica službenog programa Livia Kroflin, koja je na festival pozvala i španjolskog lutkara Javiera Arandu, koji poput prve predstave tematizira život. A to je i tema krpa, predstave Mare Fernandeza i Gerara Martineza iz Urugvaja.
16: Shvatila sam da bi nekako i misao vodilja ovoga pifa mogla biti upravo život. Ima nekoliko predstava koje se bave životom.
15: Komediju dell'arte oživjet će Talijan Gianluca Di Matteo u Pulcinellinim dogodovštinama, koje možete sutra besplatno pogledati u paviljonu na Zrinjevcu, a u službenom programu predstave u srijedu 18 i u 20 sati u Kicu.
16: Mi smo se s njim smijali, mi smo uživali u tome jer on to zna raditi.
15: Mnogi se predstave u službenom programu izvode dva puta, a uz njih 13 izvodit će se i najbolji radovi studenata glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, predstavit će se mali lutkari iz Zagrebačkog kazališta mladih, a posjetitelji na radionicama mogu naučiti izrađivati svoje lutke. Lutkarsko veselje traje do 17. ovog mjeseca, kada će se najboljima dodijeliti nagrade.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima stigli kanaderi.
2: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
0: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
2: U Zagrebu počinje Međunarodni festival kazališta lutaka.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno. Kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu moguće nevrijeme. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
17: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodoglimt 5-0, Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0, za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV i to kao kapetan odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima, izvijestit će Marko Šivak.
18: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio.
19: Vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
18: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
20: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
18: Draženove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
17: Na europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj paraolimpijka Ema Mečić ostala je na korak do odličja. Bila je četvrta na 100 metara slobodno. Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku. I za kraj dodajmo da večeras u Budimpešti počinje prvo ultimativno atletsko prvenstvo. Najbolji svjetski atletičari atletičari i atletičarke sljedeća tri dana natjecat će se u 28 disciplina. Među elitom je i jedan hrvatski predstavnik Marino Bloudek. Sutra ga čeka nastup u polufinalu na 800 metara.
3: Oglasi.
21: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
22: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
23: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
24: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem ciklona i frontalnog sustava u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji su uglavnom u Dalmaciji izraženiji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puši jugo i jugozapadni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, Parko Čabra i Sljeme 10 celzijevi stupnjeva, Plitvička jezera i Varaždin 12, Bednja, Bilogora, Križevci, Ogulin i Sisak 13, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Gospić 14, Daruvar i Kutjevo 15, Gradište kod Županje, Osijek i Slavonski Brod 16, Opatija 18, Knin, Malinska i Senj 19, Pula, Zračna luka 20, Rab i Šibenik 22, Rovinj 23, Lastovo 25, Konavoska, Prevlaka i Ploče 27, te u Dubrovniku 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka danas bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. U dane vikenda prevladavat će sunčano, još u noći na subotu te u nedjelju poslije podne uz prolazno više oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu i bura koja će u subotu mjestimice biti jaka. Jutarnja temperatura zraka bit će malo niža, dnevna na kopnu u porastu.
3: Oglasi.
26: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
27: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
28: Dijagnostika 2000 Zagreb.
29: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
4: Na zagrebačkoj burzi očekuje se oprezno trgovanje nakon što su Crobex indeksi porasli za oko 0,4%. Ulagači prate pad svjetskih burzi i rast cijena nafte koji pojačava inflacijske pritiske i očekivanja daljnjeg povećanja kamatnih stopa. U drugom tromjesečju 2026. u Hrvatskoj je bilo 1,72 milijuna zaposlenih, što je 21 tisuću više nego godinu prije. Nezaposlenih je bilo 84 tisuće, a stopa nezaposlenosti pala je na 4,7%. Premifab je treću godinu za redom osvojio nagradu HGK za najbolju održivu malu tvrtku, koja se dodjeljuje za postignuća u okolišnim, društvenim i upravljačkim praksama. Tvrtka se bavi preradom opasnog otpada, a otpadna otapala i druge materijale prerađuje kako bi se ponovno koristili kao industrijske sirovine. Gospodarsku minutu pripremila Iva Rogić-Ivaniček.
5: Eurominuta. Mađarska je službeno obavijestila Brisel da je ispunila uvjete vladavine prava i tako oslobodila 4 milijarde i 200 milijuna eura kohezijskih sredstava i vratila pristup istraživačima i studentima koji su bili isključeni iz europskih programa. Čelnici Europske unije pripremaju sveobuhvatnu reformu vanjske politike bloka, diplomatske službe i uloge visoke predstavnice. Članice se žele do kraja godine dogovoriti i o značajnom jačanju utjecaja nacionalnih vlada na vanjsku politiku Europske unije. Međustranačka skupina od više od 120 zastupnika u Europskom parlamentu poziva čelnike Unije da izrade novi prijedlog o korištenju više od 200 milijardi eura imobilizirane ruske državne imovine za potporu Ukrajini, kojim će se pravedno rasporediti pravni i financijski rizici među zemljama bloka. Eurominutu pripremila Ivanka Zorić.
6: Oglasi. Priprema! Pozor! Sad!
7: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Oglasi.

0: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji u emisiji U mreži prvog. Ja sam Iva Rugić Ivaniček. Vlada nastavlja ograničavati cijene energenata. Struja i plin za građane neće poskupjeti. Nastavljaju se intervencije u cijene goriva, a mjere ostaju i za dio gospodarstva. Novi 11. paket mjera, vrijedan gotovo 260 milijuna eura, stupa na snagu 30. rujna, a trajeće do 31. ožujka iduće godine. Najveći dio odnosi se na ublažavanje udara na cijene struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Koliko nas takve mjere mogu zaštititi od poremećaja na svjetskom tržištu? Koliko dugo možemo zadržavati cijene ispod razina koje bi diktiralo tržište i što bi njihovo postupno puštanje značilo za građane, gospodarstvo i inflaciju? O tome jutros razgovaram s gospodinom Željkom Krevzeljem, ravnateljem Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: S gospodinom energetskim stručnjakom Ivicom Jakićem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I gospodin Damir Novotni, ekonomski stručnjak. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo za početak, gospodine Krevzelj, da predstavimo i prokomentiramo ukratko novi paket mjera. Najveći dio odnosi se, kako smo i rekli, na sprječavanje rasta cijena električne energije, iznosi čak 126 milijuna eura. S obzirom na aktualne okolnosti na energetskom tržištu, mjere su ponovno potrebne kako bi se zadržala stabilnost. Pa evo upravo pitanje iz uvoda, koliko dugo možemo zadržavati ove cijene ispod razina kako bi održali stabilnost?
1: Evo, hvala na pitanju. Dobro jutro još jednom svim slušateljima. Znači, evo 11. paket mjera Vlade Republike Hrvatske, znači je nastava kontinuirano za ublažavanje rasta cijena, odnosno za zaštitu građana i konkurentnosti gospodarstva. Kao što ste rekli, velikim dijelom se odnosi na cijenu, znači na zaštitu od skokova i potencijalnih šokova u kontekstu električne energije. Naravno, tu je još plin i toplina. Znači, mjere su zapravo kontinuirane, nastavak već onoga što imamo u 10. paketu mjera. Kroz već tih 10 paketa je vlada kontinuirano štitila građane i konkurentnost gospodarstva sa ukupno preko 9 zarez nešto milijardi eura i ovo je zapravo samo nastavak na način da se osigura stabilnost tijekom ovog zimskog perioda. Kako ste rekli, mjere su na snazi do 31. ožujka iduće godine. Obuhvaćaju, osim znači ovog električnog paketa, također tu imamo i ovaj drugi dio koji se odnosi na potrošače, poput ovih sidrenih cijena, koji je isto u kontekstu ograničavanja cijena proizvoda, sto proizvoda, nastavak zapravo dodatni dodatak na tu mjeru, ali i mnoge druge mjere koje zapravo su usmjerene prema zaštiti, kao što sam rekao, potrošača, odnosno građana i gospodarstva.
0: Da, dotaknut ćemo se svih mjera. Po vašem mišljenju, koliko bi brzo i u kojem opsegu građani osjetili aktualni rast tržišnih cijena da država sada nije intervenirala?
1: Evo,

0: tržište i prosječno ono što je ušteđeno recimo za kućanstva, za električnu energiju, to je da su znači nekakvih 15 eura mjesečno smanjeni računi, znači govorimo o prosjeku, dok također imamo i kategoriju koja se odnosi na poduzetništvo. Sa svim ovim uštedama, a naravno tu je i plin koji je smanjena, zapravo spriječen porast od 16% za ovaj nadolazeći period. Naravno onda se to prelijeva i na toplinarstvo i tako dalje, ali evo, to je zapravo nekakav obuhvat paketa u kontekstu zaštite. Znači, smanjiti krajnju cijenu potrošača, odnosno kupaca, i to će biti vidljivo na računima, kao što je bilo vidljivo kroz ovih 10 paketa, prethodnih 10 paketa mjera.
1: Gospodine Jakiću, ratovi, geopolitičke napetosti ponovno snažno utječu na cijene energenata. Koliko je Hrvatska po vašoj mjeri, po vašoj procjeni otporna na takve vanjske šokove?
2: Pa, činjenica je da je cijena nafte danas 105 dolara po barelu, što se ne pamti u zadnje vrijeme kad je bila. A plin je prešao cifru koju mi koji se bavimo plinom pratimo, ne znamo kad je bila, 78 eura po megawatt satu. I gledajući u jednom kontekstu stanja na europskom tržištu ili šire, uključujući Bliski istok i Daleki istok, situacija nije baš tako obećavajuća. A sama činjenica da Hrvatska dosta dobro to podnosi i stabilnost hrvatskih izvora, odnosno dobavnih pravaca koje imamo za plin, za naftu, može garantirati da ćemo ovu zimu dosta dobro prebroditi uz mjere vlade koja je vlada napravila, stabilizacija cijena, znači građani ne trebaju strahovati da će biti veća cijena, ali osim toga bitno da možemo reći da će biti dostatno nafte i plina. Jer ti drugi pravci koji se sada otvaraju, gledam pogotovo po Europi, po Njemačkoj, Norveška sad jako puno daje svoj plin. Prema Njemačkoj, jasno, Sjedinjene Američke Države vozimo plin za LNG. A osim toga, tu je Sjeverna Afrika, tu spada Alžir i Maroko i da ne zaboravimo, sad se ponovo otvaraju dobavni pravci iz Istočne Afrike za plin. Tako da Hrvatska može biti sigurna da će biti dostatno plina i nafte i jasno i derivata. Električna energija je takva kakva je, imamo sreću da Hrvatska ima svoju proizvodnju, ali imamo sreću da je Hrvatska Elektroprivreda ugovorila već prije godinu dana, dvije godine isporuku električne energije po stabilnim cijenama. Znači, to je takozvani bio long term purchase power agreement koji garantiraju bez obzira na promjenu cijena na tržištu da će Hrvatska imati stabilnu cijenu.
1: Spomenuli ste skladište Okoli trenutačno je popunjeno 78%, jučer smo čuli na sjednici vlade da bi bilo poželjno 80%, to ćemo sigurno i postići s obzirom da je mali postotak, imamo LNG terminal. Koliko nam to daje sigurnost opskrbe, a koliko nas može zaštititi od visokih cijena?
2: Pa to nam daje veliku sigurnost opskrbe, samo se ja referirao na Okoli koji sad će doći do 85%. Skladišta podzemna plina u Njemačkoj i Europi nisu još došla do tog nivoa. Europa je ove godine ušla jako sa malim postotkom popunjenosti skladišta, ali samo jednu činjenicu da se može plastičnije dobiti. Skladište Okoli primi plina kao 3 do 4 LNG broda. Pa se to nije malo plina, to je jako plina. A jedan brod nosi otprilike 1 teravat sat energije. Ali ako to promijenimo u financijski dio, prošle godine ova doba, jedan LNG brod koštao je oko 30 do 35 miliona dolara. Danas on košta 60 do 70 miliona dolara. Dakle, vidimo koji je to raspon cijena koji se povećao. Tako, s druge strane, zahvaljujući Okolima i ovom novom skladištu koje Hrvatska planira raditi plina, Hrvatska može biti sigurna za opskrbu, jer Okoli nam daje plina za 3 do 4 mjeseca. Znači, sasvim dostatno da možemo prezimiti u najgorim situacijama kad nema drugih dobavnih pravaca. Ali LNG terminal da nam daje mogućnost dobavnih pravaca koje možemo iz drugih smjerova raditi, tako da sam ja siguran da Hrvatska neće imati problema ove godine ni sa električnom energijom ni sa plinom.
1: Gospodine Krevze, prije pitanja za gospodina Novotnija, htjeli ste se nadovezati?
0: Htio sam se nadovezati, zapravo ovaj dio oko skladišta i punjenja skladišta na 78% prema cilju je 80%, to je nešto zapravo što je kontinuirano, odvija se svake godine paralelno sa svim mjerama za stabilnost opskrbe, ne samo u Hrvatskoj, to je preporuka na razini Europske unije i mi zapravo tu smo među vrhom država članica sada po zapunjenosti skladišta. To isto dokazuje koliko smo zapravo spremni i koliko nam ova infrastruktura koju imamo, poput LNG-a i JANAF-a, osigurava tu dodatnu komponentu stabilnosti. Ono što je jako bitno, još bi to samo spomenuo, naravno tu je i kontinuirano stabilizacija cijena goriva koja se provodi svaki tjedan, sada po jednotjednom režimu i koja svaki ponedjeljak, jel, imamo nove cijene za gorivo kojim isto ublažavamo rast cijena, maloprodajnih cijena goriva na građane. Evo,
1: Gospodine Novotni, prema vladinu primjeru, prosječan račun za struju bez mjera bio bi oko 15 eura viši. Koliko je takva razlika danas značajna za životni standard građana?
3: Pa gledajte, ja baš nisam veliki pobornik stalnih intervencija u tržišne mehanizme. Ja.

0: tržno orijentiranim ekonomijama kakav bi po božićnom ustavu iz 91. godine Hrvatska morala razvijati, odnosno vlada morala razvijati, na tržištu bi se morale formirati cijene, a ne u vladinom kabinetu. S jedne strane, dakako da imamo porast životnih troškova i ne možemo govoriti ni o kakvom naftnom šoku. Radi se zapravo o jednom dugoročnom trendu koji će gotovo sigurno cijene energije podizati. Nafte ima, samo je pitanje kako ćemo doći do te nafte.
1: I koja
0: će biti cijena. Međutim, mi smo u ekonomskoj povijesti vidjeli naftnih šokova koliko god želite. Ne? Najveći je bio povodom Jom Kipurskog rata u listopadu 72. godine, kad su cijene nafte od $3 za jedan barel narasle na 5, na 30, pa na 100. To je kao da sad kažemo da jedan barel košta danas $500. Što nije. Dakle, ovo nisu dramatično visoke cijene u smislu relativnih odnosa. Pogotovo ako usporedimo da su plaće rasle, da je dohoci kućanstava su rasli. Dakle, u takvom kontekstu da hrvatska ekonomija raste, mi iz ekonomskog pogleda na stranu politički pogled ne vidimo razloga za intervenciju. Pogotovo ne u trajnu, u takozvanu kenzijanski stimulus 11 puta. Ako gledamo što bi zapravo trebala vlada radije napraviti u odnosu na ovo djelovanje na strani potražnje, djelovati na strani ponude da imamo više domaćih izvora iz obnovljivih izvora energije. Ja sam često kod Gradišćanske Hrvate, sam u nadzornom odboru njihove gospodarske agencije, pa sam često tamo. Gradišćanski Hrvati proizvode u svakoj općini lokalnu energiju. Tamo je, recimo, višak energije iz obnovljivih izvora 30% odnosno na potrebe, pa se poklanja energija poduzetnicima ili po niskim cijenama daje kućanstvima. Dakle, nešto što je svakako poželjno, što bi bilo poželjno da vlada taj novac usmjeri na poticanje proizvodnje električne energije općenito, i da bismo imali lokalnu energiju. Dakle, trend je otprilike ovakav. U europskim zemljama je različito. Najviše su cijene mislim u Danskoj, čini mi se, goriva, koliko sam vidio. Jel? Pa onda je tu Poljska koja stalno intervenira, pa Malta koja je mala zemlja, ali u većini zemalja su cijene više nego Hrvatskoj. Sad, zašto bi sad vlada porezni novac poreznih obveznika intervenirala, pogotovo ne horizontalno? Dakle, time zapravo potičemo potražnju i potrošnju, a ne da pokušavamo potrošače kroz tržišni mehanizam prisiliti da razmišljaju da štede. Hrvatska je potpuno energetski neučinkovita zemlja, to da se mi razumijemo. Dakle, mi trošimo nekoliko puta više, 6 puta više energije po jednoj jedinici bruto domaćeg proizvoda nego što to troši recimo Austrija. Dakle, u takvom kontekstu mi se ne smijemo razbacivati energijom, a na nižoj razini cijena to je jednostavno tržni mehanizam, ja više trošim, pa ja sam osobno trošim više nego što bih trebao trošiti.
1: Da. Vi govorite o nekim dugoročnim rješenjima, po vašem mišljenju koliko bi rast cijena struje, plina i goriva bez ovih mjera dodatno pojačao inflacijske pritiske?
0: Ma, inflacija nije to posljedica samo vanjskog šoka, inflacija je posljedica unutrašnjih strukturnih neravnoteža, jer nemamo jednostavno dovoljno proizvodnje. Recimo, vidjeli smo da je inflacija bila relativno niska ili rast cijena u području mesa, zato što jednostavno u Europskoj uniji je bilo ove godine velika ponuda svinjskog mesa, pa imamo cijene mesa koje su barem koliko ja pamtim, nikad niže nisu bile. Ako odete u Austriju, pa ćete vidjeti da je jedna kila teletine 40 euro, u Švicarskoj 50. A u Hrvatskoj vi možete dobiti, evo, moja supruga kupuje danas za 10 eura od jednog OPG-a 10 kila mesa, teletine. Dakle, u takvom kontekstu ne možemo govoriti o potrebi zaštite potrošača. Ja ne želim da me vlada štiti. Ja želim da ja svojom glavom odlučim u što ću uložiti. Hoću li kupiti cigarete ili ću se voziti autom ili ću kupiti kilu mesa. Dakle, u tržišno orijentiranim ekonomijama trajne intervencije donose čitav niz novih neravnoteža, to je ekonomski pogled. Političari imaju svoje druge poglede, ja u to ne ulazim. Njemačka vlada, kancelar Merz, zato će izgubiti izbore, je odlučio ukinuti taj tankenrabat, taj, dakle, rabat koji je dodijelio na cijenu goriva od 17 eurocenti. Ne možete vječito iz proračuna. Vlada je do sada, ako sam ja dobro razumio te brojke, a nisam siguran da sam dobro razumio, na tih 11 mjera potrošilo 9 milijardi eura. To je ogroman novac. Da smo 9 milijardi eura uložili u proizvodnju energije kakvi god hoćete izvora, da smo poticali kućanstva da stave solare na svoje kuće, efekt bi bio drugačiji.
1: Gospodine Krevzelj, možemo li onda ove subvencije promatrati ne samo kao zaštitu kućnih budžeta, nego i kao pokušaj ublažavanja šireg rasta cijena? I evo kako komentirate riječi gospodina Lotnika.
2: Hvala puno. Evo, samo referirao bi se prvo na komentare gospodina Novotnija. Znači, prvo je, mislim, mjere same po sebi imaju privremeni karakter. One jesu i zato se donose na ovaj šestomjesečni
0: period. Ali 11 puta nije privremeni.
2: Samo nešto da ali smo, ako ćete se sjetiti, u 10. paketu već išli u lagano otpuštanje mjera. Međutim, onda je došlo do nove krize. To je isto nešto što treba uzeti u obzir.
0: Koje krize?
2: Sa hormuškim tjesnacima.
0: Ne, to nije kriza bila.
2: Tad je krenuo veliki rast cijena goriva.
0: Znate šta je kriza? Kad pada ekonomska aktivnost.
2: Dobro, ali to je moment kad je došlo do ponovog rasta cijena. Prvo vam se to prelilo na goriva, na sve ostalo.
0: Ma dobro, to je 90 dolara.
2: Ali, samo da, molim vas, samo me pustite da završim, pa ćemo dalje. Evo, i vezano za ulaganja. Tu bih rekao, mislim, mi kontinuirano zapravo i vlada i ministarstvo kroz nacionalni plan oporavka otpornosti, kroz program konkurentnosti kohezija, kroz modernizacijski fond zapravo ulaže znatna sredstva obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost. Veliki su izvori povučeni, osim, znači, infrastrukturnih projekata u okviru nacionalnog plana oporavka otpornosti, za ulaganje u mrežu i za obnovlje. Tako da je to nešto što radimo kontinuirano. Ovdje ne smijemo zaboraviti ni neke nove tehnologije u kojem smjeru ide Hrvatska, a to su geotermalna energija, gdje imamo jako veliki gradijenti, gdje su također velika ulaganja kroz ove fondove i povučena za projekte, ali također i nešto novo što nam tek dolazi, gdje imamo već iskustva sa Krškom, a to je nuklearna. Znači, nuklearna energija koja će dati stabilni izvor energije. Znači, dugoročni planovi postoje, privremeni, ovi trenutačni kojim ulažemo, to su obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost koja se potiče i temeljem svih smjernica i temeljem naših nacionalnih plana za klimu i energetiku, znači nacionalnog energetskog klimatskog plana i strateških dokumenata, znači to je nekakav kontinuirani proces, a ove mjere koje se donose, donose se kako bi zaštitile u ovom trenutku građane i gospodarstvo.
1: Gospodine Jakiću, kod plina je spriječen rast cijena od 16%. Što u ovom trenutku možemo očekivati od cijena plina tijekom sezone grijanja?
3: Pa, ja bih se samo vratio na potporu države. U Austriji živim 43 godine. Austrija svake godine ima klimašutz bonus koji pomaže građanima.
0: Ali ciljena, tako?
3: Slažem se. Ciljena. Dakle, postoji dotacija. Ona nije toliko možda ispublicirana kao kod nas. Nije možda toliko data do javnosti, koliko u postocima, koliko za sve. Međutim, svaka država, kad govorimo o tržišnim ekonomijama, ima svoj mehanizam da pomogne. Da li samo najranjivim skupinama, da li nekom gospodarstvu, da li sve ide. Dakle, to je jednostavno nešto, po mom mišljenju, što se ne može zaobići. Ja sam uvijek da tržišna ekonomija mora biti ta, ali u slučajima kriznih situacija ili bilo kojih poremećaja, zato postoji država. Jer država smo mi svi zajedno koji smo to stavili. A s druge strane, gledajući na u Hrvatskoj miks energije koja se proizvodi, ja sam zato da se radi sunčane elektrane bez daljnjega, ali objektivno one ne mogu dati konstantnu električnu energiju koja nam treba, takozvani base load, kad mi uvijek treba. Ja sam puno puta po svim državama Europe i svijeta obilazio, gledao sam sve. Sunčana energija je savršena ako imate kućnu kotlarnicu na krovu, znači ona je na mjestu vlastite potrošnje, ja ih isto koristim i to podržavam u svakom slučaju. Velike sunčane elektrane i veliki vjetroparkovi su potrebni, ali oni imaju tamo, znači, takozvanu duck curve, krivu ljupatke, kad mi treba, ja je nemam. Kad mi treba, nema niko onda struje. Ako je oblačno, danas nema, nijedna ne radi elektrana. A kad je ima, onda imaju svi. I zato je danas jedna električna energija solara 32 eura po megavat satu, što nikad nije bila tako niska. Zašto? Jer ima jako puno.
0: Pa neka ima, pa dobro.
3: A ja je ne mogu skladištiti.
0: Možete skladištiti.
3: U Njemačkoj imate efekat Dunkelflaute.
0: Možete skladištiti.
3: Ma sve ja to, gospod Novotni, znam, pa to je moja struka. To je moja struka.
0: Pa dobro, ali kažem.
3: U Dunkelflaute imate, slušaj, kad svi vjetroparkovi stoje, jer ne mogu nikom prodati tu struju, recimo, nedjeljom u 11-12 sati. Niko neće ne koristi. I onda se događa da se ta električna energija daje, subvencionira je proizvođač, ja ću ti platiti 114 eura. Njemačka manje miše svakih par mjeseci po 20-30 tisuća megavat sati daje drugima, uzmite mi tu električnu energiju, riješite mi taj problem. Jer prijenosna mreža neće primiti. Vi ju ne možete prodati ni Češku ni Slovačku, koji imaju svoje nuklearne elektrane, imaju termoelektrane koje tu struju ni ne trebaju. Znači, u tom treba jako oprezno govoriti povećanju. A s druge strane, miks koji Hrvatska ima je sasvim za nas dostatan. Jasno, može biti bolje. da se pojačaju sunčane elektrane, ali da se točno definira što i kako je battery storage, dakle spremnik u bateriju. Ali vidite sad što se događa u svijetu. Ako uzmemo da sam se svi sad okrenuli spremnicima baterijske energije u baterijama, to je jako dobro, električnu energiju stavljate kad ima viška pa je vraćate nazad. Ali to košta. Ali vi dobijete tolike količine baterijskog sustava koje stoje kod vas. S druge strane, Kina je prepoznala. Znate gdje Kina sad koristi spremnik energije? Kopa odlagališta otpada. Jer odlagalište otpada, ono ima RDF, ima SRF, ima plastiku. Oni sad vraćaju, rudare,
1: tu
3: svoje vlastiti...
1: Tu možemo otvoriti cijelu drugu temu sad.
3: Da bi dobili energiju, da bi na taj način izbalansirali taj cijeli miks energije. Što se tiče Hrvatske, rekli ste i plina, jedna je nova sada. Otvorena je nova burza, bivši Hudex u Mađarskoj, samo za plin. To je Southeast European Gas Benchmark, koji je odmah 4 eura po megavat satu niži od TTF-a koji je u Nizozemskoj, koja je virtualna burza. Znači, stvari se događaju i na bolje.
1: Izvolite,
2: ako gospodin. Mogu, evo samo baterije, da se vratim kratko, baterije također evo kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti za proizvođače koji koriste sunčanu, znači solarnu energiju, imali smo natječaj za baterije, to je nešto što se razvija u vidu ovih svih novih natječaja koji idu kroz fond za građane i nešto što se potiče, znači jesmo i shvatili, mislim i tako i je koncipiran cijeli program, da osim ulaganja u mrežu treba se ulagati u baterije koje daju stabilnost sustava, ovo što gospodin Jakić isto evo spomenuo.
0: Ma gledajte, nema jeftine energije, neće nikad više ni biti. Mi moramo drugačije to se skupa gledati. Biće energija, ali neće biti jeftina. I mi moramo jednostavno podizati razinu energetske učinkovitosti i zaštite naša kućanstva jednostavno mora razumjeti da ne mogu bacati energiju kroz prozor. Ja nemam te podatke, možda gospodin Jakić ima, ali ja nemam. Mi bacamo energije, kao što bacamo 20% hrane, tako bacamo energije vjerojatno 20% u vjetar.
3: Pa ova cijela zgrada nije energetska
0: učinkovita. Uglavnom
3: samo nju prvo.
0: Dakle, naravno da ne govorimo o mogućnosti da se... Ja imam jedan kolegi koji sam donedavno predavao Sustainable Development. Dakle, vi imate mogućnost da od tog otpada proizvedete energiju, da kako. Pa Austrija ima 4 te spalionice, Slovenija mislim 2, o Njemačkoj neću ni govoriti. Mi iz političkih ili unutrašnjih političkih razloga smo se ustručavali energiju, otpad koristiti za energiju. Hrvatska kreira je velike količine otpada daleko nesrazmjerno brojem stanovnika zbog toga što imamo 20 milijuna ljudi koji dođu na Jadransku obalu svake godine i kreiraju ogromne količine otpada koji se može se iskoristiti za proizvodnju energije. Kako god to, dakle, ali energije će biti, ali neće biti jeftina. I mi zbog toga moramo okrenuti ploču, moramo razmišljati o tome da i građane, i kućanstva, i biznise, a što sad Njemačka, na primjer, radi, na neki način potaknemo na smanjivanje potrošnje energije. I to je, mislim, da je ključno u ovoj cijeloj priči. Ne da mi svake godine nekakav komad proračunskog novca bacimo horizontalno prema tržištu, odnosno prema kućanstvima, prema biznisima, i onda misli, kućanstva misle, ok, lako će. Mi, znate, ekonomisti malo to drugačije gledamo. Postoje tržišni mehanizmi. Mi ne može vlada stalno u tržišni mehanizmi djelovati.
1: Izvolite.
2: Evo, ja bi dodao ovdje da, mislim, mi često smo zapravo koristili tu parolu da je najbolja energija najbolja energija ona koju ne potrošimo, a to je ta koja se uštedi i ta je najjeftinija i činjenica je. Samo bih rekao da i tu mi zapravo radimo znatne iskorake, pogotovo u kontekstu energetske učinkovitosti. Imate novi zakon o energetskoj učinkovitosti koji je stupio na snagu prošle godine, a koji sa sobom vuče i određene kategorizacije za ne samo građane nego i poduzeća. Naravno, tu vam je energetska učinkovitost u zgradarstvu koji je zapravo dio Ministarstva graditeljstva prostora uređenja i gdje su također velika i znatna sredstva uložena. Znači, to je nekakav kontekst zapravo svega. Znači, dugoročno ulažemo u energetsku učinkovitost obnovljive izvore energije, ali sada u ovom trenutku privremeno, je li ova mjera privremenog karaktera, do 31.3. štitimo građane i gospodarstvo. I nastavlja se praviti situacija gdje će vlada po potrebi djelovati.
1: Gospodine Jakiću, još vaš komentar.
3: Fondovi daju na raspolaganje sredstva za energetsku učinkovitost, to je za svaku pohvalu. Fondovi daju isto sredstva za e-mobilnost, za elektrovozila. Ide sada i paket mjera za proizvodnju vodika u Hrvatskoj. Dakle, mi se skrb u Hrvatskoj možemo doslovce reći da smo na tragu svih događanja koje država treba napraviti ili fondovi, kao što radi Europskoj uniji. Ne razlikujemo se puno ni od Nizozemske, ni Austrije, ni Njemačke. Cifre su drugačije. Ali mehanizam koji hrvatska vlada je prihvatila je na tragu Europske unije u cilju zelene tranzicije. I mi sad očekujemo razvoj tehnologije vodika u Hrvatskoj. Baterijske spremnike vidimo da smo razvili jako dobro s potporu hrvatske države. Dakle, ja se ne mogu poželjati na jednu mjeru da je nama uskraćena u Hrvatskoj, kao što ima cijela Europska unija.
0: Pa mi smo članice Europske unije. Hrvatska, pazite, mi stalno zaboravljamo da je Hrvatska članica Europske unije 2013. godine, mi smo unutra, za stolom, unutra smo i vi morate to raditi, ne samo da hoćete, nego morate, jednostavno to zajednička politika Europske unije. Prema tome, i ne samo zajednička politika Europske unije, nego imamo agendu 2030 koja je zajednička politika cijeloga svijeta. Dakle, ne možemo se mi sad to nešto isticati da mi nešto posebno radimo. Mi moramo to raditi. Ali ono što ne radimo, nemamo dovoljno agresivan pristup prema proizvodnji, da imamo više... Znate što, ja sam bio zagovornik, veliki zagovornik ovoga terminala na Krku. Infrastrukturno je to odlično. Sjetite se koliko je to bilo protivnika toga. Ali to su politička igra koju ja ne ulazim, ja sam ekonomist. Znači, iz ekonomskog pogleda nama treba takvi infrastrukturni objekti.
2: Evo,
1: imamo još jako malo vremena do kraja emisije.
2: Evo, samo jednu rečenicu. Evo, to je ono zapravo u kojem smjeru i mi kao Ministarstvo gospodarstva i Vlada Republike Hrvatske gleda i kako se i potiče i razvoj novih projekata.
1: Evo, gospodine Krevzelj, da se dotaknemo još barem jedne mjere koja je bila u paketu 11. paketu mjera za zaštitu potrošača. Uključuje nastavak ograničavanja cijena 100 proizvoda, referentna cijena proširuje se na sve proizvode i usluge, odlukom vlade uvodi se i takozvana sidrena cijena. Što to znači?
2: Znači, sidrena, znači imamo, kao što ste i sami rekli, referentna cijena proširuje se na sve obveze, na sve druge proizvode i usluge, znači uz obavezno objavljivanje cjenika, imamo referentnu cijenu 2. svibnja, ostaje referentni datum, sad se uvode novi proizvodi i 10. rujna zapravo referentnije datum za sve ostale proizvode i usluge. Znači, cilj ovog sidrenja je zapravo promjena cijena, znači lakše praćenje promjena cijena, jednostavnija uprava i u konačnici zaštita građana uz ovih već ograničenih 100 proizvoda. Znači, to je jednostavno nastavak ove mjere uz malu nadogradnju.
1: Evo, imamo još nekoliko minuta do kraja emisije, s obzirom da smo i tijekom cijele emisije govorili o tome što dugoročno treba učiniti da bi se poboljšala situacija. Evo, gospodine Jakiću, možemo početi s vama. Što Hrvatska može dugoročno napraviti da sljedeći veliki poremećaj na energetskom tržištu manje osjetimo?
3: Može jačati gospodarstvo i što Hrvatsko nedostaje iz mog pogleda? Nedostaje jedna jaka trading tvrtka za naftu, plin i energente. Mi je nemamo. Imamo HEP koji kupuje za svoje potrebe i prodaje što ima na tržištima, ali on nije trader europskog nivoa. Imamo naš Plinacro koji ne može biti trader, jer on je transporter prijenosnog sustava. Imamo JANAF koji ima sve kapacitete, nama nedostaje jedna tvrtka koja će biti trader, što znači da će ta tvrtka tradati i dovesti u Hrvatsku 100.000 tona barela nafte, ne znam, to 100.000 tona plina, da stoji kao trading za potrebe tržišta Hrvatskoga i za potrebe okolnih država. Mi ga sad nemamo jakog tradera.
1: Evo, gospodine Novotni, i za vas, koliko dugo široke energetske subvencije mogu biti ekonomski opravdane ako nestabilnost cijena potraje?
0: Ma ne možete vi, dakle, potrošače štititi u svakoj grupi njegove potrošnje sa kontrolom cijena. Mi smo to vidjeli koje dulje pamtimo 80. godina prošlog stoljeća u samoupravnom socijalizmu, pa smo se doveli do nestašica. Jednostavno, ne možete vi blokirati cijene. To se ne radi. Ono što možemo napraviti, podizati produktivnost i nastojati da naša kućanstva zarađuju više i da im to nije teret. Režijski troškovi su u Hrvatskoj daleko niži. Ako gospodin Jakić kaže da je živio ili živi u Austriji, onda zna da tamo bi 3 puta više platili režije. Tako da se mi razumijemo.
3: Točno
0: da,
3: tako.
0: Prema tome nemojmo sad... Dakle, moramo razumjeti da se Hrvatska kao članica Europske unije i Europske monetarne unije približava tim i po cijenama rada i po troškovima života. I tu treba nalaziti balans između država, vlada treba osigurati okvire iz mog pogleda, za moj ukus, vlada se ne bi smjela previše miješati.
1: Evo manje od minuta do kraja, gospodine Krezelj, dugoročni cilj vlade je li postupno smanjivati potrebu za ovakvim širokim intervencijama i što je za to potrebno?
2: Evo, Vlada Republike Hrvatske nastavlja praviti situaciju na tržištu zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, ostalim ministarstvima i po potrebi će također reagirati kada i ako to bude nužno. Tako da ove mjere sada na snazi su do 31.3.2027. a onda ćemo vidjeti kakva će biti situacija na tržištu.
1: Da, rekli ste i na kraju 10. paketa da bi se možda mogle relaksirati ove mjere,
2: ali
1: da tako kažem.
2: To je bila isto jedna od naših rečenica, ali činjenica je da je došlo do velike promjene u drugom, trećem mjesecu. Ja?
1: Puno vam hvala na gostovanju i na razgovoru. Poštovani slušatelji i gledatelji, puno vam hvala na pozornosti.

0: Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice zatvorena je za promet, javio je HAK. Popravlja se stanje s požarom na Braču. Vatra je planula sinoć oko 22 sata između Ložišća i Grabovice i brzo se proširila. Brački vatrogasci uspjeli su obraniti kuće, a jutro su im u pomoć stigli kanaderi i kolege s kopna. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta između Ložišća i Dračevice. Nažalost, kiše još nema. Uzrok požara tek će se utvrditi, no vjerojatno je riječ o udaru groma, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći. Jugo je jako otežavalo, pa je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći. Bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim grmilo je, bilo je dosta udara groma i nadamo se da će pasti kiša, da to sve skupa vrlo brzo se završi.
0: Općina Nerežišća mještane je pozvala na najveći oprez te ih uputila da ne prilaze požarištu i poštuju upute žurnih službi. Zbog velike količine dima preporučuje se zatvaranje prozora na kućama i vozilima. Struja i plin za građane u Hrvatskoj neće poskupjeti jer se nastavljaju vladine mjere pomoći. Novi 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, a pomoći će i gospodarstvu. Vlada ograničava i cijenu goriva. Unatoč rastu cijena na svjetskom tržištu, Hrvatska ima dobru situaciju, rekao je gostujući u mreži Prvog energetski stručnjak Ivica Jakić.
2: Sama činjenica da Hrvatska dosta dobro to podnosi i stabilnost hrvatskih izvora, odnosno dobavnih pravaca koje imamo za plin za naftu, može garantirati da ćemo ovu zimu dosta dobro prebroditi uz mjere vlade koja je vlada napravila, stabilizacija cijena, znači građani ne trebaju strahovati da će biti veća cijena, ali osim toga bitno da možemo reći da će biti dostatno nafte i plina. Zahvaljujući okolima i ovom novom skladištu koje Hrvatska planira raditi plina, Hrvatska može biti sigurna za opskrbu jer okoli nam daje plina za 3-4 mjeseca. Znači, sasvim dostatno da možemo prezimiti u najgorim situacijama kad nema drugih dobavnih pravaca.
0: Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić danas stupa na dužnost nakon što ga je jučer imenovala vlada. Rekao je da će se odmah posvetiti aktualnom problemu ilegalnog otpada. Najavio je bolju koordinaciju među resorima koji se time bave te kadrovska pojačanja.
3: Vijesti.
0: Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koju podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandabu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kad je nafta bila najskuplja.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jugo, na sjeveru i bura, navečer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program.
4: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
5: Šta mi prosto još za vam obećaj?
6: Ove pobjede moramo slaviti.
7: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
8: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
9: Ovo su bile prilike.
10: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
11: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
12: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
13: Poligraf. Politički grafikon.
14: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku prvog ovosezonskog poligrafa Hrvatskog radija. Što će biti s otpadom u vrećama iz Gospićkog silosa? On dakle ide na spaljivanje u dvije domaće cementare, a čuli smo kako na to reagiraju ljudi iz Istre i Slavonije. Na što će biti s ogromnim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalno odlagalište u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpad, a da nitko ništa nije poduzeo? Pa analiziramo jutros u poligrafu u kojem gostuju Mihael Zmajlović, bivši ministar zaštite okoliša i prirode iz SDP-a. Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Politička analitičarka Ankica Mamić, dobro jutro.
16: Dobro jutro.
14: Saborski zastupnik HDZ-a Marko Pavić, dobro jutro.
17: Dobro jutro.
14: I u Puli nas čeka Dušica Radojčić, predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode iz reda Možemo. Dobro jutro.
18: Dobro jutro.
14: Gospođo Radojčić, ajmo od vas krenuti. Dakle, najnovija situacija je odvoz ovog otpada iz vreća i silosa PPK Velebit. Jedan dio ide u Istru, ide u Koromačno na spaljivanje u cementaru, drugi dio ide u Slavoniju, ide u Našice, nekse cementara, spaljuje se na 1200 stupnjeva, dakle visoke temperature, ne bi trebalo biti neki zaostali plinova, dioksina. Mjeri se izlazne plinovi se mjere na dimnjaku, je li to dobra odluka ili nije, kako vi na to gledate?
18: Pa prije svega radi se o zakašnjeloj odluci. Mi znamo da je DORH već u listopadu 2025. godine obavijestio Ministarstvo zaštite okoliša da su sve istražne radnje koje se tiču analize sastava otpada u Gospiću obavljene i da se može prijeći na sanaciju. Evo sada smo godinu dana kasnije, nakon propalog postupka nabave kada je tvrtka iz Zaprešića odustala od posla koji je dobila u tom postupku javne nabave, vlada naglo odlukom jučer odlučuje da će se 650 tona neopasnog otpada zbrinuti u cementarama. Prvo se postavlja pitanje zašto to nisu učinili odmah i to je naravno u skladu sa našom tezom da su jedan od krimena kojim se stavlja na teret je da su zakasnili godinama, odnosno najmanje dvije godine, a možda i više znaju za slučaj. Izgovor da neće rješavati, da neće uklanjati otpad iz Gospića, bila je istraga u tijeku, međutim potpuno je jasno da ta istraga nije onemogućavala radi zaštite zdravlja ljudi, života ljudi, prethodne reakcije. I sada se na kraju odlučilo da će se to spaliti u cementarama u Istri i u Slavoniji i naravno da je reakcija lokalne javnosti velika zabrinutost i da se protive takvoj situaciji. A znate zašto? Zbog toga što nitko više ne vjeruje ni HDZ-u, ni državnom inspektoratu, ni mjernim stanicama, budući da imamo toliko loših primjera. Ako vi uzmete da je zrak na Kaštijunu prema službenim mjerenjima prve kategorije, znači najbolja kvaliteta zraka, a ljudi se cijelo ovo ljeto i svih prethodnih godina dave u smradu, onda možete misliti koliko vjeruju analizama koje pokazuju da su emisije iz takvih postrojenja savršene. Što se tiče
14: da su u vrećama, dakle da je neopasni otpad ovo gore što je u PPK Velebit, to je stvari tom ljevena plastika koja nastaje od nafte, a u cementarama se nekad se koristi omazac, se koristi plin kao pogonsko gorivo, ili to onda dobra odluka, što vi mislite?
18: Pa gledajte, treba ovo jasno objaviti. Cementara Koromačno ima u okolišnoj dozvoli dozvolu za spaljivanje alternativnih goriva poput mulja, pročistača, guma, pa tako i goriva iz otpada. Gorivo iz otpada ima jedan ključni broj, međutim taj ključni broj otpada ne odgovara ključnom broju otpada koji se nalazi u vrećama u Gospiću. Tvrdi se da se radi o neopasnom otpadu koji sadrži naravno nekakve opasne tvari pod kontroliranim uvjetima, to bi se moglo spaljivati, međutim prvo neka nam odgovore da li cementar u Koromačnom zapravo okolišnom dozvolom koja nije predvidjela tu vrstu otpada može spaljivati otpad koji će joj doći. S druge strane, radi se o mješavini otpada. To znači da bi se u postupku spaljivanja trebalo voditi računa o svim parametrima, plinovima koji se stvaraju u postupku spaljivanja pojedinih frakcija tog otpada. Treba reći da je otpada 650 tona, da će dvije cementare podijeliti pola-pola, tako da mi zapravo ne znamo koji će dio, koja frakcija tog otpada doći u Koromačnom. Dakle, informacije koje u ovoj situaciji, kada postoji potpuno nepovjerenje u sustav koji je stvorio HDZ, gospodarenja otpadom, nadzora nad time, informacije koje smo dobili jučer jednostavno nisu dovoljne da bi ljudi u okruženju cementare Koromačno i cijele Istre mogli mirno spavati.
14: Gospodine Paviću, izgleda da ni Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak nije baš nešto mirno spavala, ali kaže da nije presretna idejom da se to spaljuje u Našicama, ali eto, kako nema drugog rješenja, kako je to interventna mjera koja će spasiti stvar, da je onda suglasna s njim.
15: Vladi je prioritetno riješiti otpad iz Gospića i zaštititi građane. Shvatili smo i prosvjed kao iza zabrinutosti građana, posebice za očuvanje pitke vode. Otpad će se sanirati, voda je pitka. Vlada je jučer munjevito reagirala na sjednici vlade i samo da demantiram par stvari koje gospođa Radočić rekla. DORH je završio izvide krajem 10. mjeseca, 3.11. fond je donio odluku o sanaciji. Mora se poštovati i procesi javne nabave, trebate dobiti dopuštenje DORH-a. Jučer je vlada...
14: Dobro, ali ta javna nabava je propala, pa je onda bila interventna mjera. Mogla odmah je biti interventna mjera.
15: Ta javna nabava je propala.
14: Tada grupa je odustala jer je pobunao Zaprišić,
15: ali? Tako je. Dakle, imamo jasan signal i ovo što vidimo, licemjerstvo je gospođe Radojčić, ona obilazi cijelu Hrvatsku, traži otpad, a ne nudi nikakva rješenja. Vlada je našla rješenje. Prva faza u 45 dana će se u Nekse cementari i Holcim cementari spaliti. Do 29. cjelovita strategija
14: otpada. To moglo prije godinu i pol biti spaljivanje?
15: Ne, nije moglo, zato što prvo je trebalo završiti sve istražne radnje. Drugo, nakon toga morale su se raspisati javne nabave, da nije bilo javnih nabava, naprosto morate...
14: Znači ova izlicitirana cijena će se platiti cementarima, sad umjesto Tabak grupi.
15: Ja? Tako je, po istoj cijeni će se i izlicitirano, javnu nabavu morate imati, ako ih želite ići u pregovarački postupak za ovako velike iznose, to će biti preko 50 milijuna eura ukupna sanacija, trebate dopuštenje DORH-a da biste išli u pregovarački...
14: 50 milijuna eura, pa to možeš napraviti cjelovita, dvije spalionice i spaliti to sve.
15: Zato je i cilj upravo i ono što je vlada krenula raditi, premijer, da se dobe informacije od jedinica lokalne i regionalne samouprave da koje bi htjele imati energane, ali ono što je bitno još jedan put reći, čitajte isto tako izvješće Hrvatskog geološkog instituta, Hrvatskog instituta za vode, voda za piće u Gospiću je sigurna, otpad treba što prije oporaviti i vlada to upravo ovom strategijom čini.
14: Gospodin Zmajlović, javili ste za riječ, slušamo se.
16: Da, mislim, pored toga što je vlada zapravo odgovorna za to što se ovaj slučaj dogodio, jer to se nije dogodilo slučajno i preko noći, nije to neki incident, dakle 1500-700 šlepera je dolazilo kroz nekoliko godina u Hrvatsku i nitko to nije spriječio. I pored toga što su odgovorni, pokazuju da nisu ni sposobni pristupiti ovoj sanaciji. Zašto? Jer i sam gospodin Pavić ovdje bio sada kontradiktoran. U jednom trenutku treba javna nabava, u drugom trenutku ne treba. Danas, jučer smo vidjeli da nije trebala javna nabava, da se može kroz interventne mjere postupiti i ono što je trebalo istog trena postupiti od saznanja, trebalo prekriti taj otpad. Jer tada ovo zagađenje možda ne bi došlo u podzemlje, podzemne vode. Dakle, vi ste dopustili svojim propustima da zapravo i dođe do zagađenja. Dakle, nije trebala nikakva javna nabava i ovi izgovori da vam je DORH nešto zabranio su samo izgovori. Jer ministrica i fond do dan danas nisu pokazali niti jedan dokument kojima je DORH njima zabranio pristupiti tamo. Niko nije zabranio da se istog trena kada se saznalo za lokaciju postave bunari, odnosno piezometri, i da se mjeri kvaliteta vode, da se vidi što se događa sa okolišem. U tom trenutku to je učinio DORH. Dakle, vi i vlada zapravo se svaki put kada DORH objavi neke analize vještaka čudi i oni su zatečeni sa situacijom zato što ne upravljaju ovime.
14: I onda stvari podupirete DORH i Turudića, sam dobro shvatio?
16: Ja podupirem da se ovo što prije riješi, da oni koji su odgovorni,
14: Turudić dobro radi, onda
16: odgovorni za ovo da odgovaraju i koji imaju političku odgovornost, a ovdje se vidi da se samo izbjegava politička odgovornost. Treća stvar, plana sanacije nema. Dakle, mi nismo vidjeli plan sanacije. Zato vam se ovo i događa. Vi sada rješavate i najavljujete ovu munjevitu reakciju, premijer je rekao munjevito, spašava stvar, a radi se tek o 1,5% otpada, i to najmanje problematičnog. A pritom ne odgovara na pitanje da analize otpada koje je radio Geotehnički fakultet pokazuju, analiza tog sastava pokazuje da ovaj otpad ne smije ići u cementare. I morate objasniti onda tim građanima...
14: Zašto ne smije, nisam svojim?
16: Zato što određene...
18: Okolišne dozvole.
16: Analiza otpada, sastav tog otpada ne odgovara tim dozvolama. Dakle, morate odgovoriti na pitanje kako ćete to spaliti u tim cementarama koje to zapravo ne smiju.
14: Dakle, što je odgovor?
16: Mi nemamo ovdje, nemate rješenja s jedne strane, prezentira se ovdje i maže se oči javnosti sa 1,5% otpada i najavljuje se kao veliki neki plan, a zapravo nemate ni jedan dokument. Vi niste angažirali stručnjake koji bi izradili plan sanacije. Zato se ovo događa. Dakle, ni jedan stručnjak nije izašao pred hrvatsku javnost sa dokumentom, programom sanacije i objasnio hrvatskoj javnosti na koji način će se ovaj problem riješiti.
15: Fascinantno je to, bili ste ministar okoliša, niste ništa, niste ništa po tom pitanju napravili. Dopustite. A ako vaš tako ste zabrinuti, ne vidim da ste jednako zabrinuti za Varaždin, gdje smo isto vidjeli analize, ne vidim da ste jednako zabrinuti za grad Zagreb, gdje se ne možete s koalicijskim partnerom dogovoriti, gdje imate 33.000 tona otpada pored vodocrpilišta Petruševac.
16: Pa vi ste odgovorni za Varaždin, vaš inspektor koji je uhićen.
15: Upravo,
16: i optužen
15: upravo
16: za ono
15: što vlada radi, dopustite. Ja sam vas pustio, dopustite da vam odgovorim. Za početak, ovo da ne treba za pregovarački postupak, za ovako velike iznose, to vam je bio cilj. Vama je bio cilj u vladu pogoniti u pregovarački postupak i onda dizati kaznene prijave. Dakle, sve se radilo po proceduri što se tiče javne nabave. Druga stvar, idemo u sanaciju Gospića i unapređuje se cijeli sustav. Treća stvar, voda za piće je sigurna i isto tako sve dozvole postoje što se tiče spaljivanja ove prve faze, a 29. će biti cjelovita strategija sanacije,
16: znači, predstavljena,
15: imamo plan gospodine Zmajloviću, ide se u tri faze. Ono što pozivam da ne plašite građane, ovo shvaćamo zabrinutost, ali isto tako i ovo što gospođa Radojčić plaši građane, standardni ne u mom dvorištu strategija, odnosno plaši se na sve strane, a rješenja nema. Županica iz HDZ-a je rekla da nije sretna da ide tamo, ali naravno da se to
14: moćete
15: mora negdje oporaviti.
14: Ali dajmo priliku gospođi Mamić da je uključimo ovu raspravu. Kakve su političke posljedice afere?
17: Pa prije svega ja bih rekla da upravo s ovakvim događajima se pokazuje koliko je komunikacija važna, koliko je važno transparentno svim građanima koji su zabrinuti, jer ovdje se radi o javnoj stvari par excellence. Dakle, naš prostor i naše tlo su kategorije zaštićene hrvatskim ustavom i to je nešto gdje bi trebali politička prepucavanja staviti u drugi plan, a stručna rješenja i brza rješenja staviti u prvi plan. Ja razumijem naravno i gospodu iz HDZ-a i iz SDP-a i iz Možemo da će ovakve krizne situacije koristiti za bildanje svog političkog rejtinga, pridobivanje barem još jednog boda. Međutim, bez transparentne i potpuno jasne komunikacije hrvatski građani imaju pravo biti zabrinuti. Bez obzira na to da li se radi o životu kraj Jakuševca u Zagrebu, da li se radi o Gospiću, Benkovcu i ko zna koliko mjesta je zapravo u Hrvatskoj zagađeno običnim komunalnim otpadom, a posebno toksičnim otpadom. U tom smislu, kažem, političke stranke i u ostalom vidjeli smo i na zadnjem Kro demoskopu da je Mostu rejting porastao. Dakle, Most je na neki način percipiran u javnosti kao politička stranka koja je aferu Gospić i dovela u prvi plan komunikacijski na nacionalnu razinu, jer je gospodin Troskot stvarno po toj lici već 2 godine svaki dan snimao TikTokove i pričao o tome što se u lici događa. Ali mislim da je presudno sada iznaći najbolje načine da se taj problem čim prije rješava. Evo, prvi primjer je sad, gospodin Zmajlović kaže da ove dvije cementare ne smiju to spaljivati, gospodin Pavić kaže da one to smiju spaljivati. Pa ja pozivam jednu i drugu cementaru da objave na svojim mrežnim stranicama za što imaju dozvolu, da li se otpad u to uklapa i da ne mora niti županica iz HDZ-a reći to ne valja, ali ja ću pustiti. Pa kakva je to poruka građanima, ne? To ne valja, ja ću to pustiti, a naravno da će Istra na svaki način pokušavati to ne dozvoliti. Dakle, ja stvarno pozivam sve dionike ovog procesa, a ima ih jako puno, ne, da transparentno komuniciraju prema javnosti i da se ne bave politikanstvom. Jer ko je kriv za Zagreb, ko je kriv prije 10 godina, da li je kriv Zmajlović, da li je kriva Vučković, to građanima stvarno ne donosi niti rješavanju problema, niti stvaranju povjerenja u te iste institucije koje će sad nadzirati taj proces. Kome da mi sad više u ovom procesu vjerujemo, ne? Ako ne vjerujemo geotehničkom fakultetu, ako ne vjerujemo DORH-u, ako ne vjerujemo vladi, ako ne vjerujemo opoziciji, ko će se primiti tog posla i napraviti taj posao i kako ćete pridobiti bilo koju jedinicu lokalne samouprave da se otpad počne stvarno sustavno u Hrvatskoj zbrinjavati.
14: Konkretno načelnik onda odlazi glavom sljedećim izborima, jel?
17: Pa naravno, ne, svakom. Zamislite načelnika sad koji će dovesti, recimo u svijetu ima puno primjera gdje se jedinicama lokalne samouprave koje daju dopuštenje da se na njihovom području ili zbrinjava otpad ili rade neki drugi projekti koji nisu percipirani kao najsretniji, da im se omogući plaćanje manjeg poreza, da im se omogući pomoć pri školovanju djece, da im se, dakle, postoje modeli viđeni u svijetu koje jednostavno treba primijeniti. Dakle, po mom mišljenju, za rješavanje problema otpada u Hrvatskoj smo mi sad u fazi da trebamo kriznog menadžera. Više ne trebamo, naravno da je vlada ta koja donosi političke odluke i znamo ko može izglasati bilo koju odluku, pa i odluku o tome ko će se time konkretno baviti i praktički svakodnevno informirati javnost o tome što se radi, zašto se to radi, koji je cilj, koliko to košta i sve što Hrvatsku javno zanima.
14: O tome da Hrvatska ima taj liberalni zakon da može uvoziti toksični otpad.
17: Ja mislim da je to grozno, zato što, kažem, naš prostor i naše tlo je nešto što bi nam svima trebalo biti važno i sveto. To je uostalom budućnost naše djece, naših unuka i naših praunuka. Kako je i zašto taj zakon donesen?
14: Da,
17: ja znam kada je, ali evo, recimo, zanimljivo je da je to kad je donošen taj zakon uopće nije bilo u fokusu javnosti. Ja nisam tada čula, a pratim politiku sve ove godine, ja nisam čula niti tadašnju oporbu da po tome baš nekakve ozbiljne. To se naprosto donijelo i sad to stoji i sad kako ćemo to...
14: Idemo do Pule, gospođo Radići, čekate već dugo, slušam vašu reakciju.
18: Pa evo, ja bih najprije htjela reći da nepovjerenje u institucije nije došlo tek tako. Ono je stvoreno sustavom koji je stvorio HDZ. Ja ću vam dati samo nekoliko primjera, iako ih ima zaista beskonačno puno. 2025. godine u srpnju organizirao je Odbor za zaštitu okoliša, organizirao je tematsku sjednicu o gospodarenju otpadom i strategiji gospodarenja otpadom i na toj sjednici sam upitala zamjenika glavnog državnog inspektora o analizama sastava otpada otpada na lokaciji u Gospiću koje su provedene 2024. godine. Dakle, već 2024. godine i Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša proveli su analize sastava otpada koje su pokazale problematičan sastav. Međutim, što je meni pomoćnik glavnog državnog inspektora tada odgovorio? Rekao je da su analize, prvo je negirao da su provedene, onda je priznao da su analize provedene, a nakon toga je rekao da nisu pokazale problematični sastav. Dakle, kako se to može nazvati nego laž? Inicijativa građana Gospić je naš dom obratila mi se u travnju 2025. godine, upravo zato što su saznali za provedene analize i nisu mogli doći do tih analiza, zatražili su od odbora da dobije te analize. Odbor je tražio analize, nismo ih dobili, održali smo konferenciju za novinare po tom pitanju u listopadu 2025. godine, ništa. Zatim je bila tribina u studenom u Gospiću 2025. ništa. Dakle, analize, one koje su objavljene, su tek one koje je obavio DORH. Međutim, i prije toga bilo je razloga za hitnu intervenciju i za hitnu sanaciju otpada, budući da je bilo jasno da se radi o toksičnom otpadu. Tako da nije stvar u tome da povjerenje u institucije ne postoji tek tako. Mi imamo sustav gdje, ne znam, ministar zdravstva u dogovoru sa kriminalnim skupinama krade zdravstveni sustav. Imamo glavnog državnog inspektora koji je u dogovoru s kriminalcima optužene za korupciju i u slučaju Gospića. Znači, kako običan građanin može vjerovati takvom sustavu? Donijeli su zakone koji su omogućili nekontrolirani uvoz otpada. Samo prošle godine je uvezeno 870 tisuća tona otpada. Znate kako je uvežen? Tako što su, većina tog otpada je takozvani neopasni otpad, taj neopasni što je stigao u Gospić. Znate što omogućava sustav? Sustav omogućava da uvoznik sam kaže, to je neopasni otpad, ja ću ga uvesti i nitko ga ne kontrolira. Ko je postavio, ko je zarobio institucije, carinu, ko je postavio šefa carine, ko je zarobio državni inspektorat, postavio korumpiranog glavnog državnog inspektora, to je isključivo krivnja HDZ-a. I takvom sustavu, taj sustav treba srušiti. HDZ nakon ovog masovnog prosvjeda u Gospiću mora otići, jer ako HDZ ostane, ostaće i dalje ozbiljna korupcija u sustavu koji nema mogućnost nadzora nad tokovima otpada. Kad je ministrica u Saboru izjavila nečuvenu izjavu da ne zna gdje je završilo 870 tisuća otpada, pa možete li vi to zamisliti, sustav koji je izgrađen da se ne poznaju tokovi i sljedivost otpada. Dakle, prva stvar koja se dozvolila, a to je da se omogućava uvoz uvoznicima koji ne mogu dokazati sposobnost oporabe ili recikliranja toga otpada. I sad mi imamo tu aferu, nečuveni skandal u Gospiću. Međutim, postavlja se pitanje, kod tako liberaliziranog uvoza, gdje uopće nije postojao nadzor, hoće li se u neko vrijeme uskoro pojaviti i neki drugi uvoznik koji je na nezakoniti način odložio opasni otpad u okoliš.
14: Hvala vam lijepo za sada, dajte da uključimo. Dobro, da uključimo i ostale, pa ćemo nastaviti iz Pule. Gospodine Paviću, dakle, ministrica je jučer rekla da tvrtke iz Francuske, Belgije, Grčke, Mađarske, pa i Hrvatske dolaze uzeti uzorke u Gospić. To su tvrtke s energanama ili odlagalištima opasnog otpada. Šta to znači? Da ćete sad ovo što je zakopano, da ćete to izvesti?
15: Dakle, gledamo sad sve opcije, tvrtke su bile tamo, još jedan put vladi je cilj to riješiti, ali razdvojiti isto tako i ovaj politikanski dio koji je gospođa Mamić. I tu mi je žao da gospođa Radojčić prva stvar koja govori da je rušenje institucija, ovo je upravo njezinim djelovanjem možemo, imamo rasne povjerenja u institucije. I kažem, još jedan put, žao mi je da jednako tako nisu zabrinuti za Jakuševac, gdje smo imali situaciju da odlaganjem bio otpada je došlo do eksplozije, čovjek je izgubio ruku, vjerojatno je probijena i ploha, a Grad Zagreb, SDP i Možemo se ne slažu i uopće nemaju strategiju gdje će biti spalionica otpada. Obećali su riješiti Jakuševac u prvoj godini mandata, to nisu. Ono što...
14: Čekaj, cijela država nema spalionicu otpada. Hrvatska i Malta su dvije zemlje koje nemaju spalionicu.
15: Cijela država nema spalionicu.
17: Ali Zagreb ima 800.000 stanovnika, što je optimalno.
15: I isto tako, Zagreb ima i otpadni mulj sa teškim metalima koji se ne pročišćuje, koji bi se trebao spaljivati ili... Dakle, on je vlasništvo grada Zagreba ili bi se trebao izvoziti u Beč ili u neku drugu od spalionica. Ono što vlada radi i još jedan put.
14: Dakle, napomena kao informacija, Francuska ima 115 spalionica, Njemačka ima više od 90. Zašto Hrvatska nema nijedno?
15: Pa imamo isto, kao što vidimo, taj stav ne u moje dvorište, svi se slažemo.
14: Dobro, HDZ na vlasti, koliko sad?
15: Svi se slažemo, ali isto tako trebate imati optimalna lokacija grad Zagreb, s obzirom na veličinu i sve. Grad Zagreb nema strategiju za tu spalionicu. HDZ je isto tako putem fonda, odnosno vlada i premijer su putem fonda rade sad anketu koje bi jedinice lokalne i regionalne samouprave bile voljne isto tako.
14: Siguran sam da se puno dobrovolja javiti.
15: Pa za sad ima, koliko ima? Sam shvatio, ima nekoliko jedinica koje su. A isto tako u Gospiću su bile sve tvrtke i više tvrtke s kojima se gleda da se kroz pregovarački postupak ugovori isto tako oporaba ovog otpada.
14: Zašto vi niste, gospodin Zmajlović, napravili u svom mandatu spalionicu?
16: Ma spalionica se gradi 10 godina od planiranja do realizacije.
15: A mogli ste barem isplanirati, nemamo ni jednu lokaciju. Dajte,
16: mislim da to danas čak i nije neko pitanje, jer ovaj problem koji je nastao nije nastao zbog hrvatskog otpada i sustava i otpada koji se generira u Hrvatskoj.
17: Ali imamo jako velik problem s tim.
16: Imamo velik problem upravo zato što je netko dopustio da se uveze 45.000, najmanje 45.000 na jednu lokaciju, imamo i druga lokacija, Benkovac, tako dalje. Taj otpad je uvezen.
14: Poznanovic.
16: Tako je, taj otpad je uvezen.
14: Strmet, Samoborski smo čuli, Varaždin.
16: Tako je, netko je...
14: Čini mi se će sad stalo preko nicat nove lokacije.
16: Dopustite, završi. Neko je uvezo taj otpad i mi ne govorimo sada o nekom super mega rješenju sa spalionicom koje će riješiti taj problem. Mi moramo kontrolirati naše granice, moramo kontrolirati postrojenja, oni koji obrađuju otpad i moramo kontrolirati svaku šaržu koja ulazi u Hrvatsku i moramo imati inspektorat koji nije korumpiran.
14: Jel treba izmijeniti zakon i zabraniti uvoz opasnog otpada? Šta mi mislite o tom?
16: Kada govorimo, odgovorit ću na to pitanje, kada govorimo o politikanstvu, gledajte, politikanstvo vam je kada premijer kaže prije nekoliko tjedana da je zapravo sve ovo jedna velika histerija, da nitko
17: pa, ništa strašno. Ja nisam amnestirala HDZ od politikanstva.
16: Ja općenito govorim, da. A kada govorimo o politikanstvu, politikanstvo vam je kada ministrica 28. na terenu kaže, pa gledajte, nije bilo nikakvih propusta, sve je bilo uredno i tako dalje. I onda vam ljudi zapravo ne vjeruju ni toj vladi, ne vjeruju onima koji danas govore da imaju plan, a nisu ga pokazali javnosti. Ono o čemu, na što ja apeliram, na čemu inzistiram, je da se pokaže plan, da se izradi plan, da je plan bude izrađen od stručnih osoba, stručnjaka koji su za to kvalificirani i da oni komuniciraju sa hrvatskom javnošću, da barem imamo neku razinu povjerenja. A ovako vi imate nešto, neki papir koji nitko nije vidio i premijer svaki dan donosi neke munjevite odluke koji mu drugi dan propadaju. Pa kako će ljudi vjerovati? Ljudi ne vjeruju čak da je ta voda za piće, za koju ja vjerujem, da je voda za piće u vodoopskrbnom sustavu, da je ispravna. Ali oni sad više ni to ne vjeruju. I to vam je, znate, politikanstvo. I ono što vi morate učiniti, mislim tu na vladu Andreja Plenkovića, je mora u potpunosti promijeniti pristup. Ali mislim da je to ono zakašnjelo i da to više nije moguće. Vi više nemate povjerenje, niti imate formalni mandat. Ali nemate povjerenje hrvatskog naroda i ovaj problem nećete moći jednostavno riješiti ukoliko ne angažirate stručnjake, a propustili se to učiniti u protekle najmanje 2 godine od kad imate saznanja. A znamo da je 2023. godine Ministarstvo zaštite okoliša imalo informaciju o ovom Gospiću i o ovom svemu što se događa. Ali ministri od Ćorića, Filipovića, Habijana i Vučković su šutjeli, nisu ništa poduzeli i zato imamo zatrovano hrvatsko tlo i danas pričamo ne samo o toj jednoj lokaciji, nego cijeloj regiji. Ljudima koji teško žive od poljoprivrede, svih proizvoda, turizma, koji će imati nesagledivi, već sada ima nesagledive.
14: Apsolutno, reputacijska šteta je već i vidljiva. Čujem da je proizvođač krumpira da je 50% mu je pala proizvoda. Ja sam rekao sira.

0: I Hrvatska je imala rok do 21. svibnja 26. godine da to implementira u naš kazneni zakon. Taj rok je propušten, Europska komisija je pokrenula povredu prava i opet natjerala vladu da to učini. Zamislite da smo 24. godine to unijeli u kazneni zakon. Tada bi po tom zakonu, strožim, i ovi koji su počinitelji ovog zločina, odgovarali po strožim propisima, a možda bi neke i odvratili.
1: Gospođo Mamić, kad smo kod odvraćanja...
0: I to je vaša velika, ogromna politička odgovornost i to nije politikanstvo. Naprosto, opozicija ne može uzeti kamione i lopate i sanirati to. Jel?
1: Kad smo kod odvraćanja i kod atmosfere u narodu, dakle, ovo je užasni ekocid koji se dogodio i na kojeg su svi vrlo senzibilizirani.
2: Tako je.
1: Može li ovo postati točka preokreta za Hrvatsku? Jer sad, ja ne mislim da će neko imati tako lako se sad usudit odnijet, ne znam, kamion i u sumrak iskipati u neku rupu građevinski otpad. Prijavit će ga u drugoj sekundi. Ljudi su ljuti, bijesni, senzibilizirani i više, to je sad pitanje svih. Svi će reagirati, policija će u trenu doći i kazne će očito se promijeniti, biti drakonske. Je li ovo moguća točka preokreta?
3: Pa moguće je. Imam odgovor na to. Hrvatski građani bi svoju građansku odgovornost trebali prije svega pokazivati većim izlaskom na izbore. Dakle, stalno se i u vašim i u drugim studijima raspravlja o tome ko donosi odluke, koliko je HDZ na vlasti, zašto je HDZ na vlasti. HDZ je na vlasti jer dobiva izbore, dakle još nisu niti jednom oteli ni ukrali, barem ne dokazano. U tom smislu nadam se da će ovaj ekocid koji se dogodio u Hrvatskoj i ne samo u Lici, da će potaknuti građane prije svega da prate što rade njihovi politički predstavnici i da izlaze na izbore. Znači, ako ništa drugo, dakle, ne moramo zazivati ni pučeve, niti ulicu, niti proglašavati sve što dolazi iz Like otrovnim. Sve se to može normalnim demokratskim procesima rješavati i ja se nadam da će naši ljudi shvatiti da je dio odgovornosti ne samo na političkim strankama, uvijek je naravno najodgovorniji onaj koji je na vlasti jer on ima poluge za rješavanje problema. HDZ je najdulje na vlasti u Hrvatskoj, pa je HDZ za Hrvatsku i najodgovorniji za sve loše, jednako kao što se vole i pohvaliti s onim što naprave dobro. Dakle, ovaj primjer Gospića je recimo i pokazao jednu stvar koja je na tragu ovog što ste vi pitali. Mi smo vidjeli da su prvi put Most i Možemo podržali isti skup. Ne? To je, recimo, sjetite se ovog okupljanja Rijeka pravde kad su Možemo iz SDP-a odmah rekli ne može Most doći, odbili su uopće pripusti, da tako kaže, Most u to neko oprobeno političko djelovanje. Ovdje su shvatili da ne mogu baš Most izbaciti jer je Troskot prvi digo temu na nacionalnu razinu. Dakle, hoću reći na tragu ovog pitanja da bi to mogla biti ta točka, ali kažem, ponavljam, pozivam sve institucije i vladu i novog državnog inspektora koji sada ima vrlo težak zadatak promijeniti uništenu reputaciju državnog inspektorata. Hrvatska je inače država u kojoj građani u Europskoj uniji imaju najmanje povjerenje u svoje institucije. To vrijedi i za gradove i općine i za vrijeme SDP-ove vladavine. Dakle, nije to nikakav HDZ-ov specifikum. HDZ, kažem, najdulje na vlasti, pa je najviše problema i napravio. I u tom smislu vratiti povjerenje u institucije je presudno za bilo kakvo djelovanje. Evo, ja sad iz ovog studija odlazim zbunjenija. Ja ne znam stvarno da li Koromačno i nek se to smiju paliti. Da li se radi time neki novi ekocid? Ja sad više stvarno ne znam kome vjerovati. Vi kažete jedno, vi kažete drugo, javno dostupnih dokumenata nema. A u kriznom komuniciranju, to je na neki način i posao koji se ja bavim, transparentnost je ključna. Točno da znamo što je rekao gospodin Pavić, što je rekao gospodin Zmajlović, što je rekla gospođa Radojčić, što je rekao bilo ko od ljudi koji je umogućen.
1: Ajmo što kažu naši slušatelji. 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 je predbroj za Zagreb, 00385 poziv za Hrvatsku. Tema nam je ekocid, Gospić, Benkovac, Varaždin, puno točaka u Hrvatskoj. Gosti su Marko Pavić, Mihael Zmajlović, Ankica Mamić, Dušica Radojčić. Halo, dobar dan, u eteru ste.
4: Dobar dan.
1: Slušam vas, izvolite.
4: Prvo, pozdrav vam.

0: Mislave, vi ste izvrstan novinar, žao mi što vi i Tomislav Ivić niste nikad dobili nagradu, Tomislav Ivić posthumno od Franje Bučara nagradu, a vi nikad niste kao novinar dobili nijednu nagradu važniju. Čestitam za moderatora.
1: To baš nije sasvim točno, ali hvala vam lijepo na komplimentu. Ajmo na temu, molim vas.
0: Ajmo na temu, ovako. Da li ikad iko, imate sad goste koji su relevantni da to mogu reći, da li ikad iko promišljao na način da mi onda one godine kad smo ulazili u ovu tvorevinu Europsku uniju, možda nešto nismo potpisali. Recimo, mi smo sada obitelj Europska unija. Kao obitelj neko ima viška, neko ima manjka ovoga, mogućnost za zbrinjavanje otpada. Možda smo mi nešto potpisali onom kamionu papira koji smo mi samo potpisali, ali nismo čitali i danas moramo recimo zbrinjavati taj otpad iz Nizozemske, Francuske, Njemačke i onako preraspodijeliti. Možda u tom problem.
1: Možda hvala vam lijepa na vašem promišljanju. Evo, jesmo li nešto potpisali s ulaskom u Europsku uniju? Je li ta pravna regulativa dio AKI-a? Ajmo nekoliko poziva u bloku, onda ćemo odgovarati. Dobar dan, u eteru ste, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Slušamo vas, izvolite.
2: Pozdrav iz Slavonije koja ne želi više smeća. Dovoljno smo nadobivali već do sada. Jedna stvar je jako simptomatična u cijeloj priči, zato što se uporno govori o nekakvom rješenju, a svi bježe od korijena koji je u tome kada ulaz, tko odobrio ulaz, zašto odobrio ulaz, to se uporno izbjegava. To je strašno, strašno. Znači, rješenje nemamo, otpad koji ne želi niko dovesti smo u svoju zemlju, ne možemo ga riješiti, sad ćemo ga spaljivati. Po hitnom postupku niko ne zna ni šta.
1: Dakle, ako ste dobro shvatio, vi ste i za izmjene zakonske regulative u kojoj se zabranjuje uvoz otpada toksičnog.
2: Naravno da se treba zabraniti uvoz opasnog otpada, ne znam zašto je uopće Ćoriću ikad palo na pamet da skine tu zabranu. I još samo jedna sitnica, gospodine Togonal, svaka vam čast na emisiji i svaka vam čast na tome što imate živaca, jer kad god želite minirati emisiju i nas slušatelje onako poprilično, nasekirat, samo pozovite gospodina Pavića, jer to je osoba bez komentara. Hvala vam.
1: Hvala vama na vašem promišljanju. Gospodine Paviću, imat ćete priliku i vi nešto progovoriti. Dobar dan, u eteru ste, halo, izvolite, slušam vas.
3: Dobar dan, dobro jutro, me čujete.
1: Čujem vas, izvolite, slušam vas.
3: Ovako, lijep pozdrav vama i gostima. Znači, ja sam prije nekih, ne znam, nekoliko dana, desetak dana gledao neki strani podcast o smeću, to mi se činilo zanimljivo, s obzirom na sve to kako se manipulacije vrše sa smećem, kako se raznim državama uvaljuje koji kakav otpad. I onda je taj koji je bio u podcastu glavni, kaže, dotaknuo se Hrvatske, veli za Gospić, da je tu ušlo preko 40.000 tona smeća, od toga 30 tona medicinskog otpada. I da je već ne znam koja je tu blizu Rijeka ili Krka, koja da već ima dosta zagađenja u njoj. E sad otkud u njemu podati, ali daleko od toga, znači jedno koje za to odgovoren je vlast, bez vlasti to ne bi ušlo unutra i to je sve što imam za reći. Hvala lijepo.
1: Hvala vam lijepo i na vašem promišljanju. Dobar dan, u eteru ste, 616-7001-01, pozivni za Zagreb, slušamo vas, izvolite.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
4: Evo, zovem iz Varaždina. Želim reći par stvari, čitam dosta po medijima, po vijestima, internetu. Znači, odavno se znalo, kad su pratili gospodina Šinčeka, kakvi su sve bili nalozi, skrivajte ovo, ono, znači, zna se crno na bijelo, meni je nevjerovatno da je on na slobodi i da je tam na špancir fesu se šeće, zabavlja i tak dalje, kad znamo da je jedan od najvećih ključnih faktora koji ima prste u ovom, ali očito s oproštenjem nekog drži za jaja pa je na slobodi. A druga stvar, smeta me, znači ovo je tema, trenutni otpad, Varaždin, Gospić i sve ostalo, zbog čega kad se postavi pitanje opet vraćaju na Jakuševac, koji su i oni imali u rukama i oni su bili zaduženi prije davno, davno godina, ali stalno se skreće s teme. Znači, ako je pitanje trenutni otpad, ajmo odgovoriti, a ne vraćate se na ove koji su trenutno na vlasti, Tomašević i slični. Nisu oni tema, vi ste sa tema.
1: Hvala vam lijepa na promišljanju. Još jedan poziv u bloku, onda ćemo odgovarati. Dobar dan, u eteru ste. Halo.
5: Halo.
1: Slušam vas.
5: E, dobar dan, gospodin Tobano.
1: Dobar dan.
5: Dobro nam se vratili, posla će biti preko glave.
1: Preko glave,
5: se mora produžiti na 2 sata.
1: A, nemamo 2 sata.
5: I dole stručnjake, a ja bi sada pozdravio sve normalno, no međutim previše ne bih htio, jer puno je toga rekao gospodin Zmajlović i gospođa Radojčić, tako da gospodin Pavić ima pravo komentirati sve, no međutim, a ne znam što HDZ uopće radi, jer oni nemaju stida i srama da kažu, ljudi moji, ostavka, jer neki dan na radiju je rekao ovaj gospodin Šinčak, je li tako? kaže, ja sad kad progovorim, bit će svega. Pa znači da će biti svega. A gospodin Turudić, on samo sad nalaze nudi. Pa još nikog nije uhvitio u istražni zatvor, a hapće ove ljude po 700 eura, 1000 u istražni zatvor, što su primili možda za nešto tamo. Druga stvar, ovaj otpad je uvezao HDZ. On ga je u Liku zatrovao i Hrvatsku. Evo u Karucu su nađeno 50-ak bacala kod Draganića. Niko ne zna gdje su one sad završile. A HDZ vlada u Karucu i županiji od Boga, prije Boga. Prema tome, gospodo HDZ, daj se jednom urazumite. Nemate morala jer niste ni u moralnoj krizi.
1: Ajmo čuti odgovor. Evo, gospodin Pavić piše bilješke. Gospodin Pavić, ajmo redom sada. Slušamo vas.
6: Pa evo, bilo je pitanja i u Europskoj uniji i otpadu i opasnom otpadu. Dakle, ulaskom u Europsku uniju dobili smo i milijarde eura EU fondova, ali isto tako i vrijednosti da štitimo okoliš. Stav Hrvatske demokratske zajednice je da je zaštita okoliša najdomoljubnija politika, jer ovisi kakvu zemlju ostavljamo našim pokoljenjima. Povjerenje građana, što su i slušatelji, a gospodin Zmajlović, građani su izašli, mislim, rekordno na zadnje parlamentarne izbore, dali su povjerenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici i Andreju Plenkoviću, i dalje HDZ prva stranka po anketama. Vidjeli smo šta je cilj oporbe, nije cilj zaštita okoliša, cilj je rušenje vlade, to su i pokazali u Gospiću, bio sam na sjednici odbora kad je bilo 10 presica i njihovih poziva na rušenje. A ono što je cilj Hrvatske demokratske zajednice je još jedanput riješiti Gospić, riješiti i sve ostale probleme sa otpadom. Bilo je pitanje zašto govorimo Jakuša, zato što je to još veći problem od Gospića, s obzirom da je glavni grad u pitanju, s obzirom da je 33 tisuća tona otpada kod Petruševca, s obzirom da imamo 11 tisuća nelegalnih odlagališta i s obzirom da glavni protagonisti iz Možemo i SDP-a vode grad Zagreb. A koja je nervoza u oporbi, vidimo 10 godina su u oporbi, pogotovo u SDP-u kojima rejting pada, gdje...
1: Evo i vaš je pao sad na ovom zadnjem ispitivanju.
6: Nešto malo pao, ali dalje smo vodeća stranka. SDP-u nemaju povjerenja ni njihovi županijski povjerenici, a oni nemaju povjerenja ni u glavnog tajnika koji su neki dan smijenili. Prema tome, opće je kaos u toj stranci. Možemo dobiva na ovoj temi, ali isto tako pokazuje nesposobnost, osim ukazivanja na probleme, opću nesposobnost da išta riješi. Vidjeli smo i u Puli gospođa Radojčić i u kojem odnosu sa gradonačelnikom Grbinom, da kada su išli onaj hodajući cirkus oko inflacije, da u Pulu nisu mogli, dok vlada radi. Ako je neko krizni menadžer u zadnjih 10 godina bio u Hrvatskoj, to Andrej Plenković, pokazuje jučer sa 11. paketom mjera 250 miliona eura, 9,2 milijarde eura u investicija u inflaciju, plaćamo manji benzin za 20 centi.
1: Ajmo, to je bilo prethodno u emisiju u mreži prvog.
6: Znam, ali samo kažem, bilo je pitanje koji je krizni menadžer. Krizni menadžer u Hrvatskoj je upravo pokazao se najboljim.
7: A ne može i Hrvatskoj Gospić menadžer i smeće.
6: Smeće će sada doći apsolutno na temu, i ono što je gospođa Mamić apsolutno u pravu, da je ovaj i prosvjed i sve aktualizirao temu, i da ja ne vjerujem da će itko se sad usuditi prosvjet i šta.
1: Mislim,
8: fascinantno je zapravo kako HDZ nema srama. Kako nemate srama nakon svega što ste dopustili da se dogodi u Hrvatskoj. Dakle, vas je sad se priznali da je vas tek prosvjed natjerao da idete ozbiljno promišljati o sanaciji. U međuvremenu je zatrovana Lika.
6: Zatrovan je grad Zagreb i Varaždin. Gdje je vaša odgovornost,
8: gospodine Zmajlović? Govorite da je domoljublje.
6: Bili ste ministar, šta ste napravili?
8: Da je zaštita okoliša ultimativni izraz domoljublja za vas. Da. Vi ste upravo na tome pali. I mi da, tražimo da otiđete, upravo zato što bi bilo normalno, u nekoj normalno uređenoj državi, da otiđete sami. Jer da imate imalo morala.
6: Postoji, nakon gospodine Zmajloviću, izbori, vi ste tri puta izgubili na izborima.
8: Pa možete malo, evo,
6: dopustite.
8: Dakle, nakon ovog slučaja gdje je vidljivo da se ovo nije moglo dogoditi bez dogovora nekog sa vrha, kao što je Šincek, odnosno Mikulić, rekao Šincek u velikih dečkiju,
6: dajte i u DORH-u.
8: neke, mi
6: nemojte
8: ne znamo koji su to.
6: Nemojte izvažiti ovako paušalne izjave.
8: Župana, gradonačelnika.
6: Ako imate dokaze, gospodine Cajloviću, dakle, odite
8: svi
6: na to.
8: Vidjeli,
1: samo treba, gospodine Cajloviću.
8: Svi su vidjeli, svi su gledali i ovo se dogodilo. Ne u jednom danu, ne preko noći. Dakle, nema šanse da premijer, do premijera ova informacija nije došla u protekle 3 godine. Ništa se nije poduzelo. Tko je odgovoran? Dakle, morate otići. I da, opozicija se bori za to da otiđete što prije, jer mi vjerujemo, a vjerujem i da jedan ogroman broj hrvatskih građana vjeruje, da vašim odlaskom tek se onda mogu mijenjati stvari.
1: Gospođo Radičić, slušamo i na kraju emisije. Slušamo
8: da,
1: vašu
8: na izborima.
9: Dakle,
8: raspišite izbor.
9: Dakle, ako je politika zaštite okoliša najdomoljubnija politika, a jest, kao što kaže gospodin Pavić, onda je HDZ u ovom slučaju veleizdajnik. Izdali su građane, izdali su naročito građane Like, ali i mnoge druge građane u Hrvatskoj. Naime, ono što sam htjela reći vama, odgovorim gospodin Togon, ali kad ste pitali da li će ovaj slučaj promijeniti nešto kod ilegalnog odlaganja otpada bilo gdje u Hrvatskoj. Ja vam moram reći da za vrijeme trajanja ovog skandala, ove afere u Gospiću, Poznarovcu, Benkovcu, Senju, Varaždinu i tako dalje, Pazinu, nastavlja se ilegalno odlaganje otpada. Meni gotovo svakodnevno u Odbor za zaštitu okoliša stižu prijave građana iz cijele Hrvatske, gdje godinama prijavljuju državnom inspektoratu slučajeve. Državni inspektorat odlazi na teren i ne poduzima ništa učinkovito. Izdaju se prekršajni nalozi. Ti ljudi plaćaju ili ne plaćaju te kazne. Međutim, te kazne su toliko male u odnosu na njihovu zaradu.
1: Evo je sad u Gorici što je recidivist je završio u zatvoru, je li tako, što su ga snimili sa dronom, što je 2 puta to ponavljeno.
9: Imamo ovako, evo ja ću vam reći samo nekoliko ogromnih ilegalnih deponija koje građani već godinama pokušavaju riješiti. Imamo 4 u Splitsko-dalmatinskoj županiji za koje sam osobno podnijela kaznene prijave u travnju ove godine i još nikakav odgovor državnog odvjetništva nisam dobila. Sljedeći tjedan pripremila sam kaznenu prijavu za sličan ilegalni deponij u Savičenti, lokacija Bibići u Istri. Oko 200.000 kubika ilegalno odloženog otpada, naravno zakopanog. Državni inspektor dolazi na teren, kao recimo Vrsine, lokacija Vrsine u općini Marina, otok Iž. Znači, državni inspektorat se ponaša na isti način. Dođe na teren i ovako kažu: nisam zatekao počinitelja, nisam vidio otpad. Naravno da ga nisu vidjeli kada se na svaki sloj ilegalno odloženog otpada, ima tu jako puno opasnog otpada, naveze sloj zemlje i kamenja. I vi imate ravnu površinu na kojoj se s površine ništa ne vidi. Državni inspektor kaže, ljudi su očajni i zato se u takvom velikom broju javljaju Odboru za zaštitu okoliša. Kaže, nisam zatekao počinitelja i nisam vidio otpad. Dakle, ono što je jasno je da Državni inspektorat od 2019. godine, kad je objedinjen u jedan cjeloviti sustav, umjesto da svaka inspekcija bude u nadležnosti vlastitog ministarstva, doživio je totalnu devastaciju i ljudsku, materijalnu i financijsku. Nemamo dovoljno inspektora, a oni koji jesu, sustav koji je izgradio inspektor Mikulić, glavni državni inspektor koji je od 2019. godine bio na toj funkciji, očito je teško korumpiran. Evo, ja pozivam medije da se interesiraju Odboru za zaštitu okoliša o svim slučajevima, godinama, desetljećima nerješavanja ilegalnih deponija otpada, poput onog u Gospiću, jedino što se ne radi o uvezenom otpadu, ali se radi o organiziranim kriminalnim skupinama koji umjesto da otpad zbrinjavaju na legalni način, nađu neku lokaciju. To su obično privatna zemljišta ili nekakve jame kao u slučaju Savičente, odbacuju otpad, zakopavaju ga zemljom. Ono što je učinio slučaj Gospića je da su ljudi konačno postali svjesni posljedica po zdravlje takvog odlaganja.
1: Mislim da će
9: otpada.
1: I žešće reagirati na to da će biti više prijava. Moramo sad, idemo prema kraju minute, ostala do kraja. Svi ste dobili završnu riječ, vi niste, gospođo Mamić, za sam kraj. Situacija je tako da su u stvari nekako balkanske države najizloženije. Vidimo što se događa kod nas, vidimo kakva je situacija, međutim, kažu da je još puno veća katastrofa u Albaniji, na Kosovu, Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Ta talijanska mafija lifra otpad preko Jadrana. Kako stati tome na kraj? Za početak, to zabrana uvoza, to
7: Pa, ja mislim da je to sad nulta točka ovih reformi zakonskih koje se navode. Ja bih samo htjela jednu rečenicu izgovoriti. Prije više od 8 mjeseci sam rekla negdje u jednom od javnih nastupa da gospodina Mikulića ne treba suditi za korupciju nego za veleizdaju. Dakle, to što je tamo nestalo 180.000 eura je sigurno zlo i korupcija je zlo, ali ovo što je učinjeno našem tlu, to je veleizdaja i drago mi je da se HDZ s time slaže, jer je i gospodin Pavić rekao da je to najdomoljubnija politika. Što se tiče hrvatske situacije, dakle, mi graničimo s Balkanom, albansko smeće dolazi u naše vale.
1: I tu moramo stati, na vrijeme isteklo. Hvala vam lijepo na gostovanju, pozdrav do sljedeće prilike.
10: HR mreža. Oglasi.
11: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
12: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
13: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
14: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
15: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
16: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
17: Dijagnostika 2000 Zagreb.
18: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
19: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
18: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
19: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
18: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
19: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
20: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
21: Priprema! Pozor! Sad!
22: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
20: Oglasi.

0: Napad nožem u zagrebačkoj srednjoj školi. Policija javlja da je jedan učenik oko 8 sati oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu. Napadač je pod nadzorom, a ozlijeđenima se pruža pomoć. Riječ je o srednjoj školi u Konavoskoj ulici.
1: Vijesti.
0: Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka, gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice zatvorena je za promet, javio je HAK.
1: Vijesti.
0: Popravlja se stanje s požarom na Braču. Vatra je planula sinoć oko 22 sata između Ložišća i Grabovice i brzo se proširila. Brački vatrogasci uspjeli su obraniti kuće, a jutro su im u pomoć stigli kanaderi i kolege s kopna. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta između Ložišća i Dračevice. Nažalost, kiše još nema. Uzrok požara tek će se utvrditi, no vjerojatno je riječ o udaru groma, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći. Jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim grmilo je, bilo je dosta udara groma i nadamo se da će pasti kiša, da to sve skupa vrlo brzo se završi.
1: Vijesti.
0: Vlada je donijela žurnu odluku o spaljivanju oko 650 tona neopasnog površinskog otpada iz Gospića u cementarama u Istri i Slavoniji. U našoj emisiji Poligraf otvoreno je pitanje imaju li one dozvole za spaljivanje te vrste otpada. Evo što su rekli Dušica Radojčić iz Možemo, Mihael Zmajlović iz SDP-a i Marko Pavić iz HDZ-a.
3: Tvrdi se da se radi o neopasnom otpadu koji sadrži naravno nekakve opasne tvari. Pod kontroliranim uvjetima to bi se moglo spaljivati, međutim prvo neka nam odgovore da li cementar u Koromačnom zapravo okolišnom dozvolom može spaljivati otpad koji će joj doći. Dakle, informacije koje u ovoj situaciji kada postoji potpuno nepovjerenje u sustav koji je stvorio HDZ jednostavno nisu dovoljne da bi ljudi u okruženju cementare Koromačno i cijele Istre mogli mirno spavati.
4: Vlada je jučer munjevito reagirala na sjednici vlade. Evo što vidimo, licemjerstvo je gospođe Radojčić, ona obilazi cijelu Hrvatsku, traži otpad, a ne nudi nikakva rješenja. Vlada je našla rješenje.
5: Vi sada rješavate i najavljujete ovu munjevitu reakciju, premijer je rekao munjevito, spašava stvar, a radi se tek o 1,5% otpada. I to najmanje problematično. A pritom ne odgovara na pitanje da analize otpada koje je radio geotehnički fakultet pokazuju da ovaj otpad ne smije ići u cementare.
1: Vijesti.
0: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. SAD odaje počast žrtvama stradalima kada su se otmičari zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i zgradu Pentagona, dok se četvrti zrakoplov srušio u Pensilveniji. Poginulo je 2977 ljudi. Obitelji i dalje čekaju pravosudni epilog.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jugo, na sjeveru i bura, navečer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andrija.

0: Omega.
1: Zajedno s ton majstorom Tonijem Bertovićem želim vam lijep pozdrav u prvoj ovosezonskoj katapulturi koja će biti posvećena izvedbenim umjetnostima. Nakon ljetnih festivala naime počinju kazališni festivali u Zagrebu. PIF, Festival svjetskog kazališta, Eurijala, Zagrebački operni festival i mnogi drugi. Počinjemo s Međunarodnim festivalom kazališta Lutaka koji se svečano otvara u Zagrebačkom kulturnom centru Travno. Urednica službenog programa Livija Kroflin za 59. PIF odabrala je 13 predstava iz različitih zemalja, a u 19 sati ljubitelji lutkarstva uživat će u neverbalnoj predstavi za odrasle Posljednji Pierrov dan francuske skupine The Raidens iz Avignona, koja spaja marionetu, glazbu i vizualno kazalište. Upravo glazbu iz te predstave slušamo u pozadini, a o predstavi više će nam reći Livija Kroflin.
2: Oni i sami kažu da spajaju i tradiciju i suvremeno i moderno. Ali eto, zanimljivo je da upravo oni uzimaju marionetu. Marioneta je posebna zaista lutka, zovu je kraljicom lutaka, jer ima tu neku finoću vrlo poetičnim pokretima, sama po sebi nosi nešto što ne bi druge lutkarske tehnike nosile, dakle ne bi se mogao ispričati taj sadržaj koji oni žele. Evo, naslov kazuje Posljednji Pierrov dan. Prikazuje zapravo njegov život, njegovo traženje, njegovu dušu koja tim pokretima i sadržajem predstave se može iščitati.
1: Mnogo se lutkara na ovogodišnjem festivalu bavi životom. Španjolski lutkar Javier Aranda tako je i naslovio svoju predstavu koju izvodi uz pomoć svoje dvije ruke.
2: Ova predstava baš prikazuje život od početka do kraja. Vrlo je, rekli bismo, jednostavna jer je jedan lutkar i upravo zbog toga je komplicirana, jer ta lutkar mora puno toga izvesti. I on samo svojim rukama i predmetima prikazuje protok vremena.
1: Maru Fernandez i Gerardo Martinez iz Urugvaja također lutkarski prikazuju život uz pomoć različitih krpa. Krpe su ujedno i naziv njihove predstave koju ćemo gledati u ponedjeljak u 18 sati u Zagrebačkom plesnom centru.
2: Radi se o trojici postarih ljudi, 80 godina imaju oni pas i pokušavaju nekako živjeti. I onda se ovdje pojavljuje kao lik, što je isto uobičajeno u lutkarskim predstavama, sama smrt. Ono što je ovdje vrlo zanimljivo jest animacija i vrsta lutaka, to zovemo kazalištem predmeta zato se i zove krpe jer su to obične krpe koje oni pretvaraju u neobične krpe. Oni sjajno to animiraju i to je zaista vrlo zanimljiva predstava.
1: Postoje lutkari koji povezuju klasično kazalište sa suvremenošću. Jedan od njih je Italijan Gianluca Di Matteo, koji će ponovno oživjeti Pulcinelu iz komedije dell'arte.
2: Lutkari jako čuvaju tradicionalne predstave, lutke, sadržaje, vrijednosti, što nam dokazuje ovogodišnji Pulcinella. Njegov tekst je iz 17. stoljeća, ali Pulcinella je lik iz renesanse. Sadržaj predstave je on tradicionalna kako se to stoljećima igra. Lutke su, ginjoli bismo mi rekli, Italijani zovu guaratele, to je poseban, ima način držanja te lutke i to je guaratele su guaratele. Ja sam to gledala u Koreji na kongresu Unime. Dakle, tamo su lutkari iz cijelog svijeta, tamo su ljudi koji naprosto dođu u kazalište, tamo su djeca sve dobi. Dakle, mi smo svi to gledali, mi smo se s njim smijali, mi smo uživali u tome jer on to zna raditi. Dakle, sve ovisi zapravo o vještini, vjeri, uvjerenju, strasti animatora, lutkara koji to izvodi.
1: Pulcinelline dogodovštine možete sutra besplatno pogledati na Zagrebačkom Zrinjevcu u 17 sati, a u službenom programu predstava je u srijedu u Kulturno-informativnom centru u 18 i 20 sati. Sutra je na programu i Zmaj. Spektakularna predstava ruske lutkarske redateljice Ljudmile Fedorove u Kulturnom centru Travno.
2: Predstava za odrasle Evgenija Švarca, koja se igrala nakon Drugog svjetskog rata, govori o totalitarizmu, a toga ima u različitim oblicima. Danas također postaje ta predstava, eto, vrlo aktualna.
1: Nedjelja će biti posvećena češkom lutkarstvu. U 11 i 13 sati u Kicu mališani će moći uživati u neverbalnoj predstavi Pustinja, a u 18 i 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru izvešće se drugovi i krugovi za odrasle.
2: Pustinja je jedna od onih predstava gdje možemo vidjeti inovativnu upotrebu materijala u lutkarskom kazalištu. Pustinja nas, kad čitamo sadržaj, podsjeća na početak Malog princa, ali nije, ali se zrakoplov sruši u pustinji. I naravno, u pustinji je, nema vode, zrakoplov pokvaren, panika, šta će oni sad? I u tome, tražeći vodu, popravljajući zrakoplov, oni počinju halucinirati. I sad se tu, lutkarski rješeno, pojavljuju različita bića iz njihove halucinacije, a budući da smo u pustinji, budući da su oni žedni, njihova usta se suše i ostaje ljepljiv osjećaj suhoće, zato oni ta bića rade od šećerne vate. To je ono jedinstvo forme i sadržaja, što se u lutkarstvu može.
0: Čarolija lutkarstva također.
2: Čarolija lutkarstva koja se
0: slatko lutkarstvo
2: prerijetko koristi. Da, ovo recimo slatko lutkarstvo. Ne znam kako će biti publici kad bude gledala tu šećernu vatu.
0: Djeci će sigurno sline.
2: Da.
0: To jeste dječja predstava. Namijenjena je za djecu također, a drugovi krugovi je lutkarska predstava za odrasle.
2: Za odrasle. To je predstava zapravo Spartakijadi. To je neki pandan olimpijadi iz vremena komunizma, kad se htjelo pokazati ono masovno i bavljenje fizkulturom, gimnastikom i tako dalje, i pokazati neka moć, snaga i tako dalje, kako je to već bilo. I ona se održavala u Pragu. Nekako je to zainteresiralo ove mlade ljude koji su to napravili na jedan sjajan način. To izgleda kao maketno kazalište. Lutke su plošne. Pokazuju tu istost. Recimo, na početku vidite kuće, zgrade koje su sve jednake. Mijenjaju se samo brojevi. Ljudi, žene koje hodaju, koje nije samo jedan lik, nego su više likova, koji imaju jednaku odjeću. Oni su to ispričali na vrlo duhovit način.
1: Čileanski lutkar koji živi u Španjolskoj, David Zuazola, već je gostovao na PIF-u, a sada dolazi s predstavom Prozor, koju je radio u lutkarskom kazalištu u Temišvaru sa stolnim lutkama. PIF je nezamisliv bez gostovanja lutkarskih kazališta iz Slovenije. Gledat ćemo mariborsku predstavu Cankar, koja je nastala u povodu 150. obljetnice rođenja velikog slovenskog književnika Ivana Cankara, a mališane će zabaviti Mišić Julijan, kazališta lutaka iz Ljubljane. Od domaćih kazališta Livija Kroflin je na PIF pozvala Riječke slatke riječi, Virovitičku ježevu kućicu te Pustolovine Huckleberry Fina Zagrebačkog kazališta lutaka. U popratnom programu vidjet ćemo i najuspješnije predstave studenata glume i lutkarstva Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka, a PIF završava u četvrtak svečanom dodjelom nagrada. Iako ih je malo, u Zagrebu postoje gledatelji koji će sutra moriti slatke brige. Naime, u isto vrijeme kada se u Kulturnom centru Travno izvodi novosadska spektakularna predstava Zmaj, u Zagrebačkom kazalištu mladih počinje festival svjetskog kazališta. Festival koji predstavlja snažne redateljske estetike ove godine otvara belgijska predstava The Making of Berlin, redatelja Iva de Griza iz skupine Berlin,
3: koja se inače bavi rekonstrukcijom dokumenata osobnih, povijesnih o nekim evropskim gradovima. I kao što ime skupine kaže, nakon jedne duge serije istraživanja došli su do samog grada po kojem su dobili ime i autor Yves de Griz učinio je predstavu The Making of Berlin, zapravo sa jednom neobičnom epizodom s konca Drugog svjetskog rata, pred sam kolaps Trećeg Rajha i Hitlerove ekspanzionističke politike, istražio je zapravo kako je Berlinska filharmonija djelovala kroz period Trećeg Rajha i koji su joj bili planovi, i na koncu od jednog živog sudionika koji im je dao iskaze postavio različita pitanja, da li su ta sjećanja, da li su te priče vjerodostojne, koliko znači povjerovati nekome, kako su se zapravo neki povijesni događaji doista odvijali i kako ih kazalište sa svojim današnjim sredstvima, znači sa visokom tehnologijom, sa nekim uzbudljivim juxtapozicijskim tehnikama može postaviti i reći nešto više i o našem vremenu.
1: Kaže Ivica Buljan, uz Dubravku Vrgoč, pokretač i umjetnički voditelj Festivala svjetskog kazališta, koji se nastavlja u srijedu 16. ovog mjeseca ponovno u 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru.
3: Druga predstava ponovno dolazi iz sličnog bazena, znači belgijsko-nizozemski autor Louis Asnesen dolazi sa predstavom Obitelj. Govori o ljudima koji dolaze iz različitih socijalnih, obiteljskih okruženja, ali koja u jednom trenutku upravo snagom prijateljstva pokušavaju pokazati da možda prijateljstvo čini isto tako jednu novu formu socijalnog, ali i zdravstvenog, kulturnog okupljanja koje zapravo može činiti neku drugačiju formu obitelji.
1: Festival se nakon Obitelji nastavlja od 22. do 26. rujna, pa ćemo vas o daljem programu izvijestiti u idućoj emisiji. A u vrijeme kada traje PIF i Festival svjetskog kazališta počinje i prvi dio Eurijale, Eurokazovog festivala koji će biti posvećen imerzivnom kazalištu. U Muzeju suvremene umjetnosti 15. i 16. ovog mjeseca možete biti dio kazališnog događaja, aktivno u njemu sudjelovati i iskusiti ga gotovo svim svojim osjetilima. Imerzivno kazalište nije kod nas novost. Slične su predstave gostovale i na nekadašnjem Eurokazu i na ostalim festivalima. Pojedini naši umjetnici ih povremeno stvaraju. Kako se ono mijenja i što sve danas postoji, te više o predstavi Oslobodi svoj čip, preživjeli, razgovaram s Gordanom Vnuk.
4: Prvo da pojasnimo pojam imerzije, to bi značilo u nekom slobodnom prijevodu uronjenost, znači kad je neko uronjen u neko zbivanje, kad je potpuno prisutan, znači nema distance između mene i scene, mene kao gledaoca i onog što se dešava u sceni. Postoji sada jedan niz umjetnika koji zapravo idu korak dalje u odnosu na ono što se nekad zvalo participacija gledalaca ili interaktivnost. Znači to je nešto s čime se eksperimentira dugo, ne kažemo mi da ne otkrivamo sad nešto veliko, međutim pokazujemo neke korake naprijed. Znači nešto se tu dešavalo u tom, da tako nazovem, trendu, koje je pokazalo da se ta senzorna iskustva recimo mogu biti još radikalnija. Tako da se prvi dio Eurijale, znači to je taj naš festival koji je tematski, koji se svaki puta bavi određenom temom, koja dakle tu temu imerzivnog teatra će imati i sljedeće godine. Znači prve godine se mi baš bavimo tim nekim taktilnim, audiovizualnim osjetima kojima je izložena publika, dok će druga godina biti više posvećena znači ovom tehnološkom aspektu imerzivnosti, znači onda će se zvati predstave koje baš se dešavaju u polju digitalnih tehnologija, umjetne inteligencije itd. Ova je više dakle usmjerena na čovjeka i njegovo tijelo i što se znači sa tim gledaocem u tim novim postavkama može desiti, što se od njega očekuje i kako će on iskustvo imati. Znači imerzivno kazalište, dakle to se više čak i ne može nazvat kazalište, događaj, ne imerzivni događaj, zapravo ima jednu strukturu koja je unaprijed zadana, znači autor događaja ili čak i glavni izvođač daje strukturu koju onda ispunjuje publika i gledaoci kao neki suautori. Znači oni imaju neku slobodu da se uključe u sve to, da čak i mijenjaju tijek izvedbe, da postavljaju pitanja, da se kreću slobodno kroz prostor, ovisi dakle o predstavi. Mi smo to nazvali čak neko konsenzualni društveni eksperiment. Dakle, publika se mora složiti šta će sve ovi raditi. Tu imamo spojeve od hodanja kroz prostor do raznih tih senzacija koje se odnose na tijelo, na naše oči, uši, znači sve će to biti izloženo izloženo nekim senzacijama koje koji puta recimo kod ove grupe World of Project možda će čak graničiti sa psihodeličnim iskustvom. Ta imerzija se može ostvariti na različite načine, kretanjem publike kroz prostor izvedbe, interakcijom s izvođačima, korištenjem zvuka, svjetla, mirisa, dodira, digitalnih tehnologija ili ispunjavanjem individualiziranih zadataka.
0: Postoje li neke razlike, već ste pozivali različite umjetnike koji su se bavili takvim kazalištem, ne samo vi, i na drugim festivalima smo to gledali, naši umjetnici se time bave, evo Bacači sjenke su možda najpoznatija skupina koja se time bavi. Uz ove digitalne tehnologije koje su nešto drugo, da li postoje neke novine u pristupu?
4: Pa evo, mi smo baš i predstavili u okviru ovog našeg programa projekt Katedrala od Borisa Bakala, Stanka Juzbešića, Darka Frica, koji je baš, znači, još 90-ih nagovijestio, znači već su onda eksperimentirali sa tom imerzijom u ronjenost publike u događaj. Ono što možemo reći da je neki korak naprijed, da su ti umjetnici svejedno koriste naprednu tehnologiju koja možda nije bilo prije, ne znam, 10-ta godina, koja im omogućuje puno slobodnije, znači, istraživanje i prostora i interakcije sa publikom. Ono što je zanimljivo da oni gotovo svi rade sa neuroznanstvenicima, znači oni jako promatraju utjecaj tih tehnologija i tih imerzivnih postupaka na ljudski mozak, na recimo na stanja svijesti, na to kako se ljudi međusobno povezuju, kako donose kolektivne odluke. Znači, tu nešto se pomaknulo u jednom još radikalnijem smjeru, možemo reći, a što je omogućila zapravo ta tehnologija. Tu govorim, znači, o onom dijelu eurijale koji još ne koriste ovo, znači, virtualnu stvarnost, proširenu stvarnost, miješanu stvarnost i ovo sve što ćemo vidjeti sljedeće godine.
0: Prvi dio eurijale počinje predstavom O slobodi svoj čip preživjeli.
4: Da, to je jedna mlada grupa koja, evo, prvi put izvan Francuske će nastupiti upravo u Zagrebu. Njihov naziv Conscience de Poisero, na francuskom, znači kod nas bi se to prevelo sa savjest ili svijest, ovisno o kontekstu. Tu se više kod njih radi o savjesti koja je ažurirana, znači ta brojkica 2.0 se odnosi inače na ažurirane softvere ili web stranice, to je, znači, dolazi iz rječnika informatike i tehnologije, međutim oni tu hoće reći da je to s čime se oni bave ažurirana svijest, odnosno savjest, znači neki korak naprijed u odnosu na istraživanje opet ljudskog mozga, ljudskog ponašanja, problema identiteta i tako dalje. To je izvedba u kojoj je osnovna priča tada se dešava u jednom postapokaliptičnom svijetu gdje je jedan preživjeli, znači predstava se zove De Brit Tapis, znači oslobodi svoj čip preživjeli. Taj jedan preživjeli želi se povezati sa ostalim ljudima koji su preživjeli tu kataklizmu, znači tražeći radiosignale, dakle neke načine, i ovaj, i publika je zapravo su ti preživjeli koja se međusobno povezuju na razne načine. Znači to će biti jedan proces, gotovo ritualni, kroz prostor Muzeja suvremene umjetnosti, gdje, znači, prostor postaje scenografija izvedbe. Izvođač, autor će nas rukovoditi, dakle, i preko slušalica, i morat ćemo razviti razne stvari. Ja ne bi sad sve htjela reći jer je to neka ostane nešto od toga iznenađenje, bit će publika izložena raznim izazovima. Znači ona miješa, kako oni recimo prezentiraju svoj rad, da je to zapravo mješavina repa, slema, dark popa, znanstvene fantastike, zombi ikonografije, znači tu ima jedan potpuno modernizirani pristup koji odgovara ovim mlađim generacijama i njihovim komunikacijama na društvenim mrežama. Znači u tom smislu je to možda korak naprijed na koje ti umjetnici mlađi iskorištavaju ovo što se u zadnje vrijeme, znači te društvene mreže, komunikacije na jedan drugi način nego što je to bilo prije 10 godina u smislu ove participativnosti publike.
0: Oslobodi svoj čip, preživjeli, izvodi se u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti u utorak i srijedu u 20 sati. Druga imerzivna predstava u sklopu Eurijale bit će krajem listopada, a treća početkom studenog, pa ćemo vas o tome na vrijeme izvijestiti. A sada se iz Zagreba premještamo u Istru, u pitoreskni gradić Svetvinčenat, gdje se godinama održavao festival plesa i neverbalnog kazališta. A sada već drugu godinu Mediteranski plesni centar poziva domaće i strane predstave te umjetnike na rezidencije.
1: Bodega Petra Valentić i Petra Gladmažar, s kojom razgovaram u povodu večerašnje cirkuske predstave Znaju li ptice letjeti, skupine Fabla, koja počinje u 19 sati.
5: Mediteranski plesni centar je te 2024. kad je ujedno bila zadnja edicija Festivala plesa i neverbalnog kazališta, slavio 15 godina od prve rezidencije. Tom prilikom smo radili i jednu lijepu multimedijalnu izložbu i nakon toga je započeo taj novi ciklus, dakle cijela 2025. i evo sad velik dio 2026. radimo program kroz godinu, odnosno radimo program koji je još uvijek, znači, vezan za rezidencije, radimo program koji je vezan uz edukaciju, ali radimo i izvedbeni program u blokovima. To sad nije neki određeni broj blokova, bilo ih je, ne znam, kroz 5 mjeseci prošle godine, ove godine malo više. Radimo program koji obuhvaća zapravo jednu veću količinu predstava, da li koje su nastajale na rezidencijama kod nas ili neka koje su pozvane na gostovanje, da zapravo se predstavljaju u nekim drugim novim terminima. Mislim da je dobro to što se dogodilo, da ljudi dolaze i u predsezoni, postsezoni, to je dosta bitan moment.
0: Baš sam
5: htjela
0: pitati, ima li publike?
5: Pa ima publike. Evo, malo smo i mi bili u strahu kako će publika doživjeti tu promjenu. 2025. smo zapravo u starom terminu festivala, koji je uvijek bio u trećem tjednu srpnja, organizirali program u Mediteranskom plesnom centru i na otvorenim prostorima u Savi Centi, gdje smo publici dali programsku knjižicu za ostatak godine. To je, ja mislim, bio jako važan moment, jer dobili su informaciju da će biti programa i tijekom godine i mislim da regionalna publika koja želi doći ciljano na programe ima neku mogućnost gotovo svaki mjesec.
0: A pritom Mediteranski plesni centar i infrastrukturno raste.
5: To je jedna lijepa promjena, dakle imam osjećaj da sada ipak kada postoji neki kontinuirani program, kada se prostor stalno koristi, kada prostor privlači neke nove ljude i umjetnike i publiku, da zapravo ima više potencijala da i sam raste u tom infrastrukturalnom smislu. Tu nam je velika pomoć, evo, ove godine Ministarstva kulture, gdje ćemo pomoću investicija zapravo zatvoriti jednu lijepu priču o ugradnji kazališnog trasa, na koje ćemo moći onda kačiti veći broj reflektora i raditi tehnički zahtjevnije stvari, dosta bitno za nas. Lijepo se to mijenja i raste i veliko je zadovoljstvo zapravo kad se ljudi vraćaju i primijete te razlike ili kad uđu od duševe se kažu wow, pa mislim, ja kao da sam negdje u Nizozemskoj, ja kao da sam u Njujorku. Lijepo čute komentare.
0: Apsolutno, a čak i umjetnici iz Njujorka i Nizozemske i dolaze u Svet Vincenat, odnosno iz Europe, pa evo tako večeras dolazi Fabla kolektiv, slovenski kolektiv s predstavom Do Birds Dream of Flying. Zanimljivo je, naime, što je i Festival plesa i neverbalnog kazališta poticao različite izvedbene umjetnosti, pa tako nismo gledali samo predstave suvremenog plesa, nego i suvremenog cirkusa, a upravo je takva jedna skupina i Fabla kolektiv, skupina suvremenog cirkusa, i ovo je jedna od takvih predstava.
5: Tako je, evo prvo da se samo kratko ubacim, baš sam sad slučajno spomenula i taj New York i Nizozemsku, ali evo samo u rujnu bila je već Selma Selman koja živi i radi u New Yorku i dolazi Nikrajšek koji živi u Nizozemskoj. Tako da da, zaista smo povezani sa tim velikim, ja vam reći, gradovima i scenama. Fabla kolektiv je kolektiv koji zapravo čine dvoje ljudi koji se bave suvremenim cirkusom prvenstveno. Naravno da nam je suvremeni cirkus jako važan dalje i naravno da je cijeli program zapravo Mediteranskog plesnog centra negdje nastajao na tradiciji Festivala plesa i neverbalnog kazališta. To je naprosto nešto što je prirodno i festival je nešto što je neka povijesna činjenica i koji je zaista promijenio i Savi Centu i cijelu plesnu scenu ove zemlje, ako ne i regije. I ja mislim da samo Mediteranski plesni centar u nekom drugom formatu i u skladu sa današnjim nekim potrebama i vremenom nastoji pronositi neke iste ideje. E sad, konkretno vezano za suvremeni cirkus, mi tu smo partneri u Aerovesu, dakle Zagrebački plesni ansambl kao organizacija koja je nositelj svih ovih programa o kojima pričamo, i kao takvi smo predstavljali Aeroves programe u sklopu festivala, jer je festival bio taj naš moment u godini kad pozovemo sve te predstave koje želimo pokazati ljudima. Sad je to Mediteranski plesni centar. I sad taj Aerovis zapravo se gleda na suvremeni ples kao nekakav prioritet, ali evo, potkrala se jedna predstava suvremenog cirkusa i jako nam je drago da dolazi u Savi Centu. A inače, suvremeni cirkus je kroz godinu uključen i kroz neke druge suradnje, na primjer suradnju sa cirkuskom rezidencijom rezidencijalnom mrežom, gdje zapravo svake godine jednu rezidenciju povučemo i u Savičentu. I jako puno surađujemo također sa Antonijom Kuzmanić iz Room 100 i Pozitivne sile. Evo, i s njom smo ove godine radili lijepu suradnju vezano za turneju Palestinskog cirkusa, koji je onda gostovao i u Splitu kod njih i u Savičenti kod nas, i naravno da cirkuramom u Zagrebu i dalje Slovenija, Italija, tako to.
0: Večeras ćemo dakle gledati predstavu The Birds Dream of Flying Fabla Collective, pa evo, možete malo približiti slušateljima što će gledati. Pročitala sam u vašoj najavi da će imati rotirajuće i ljuljajuće ljestve, da će se baviti ravnotežom, odnosom tijela i objekta.
5: Mojca i Inan su jedan duo iz Slovenije koji se bavi suvremenim cirkusom i suvremenim plesom. Izradili su taj jedan neobični objekt koji im pomaže doći zapravo u razinu s pticama na veliku visinu. Otud naravno i naslov predstave, dakle, sanjaju li ptice o letanju, s obzirom da čovjek stalno sanja o tome da pređe neke svoje granice i ograničenja, i tu se oni igraju i sa tim granicama i sa ravnotežom i zapravo kako im te granice omogućuju neke nove načine kretanja. To je jedan vrlo romantičan duet koji je vrlo, vrlo, vrlo vizualno zanimljiv, naprosto samim time da se bavimo suvremenim cirkusom i da su to dvoje ljudi koji negdje u zraku izvode neke akrobacije. Mislim da će se svidjeti publici u Savičenti, bit će izvedena otvorenom i zapravo evo večeras u 19 sati na sad će ljudi se zabaviti i onda se malo podružiti s nama, popričati, pa prelazimo na iduću prezentaciju.
0: I to je Rad u nastajanju. Naime, Mediteranski plesni centar, kao što ste već i rekli, potiče različite suradnje i rezidencije. Nik Rajšek će tako u 20 sati prikazati Rad u nastajanju i zapravo uvesti publiku u proces stvaranja predstave.
5: U Savičenti svake godine imamo minimalno 8, ali često puno više rezidencija gdje umjetnici dolaze i tijekom nekakvog perioda, nekad je to samo tjedan dana, nekad su to duži periodi, istražuju određenu fazu umjetničkog procesa na svojim predstavama, nekad su to početne faze, nekad su već blizu završetka, i onda nekako u skladu sa time, u skladu sa specifičnostima tog projekta, u skladu sa potrebama, organiziramo nekakvu njihovu javnu prezentaciju. Nekad je to u obliku nekog razgovora, nekad su to neke radionice, nekad umjetnici zaista ono žele to predstaviti u nekom verbalnom obliku, ali ono što je najčešće njima najbliže je da dio tog rada, dio plesnih materijala koji su do tog trenutka razvili, testiraju pred publikom. To je dosta jedna krhka situacija, zbog toga što zaista gledatelj mora biti spreman da gleda nešto što je sirovo, nešto što nije do kraja izrađeno, tako da u tom smislu pokušavamo malo pripremiti i publiku i mislim da vrlo jasno komuniciramo kad je nešto završena predstava, a kad je nešto prezentacija rada u nastajanju, i važno nam je da nakon takvih prezentacija održimo jedan kratki razgovor gdje zapravo publika ima prilike pitati i već samo iz tih pitanja će umjetnik, odnosno autorski tim predstave moći znati gdje je otprilike, na kojem je tragu, kako mu je uopće pitanje sjelo, nije odgovor važan, odgovorima se oni bave još mjesecima poslije, ako ne u tom trenutku. Nik Rajšek je jedan mladi slovenski koreograf koji dalje zapravo radi i živi u Nizozemskoj. Probao je dosta vremena po kompanijama i tamo na fakultetu prije toga, a sada se više odlučio na taj autorski rad i sa svojim novim projektom Loser, gdje zapravo istražuje ponovo tu nekakvu gobitak kontrole, transformacije kao nekakav muški solo, i to je nastavak zapravo njegovog ranijeg sola, tako da ajmo reći da ide jednostavno dublje u istraživanje nečega što je već i započeo.
0: A on će također se predstaviti publici i 19. rujna solom, predstavom koja je dovršena, King, u kojoj će se baviti kontrolom.
5: Tako je, evo, to je baš taj solo koji sam malo prije spomenula, solo o gubitku, o čežnji, o žudnji, koji je jedan od top 20 ROS predstava. Isto kao što je bila i Fabla proteklog vikenda, isto kao što će iste večeri biti još jedan muški solo Mufutan Yusufa.
0: Mufutan Yusuf je također i na rezidenciji u Mediteranskom plesnom centru, a pokazat će predstavu Proses on Neither Here Nor There. To je također jedan meditativni solo o prolaznosti i nasljeđu koje ostavljamo.
5: Evo, ono što je možda zgodno, baš se nekako spojilo sad u ovom mjesecu rujnu, da su umjetnici u istom mjesecu na rezidenciji za jedan projekt, a predstavljaju neki drugi projekt. Tako da mislim da isto publici jako zanimljivo možda pogledati tu i te prezentacije u

0: disko-irski koreograf koji živi negdje između Irske i Belgije i Nik, naš Slovenac koji živi i radi u Nizozemskoj. Oboje su bili po velikim kompanijama i Ultima Vez i Gian Roni, ali oboje su se u jednom trenutku odlučili na taj nekakav autorski dio karijere i dok recimo se Mufu Tao više bavi nekakvom prolaznošću, smrtnošću, transformacijom iz nečeg starog u nešto novo, Nik se više možda bavi tim nekakvim željom za kontrolom, gubitkom kontrole, čežnjom, znači potpuno druge teme, dva muška tijela, dva muška sola u istoj večeri, mislim da će to biti lijepo za gledat, za usporedit, za potaknuti neke razgovore i za predstava.
1: Evo, pozivamo dakle večeras i za tjedan dana 19. ovog mjeseca naše slušatelje i slušateljice da posjete Istru, Savičentu, uživaju u ljepotama tog gradića prekrasnog, renesansnog i ljepotama koje nudi Mediteranski plesni centar. Evo, Nik Rajšek i Mufu Tao Yusuf su i na rezidenciji bili, a upravo je traje javni poziv za umjetničke rezidencije u 2027. do 10. listopada.
0: Za sve slušatelje, za umjetnike među njima koji se bave ovom našom umjetnošću, plesom i pokritom, otvoren je javni poziv do 10. listopada. Dakle, želja nam je pronaći umjetnike, umjetničke kolektive koji imaju potrebu za rezidencijama. Znamo da je to zapravo velik broj ljudi u Hrvatskoj, s obzirom da nema baš puno opcija za prostor i za nekakav kvalitetni, kontinuirani, posvećeni rad. Tako da tu očekujemo dosta prijava sa hrvatske plesne scene, a dolazi nam dosta prijava i iz, zapravo ja bih rekla, cijelog svijeta, negdje između 100 i 140 svake godine, tako da evo, veselimo se.
1: Koji će vam biti kriteriji odabira?
0: Kriteriji odabira su zapravo razni, formalno tu postoje neke tablice koje znamo da moramo zadovoljiti u smislu datuma, kad je moguće da se nešto desi opće, s obzirom na to kada su slobodni termini za rezidencije, tako da evo, tu već jedan dio se zapravo
1: iskristalizira,
0: skrati taj popis, a onda nakon toga slijedi jedna rezidencija Petre Glad i Petre Valentić, koje, odnosno nas dvije, koje zaista provedemo jako puno vremena u razgovorima, u pregledavanju videa ranijih radova, i zapravo je to super način za upoznati se sa umjetnicima, možda i mladim umjetnicima koji često imaju potrebe za prijavama na rezidencije, vidjeti nekakva nova imena, vidjeti nekakve njihove video radove. I ne bi bilo da se samo jednom dogodilo, nego zaista već više puta da smo mi među tim prijavama za rezidencije otkrili neke vrlo zanimljive umjetnike koje smo onda zapravo, ako nisu bili na rezidenciji, kroz neki drugi vid suradnje povezali sa našom scenom.
1: Tako da svakako javite se, ako i ne dobijete rezidenciju, to je dobar način da upoznate Petru Glad i Petru Valentić i na neki način možda ostvarite suradnju, a svi vi koji volite ples, dođite u Istru, u Svet Vinčenat.
0: Neka slušatelji prate program Mediteranski plesni centar HR, jer zaista imamo nešto svaki mjesec. Katapultura.
1: Na kraju emisije posljednji ćemo se put pozdraviti s velikim književnikom i publicistom Slobodanom Schneiderom, koji je ovaj svijet napustio početkom prošlog tjedna. Već na početku svoje spisateljske karijere stekao je veliku popularnost.
2: Ja sam bio gotovo rock zvijezda,
1: reći će u jednom intervjuu. Studirao je filozofiju i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i s nepunih 20 godina bio je jedan od pokretača i dugogodišnji urednik uglednog kazališnog časopisa Prolog, koji se ozbiljno i sustavno bavio suvremenim kazališnim strujanjima u zemlji i inozemstvu. U časopisu je objavljivao i svoje drame. Prva mu je bila Minigolf, koju je redatelj Dino Radojević postavio na pozornicu dramskog kazališta, današnjega Vele. Pisao je o buntovnim intelektualcima i umjetnicima koji su bili u oporbi prema vladajućoj ideologiji, kao što su Kamov i Držić, a glavni su mu uzori bili Bertolt Brecht i Miroslav Krleža. Upravo se drame Kamov smrtopis na komemoraciji prošlu srijedu u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog prisjetila Iva Grgić-Marojević.
3: Krajem 70. godina prošlog stoljeća bila sam gimnazijalka i kao i mnogi drugi gimnazijalci onoga vremena sa svojim prijateljicama i prijateljima strastveno pohađala zagrebačka kazališta. Nikada neću zaboraviti predstavu Kamov smrtopis. 1978, 70

0: 1989. koja je nas, gimnazijalce, ostavila u stanju pozitivnog šoka, oduševila, ushitila scenama koje su se izmjenjivale, kratke i efektne, dočaravajući Kamovljevu, to jest jednu egzistenciju za koju možemo reći da je uvijek bila, tako da budemo najkraći, suprotiva. Naravno, nakon toga slijedile su Držićev san i Dumanjske tišine, Hrvatski Faust i tako dalje i tako dalje. Ostalo je povijest.
1: A u toj povijesti ostaće zapisano da drama koja je dobila Gavelinu nagradu, Hrvatski Faust, nikada nije postavljena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, makar se radnja događa upravo na toj pozornici. Nadahnut memoarima glumca Vijeke Afrića, Slobodan Schneider u njoj piše o neugodnoj strani hrvatske povijesti, o stradanju glumaca za vrijeme NDH koji su bili članovi Hrvatskog državnog kazališta. Schneider je hrabro otvorio tabu temu tematiziranja ustaškog režima, napisavši jedan od najkontroverznijih tekstova druge polovice 20. stoljeća.
2: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
1: I bio je Hrvatski Faust zanimljiv 80. godina, kada ga je Dino Radojević postavio na pozornicu Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, a Petar Veček u Varaždinskom narodnom kazalištu August Cesarec. Izvodila se ta drama i u Beogradu i Sarajevu, a europsku je slavu stekla zahvaljujući izvedbu u Milhajmu 1987. u teateru Under Rue u režiji Roberta Čulija. Njegovo kritičko preispitivanje nacionalnih mitova i traumatičnih događaja europske i hrvatske povijesti nije naišlo na odobravanje 90. godina, kada mu je sugerirano da otputuje iz zemlje, što je i učinio, te uspješnu karijeru nastavio graditi u Njemačkoj. U tom razdoblju njegovi su se tekstovi igrali diljem Europe, od Irske do Izraela. Jedna od najizvođenijih njegovih drama je Zmin svlak, o masovnim silovanjima u Bosni. 90. je proizvedena u Tübingenu u režiji Manfreda Webera, nedavno je objavljena u Ukrajini i još traje potražnja za njom.
2: Apropo, on je u drugoj ukrajinskoj knjizi, on je o masovnom silovanju u Bosni, neobično je aktualan sada, nažalost, za Ukrajinu. No, bila je ideja da je odigramo u Jeruzalemu, da bude jezik opresora, pazite, hebru, hebrejski, a jezik žrtava arapski. I sad se, dakle, komad dvije ekipe prevode i javljaju probleme. I jednog dana se javi prevoditelj arapin, koji govori hrvatski i kaže ovo: gospodine Schneider, u ovom prizoru arkanđeo Gabriel ukrštava dva mača, to razumijemo, a nakon toga dva hljeba kruha, to ne ide. I velim, zašto ne ide? Pa zato što je kruh kod nas okrugao. Ne bi meni ga to pao na pamet, ja dobro, neka budu dva somuna ili dva štita, recimo je. Dakle, postanete svjesni tih razlika koje se nauče.
1: 90. kada mu se drame nisu izvodile na našim pozornicama, gledali su ih posjetitelji kazališta u Bohumu, Frankfurtu, Oslu, Kopenhagenu, Beču, Varšavi, Krakovu, Dublinu, Beogradu. 1993. Hrvatski Faust, drama koja nikada nije ugledala svjetla pozornice zagrebačkog HNK, izvodila se u bečkom Burgtheatru u režiji Hansa Holmana.
2: Politički smisao moje drama je u tome da politika postane suvišna.
1: Iz Njemačke pisao je oštre i oštroumne kolumne o hrvatskoj stvarnosti za Novi list i Glas Slavonije, a Milan Rakovac nazvao ga je dosljednim egzilantom i azilantom u svom govoru na komemoraciji.
3: Potomak Volksdeutschera Schatz se sukobljava sa režimima svojih domovina još od 68. kada se u Beogradu pridružuje studentskom buntu do Odisejevskog povratka u njemačke zemlje svojih predaka, do naseljenja na Itaku otok Drvenik sa ukupno 6 stanovnika, birajući umjesto Lošinja, Hvara, Korčule ili Visa potpunu osamu u kojoj bez počinka piše najbolju literaturu, drame, romane, eseje, kolumne, živeći od dvije sardele, šake uja i zrna soli, nepomirljiv za Hrvatsku televiziju je izrekao samu srž vlastite egzistencije zatvorenika, logoraša, izopćenika. Ja se ovaj čas osjećam kao fantom u operi, biće koje više nije živo, a nije još sasvim mrtvo. Iza njega ostalo su njegove sumnje, njegove istine i duboki papirnati testament kojim nas poziva da povijest ne stavljamo pod tepih i da se poput njegovih književnih likova sistematično odupiremo laži. Patricija Maličev u nekrologu u ljubljanskom delu precizira, sažima: Slobodana Šajdera bilo bi pogrešno, površno svrstati u ladicu hrvatske književnosti. Njegovo je pisanje bilo usmjereno upravo protiv takvih razvrstavanja. Pripadao je prostoru koji je bio veći od države, a manji od ideologije. Srednjeeuropskom i jugoslavenskom kulturnom prostoru, tom nemirnom području preklapajućih jezika, carstava, ratova i sjećanja, gdje identitet nikad nije mogao biti tako čist kao što su to od njega zahtijevali nacionalni ideolozi. Bio je pisac prostora, a ne granica. Šac za sebe kaže da je Krležin divlji sin, odlična autodefinicija autentičnog krležijanca koja podrazumijeva odlazak dalje u autorske nemire, izazove i iskorake od velikog nasljeđa prije nego odemo u ono Krležino veliko bezglavo nešto. A Šac je uspio proći ispod duge, ostajući dosljedno u svojem nemirnom nečemu još za života, samim svojim životom i svojim pisanjem koja ga uvrštava u društvo naših besmrtnika.
1: Krajem 90-ih Slobodan Šnajder vraća se u Hrvatsku i 2001. postaje ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih. Za vrijeme njegova ravnateljstva 2004. redatelj Branko Brezovec postavlja njegovu dramu Peto evanđelje, nadahnutu dnevnikom Ilije Jakovljevića Konclogor na Savi, a uz ZKM ona se izvodi i u hamburškom kazalištu Kamp Nagel. Brezovec je 2003. režirao i Kamov smrtopis, a u Bitoli 2007. postavio je dramu Kosti u kamenu, koju je Šnajder napisao prema elementima Titove političke biografije. Istaknuta lutkarska redateljica i Šnajderova supruga Kruna Tarle u zagrebačkom kazalištu Lutaka, gdje je nakon ZKM-a radio kao dramaturg, postavila je njegovu dramu nadahnutu životom Tile Dirje, Moja draga Tila. A posljednje drame režirala je Snježana Banović. Enciklopediju Izgubljenog vremena u Varaždinu i Kako je Dunda spasila domovinu u Puli. U svojim dramama i kolumnama isticao je, borio se protiv preventivnog potiskivanja loše prošlosti i hrvatske šutnje pred najvećim gadostima. U novom mileniju počeo je pisati i prozu. Crtice iz djetinjstva, knjiga o sitnom, 505 s crtom. 2011. napisao je svoj prvi roman Morendo, a 2015. u Frakturi objavljuje prozno remek djelo Doba mjedi, nadahnut povješću svojih roditelja u vrtlogu ratnih vremena.
2: Moja baština je sva papirnata, ali su njihovi životi u tim papirima dobro dokumentirani. Dakle, ja sam naslijedio ništa od akcija, dionica, zemlje, etc., nego njihove živote u papirnatom obliku. I onda ta priča koja je postojala, znate, ja sam donekle znao, donekle, ali nisam obraćao posebnu pažnju, dok nisam shvatio da su oni datumski zaista bili suprotstavljeni. Dakle, jedan u Waffen-SS, a druga u logoru pa u partizanima, majka. Ne? Dakle, na neki način ta podjela koja je česta, no, znači, jedan brat ide ovako, drugi brat ode onako, jel? Ali malo kad je tako drastična, da se dakle baš radi o uvjetu postojanja jednog čovjeka, u tom slučaju mene, o ključnom uvjetu, ne? A nisam mogao to prije, trebalo je da oni odu, kamo su već otišli, da ih onda pokušam povezati. Ne, tu imate, kako su njihovi životi tekli, ne, imate naravno i podatke o bliskosti iza rata i imate podatke o tome kako su si čupali utrobe. To je bio užasno težak razvod, a djeca su bila, to je najteže, ne, ulog kojim se igralo. jedan protiv drugoga, to je recimo nešto što u romanu ne dolazi osim rubno.
1: Roman Doba Mjedi preveden je na više jezika. U Nizozemskoj ima 8 izdanja i ušao je u uži izbor za Europsku književnu nagradu. 2016. za njega je dobio 5 nagrada. Nagradu Meša Selimović, Radomir Konstantinović, Kočićevo pero, nagradu Mirko Kovač i te portalovu nagradu za roman godine. Kako povijesna previranja slamaju živote pojedinaca, maestralno je opisao i u jedinstvenoj sagi o Zagrebu, Anđeo nestajanja. Neumorno je pisao do kraja života, te uspio dovršiti i treći dio trilogije, roman Mara Lajb, koji će uskoro objaviti izdavačka kuća Fraktura. Urednik Frakture Sejid Srdarević pamti će ga
4: prije svega kao vrhunskog autora, kao pisca. Šokantno mi je da je otišao tako naglo, kao pisca jedne nevjerojatno dobre rečenice, pisca koji je zahvaćao jedno epsko vrijeme, 20. stoljeće, vrlo precizno, vrlo točno, koji je iz nekakve osobne priče u svojim romanima gradio velike priče.
1: Posljednju nagradu dobio je 2019. Hrvatski PEN centar proglasio je njegovu knjigu eseja Umriti u Hrvatskoj najboljim književno-eseističkim dijelom, za koje je dobio nagradu Višnja Makedo. Predsjednica Hrvatskog PEN centra Iva Grgić-Marojević na komemoraciji je istaknula:
0: što danas za nas penovce znači Slobodan Schneider? Što nam je on pokazao? Pokazao nam je da angažman može postojati i sam po sebi, doista kao svjetonazorski. Doista nam je pokazivao uvijek tu finu, tanku granicu, ali mislim kod njega prilično jasnu, između svjetonazora i pojedinačne ideologije koje njegov angažman nikada nije namjeravao nijednoj služiti, bez obzira na ljevičarski svjetonazor. Pokazao nam je također ono što nam je izrazito važno, a to je da pisati da bi se pisalo, pisati zato jer se želi pisati, ne isključuje nužno ono pisati kad se mora pisati. Pisati kad se želi pisati ne isključuje nužno, dakle, pisati kad se mora pisati da bi se reagiralo, da bi se živjelo i u ovom svijetu, pa makar kad kada i gnjavažama, oprostite mi tako na malo kolokvijalnoj riječi, gnjavažama ispunjenoj svakodnevici. U tome je Slobodan Schneider bio penovac, o tome nas je poučavao, u tome on svima nama, penovcima, ostaje trajnim uzorom.
1: Djela su mu više puta nagrađivana, no najviše državno priznanje, nagradu Vladimir Nazor, nije dobio. Stoga književnica Nada Gašić predlaže:
5: mi ćemo se vjerojatno truditi da se Šacu dodijele neke nagrade koje su ga preskakale, kao da je zaista fantom u operi. Muči me jedna blasfemična misao, možda bi bilo lijepo da kao društvo uputimo zahtjev i molbu da se jedna od novo izgrađenih škola ili škola u nastanku nazove imenom Slobodan Schneider.

Na kraju katapulturinih minuta pozivamo vas da ostanete i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Slijedi emisija o književnosti Kutija slova, u kojoj donosimo dio priča što smo ih slušali na 14. festivalu svjetske književnosti. Slušamo se ponovno nakon vijesti u 10 sati.

0: Napad oštrim predmetom jutros u srednjoj školi u Zagrebu. Učenik je ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Na mjesto događaja upućen je krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Napad se dogodio oko 8 sati u Konavoskoj ulici. Ondje je kolegica Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan, kakve su za sada informacije iz škole?
1: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima. Za sada su u školi timovi Ministarstva zdravstva, obrazovanja i sporta, a stigao je i zagrebački gradonačelnik. Ono što je najvažnije za sve roditelje je da su djeca koja su bila u školi zbrinuta, budući da je škola dvojni objekt, djeca koja su u elektrotehničkoj školi u kojoj se napad, kako si rekla, i dogodio, puštena su doma i ili se zadržavaju tu u Voltinom ili su s roditeljima već otišli svojim kućama, a ostala djeca koja su u drugoj školi u dvojnom objektu su još uvijek unutra zadržana da ne bi izlazila vani. Naravno da je policija ovdje, da je ograđen cijeli ovaj prostor. Ono što znamo je da se napad dogodio rano jutros, da su ozlijeđene dvije osobe. Prema neslužbenim informacijama koje sam ovdje dobila, radi se o napadu mačetom jednog učenika odmah prije početka nastave. Tom napadu svjedoči je spremačica koja je pokušala napad spriječiti u prilikom čega je i ona ozlijeđena. Prema zadnjim informacijama koje znamo je da su i ozlijeđeni učenik i spremačica zbrinuti, jedno u kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice, jedno u KB Zagreb. Kod ozlijeđenog učenika utvrđene su duboke ubodne rane zbog čega je indiciran operativni zahvat, ali kako sam čula prije 5-6 minuta, on nije životno ugrožen. Kod druge osobe utvrđeno je više plićih ubodnih rana i ona je još uvijek u obradi. Učenik koji je jutros nasrnuo na svojega školskog kolegu, a riječ je učenicima prvog razreda srednje elektrotehničke škole ovdje u Voltinom popularnog Končara, je pod nadzorom policije. Ono što se sada pojavilo kao informacija je da se to dvoje učenika koji su relativno nepoznati ostalim učenicima jer su prvašići, jer je tek počela škola, jučer su kobilo i da je napadač prijetio učeniku da ga se danas čuva. Navodno se pojavila i nekakva prijeteća poruka u njihovim razrednim WhatsApp grupama. Što je od toga istina, zapravo saznat ćemo uskoro. Ono što je najvažnije je znati da su svi ostali učenici sigurni, da je ozlijeđeni učenik zajedno sa spremačićem zbrinut na pravom mjestu, a da policija ovoga trenutka provodi očevid. Ono što sada očekujemo je da nam se obrati netko iz Ministarstva obrazovanja i sporta, a dobili smo informaciju da će ovaj događaj komentirati i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa ćemo ostati u Voltinom da bismo vam javili nove informacije, ali ono što je najvažnije, panike nema, sve pod kontrolom, učimo nažalost iz iskustava, pa je onda evo i situacija ovdje puno brže stavljena pod kontrolu nego što je to bilo do sada u sličnim ili istim situacijama. Kažem nažalost, ali evo to je naša stvarnost koju živimo. Toliko za sada od nas iz Voltinog.
0: Hvala. I škole u kojoj se dogodio napad javila se Ivana Radaljac-Krušlin. Još uvijek gori požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, a tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Sve je bilo spremno za evakuaciju stanovnika s ugroženog područja, ali srećom to na kraju nije bilo potrebno. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima prvim su trajektom u pomoć stigli kolege s kopna. Od jutra požar gase i 4 kanadera. Dio otoka ostao je bez struje. Zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić.
2: Tu nam puno pomoći daju 4 kanadera koja su od ranih jutarnjih sati s nama. Pridružila su nam se kolege iz ostatka županije, tako da nas je sada preko 80 na terenu. Radimo aktivno, ono što je najgore od svega, Brač je dalje pod sunce, nema kiše, a to je najveći problem. Situacija je bolja, ide sve bolje i bolja. Mislim da će ona, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve bolje i bolja. Ono što nam je cilj dok je danjeg četla, bez obzira što smo na suncu, nismo na kiši, cilj nam je da šta više posla napravimo, da šta bolje pripremimo teren, jer ovo se neće završiti danas.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jugo, na sjeveru i bura, navečer će se pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
3: Kutija slova. Emisija o književnosti.

0: Dobrodošli u prvu ovosezonsku kutiju slova. U rujnu nas očekuje pregršt književnih festivala i promocija. Jučer je u Zagrebu otvorena i knjižara Sandorf, a u srijedu je završio Festival svjetske književnosti, čiji smo program budno pratili za sve one koji su htjeli doći, a nisu stigli. Za današnju emisiju izdvojili smo gostovanja Adanije Šibli, Sanama Mahluđi, Marka Kasalsa i Filipa Bloma. S vama su u idućim minutama Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Ugledna palestinska književnica Adanija Šibli prošlu je subotu svečano otvorila 14. festival svjetske književnosti. Autorica romana, drama, zbirki kratkih priča i narativnih eseja u Palestini je nagrađena dva puta, a roman Nevažan detalj bio je nominiran za uglednu međunarodnu nagradu International Booker Prize. U razgovoru s pokretačem festivala Sejdom Srdarevićem, koji je u Frakturi objavio njezin roman Zavaravanje, našoj publici približila život Palestinaca u Izraelu pod dugogodišnjom okupacijom. Politika oblikuje palestinsku svakodnevicu. Luksuz je vjerovati da možemo birati hoćemo li ili nećemo biti politični, smatra književnica.
1: I think politics is present in so many choices in our lives.
2: Smatram da je politika prisutna u mnogim odlukama u našim životima. Ako primjerice promatramo Čehovljeva djela, ona naizgled nisu politična, ali politika se skriva u izborima s kojima se likovi stalno susreću i sagledavaju različite mogućnosti u životu. Političko je kada pokušavamo usporiti granice stvarnoga. To je najpolitičniji čin koji možemo zamisliti i u Palestini je on nužan.
1: This is the Palestinian experience, you know, you're subjected to colonial violence.
2: U Palestini smo podvrgnuti kolonijalnom nasilju, izraelskoj okupaciji koja cilja na sve što nam je drago i uvijek smo suočeni s mjestom razaranja, bilo da je ono materijalno ili duhovno. Primjerice, jedan od likova u knjizi završava u zatvoru zbog svog političkog angažmana, čime dolazi do razaranja odnosa unutar obitelji. Pitanja koja se tada nameću su: što znači kada vaš voljeni sin ili brat nestane? Gdje postoji ljubav kada vas zadesi takav prisilni nestanak? Riječ je o onome što je na marginama, a što primjećujem kod roditelja čija su djeca ubijena ili zatvorena. Oni su vezani uz predmete koji se čine posve beznačajnima. Isto se događa i kod zaljubljenih parova. Kada voljene osobe više nema, njezina prisutnost ostaje u malim stvarima koje nisu uništene. I to je upravo povijest Palestine od 1948. godine, koja je obilježena uništavanjem sela. Imamo oko 500 uništenih sela. S njima su nestali i životi ljudi koji su ondje živjeli, kao i mogućnosti postojanja zajednice i društva. Kada se vratite, suočeni ste s prisilnom odsutnošću, a ono što je preostalo su stabla i ostaci tih domova. Kroz te detalje shvaćate da je ondje nekoć postojao život koji je nasilno prekinut. Ti ostaci potiču vašu maštu da otkrijete ono što je ondje bilo prisutno, nešto veoma važno, a ipak potisnuto.
1: There, very important, but has been suppressed.
0: O stradanjima se ne govori mnogo. Šutnja je posljedica straha, no ne i kukavičluka. Ona je jedan oblik palestinskog otpora.
2: Odrastala sam uz tišinu svojih roditelja. Šutili su o onome što se dogodilo 1948. kada su imali 15 godina. Ta njihova tišina otvorila je prostor za drugčiju vrstu razgovora i za maštu. Omogućila nam je da slušamo priče koje nam je majka pripovijedala i da shvatimo kako možemo govoriti o stvarima koje nadilaze stvarnost o kojoj se ne govori. Mislim da je to važno i za književnost. Ona je za književnost ključna jer nas potiče na drugčije razmišljanje, a književnost otvara svijet prema drugim mogućnostima. A to nešto drugo od presudne je važnosti u kontekstu palestinskog iskustva. Kada shvatite da vam se nameće jedina moguća stvarnost koja zahtjeva vašu šutnju, mijenjate prirodu te šutnje. Šutim, ali tu je mašta koja mi omogućava drugačije razmišljanje. U tu tišinu ništa ne može prodriti jer se vaša mašta ne može slomiti. Možda vam mogu cenzurirati riječi, ali ne i misli. Važno je o tome razmišljati jer i u samoj šutnji leži opasnost. Naime, ako smo prisiljeni šutjeti, a to ne prepoznajemo kao oblik nasilja, naš um prestaje aktivno razmišljati na drugi način. Govori se da je 300.000 Palestinaca bilo u zatvoru, što je otprilike 10% stanovništva. Ljudi o tome ne govore, ali ponekad se to otkrije u nekom nevažnom razgovoru. Primjerice, kad netko hoda na određeni način ili šeće amo tamo pa usput kaže, znaš što sam radio u zatvoru. Ili kada se nešto dogodi, a netko drugi šapne, ah, to je posljedica zatvora. Ponekad naiđete na ona mala pisma pro krijumčarena iz izraelskih zatvora. Dakle, to je iskustvo koje je vrlo prisutno, ali se o njemu ne govori. To je iskustvo koje čovjeka osvješćuje u pogledu vlastitih prava i sustava skrbi. Mislim da su palestinski zatvorenici iznimno važni u svijesti Palestinaca. Na zapadu je pojam slobode sveden na pitanje osobne slobode, a u slučaju zatvorenika riječ je o posve drukčijem konceptu. Oni gube vlastitu slobodu radi slobode svih ostalih. To je spoznaja koju palestinsko društvo dijeli. Oni su lišeni slobode ne zato što su učinili nešto što se tiče isključivo njihovih života, već su je izgubili radi slobode onih koji su na slobodi. Iskustvo zatočeništva potiče posve drukčiji način razmišljanja o svijetu i o vrijednostima koje nam odjednom bivaju uskraćene u našim životima. Prije 2 godine vodila sam radionicu pisanja zatvorenicima po nizozemskim zatvorima koji su osuđeni za kaznena djela. I njima je boravak u zatvoru promijenio način razmišljanja o društvu, te su postali politički osvješteni, angažirani. Počeli su razmišljati o društvu kakvo je sada i o ideji društva kako bi željeli da bude, što je veoma važno. Ako dopustimo da zatvori izoliraju ljude od zajednice i ne vodimo s njima takve razgovore, mislim da pristajemo na svojevrsno brisanje i svijesti. Za Palestince je upravo jedan od oblika otpora nastavak tog razgovora sa zatvorenicima i mogućnost njegova održavanja.
0: Šutnjom je obavijeno i odrastanje iranske književnice Sanam Mahluđi. U Perzijankama, svom debitantskom romanu koji je na hrvatski prevela Ivana Šojat, a objavila Fraktura, ona opisuje 3 generacije žena unutar iste obitelji. Baka i unuka odlučile su ostati u Iranu. Majka se s 2 druge kćeri preselila u Sjedinjene Države. Iako joj nije bila namjera pisati autobiografiju, pišući roman, prepoznavala je pojedine sličnosti s vlastitom obitelji.
3: Kad čitate knjigu, primjećujete da u njoj postoje mnoge tajne. Žene su unutar iste obitelji skrivale tajne jedna od druge. Dok sam pisala, nisam bila svjesna da je to bio način na koji sam opisala vlastito odrastanje obavijeno tajnama. U mojoj obitelji nije se govorilo o privatnom životu i problemima i nesvjesno sam u romanu stvorila jednu takvu obitelj. Tajne njezinih članova sam znala jer sam ih sama izmislila, ali neke sitnice sam uzela iz stvarnoga života. Primjerice, jednom sam slučajno čula baku kako govori da nije bila spremna za majčinstvo. Vozila je brzo, pušila je cigarete i nije bila zainteresirana za ulogu majke. To je žena kakvu ja nisam poznavala i bilo mi je veoma zanimljivo čuti tu njezinu drugu stranu. Upravo sam zato takvu ženu stvorila u romanu i zamislila sam njezin cijeli život. Sve sam likove u knjizi izmislila, ali posudila sam i neke detalje iz stvarnoga života, što mislim da svi pisci rade.
1: I think all writers do that.
0: Upravo detalji, naoko nebitne sitnice, shvatila je pišući knjigu, imaju za pojedince veliku vrijednost. Pisanje romana pomoglo joj je da počne razumijevati članove svoje obitelji koji su tijekom islamske revolucije odselili u Sjedinjene Države.
3: Osjećala sam promjenu tijekom pisanja knjige. Posebice mi se javila veća empatija prema članovima moje obitelji. Pisanje je ponovno nesvjesno bio moj način da ih bolje razumijem. Primjerice, nije mi bilo jasno zašto su ljudi oko mene fokusirani na beznačajne stvari. Zašto obraćaju pozornost na nešto što se meni činilo potpuno besmisleno. U knjizi je to primjerice nakit. Shvatila sam da on njima nešto znači. U drugom poglavlju pišem o tome da sve revolucije počinju s nakitom. Sjećam se da mi je baka, kad sam bila mala, pokazivala svoja tri prstena. Meni nije bilo jasno zašto su joj oni toliko važni. Kasnije sam shvatila da je oni vežu uz njezinu prošlost, uz majku koja ih je vjerojatno naslijedila od svoje majke i da je jedino oni povezuju s njezinom obitelji. Ona je napustila zemlju u nadi da će se vratiti kad se situacija popravi i da će moći nastaviti živjeti normalnim životom. Shvatila sam da neki članovi moje obitelji u toj nadi žive već 30 godina i da se nisu pomaknuli s mjesta jer žive iščekujući povratak. Tada sam počela razumijevati i zašto se toliko brinu oko stvari koje drugima nisu bitne i zašto su toliko zarobljeni u prošlosti. Počela sam prema njima osjećati empatiju. Pišući knjigu o svojim likovima, bilo je dijelova nad kojima sam znala plakati, kada sam se osjećala jako emotivno. Znalo mi se dogoditi da više nisam znala jesu li se neke situacije stvarno dogodile u mojoj obitelji ili ih proživljava jedino obitelj koju sam u romanu zamislila. Počela sam se osjećati kao članica svoje izmišljene obitelji i nisam razlikovala stvarnost od fikcije. Bilo je situacija kad bih pitala supruga je li se nešto dogodilo u našem životu, kad bi se ona smijao i odgovorio mi, ma to si sve izmislila.
4: I asked my husband, did that happen to my, you know, and he'd say, no, that was something you just made up.
0: Sanam Mahuđi ne osjeća se ni Irankom ni Amerikankom. Prema obje kulture i nacije gaji određenu distancu. A Danija Šibli rekla je da se od Palestinaca očekuje da budu savršeni i da ne griješe, što je nemoguće. Isto tako, Izraelci i Palestinci se prema njenom mišljenju ne mogu lako razlikovati.
1: The only thing that would make it certain.
2: Ono što sa sigurnošću otkriva je li netko Izraelac ili Palestinac jest jezik. S time dolaze i različiti oblici ophođenja te ugnjetavanje s kojima se Palestinac suočava. Dakle, ono što se čini najintimnijim i najdražim, ta veza s drugima, odjednom postaje sredstvo kojim vas se ponižava, napada, krši vaš integritet i dostojanstvo. Jezik postaje oruđe za nanošenje povrede. Činjenica da volite svoj jezik, a unatoč tome ga skrivate, potaknula me na pisanje ovoga romana. S tim se iskustvom susreće gotovo svaki Palestinac. Postoji trenutak, bez obzira na to koliko dostojanstveno nastupate, kada se suočavate sa strahom. Strahom od toga tko ste zapravo vi ili od onoga što drugi tvrde da jeste. To iskustvo izaziva dezorientaciju jer znate tko ste, a netko drugi tvrdi da ste netko sasvim drugi. To stvara osjećaj disonance. Jezik pritom postaje prva žrtva jer utihnete. Zato ja to doživljavam kao prvi oblik nasilja. Svjesni toga, postavljate si pitanje kako uopće pisati, kakva se pripovijest može razviti u takvim okolnostima i kakva kultura, jer riječ je o obliku kulturnog brisanja koju provode oni na vlasti.
1: Because this is a form of cultural erasure by the powerful.
0: U opresivnom sustavu ljudima utjehu jedino može pružiti priroda. Zato je ona veoma važna u romanu Zavaravanje. Dovršila ga je u našim Solinama, a s arapskog jezika među prvima ga je upravo na hrvatski preveo Daniel Bučan za izdavačku kuću Fraktura.
1: Often our relationship to nature is that of control.
2: Naš odnos prema prirodi često se svodi na kontrolu, a ovaj roman dovodi tu kontrolu u pitanje. Istražuje kako taj odnos može poprimiti drugačiji oblik. Odnos interakcije koji nije romantiziran niti jednodimenzionalan. Na drveće možemo gledati kao na nešto o čemu se brinemo, no biljke mogu uzrokovati i smrt. Primjerice, u knjizi jedan poljoprivrednik umire jer na njega pada stablo masline. Mnogo je nasilja u izraelskom sustavu, a zbog djelovanja tog sustava ponekad imate osjećaj da se čak i priroda okreće protiv vas. No Palestinci gaje veliku ljubav prema zemlji i biljkama. U našem jeziku, primjerice, ne postoji izraz vlasnik zemlje, jer to nije odnos posjedovanja. Riječ koja se koristi u arapskom i koja zna biti izazovna za prevoditelje označava prijatelja zemlje. Mi smo zemljeni suputnici. Kad o tome razmislite, čak i na jezičnoj razini, otvara vam se drugačija vrsta odnosa prema zemlji i životinjama. Niste vlasnik psa, nego njegov prijatelj, kao što ste prijatelj i svim drugim životinjama koje se nalaze u vašoj blizini. Nažalost, ponekad nas i prijatelji iznevjere, pa se prijateljstvo pretvara u neprijateljstvo, a životinje i drveće preobražavaju cijeli krajolik u nešto drugo, u nešto čemu inače ne bismo imali pristup.
1: And I think it's only nature and the Palestinian experience that is coming to give.
2: Mislim da Palestincima samo priroda može pružiti tračak utjehe u trenutku kada mogu sjesti pokraj stabla i osjetiti povezanost s nečim. Nažalost, i to je ugroženo. Kako nam se zbog kontrolnih točaka i zatvaranja prolaza stalno mijenjaju putevi, jednom sam razmišljala o stablima badema koje sam voljela promatrati kad bi se vraćala kući. Kad bih ih ugledala, imala sam osjećaj da sam blizu kuće, a onda sam se jednom uhvatila kako govorim samoj sebi. Ne, ne bih smjela gajiti takve osjećaje prema tim stablima. Što ako se put promijeni? Što ako ta stabla budu iščupana? Dakle, postoji osjećaj utjehe, ali i strah da će to nestati. Znam da to možda zvuči pretjerano, ali upravo se tako Palestinci susreću s politikom. Ona ne djeluje samo putem oružja, već i oduzimanjem onoga što vas povezuje s drugima i što vam daje barem malo snage da nastavite dalje. Priroda to zasad još uvijek može pružiti. Čak i samo jedno stablo. Ljudi su umorni i iscrpljeni, depresivni i ni od koga ne možete ništa očekivati. Ne možeš očekivati da će ti netko doći u pomoć jer je pomoć potrebna svima. Zato ti preostaje priroda. Ona rubna bića koja do sad nisu bila primjećena niti uništena. Upravo zato pišem o životinjama koje vode moje likove, o stablima koje im pružaju trenutke zajedništva u rano jutro ili kasno poslije podne.
0: Odnos čovjeka prema prirodi godinama istražuje njemački znanstvenik i povjesničar Philip Blom. Čovjek njome želi dominirati već više tisuća godina, te je prema njoj stoljećima nasilan. To je potvrdio čitajući Gilgameša, antičke pisce, Bibliju. U knjizi Počinjavanje zemlje, koju je preveo Goran Schmidt i objavila Fraktura, kroz povijest mitologije, teologije i filozofije, prati ideju čovjeka kao vladara zemlje, te poziva na preispitivanje nasljeđa koje nas je dovelo do ruba katastrofe. Evo što nam je poručio na festivalu u Zagrebu.
5: Ovisimo o kritičkoj zoni, tankom plinovitom sloju koji obavija zemlju. On je termički vrlo nestabilan, a život je mogući jedino u njemu. To je kompleksan sustav u kojem obitava više trilijuna živih bića. I mi smo nebitan dio tog sustava. Ako nestanemo, ništa se neće dogoditi. Kad to osvijestimo, naučit ćemo se drugačije ponašati.
0: Danija Šibli živi u Berlinu. Život joj se kreće između Europe, Izraela i Palestine. Sanam Mahuđi odrastala je u Sjedinjenim Državama. Mnoge adrese prebivališta promijenio je i katalonski prevoditelj i pisac Mark Casals. Živio je u Zadru i Zagrebu, Sofiji i Sarajevu. Trenutačno stanuje u Ljubljani. U Sarajevu je proveo 10 godina, a u Bosnu se zaljubio na prvi pogled, te nosi duboko u srcu. Prošli mjesec izdavačka kuća Bajbuk objavila je prijevod knjige Kamen ostaje, žanrovski hibrid o Bosni i Bosancima koju je napisao za španjolske čitatelje, a na bosanski ga je prevela Leila Đanko. Kazal sputuje s zemljom i razgovara s radnicima, povratnicima, vjernicima, sanjarima i preživjelima, čije su živote oblikovali rat i mir, otkrivajući zemlju obilježenu tragedijama, ali i humorom, snagom i voljom za životom. Htio ih je približiti Španjolcima.
6: Istorija Bosne 20. vijeka je tragična, čak i ciklično tragična, a to me nisam mogao izbjegavati. Ako pišeš knjigu o Bosnu, hoćeš da ta knjiga bude ozbiljna, nećeš, ne možeš da pisati gdje su bolje ćevapi ili da li je burek samo sa sirom i to, nego moraš i neke ozbiljne teme. Naravno, dosta sam razmišljao kojoj ulozi dajem temi rata u ovoj knjizi, ovaj posljednji rat. To nije radna knjiga. Jeste postradna u toj mjeri što je Bosna postradna. Jel, ono što, eto, svi znate, politička sistema je dejtonska, ono, pa i u životima većinova Čina Bosana i Hercegovaca, i rat je taj, ta prelomna tačka, jel ima eto, nešto prije, nešto tokom rata i nešto poslije rata. Tu temu nisam mogao izbjegavati i u svim tim biografijama tih ljudi, uglavnom im struktura je ista, jel ima tu neki moment, a to je generalno je to ta druga Jugoslavija, da izgleda da ovi ti užasi drugog svjetskog rata, to ne moram ujasniti u Hrvatskoj, ono, ostaju iza, jel, da se nešto može graditi, svi ti životi malo napreduju, onda dolazi 80-ih pa 90-ih, pa sve se to sruši. I ja sam namjerno izabrao da ne bude toliko depresivna njiga, ima naravno ko slomljenih ljudi, vozni, traumatizirani ljudi, što ne znaju svom životu, no ja sam ih upoznao, a nisu njizi, ja sam namjerno izabrao te ljudi što su uspjeli u toj jako teškoj posradnoj vozni, uspjeli ko nešto da radi sa svojim životima u kontekstu što nije lak, nije uopšte lak. Njiga je toliko sredna što može biti njiga u Bosni. Ja mislim da, barem to je bila moja namjera, da ostavim tu trunku nade, da ti ljudi su tu. Da ti ljudi su tu, da živi dostojanstveno, da imaju tu snagu i da većina, ima neki izuzetak, a većina nisu baš upleteni u tim nacionalističkim narativima. Nije to njiga pozvjezničara, tu te njige su ljudi. I ako nije ljudska priča bila dovoljna moćna, onda morala odpast. Uglavnom njige što stranci pišu o Bosni, pa i o bivšoj Jugoslaviji, Mislim da dobro namjerno, ono, tu prikazuje jednu stranu, to je ta strana, jel, taj sarajevski suživot ili kako hoćeš, gdje svi su malo više bili snožni, ali i to je tako bilo i to je u njizi, u prvom pogledu njige, jer njiga počinje se završava u Sarajevu, jer to je, jako sam povezan za taj grad, to je prisutno u njizi, ali čitajući sve te njige napisane od stranaca, teško je razumjeti zašto se desilo ono što se desilo. U smislu da tu smo živjeli zajedno, a drug Tito gledao za nas i onda su pali neki nacionalisti s neba i sve su srušili. Tako da sam otišao gledati na drugu stranu. I tu sam se umagnuo, jer ja sam mislio da najbolja procedura je najzanimljivija za čitaoca je baš takva, da ja im predstavim taj mozaik percepcije, narative, ideologija, pa da pokušava to složiti kao što sam ja pokušao to složiti kao neko pisac, neka osoba. Tu ima neka drugačija percepcija među španskog i ovdašnjeg čitaoca, a to je da ti španski čitaoci čitaju sve to, sve te priče i sve je to kompleksan mozaik, protivurječan, što je znam, a oni percipiraju kao jedan svijet. A ja imam osjećaj da vi čitate to, pa mislite da ne može, to je nespojivo, sve nema tu budućnosti. Na početku njige citat Ivana Lovrenovića, što je jako važan autor za mene u tom razumijevanju Bosne, kaže: Balkan je erotičan, neuredan, nestalan, nesiguran, povremeno pasan, ali erotičan. Balkan je čudesan palimpsest kultura i tekstova i ko ima oko i uho za njih, daje u svakom trenutku, na svakom koraku, vlasnik uzbuđujućih otkrića. Sanjam o tomu da se taj svijet jedan put politički stabilizira, pa da sam sebi počne otkrivati to čarobno lice od tisuću lica. Pa ja to sanjam.
0: Mark Casals Bosnu i njezine stanovnike želi približiti španjolskim čitateljima, a Danija Šibli čitateljima na zapadu pobliže opisuje život Palestinaca pod dugogodišnjom opresijom. Vlastitu iransku obitelj kroz svoj roman pokušava shvatiti Sanam Mahluđi. O obitelji brutalno iskreno piše i francuski pisac Edouard Louis. O alžirskom građanskom ratu i šutnji piše Kamel Daoud, autori koje možete čuti idući petak u isto vrijeme. Do tada pozdravljaju vas Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. 8, 7.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam kišni petak, 10:34, krećemo na proputovanje prema našim radijskim centrima, doznati što je novo i što je zanimljivo. Sa zagrebačkoga vas Prisavlja pozdravljaju Krunoslav Vrbanović, kolega je za pultom, ispred mikrofona Željka Mandić i spremni smo, došli smo već u Pulu, pa nam se pridružuje i naša Dorina Tikvicki. Dorina, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Željka moja. Pa nije te bilo dugo, nisam te dugo
1: petkom,
2: čula.
1: Petkom, Dorina.
2: A, dobro, pa meni si falila što, ali i Sonja mi je

0: Super, ovi sve ste mi super, ja bi vas sve u hrpu. Što nas ne bi bilo malo više, ajmo, jel može tako?
1: U eteru ima mjesta.
0: Pa, je, uvijek. Dobro, evo, znam da si u drugim danima i nije bitno gdje si i kad si, bitno da si i da je sve u redu. Pozdravljam tebe i sve ostale naše kolege, kao i slušateljstvo diljem Hrvatske. Mi smo se malo ohladili, hvala ti Bože, noćas je pala kišica.

0: rujan kao da smo usred ljeta.
1: Bravo, Istrijani su vrijedni, znači.
0: I da, i sad što vam izdvojiti, što o svemu reći, ja ću malo, možda malo, samo nakon natuknice male.
1: Ti si Dorina selektorica, na tebi je. Baš mi vjerujemo u tvoj dobar izbor.
0: Je, hvala, nije lako biti selektor. Evo, već nekoliko dana traje, do nedjelje će trajati Tunalicious, to je festival u Poreču, koji znači gastro, znači glazbu, znači događanja na obali, ali znači i prije svega isto tako i big game fish. Natjecanje u lovu na veliku ribu. Okupit će se, već se zapravo okupilo na Porečkoj rivi mnogo brodova fantastičnih, lijepo ih je vidjeti, naravno da ih neki nikad neće kupiti, ali dragi Bože, onaj ko može nek uživa. I to je jedinstvena prilika da se ovaj morski spektakl ne događa samo na moru, odnosno ne privlači samo natjecatelja, već i posjetitelje, jer ono što se bude ulovilo stići će na obalu, pa će se tamo vagati, to je zgodno gledati, onda će se to fino spremati, a tuna je dobra, kao što znamo, za jesti. Do nedjelje, dakle, ako ste u prilici, dođite, svratite, malo vrijeme kvari ili je kvarilo, sad će se stabilizirati, pa će ovaj vikend biti odličan za sve što su si oni na toj manifestaciji zaplanirali. Rovinj inače nekoliko dana obilježava dane grada. 16. rujna je dan grada Rovinja, jer je to dan Svete Eufemije, koja je i zaštitnica mjesta. Međutim, od jučer i ovih dana već se svašta zbiva. Rovinjski festival Istarske supe je sutra, jel moram reći, to ti je vino, topli kruh, šećer, maslinovo ulje i papar, sve zajedno smješano, pa i pažljivo se naravno pije i jede, jer normalno znamo da vino ima nešto malo
1: alkohola. Kako je tvoje iskustvo sa Istarskom supom?
0: Pa ne, rijetko se srećemo i ne trebamo
1: vino
0: se...
1: Vino na žlicu.
0: Da, vino na žlicu, ne trebamo se puno družiti, jer onda imamo posljedice od toga, neki. Ona supa nema, ja imam, tako, ali odlična stvar, za malo kušati, jedna žlica, dvije, neće nikome naškoditi. Naši Rovinježi imaju i svoj plivački maraton u Svetu Eufemiju i to sutra plivaće se na nekoliko mjesta, od dvije utrke zapravo, da budem precizni. Mala Figarola na 1500 i Velika Figarola na 3000 metara. To Mala i Velika Figarola, to su ti zapravo mali i veliki otočići, odnosno mali otočići oko Rovinja. Biće tu i dječja utrka plivačka. U Poreču imamo motor show 11. po redu. Dakle, ono što je zgodno za izdvojiti je nedjeljno prvenstvo Hrvatske u kronometar vožnjama. Sutrašnja promocija karting slaloma u Hrvatskoj namijenjena osobito mladim vozačima, a za sve druge raznovrstan program za sve generacije. Naravno, oni koji vole oktane, koji vole miris tog ispušnog plina i vole motore, to je odlična predstava. A za one koji vole paštu, je loš paštu, kako stojiš time?
1: To volim, ovu istarsku supu nisam probala, a vjerujem da dobru paštu ili tjesteninu jesam.
0: Je. Da, međutim, ako je ne znaš izrađivati, onda je na Istarskom festivalu pašte u Žminju, koje će biti sutra, možeš i naučiti izrađivati, jer tamo će naše istarske žene pokazivati kako se to radi i koliko je to jednostavno, samo treba je to malo izdvojiti vremena, da, truda i volje.
1: Dorina, ponekad mi se čini da te naoko jednostavne stvari, poput tjestenine, uopće nisu tako jednostavne i da nas zavara kako to izgleda jednostavno, a potrebna je vještina i potrebno je iskustvo da to bude, pa reći ću, savršena tjestenina.
0: Sad si pravi onaj šef koji kaže da najjednostavnije stvari su najteže za pripremiti.
1: Ja bi se i iskustveno složila s tim.
0: Eto, onda ništa. Onda dođeš tamo gdje je sve spremno, recimo na feštu smokve i smokvenjaka u Barbanu, isto tako sutra. Smokva znamo što je, a od smokve se svašta može, od mermelade do rakija. Sušene smokve, to je isto jedna poslastica, samo takva, naš smokvenjak. Dakle, Barban.
1: Svega blaga u Istri.
0: Svega blaga u Istri. Subotina po starinski, subota i nedjelja, Buzet će se vratiti u kraj 19. i početak 20. stoljeća. Od kostima, glazbe, pa do onih koji će se na ulicama rasuti, a to su naši stari zanati, stolari, bačvari, postolari, krojači, svega onoga čega već jako dugo nema. Pula će završiti ljeto, odnosno reći će ljetu papa, isto tako sutra na večer svojom pulskom noći po svim našim ulicama i trgovima svirat će razne vrste glazbe i isto tako moći će se kušati

0: od ribe do ne znam što će se još nuditi, specijaliteti razno razni, tu su i restorani, pa kako ko bude htio. I za kraj, samo još to da rečem, subota, sutra, barat, zakantajmo istrijanske kante, svirka i kanat na tanko i debelo, naša tradicija istarska, ono što mnogima baš ne paše za uho, ali je to nešto s čime se moramo ponositi jer je na UNESCO-voj listi zaštićene kulturne baštine. Eto,
1: Dorina, jako si ti to dobro najavila, pa nije to rukavica je bačena, rukavice su bačene, toliko je zanimljivih događanja, uistinu provela si nas poluotokom, hvala ti lijepa na tvojem uključenju iz tvoje Pule. Pozdrav ti i do slušanja, ostavljamo te na domaćem terenu, a kolega Krunoslav i ja produžujemo prema jugu u Dubrovnik.

0: Evo, čini se da pomalo uspavano smo stigli do Dubrovnika, 10:45, takvo nam je vrijeme, evo, kišno, rekli bi neki baš i jako dobro došlo za ostati kod kuće. Pozdravljam Katarinu Lučić-Štampaliju. Katarina, kod tebe je, vjerujem, situacija sasvim suprotna, vedra i sunčana.
1: Ne.
0: Solidarni smo,
1: znači, kod nas oblačno, nestabilno, najavi je i kiša, pljuskovi, grmljavina i nisam baš sasvim sigurna kakvi su nam osjećaji po tom pitanju.
0: Ali u svakom slučaju, evo, kao što sam i malo prije rekla, evo, nekako bolje se spava, dišemo i ja bih rekla da
1: lakše
0: promjena,
1: dišemo,
0: da,
1: to je istina, s obzirom
0: došlo.
1: Na, tako je, pa vjerujem, evo, možemo tako gledati to pozitivno, nekako više mislim u smjeru da se teško opraštamo od ljeta.
0: Evo, vratit će se ljeto i to u najboljem izdanju, babljem.
1: Točno, istina, najljepše zapravo i najugodnije. Evo, što se tiče događaja u Dubrovniku, imamo dobre vijesti iz Dubrovačke opće bolnice gdje je po prvi put ugrađen pacemaker bez elektroda. Evo, bilo kakav takav zahvat koji je uspješno odrađen u našoj bolnici i koji zapravo pokazuje da nema potrebe za odlazak u neke druge kliničke bolničke centre u Hrvatskoj. Itekako je dobra vijest, dakle riječ je o najsuvremenijem obliku elektrostimulatora srca koji se ugrađuje izravno u srce, a to je u našoj bolnici uspješno odrađeno kod troje pacijenata. Zahvat je izveo tim Dubrovačke kardiologije kojim je koordinirao voditelj odjela i član radne skupine za elektrostimulaciju Hrvatskog kardiološkog društva dr. Jerko Feri Certić uz podršku i stručnu pomoć Sandra Brusića iz KBC-a Rijeka. Osim toga, evo, što se tiče drugih događaja na području naše županije, danas je u najavi sjednica općinskog vijeća Blata i održava se od 17 sati. 9 je točaka na dnevnom redu, a između ostalog pred vijećnike ide izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna, zatim prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna za tekuću godinu, kao i izmjene i dopune programa rada općine za 2026. Zapravo, evo, znamo u narednom periodu, barem evo na našem području, počinju pomalo, i oni se pomalo opraštaju od ljeta i počinju sjednice županijske skupštine.
0: Da, neka druga radna dinamika, evo.
1: Tako je, na čemu se mi posebno veselimo, zar ne, u našem poslu.
0: Ma podsjetila si me dana, evo, ovoga, neke rane novinarske dane i sjedenja na sjednicama gradskih, općinskih i drugih vijeća, izmjene, dopune i dugi.
1: Nešto što ne želimo zaboraviti.
0: Dnevni redovi. Osobito kada je proračun na meniju, tako ću reći,
1: tako
0: onda
1: je.
0: To u istinu traje
1: to
0: onako maratonski, ili tako, da.
1: Evo, što se drugih događanja tiče, udruga Poseban prijatelj organizira interaktivnu predstavu Ključić za uključenost. Održana je dakle jutros u osnovnoj školi Luka Paljetka na Montovjerni, a sudjelovali su učenici 2A i 2B razreda. Cilj je bio kroz igru, glumu i razgovor približiti djeci inkluziju. To je samo jedan od projekata naše udruge Poseban prijatelj. Često o tome govorimo i zaista su aktivni baš na ovaj način. Osim toga, tu nam gostuje izložba Tehničkog muzeja Nikola Tesla Faust Vrančić. Biće otvorena u 19 sati u prostoru kontrapogona TUP u Dubrovniku. Posvećena je dakle Faustu Vrančiću, jednom od najznačajnijih hrvatskih renesansnih inovatora, konstruktora i tehničkih pisaca. U središtu je njegovo djelo Novi strojevi koje je objavljeno u Veneciji 1615. godine. A imamo još niz najava kad je kultura u pitanju, jer također nam gostuje izložba Vitrum Domesticum, staklo svakodnevnice iz antičke Liburnije, i ona će biti u 19 sati otvorena u Arheološkom muzeju Narona. Autor je doktor znanosti Berislav Štefanec, muzejski savjetnik iz Muzeja antičkog stakla u Zadru, a izložba predstavlja izbor staklenih predmeta pronađenih na prostoru antičke Liburnije i pokazuje na koje su se načine koristili u svakodnevnom životu rimskog razdoblja. Na Korčuli pak je u tijeku, već smo ranije spominjali, Korčulanski barokni festival, a večeras će ansambl Pergamo održati koncert naslovljen Mater Misericordie, i to je u 20 sati u crkvi Svetog Roka u Lombardi. Spominjali smo također i Epidaurus Cavtat Festival, koncert mediteranske i meksičke inspiracije, evo, nešto ovako zvuči poprilično ljetno još uvijek, održat će se u 20 sati u Domu kulture, a nastupit će mezosopranistica Katja Markotić i meksički gitarist Alejandro Cordova. Za kraj ćemo još kratko ostati u Konavlima, jer udruga Agroturizam Konavle organizira tematsku večer u Kočana na Gumnu, na kojoj će Stjepo i Mirjana Mijović Kočan predstaviti novu knjigu i dokumentarni film, a to se sve od 19 sati održava u Đurinićima u Konavlima. I evo, s ovom najavom mogu kratko zaključiti javljanje iz Dubrovnika.
0: Evo, kratko i iznimno sadržajno javljanje, čini se, Katarina, evo, da je događaja uistinu na sve strane i rekla bih vrlo pozivajućih, vrlo zanimljivih. Tako da vjerujem da je zasigurno netko zabilježio već nešto ili isplanirao dan, evo, baš zbog tvojega izbora. Pozdravljamo te, do slušanja.
1: Lijep pozdrav i vama i do slušanja.
0: A pozdravljam odmah u 10.50 kolegicu Lidiju Grubišić, a to znači da smo mi u Kninu. Lidija, dobar ti dan.
2: Dobar dan, dobar dan svima i svim našim slušateljima. Danas se lakše diše, rekli bi, 20 je stupnjeva i ja
0: i
2: mogu reći da uživam.
0: Rekla bih čak, Lidija, i lakše gleda, evo, onako širom otvorenih očiju, jer nema, evo, onog jako, jako intenzivne svjetlosti. Da.
2: Tako je, tako je. Ljetne temperature jesu iza nas, no to ne znači da nema zanimljivih kulturnih događanja i festivala i u našoj županiji. Pa evo, nešto sam izabrala za danas. U Šibeniku je upravo počeo Šip festival. On okuplja brojne glazbenike iz cijelog svijeta, no poseban je po tome što uz već etablirane izvođače predstavlja i otkriva neke nove i tako im daje šansu da se predstave široj javnosti. U Šibenik je stiglo i 100-tinjak govornika iz vodećih svjetskih medija, izdavačkih kuća, festivala i agencija koji će na panelima raspravljati o gorućim temama iz glazbene industrije. Ovo je četvrto izdanje Šipa i niz programa do nedjelje održat će se na 8 gradskih lokacija, od kuće umjetnosti Arsen do Šibenskih tvrđava, pa čak i na Brodu. Evo što su nam rekli organizatori festivala Davor Drezga i Dražen Paljak.
3: Očekuje nas preko 50 glazbenih imena, dakle bendova iz Europe i svijeta. Mi smo dobili preko 1400 prijava za naš festival, od čega smo probrali 50-ak. Dakle, ima stvarno od alternative popa preko jazza elektronike.
4: Imamo panele koji se tiču svih aktualnih tema u glazbenoj industriji, svega onoga što nas trenutno muči i veseli, dakle od umjetne inteligencije preko glazbe za serije i filmove pa sve do fair ugovora između izvođača i diskografa, što uvijek stalna tema. A opet smo skupili krem de la krem svjetske glazbene industrije, a istaknuo bi zapravo Kevina Cola koji je američki radijski urednik. On je zapravo i kurator naše kompilacije. On je zapravo izabrao ove godine 23 hrvatska izvođača za koja on misli kao svjetska etablirana faca da imaju potencijala uspjeti i na globalnom tržištu.
0: Evo, moram priznati da sam baš radoznala tko je to prema sudu Kevina Cola ovako sa svjetskim potencijalima.
2: Evo, naši uglavnom imaju šanse da se predstave Europi i svijetu na ovaj način. Uz ovaj festival pozivam vas i u Skradin, o njemu smo već govorili, treći skradinski festival rižota i načina života i evo, jedinstvena je to prilika da kušate ovaj jedinstveni rižoto koji se kuha čak i do 12 sati. Biće tu i drugih rižota sa tikvom, pancetom, evo u goste dolazi Stevo Karapanđa, on će kuhati pileći kari rižoto i tako dalje, ima tu i kuhara iz Italije, Mađarske. A naravno, nisu zaboravljeni ni oni koji vole slatko, za njih je rezervirana nedjelja kada će se pripremati razne slastice, a svakako kraljica svih bit će čuvena skradinska torta. O kakvom je festivalu riječ, dovoljno je reći da je prošle godine dobio nagradu za najbolju gastro manifestaciju u Hrvatskoj, pa nadam se da će ove godine biti i još bolji.
0: Da, u svakom slučaju, Lidija, ovo kad si rekla jedinstvena vezano za skradinski rižoto, u ovom slučaju to je, rekla bih, za mnoge baš tako, jer pa teško da bi se ovako u kućnoj radinosti odvažili ili uložili 12 sati za pripremu toga rižota. Evo.
2: Teško. Mnogi vole
0: znači,
2: reći pravac, da imaju
0: skradin.
2: Tako je, da imaju skradinski rižoto na meniju, no za taj rižoto ipak se mora najaviti u restoran, jer nema ga naravno uvijek. A sada nešto malo ozbiljnije. Naime, rujan je mjesec kada se prisjećamo bitke za Šibenik, poznatije kao Rujanski rat. Jučer je predstavljen program obilježavanja 35. obljetnice Rujanskog rata, koji počinje u nedjelju na Velikoj glavi, danom sjećanja na poginule branitelje u Skradinskom zaleđu. Komemorativni skupovi održat će se također na brojnim lokacijama diljem županije, a središnja svečanost bit će 22. rujna na dan Hrvatskog hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije, kada će se održati mimohod branitelja šibenskim ulicama i koncert prljavog kazališta. Važno je reći da će posjetitelji moći obići spomen sobu Domovinskog rata u Šibeniku koja je otvorena krajem svibnja. Ona kroz suvremena, ona multimedijalna rješenja prikazuje tijek ratnih događanja na šibenskom području, prije svega na šibenskom oslobađanje Šibenskog mosta. Evo što je na konferenciji za novinare rekao ravnatelj veteranskog centra koji upravlja spomen sobom, Goran Pauk.
5: Spomen soba na Baldekinu će biti otvorena tijekom cijelog tjedna, znači od 14. do 18.9. u jutarnjim satima od 9 do 11 sati, a isto tako smo obavijestili i škole i nadamo se da će tu biti odziv prvenstveno osnovne ali srednje škole, njihove ravnatelje, pa da ćemo tu jednu spomen sobu koja sadrži poprilično detalja vezano za sve ono što se događalo pred, tijekom i neposredno nakon Rujanskog rata, moći prezentirati onima koji bi baš željeli, a to je djeci, da im damo jednu sliku što se to događalo u ono dogba, je na jedan moderniji interaktivni način koji oni poprilično prihvaćaju.
0: Evo da, a povijest se uči, tako da se to sasvim prirodno uklapa i u nastavne programe.
2: Evo, za kraj samo ću reći, ministar turizma danas je u našoj županiji, točnije u Pakovu selu, u Etnolandu, jednom tematskom parku koji vodi brigu o našoj kulturnoj baštini. Oni će prezentirati neke nove sadržaje, pa eto, bit će sigurno zanimljivi taj događaj.
0: Evo, puno toga i u Šibeniku, u Šibensko-kninskoj županiji, tvome Kninu, dakako Lidija. Hvala ti lijepa na uključenju, mi te pozdravljamo iz Zagreba, evo mašemo ti.
2: Pozdrav od Tonka.
0: Da, kapljicama kiše. 10:57, što znači da nas još tri glazbene dijele dovijesti u 11 sati, a onda ćemo se uputiti prema Zadru, Rijeci i prema Splitu i prema Osijeku, naravno nećemo Slavoniju zaobići.

0: Dramatično jutro u zagrebačkoj elektrostrojarskoj školi u Voltinom naselju. Učenik je drugog učenika i djelatnicu škole ozlijedio oštrim predmetom. Sve su nadležne službe u školi, ona mu je upućeni krizni tim, a sve što se događa prati Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan Ivana, što se do sada sve saznalo o događaju?
1: Nema nekih velikih novosti ovoga trenutka, budući da je policijski očevid u tijeku i da su u školi djelatnici Ministarstva zdravstva, krizni tim za krizne intervencije, djelatnici Ministarstva obrazovanja i sporta. Stigla je malo prije i zamjenica gradonačelnika grada Zagreba, Danijela Dolenec. Tu je navodno i gradonačelnik Tomašević, ali nismo ga vidjeli, budući da je tu policijski koridor, ali je prije 2-3 minute iz škole izašao ravnatelj gospodin Momir Karin, koji je ponovio zapravo informacije koje su sada manje više javnosti poznate, a to je da je jutros prije početka nastave došlo do teškog fizičkog napada učenika prvog razreda elektrotehničke škole. Napao je učenika drugog prvog razreda elektrotehničke škole, pritom ga je ozlijedio teškim predmetom za koji se nagađa za sada da je jedan dugački nož ili moguće mačeta. U taj sukob umiješala se i jedna od dežurnih spremačica jutros, koja je pokušala obraniti učenika i spriječiti taj napad ili eventualno daljne napade. Ona je tom prilikom također ozlijeđena. Zadnje informacije su da su jedno i drugo izvan životne opasnosti, ali je učenik zbog više dubokih ubodnih rana upućen na operativni zahvat, dok je spremačica sa više plićih ubodnih rana još uvijek u obradi, ali kako sam rekla, jedno i drugo nisu životno ugroženi. Učenici su još uvijek u školi jednim dijelom, policija kako obavlja očevid, tako učenike pušta iz škole. Ja sam uspjela razgovarati s jednim od učenika koji je jednim dijelom svjedočio ovom napadu, pa evo predlažem da poslušamo.
2: Ja sam čuo baš puno vrištanja i vrištanja. Ja sam mislio opet da će, da ono, će se neke ženske sad posvađat. Onda se baš to vrištalo, onda sam svi išli to vidjeti, zato što ono, kao, šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mač, ono, pa nešto dugo. Meni je izgledalo nekak drveno, isto ima tak nekakvu masku, crnu, bijelu, ne, crnu-bijelu masku. I onda kao vidim nekog ono razrednika, tak neš profesora, kak se dere, ono, kao spusti taj nož, spusti taj nož. Ja sam kao, okej, sad moram ići. I onda sam sam svi išli na drugi kat, onda sam tam bio sa nekim, onda sam ono kao, naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni, ono.
1: Učenici su naravno uplašeni, ovoga trenutka im se pruža prva psihološka pomoć kako bi se situacija stavila pod kontrolu. Napadač je pod nadzorom policije, u tijeku je policijski očevid, uskoro se očekuju i izjave iz ministarstva, ali i iz ureda gradonačelnika. Hoće li to biti gradonačelnik ili zamjenica, to ćemo vidjeti. Ostajemo ovdje na ovoj lokaciji, ali to su evo informacije koje za sada imamo.
0: Pratimo naravno i dalje. Hvala. I škole u kojoj se dogodio napad javila se Ivana Radaljac-Krušlin.
3: Vijesti.
0: Još uvijek gori požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, a tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Sve je bilo spremno za evakuaciju stanovnika s ugroženog područja, ali srećom to na kraju nije bilo potrebno. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima prvim su trajektom u pomoć stigli kolege s kopna. Od jutra požar gase i 4 kanadera. Dio otoka ostao je bez struje. Dok je Brač molio za kišu, no nije pala ni kap, u Splitu potop. U jednom satu palo je više od 70 litara kiše po četvornome metru. Poplavljene su mnoge ceste i objekti. Vatrogasci su imali oko 60 dojava, kaže zapovjednik javne postrojbe Mario Mikas.
4: Imamo preko nekih već sada zapisanih 50 lokacija na koje bi trebala pomoć koji smo pavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bilaze po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili prema podruma, ima liftova. Evo sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će se ova situacija smiriti.
0: Vremenska prognoza. Promjenljivo i pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice i obilne. U Dalmaciji moguće i nevrijeme. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
5: I još jedan put, dobar vam dan u 11 sati i 5 minuta nakon vijesti koje su upravo onakve kakve nikada ne priželjkujemo čuti niti prenositi. Idemo dalje s našim putovanjem prema našim radijskim centrima. U Zagrebu su u tonskom studiju Krunoslav Vrbanović, Pavle Miljenović bira vam glazbu, ja sam Željka Mandić i stigli smo do Zadra, pa nam je domaćica, tako ću reći, Suzana Dražić i kolegica. Suzana, dobar ti dan.
6: Željka, draga, dobar dan, i ja sam se isto nadala ljepšim vijestima i kraju ovaj lijepom završetku ovog prvog tjedna, s obzirom da nam je nove školske godine.
5: Tako je, koja je počela, eto, evo 7. rujna i evo već imamo...
6: Da, meni baš mi je nekako teško.
5: Ovako zastrašujuće vijesti.
6: Je, jako teško, baš mi je žao djece naše. Nikad u naše doba nismo baš slušali o tim kriznim timovima, ali evo nekako to postalo učestalo, ali dobro. Ništa, najljepši dio ovih vijesti je bio ovaj lagani instrumental za vremensku prognozu.
5: I meni se jako sviđa. I meni se jako sviđa.
6: Jel da je, da, opuštajući.
5: Baš je radiofoničan, slažem se.
6: Slažem se, evo. Ja se nadam da ću biti radijski zanimljiva, s obzirom da se, na ovo naše javljanje. Evo, čujem, Bračani priželjkuju kišu, u Splitu je palo više, a kod nas je nekako palo taman. Dobro, za vinogradare kiša nije dobra, ali oni su, vjerujem, ovih dana i brali, znam, mnogi su brali grožđe jer najavljena bila kiša. Kiša je palo oko 30 litara na zadarskom području, oko 80 na području zračne luke, tamo gdje se mjeri u Zemuniku, ali to je sve dobro. Evo, vedri se, znači bila je umjerena, nije napravila nikakvu štetu, provjerili kod vatrogasaca, kod službe 112. Pala je, bila nam je potrebna, temperatura je sad isto ugodnija, bit će ispod 30 stupnjeva, tako da evo, baš je onoliko je pale koliko je trebala, za razliku od 2017. na današnji dan, kad je palo skoro 300 litara u 24 sata i napravila veliku štetu i Zadru i zadarskom području sa ona velika poplava iz 2017. koju evo uvijek se toga sjetimo, koja je bila neplanirana, neočekivana, ali evo, to je već sad jedna prošlost.
5: U sadašnjem... Sada kada si rekao 2017. Moram priznati da si me zatekla ponovno, kako vrijeme brzo prolazi.
6: A, da, pa da. Evo, to je znači 9 godina.
5: 9 je godina, da, evo.
6: 9 godina. Proteklo, dalje smo mlade, jel?
5: Pa evo, nekome godine idu, a nekom...
6: Da.
5: Nekom nešto sporije, barem prema osjećaju.
6: Je, to je vrlo bitno kako se osjećate, jer ovaj, onda to prenosite
5: prema van.
6: Svašta
5: to poravnati može, da.
6: Sve bolje od botoksa.
5: To
6: je istina,
5: svakako.
6: Taj stav, apsolutno slažem se. Slažem se s time, Željka, to je istina. Na sveučilištu Zadru održava se 5. međunarodno savjetovanje o robotici. Oko 100 sudionika iz 20 zemalja. Robotika, mehatronika, autonomni sustavi, naravno umjetna inteligencija, njena primjena u industriji, pomorstvu i društvu. A središnja tema skupa je od mikroprocesora do umjetne inteligencije. Jedan od naših sugovornika, jučer kad smo pratili otvaranje skupa, je bio akademik Karol Skala s instituta Ruđer Bošković. Kaže, ne možemo izbjeći umjetnu inteligenciju, kod robota je danas uočeno mnoge funkcije, pa čak i empatiju, i evo ima jedno lijepo predviđanje što bismo mogli očekivati za nekih 10 godina.
7: Dolazi vrijeme, pazite, kad će čovjek, robot, mrežni sustavi stvarati jednu mrežnu inteligenciju na zemlji sasvim novog oblika. Sve će se promijeniti, a tek smo na početku promjena. Svi imamo internet u džepu, svi imamo PC u džepu i nama dolazi vrijeme da će za 10 godina svako domaćinstvo imati barem jednog robota i on će biti dio obitelji.
6: Mm-hmm. Eto,
5: sad ne znam da li da kažem da evo nije bio kraj lošim vijestima, ali
6: da,
5: Ali
6: pa ja isto nisam baš oduševljena da mi tamo neki robot šeta po kući. Dobro, mislim usisavanje, ali to postoje već ti roboti usisivači. Tako da on je čvrsto uvjeren u to, kažu, jer nismo, kažem, mogli vjerovati da ćemo svi danas imati mobitel, internet na svakom koraku. I tako da, evo, vidjet ćemo.
5: Hoćemo posjetan, li da svjedočiti tome vremenu?
6: Tome, da, ili da je, ne znam, ugrožen čovjek, ali dobro, u smislu, to se sad puno tome raspravlja, nisam stručnjak, pa tako da to ćemo ostaviti za neku drugu temu, da ne bismo otišli opet u ove sive vijesti, jel tako?
5: Da se ne prilagođavamo, da.
6: Tako je.
5: Boj neba iznad Zagreba.
6: Upravo tako. Ništa, još samo za kraj, evo vidim da i već se danas o tome priča, sutra je svjetski dan prve pomoći, pa će tako i naše gradsko društvo Crvenog križa organizirati, i to baš evo, slažem se da je važno, organizirat će obilježavanje svjetskih dana prve pomoći u City galeriji, to je mjesto gdje dosta ljudi obavljaju svoju kupovinu, mjerenje tlaka, šećera, radionice, pokazne vježbe, malo da ponovimo kako pružiti prvu pomoć, i ono što je isto bitno ove godine, to središnja tema, da se upoznamo sa automatskim vanjskim defibrilatorom.
5: Da.
6: Kojega ima na nekoliko lokacija u gradu Zadru, ali evo čujemo od ravnateljice društva Katarine Radeljić da je u planu postavljanje još tih defibrilatora.
8: Gdje ćemo našim građanima malo ih upoznati u biti sa postupcima prve pomoći koje možemo uvijek pružiti do dolaska hitne pomoći, a ove godine je nekako stavljen naglasak na upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora. Automatski vanjski defibrilator nam u biti pomaže osobama koje su doživjele srčani udar da uspostavi normalnu funkciju srca nakon srčanog udara do dolaska hitne pomoći. I s time ćemo pokušati zainteresirane građane osposobiti za upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora.
5: Nadam se, Suzana, da će biti mnogo zainteresiranih za vještinu koja uistinu spašava život.
6: To je istina, nije teško, ne treba se bojati, ne ugrožavamo život u nesreći ako nešto napravimo pogrešno, imamo upute i u slučaju da nam treba, ne daj Bože, ali eto, u svakom slučaju mogli bi svi s time upravljati, a bolje onda probati vidjeti, pa ako bude neka prilika da evo, možemo spasiti nekome život. Ili neko meni.
5: Tako je, da, nekako. Ne zna. Uvijek je to zanimljivo kada ljudi procjenjuju rizik na nekoj kolektivnoj razini, onda uglavnom to budu i neki visoki rizici. A kada je na individualnoj razini, onda nekako, evo, je i ona filozofija, pa neće valjda mene.
6: Da, upravo tako. Eto, mene je dopalo ovaj petak, kao inače, bilo mi je drago, evo, čuti se, evo, Željka, i s tobom. Nismo se dugo imali priliku čuti u eteru.
5: Je točno, Suzana. Evo, drago mi je što smo se susreli u eteru prvoga programa Hrvatskog radija. Pozdrav tebi, Zadrankama i Zadranima.
6: Također, pozdrav Zagrebu i svima vama. Hvala. Do slušanja.

0: I evo nas, stigli smo na Kvarner, stigli smo u Rijeku. Pozdravljam Vedranu Lisicu Pavlović. Vedrana, dobar ti dan.
1: Dobar dan iz Rijeke, kišne, mokre Rijeke. Dočekali smo kišu.
0: A ti tako prkosno ime imaš.
1: Da.
0: Za današnji dan barem, da.
1: Da, tako ime imam jer sam se rodila kad je tako ljevalo isto, pa je onda moja mama bila inatno raspoložena. Ali dobro, evo, kod nas je i naravno zahladilo kao vjerujem i kod svih, pa sad smo svi mi neki koji volimo ovaj kišu i jesen, ja bih rekla, došli na svoje, neće nas dugo držati, ali dok nas drži, nek nas drži. Pratimo što se događa i u Zagrebu i evo, zaista još jedno jutro koje niko valjda ni želio ni volio o tome pričat, pa ću onda ja pokušati u tom smislu ići u suprotnom smjeru s dobrim školskim pričama, odnosno s pričama o budućnosti nekih riječkih škola koje će se zahvaljujući jučerašnjoj odluci Skupštine Primorsko-goranske županije preseliti na adekvatnija mjesta. Naime, jučer je Skupština Primorsko-goranske županije tijekom cijelog dana u stvari pokušavala doći do raznih nekih odgovora i do rebalansa proračuna koji prošli put nije uspio, ali ovaj put je uspio, pa se usvojila i odluka o kupnji nekretnine bivšeg PIK-a u centru Rijeke s ciljem da taj objekt u nekoj doglednoj budućnosti prenamjenom postane edukacijsko-umjetnički centar. Takva odluka prvi je korak prema cilju koji s nestrpljenjem zaista iščekuju tri riječke škole koje se bave glazbenim i obrazovanjem djece i mladih na području primijenjenih umjetnosti. Zaživili u našem art kvartu Benčić projekt nazvan PIK Art, jedan od većih dobitnika s obzirom na postojeće uvjete rada, bila bi svakako glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova. Pa evo što je rekla njihova ravnateljica Ingrid Haller.
2: Ovdje se radi o školi koja bi s obzirom na svoju tradiciju više od 200 godina postojanja trebala bi imati adekvatnije uvjete jer smo valjda jedna od rijetkih glazbenih škola u Republici Hrvatskoj koja nema vlastitu dvoranu unutar same škole. Škola broji skoro 600 učenika, u Rijeci je više od 450 učenika i probajte zamisliti kako izgleda svakodnevni rad u prostoru od 1000 kvadrata. Znači tijesno nam je već jako dugo i jednostavno ako mislimo i ako mislimo i rast, ne samo po broju učenika, nego i po broju programa, nama je nasušno potreban drugi prostor. I ovo nam je jedno svjetlo na kraju tunela koje vidimo da je došlo do i političke volje i razumijevanja. Mislim da društvo koje ne ulaže i u umjetničko obrazovanje ne može reći za sebe da je održivo.
0: Vedrana, a to svjetlo na kraju umjetničkog tunela, naravno vezano za obrazovanje, ima neka ideja kada bi se moglo pojaviti?
1: To je
0: ovoga, na dugom štapu, dakle još.
1: Pa, na dugom štapu, ali evo, već je kao sad ta odluka o kupnji jedan lijepi korak prema tome, a onda koliko će sve skupa potrajati, treba se tu izmijeniti i GUP, čini mi se, ima još tu puno posla, naravno, ali kao, ajmo reći da je ovo jedan konkretan korak prema tome u budućnosti.
0: Da je uopće, da, trasirana ta ideja.
1: Da. A poput glazbene i škola primijenjenih umjetnosti u Rijeci djeluje, ali zaista neodgovarajućim prostornim uvjetima. To ovako kad čovjek prođe po riječkim pećinama gdje je sada ta škola smještena u jednoj vili, možda bi romantizirao i rekao, pa krasno, vidi kakva vila, sve to super. Međutim, to su zaista male prostorije, unutra su i kipari, ima puno gline. Ono, zaista...
0: Samo lokacija dobra.
1: Da, lokacija je lijepa, to je sve krasno, međutim, uvjeti su neodgovarajući, pa se prvom koraku prema toj realizaciji prenamjene objekta bivšeg PIK-a u edukacijsko-umjetnički centar, evo, raduje i ravnateljica Špura, Darija Pilepić-Struja.
3: Špur već 25 godina od svog osnutka radi u vrlo neadekvatnim uvjetima. Radimo na dvije lokacije. Te dvije lokacije međusobno su udaljene nešto više od 1 km i naši učenici svaki dan prelaze iz jedne lokacije u drugu, a prostori u kojima radimo nisu ni približno onome što državni pedagoški standard nalaže. Tako da ulaganje u jedan takav prostor gdje bi mi imali kvalitetne uvjete, gdje bi naši učenici koji se bave umjetnošću bili kraj knjižnice, kraj muzeja, kraj dječje kuće, kraj kazališta lutaka, na izvoru umjetnosti u našem gradu, ako nismo ovdje gdje zaista imamo prekrasnu lokaciju, gdje ne znam gdje bi drugdje mogli biti nego u art kvartu.
0: Evo, on i samo ime navodi, je li tako, na tu lokaciju.
1: Tako je, da. U Art kvartu trenutno djeluje predivna nova gradska knjižnica Rijeka i dječja kuća i naravno muzej grada Rijeke, pa nekako ovo bi bio produžetak te priče i možda bi zaista bila lijepa ta priča da tamo zažive baš umjetničke škole. Još ću za kraj pozvati u Jadranovo, znam da je Jadranovo i mnogim Zagrepčanima omiljeno odredište, evo, i ljeti. Danas i sutra je u znaku automobilskog spektakla na plaži Grabrova održava se Stance Adria 2026. Što znači da posjetitelje očekuje izložba atraktivnih i modificiranih automobila uz glazbeni i zabavni program, naravno gastro ponude, bez toga ništa, i izlagačke štandove, a manifestacija u stvari okuplja ljubitelje automobila iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Pa ako ima takvih, evo možda negdje krenut prema Jadranovu danas i sutra, ako danas se još radi, možda se stigne na ovo subotnje zbivanje.
0: Sasvim sigurno će biti zainteresiranih i za to događanje. Moram priznati, dakle, ovo nije sad neko baš tako specifično, ali ja se uvijek zainteresiram, uvijek me zapravo ovoga začudi kako, evo, za svaku temu neki interes postoji, evo, okupe se ljudi. Hvala ti lijepa, Vedrina Lisica Pavlović javila nam se iz svoje Rijeke.
1: Pozdrav. A ti?

0: I iz Rijeke smo potegnuli prema Splitu i stigli smo u Split gdje nas čeka naša Miranda Hrabar. Miranda, dobar ti dan. Nije da, Miranda Hrabar.
1: Znao sam ja da se to zna dogoditi.
0: Zoran Vukičević, Zorane, dobar ti dan.
1: Po glasu me prepoznali, baš mi je drago. A nisam niti rekao, mislim, što se dogodilo, ali bila je jedna brzo rošana.
0: Preduhitrila sam te detekcijom glasa.
1: Da, postoji voice detektor, je li tako? Dobro jutro prije svega, ja. Dobro jutro, kišno jutro iz Splita. I sad, znate kako ono već biva. Prvo je suša mjesec dana. Ma šta mjesec? Pa nije palo, ne znam, kiša
0: nije
1: dva mjeseca.
0: Nije bilo dobro. A sada?
1: I nije bilo dobro i mogu otvoreno reći da sam ovih dana baš vozeći se u nekoliko navrata van Splita gledao sam masline. I ove godine svugdje će biti ploda, za razliku od prošle godine. Dakle, i bit će, jer maslina tako rađa, znate, nekad rodi, nekad ne rodi iz ovog
0: ili onog razloga. Maslina po svom, je li tako, Zorane?
1: Da, ove godine će maslina roditi, ali imamo jedan problem, pošto nije palo zaista ništa kiše, plodovi su lagano smežurani. Znači, na to ono ulaze u sebe. I sad, sad maslinari kažu, da, bilo bi dobro da padne kiša, ali ako padne puno, bit će puno vode u plodu, kad dođe, jeli, branje, onda će biti puno veći, loši omjer, dakle, masti, to jest ulja i vode. A ovako je momentalno, kaže, najbolje, jer nema štetnika, nema ničega, maslina je zdrava, znate, to je ono jako važno cijelo toj priči, tako da nisu baš sigurni što bi htjeli, znate, šta zazivaju, ali dobro, u svakom slučaju...
0: Ravnotežu,
1: ali kiša je pala danas i čućemo jasno i u našim vijestima na puni sat i Hrvatskog radija o nekim ispumpavanjima vode u Splitu. Palo je 70 litara na nekim mjestima grada jutro s kiša, ali kažem, konačno je pala, smo zaista ovo jako, jako dugo čekali. I sinoć je nešto pala, ali vrlo malo, danas je pala. Ali kako stvari stoje, nije pala tamo gdje treba, znate. Naime, jutros je požar na Braču i o tome izvještavamo na puni sat.
0: Tako je, da.
1: Danas i mi smo gledali na ovom radarskom prikazu kako će to ići i kiša je zaista se skupila tamo negdje od Kaštela, išla je preko Splita i tako dalje. Ali onda sam se sjetio one naslovnice zbirke pripovjedaka od Efrema Kišona, poznatoga pisca. Nema nafte, Mojsi. Dakle, znaš, tražimo mi dole po Bliskom istoku gdje smo mi, ali u Izraelu naftu, ali svugdje oko nas nafte, a mi nafte nemamo. Tako ni Brač, nema kiše jutros.
0: Tako je, da, nema kiše za Brač. Da.
1: Da, i nije
0: zanimljivo mi je da si spomenuo ovu knjigu, jutro sam ju držala u ruci.
1: Ozbiljno. Kišon je fantastičan po pitanju, dakle vrhunska žalopojka, dakle sva što imamo, čak ćemo i vode naći, znate ono, ali nafte nema.
0: I ali tako, nafte nema, da. Tako je.
1: Ali da, zato što je Mojsija, jasno, govorio o obećanoj zemlji, ali ispalo da to nije baš tako u tom dijelu. Ali evo, recimo, Brač je danas upravo nekako tražio i sinoć zazivao tu kišu i bilo je grmljavina i sinoć, ali kiša nije pala, zato su kanaderi u igri i gase požare i to je ta priča. No, mi imamo jednu drugu pobočnu priču vezano za upravo za požar, jasno, a to je za razliku od ovih možda prijašnjih godina, sad se neke stvari malo brže odvijaju kad je civilna služba u pitanju, naime, treba skloniti ljuda ako dođe do evakuacije. I sad Ranko Blažević je sutiva na načelnik općine, je bio s nama na vezi jutros, pa smo ga pitali, on je zapravo organizirao, jer to je na njegovom području, i on je rekao da na svu sreću prave evakuacije nije bilo, ali su bili spremni. Evo što on kaže.
2: Primili smo mi kao centar za zaštitu i spašavanje oko ponoći po poziv da dignemo se u pripravnost i u slučaju evakuacije naselja Ložiša i Bobovića da ih spremimo se za prihvat. Samo neki su napustili mjesto, nije bilo evakuacije službene i nisu bile, ali mi smo bili u pripravnosti. Nema nam logike da na Braču kad imamo tisuće apartmana, a sad je kraj sezone, ima puno praznih, da u slučaju evakuacije da primamo ljude u dvoranu. Tako da smo uputili apel mještanima da nam se jave i stvarno da je bilo evakuacije, odgovorno tvrdim da bi svi bili smješteni po apartmanima, da izbjegnemo te dvorane i tako dalje, da se ljudi osjećaju šta bolje i ugodnije. Tako da su nam se javljali ljudi iz Sutivana, iz Nerežišća, puno ljudi iz Postira, iz Bola, javlja nam se i Don Jure iz pastoralnog centra, ponudio cijeli pastoralni centar u Postirima na raspolaganje, tako da stvarno da je bilo potrebe, svi bi bili smješteni.
1: Kako treba.
0: Kako sam malo isjekao
1: prije.
0: Kako je
1: montaž.
0: To dobro čuti?
1: Da, ne po dvoranama. Jednostavno ima je zaista puno praznih apartmana u ovom trenutku, a sezona je ipak pri kraju, budimo realni. I odmah su se ljudi javljali, kažu da je bilo jako puno telefonskih poziva, pa su se čak i privatnici javljali koji su donijeli vodu trgovci, osigurali su količine vode odmah na cestu ljudima, vatrogascima. Došle pomoć iz Splita i javne vatrogasne postrojbe. Jasno, svi su angažirani, ali vatrogasci su par navrata rekli ljudima, ostanite pri kući. Jedan je pomoć potrebna, ali nemojte voziti, smetate nam, dakle, da bismo sve to skupa odradili, tako da to sve skupa brzo je bude. No kako stvari stoje, to se neće baš tako brzo ugasiti. Kanadari rade, to će i svojim tokom, tamo je sunčano, tamo je ok, ali požar je otišao u vrh brda, sad to više njima nije interesantno, kuće su obranjene, to je najvažnije od svega, nema povrijeđenih, sve to u redu. Kad se ugasi, ugasi se, znate, ono, kad bude, bude, ali, ali sad to sve skupa više ne znači ništa, bitno je samo da je ono najvažnije spriječeno. Sinoć je bilo jako ružno za vidjeti, ali obično te noćne slike požara su grde i nisu baš ugodne za gledati, ali eto, kažem, kiše nije bilo.
0: Pozdrav i vatrogasci.
1: Upravo tako. Mi ćemo samo kratko zanajaviti treće dane Marka Marulića koje će se održati ovaj vikend sutra i u nedjelju na Šolti. Manifestacija Neispričana priča Otok Šolta donosi dva dana posvećena Maruliću i njegovom nasljeđu, ocu hrvatske književnosti, ali i pričama koje povezuju velikana, dakle, sa Šoltom i Nečujmom, poznato je da je tamo živio. Program počinje već na trajektu prema Šolti, dakle nije samo zato ono kad si do Vela Luku, i ovdje su programi na trajektu, nastavlja se u Grohotama, u kući Marka Marulića, o Nečujmu, kroz glazbu, razgovore, priču, storytelling i tako dalje. Inače, zanimljivo je da program počinje sutra ujutro, dakle na tom trajektu za Šoltu 9:15, a putničke će dočekati dramsko-glazbeni program u kojem sudjeluje glumica Katarina Romac, Gudački kvart, bit će to svirke i fotografiranje sa likom Marka Marulića. Sad ne znam točno što je ovo zadnje, mislim, ko je to sad lik, koga
0: možda
1: tumači.
0: Da, možda će to da se netko kostimirati.
1: Oživotvoriti, da.
0: Da, tako reći. Tako, reći.
1: Tako nekako.
0: A što misliš, Zorane, sjećaju li se još ljudi novčanice sa Markom Marulićem i koji je iznos bio?
1: Sad je to pitanje za mene od 1000 eura, jel?
0: Ali
1: nije. Mislim da je 500 kuna.
0: 500 kuna, tako je, dobro, sjećanje služi.
1: Aj, sad ću pohvaliti kolegu Marije Linčića koji mi digao ruku i digao znak 5, pa sam pogodio. Hvala, Marija.
0: Evo.
1: To je tako, nisam se mogao sjetiti odmah, ali Mario dao dobar znak.
0: Tako je, Starčević je bio 1000,
1: da,
0: a Marko
1: točno.
0: Marulić 500.
1: Dobro, Starčević je bio još i veći, od njega smo rijeđe viđali, znate, to je tako, jel? A evo sad recimo kada je...
0: A Marka tu i tamo.
1: A kada je novčanica u pitanju 500 eura, više ne viđam uopće. I rečeni mi se već i mislim da ste nešto radio u ukidanju te novčanice, ali 200 eura također ne viđamo nigdje. Gotovo pa nigdje, par puta kad dođemo u trgovinu pa neki izvade 200 eura, onda zovu šeficu, znate, ono, da provjere ili prava novčanica. Ali to se događa, naravno. Ništa, toliko iz Splita, kojim je pala kiša, sad je sunčano i sad je sve u redu. Znate, još ćemo malo ispumpavati vodu, ali bit će sve u redu.
0: Zorane, hvala ti lijepa na uključenju. Zoran Vukičević javio nam se iz Splita, 11:32, još malo pa ćemo stići u Osijek.

0: 11.35, Slavoniko, mali u eteru, mi smo stigli do Osijeka gdje nas čeka Marin Bilandžić. Marine, dobar ti dan.
1: Dobar dan, brzi ste iz Zagreba do Osijeka Slavonikom jer Slavonika obično nije toliko prometna pa se može stići brzo i bez problema. Tako je, u Osijeku smo 16 celzijevih stupnjeva, kišica nam pada od ranih jutarnjih sati u našem gradu, ali nema veze. Treba.
0: Ma reći ćemo milina.
1: Napokon, da. Mi ćemo kroz ovo moje javljanje proći i Slavoniju i Baranju i Srijem, možda ne tim redoslijedom, ali tako će biti. Pa evo, krećemo prvo od Vinkovaca. Tradicija, folklor, glazba, slavonski okus i druženje tijekom sljedećih 10 dana ispunit će vinkovačke ulice i trgove. A zašto to govorim? Naime, večeras počinju 61.

0: Lik Josip Romić.
1: Dođite u Vinkovce od 11. do 20. rujna, zapivajte iz sveg glasa, zaigrajte Slavonsko kolo, najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamboricama, konjima, i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
2: Itekako ponosno, Marine, uistinu, evo, baš jedna raskošna, raskošna manifestacija koja pokazuje, rekla bih, ono najbolje od Slavonije.
0: Tako je, a i duga je tradicija, 60.
2: I prve su ovo, da.
0: Da. Svakim čas svakako na tome, ja vjerujem da ćemo i mi biti u Vinkovcima, ali i mnogi Slavonci, Baranjci, ali svi oni iz ostatka Hrvatske koji sigurno posjećuju svake godine Vinkovačke jeseni. A mi ćemo sada do Osijeka. Svjetski dan prve pomoći obilježava se 12. dana rujna, a Hrvatski crveni križ tim povodom organizira i trodnevni festival prve pomoći u Osječkoj tvrđi. Program je počeo danas natjecanjem u realističnom prikazu ozljeda, dok je središnji događaj nacionalno natjecanje ekipe prve pomoći u subotu na Trgu Svetog Trojstva uz radionice i edukaciju o AFD uređajima za građane. Festival završava u nedjelju humanitarnom utorkom, pretrči 5 za pokret sa startom u 10 sati i 30 minuta na Trgu Vatroslava.
2: To bi moglo značiti, Lisinskog. Marine, da ćeš i ti trčati.
0: Vrlo vjerojatno, tako je, Željka. U pravu si, da. Idemo da čuti kratko zamjenicu izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa, Marinu Pinjagić-Telak.
3: Ove godine stavljamo u fokus jedan prenosni uređaj koji pomaže u postupcima reanimacije. Radi se o AVD uređaju, odnosno vanjskom defibrilatoru. Diljem Republike Hrvatske na javno dostupnim prostorima postavljeno je za sada preko 900, odnosno točno 948 AVD-ova. To su vam ili shopping centri, trgovi u nekim gradovima, škole, domovi zdravlja, a Zavod za hitnu medicinu ima popis i adrese postavljenih uređaja.
2: Da, evo, komentirali da, iako smo malo prije, odnosno komentirala sam malo prije, Marine, sa kolegicom, da je to jako vrijedna i važna vještina i evo, trebali bi uistinu biti nekako predaniji tome da ju i savladamo.
0: Da, slažem se, ali evo, ja se nadam da ovi ne baš najbolji vremenski uvjeti neće previše poremetiti planove i program ovog festivala prve pomoći, iako prognostičari najavljuju već od poslje podneva, a i tijekom vikenda ljepše vrijeme ovdje kod nas na istoku Hrvatske. I kao što sam rekao i obećao na kraju, Baranja, tradicionalni 28. ribarski dan u Kopačevu počet će večeras i trajati do nedjelje. Bit će tu zaista bogat gastronomski, kulturni i glazbeni program. Otvorenje je u 19 sati, a gastronomska ponuda lovačkog društva Jelen i sajam autohtonih proizvoda počinje već od podneva. Subotnji program donosi natjecanje u jedenju ljute paprike i nastupe kulturno-umjetničkih društava. Glazbeni programi počinju u 21 sat, večeras nastupaju Bosutski bečari, a u subotu Giuliano. Pa evo, možemo skoknuti naravno tijekom vikenda i do Baranje na 28. ribarske dane. Mogu potvrditi da uvijek bude veselo, zanimljivo, pogotovo ovo natjecanje u jedenju ljute paprike.
2: Ma nepogrešiv je to izbor, vjerujem, kogo ćemo moći
0: i šarane rašljama obavezno.
2: Tako
0: da
2: je, priuštiti i pogostiti se evo i na ribarskim danima u prekrasnom Kopačevu. Marine, hvala ti lijepa na tvojem uključenju iz Osijeka. Pozdravljamo te, do slušanja.
0: Pozdrav iz Osijeka.

0: 11.44, 7 smo gradova obišli, naših radijskih centara. Evo nas ponovno na domaćem terenu u Zagrebu. Nikolina Devčić, moja sljemenašica na prvom. Zagreb danas prva vijest u vijestima, nažalost, reći ću.
1: Dobar dan svima. Dobar dan. Pa u Zagrebu smo svi pod dojmom ove vijesti o napadu koji se dogodio u elektrostrojarskoj školi. Jedan učenik ozlijedio je drugog učenika i djelatnicu škole oštrim predmetom. Pod nadzorom je policije već od jutra, ozlijeđeni nisu srećom u životnoj opasnosti. Evo, naša reporterska ekipa baš izvještava o tome s terena cijelo jutro. Čekaju se izjave i škole i gradonačelnika koji je ondje i naravno sigurna sam da će se opet otvoriti pitanje mjera sigurnosti koje se provode u školama, mogu li biti bolje i mogu li se uopće ovakve situacije prevenirati. Sigurno jedna tema kojima ćemo se u idućim danima i mi baviti. Pružanje prve pomoći. Pružanje prve pomoći znamo da može spasiti život. To je nešto što nam često svima poručuje Crveni križ. Uoči sutrašnjeg svjetskog dana prve pomoći govorili smo o ovoj temi. Hrvatski Crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite oblike edukacija, a danas stavljaju naglasak na upoznavanje građana s upotrebom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Evo što je o tome rekao izvršni predsjednik Crvenog križa Robert Markt.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Da, vještina, evo spomenula sam to više puta danas u Eteru, koju bi uistinu svi trebali savladati. Dakle, evo...
1: I odazvati se tim radionicama koje često organizira Crveni križ.
0: Da, i evo, dakle, doslovno i svojim rukama možemo život spasiti.
1: I tekako puno toga napraviti. Petak je tmuran je u Zagrebu, ali vikend će ipak biti nešto ljepši, nadam se, i kada je riječ o temama, ali i kada je riječ o vremenu i događajima. Brojni su planirani ovog vikenda. Evo, Zagrebački električni tramvaj, dakle ZET, sutra otvara vrata Trešnjevačke remize i poziva građane na svoj dan otvorenih vrata. U sklopu proslave svog 135. rođendana posjetitelje očekuju kreativne radionice, edukativni programi, izlošci i unikatne makete ZET-ovih vozila te mini željeznica koja će samo za ovu priliku prometovati remizom. Naravno da će se najmlađi rado odazvati u pratnji svojih roditelja. Od 9 do 19 sati vozit će i muzejska linija 21 trasom od Ljubljanice preko Vodnikove i glavnog trga žrtava fašizma i središnjeg trga natrag do remize. To je onaj tramvaj kojeg povremeno vidimo na tračnicama zagrebačkih ulica i koji je unikatan, poseban, ima svoj šarm.
0: Tako je, i dušu. Sretan 135.
1: Sretan Zetu, tako je. Sutra još jedan zgodan događaj. Ispred Doma tehnike na Jarunu 28. Zagreb Radio Fest s temom budućnost, radiokomunikacija i kibernetička sigurnost. To je inače tradicionalna manifestacija koju svake godine organizira Zagrebački radioamaterski savez s ciljem širenja znanja, tehničke kulture, razmjene međusobnih iskustava, edukacije, druženja, te poticanja natjecateljskog duha prvenstveno kod najmlađih. Okupit će se brojni radioamateri i svi su dobro došli gotovo cijeli dan od 8 do 18 sati.
0: I naravno da njih posebno pozdravljamo.
1: Apsolutno. Centar za kulturu Sesvete sutra isto otvara svoja vrata, poziva djecu, roditelje i sve ljubitelje kulture na druženje koje će se održati od 10 do 14 sati i to je prilika da se upoznaju voditelji i programa centra te iz prve ruke doznate što vas tijekom godine očekuje. Moći ćete zaviriti u različite aktivnosti i radionice, upoznati se s bogatom ponudom kulturnih, umjetničkih i edukativnih sadržaja. Svaki sudionik programa dobit će i nagradu, a djeca će imati priliku zapjevati i družiti se s pjevačem Bojanom Jambrošićem. Više detalja o sutrašnjem programu Otvorenih vrata otkrila nam je Aida Vidović-Krilanović, voditeljica u Centru za kulturu Sesvete.
3: Dođite, upoznajte nas, upoznajte naše voditelje i bogatu ponudu programa koje vam nudimo. Dobro smo organizirali, tako da nije potrebna najava. Imamo dovoljno materijala, voditelja, dobre volje, a svaki sudionik radionice dobit će jednu lijepu nagradu od nas. Samo dođite, sudjelujte u glazbenim programima, likovnim, dramskim, STEM programima, radionicama tradicijske kulture, moći će sudjelovati i u crtanju, modnom dizajnu, izradi etno nakita, keramici, dramskom studiju.
0: Puno toga, Nikolina.
1: Da. Puno toga su isplanirali za sutra. A za djecu još imamo sadržaja. I za djecu i za odrasle, jer danas počinje PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. Čak 59. izdanje jednog od najstarijih i najdugovječnijih europskih lutkarskih festivala predstavit će 13 kazališta i umjetničke skupine iz 9 zemalja. Ovogodišnje se predstave oslanjaju na univerzalni jezik slike, tijela, pokreta i animacije predmeta. Cilj je predstaviti lutkarstvo kao raznolik, živ i uzbudljiv umjetnički medij. Svečano otvorenje bit će u 18 sati u Kulturnom centru Travno, a za detaljan raspored i lokacije, naravno, svi se mogu informirati na službenim stranicama festivala i imaju vremena jer traje do 17. rujna.
0: Da, to lutkarstvo mi se čini posebno zahtjevno. Evo,
1: posebno zahtjevno, da, sigurno se predstave. Izriče, samo da. Dok se izrade lutke, pa onda dok se osmisli sadržaj, tema, dinamika, drame unutar predstave je jedna zaista posebna umjetnost.
0: Hvala ti lijepa, Nikolina. 11 sati 51 minuta, uvijek prvi tu u ovom dijelu programa u kojem obilazimo naše radijske centre staje. Vi ostanite uz prvi program, pozdravljaju vas Krunoslav Vrbanović koji se pobrinuo za dobar zvuk, glazbu je birao Pavle Miljenović, ja sam Željka Mandić.

oprosti što nemam snage voljeti još ovaj put, zaboraviti prošlost.

12 sati.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dramatično jutro u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu te su oboje izvan životne opasnosti. Ispred škole je Ivana Radaljac-Krušlin. Ivana, koje su posljednje informacije?
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Posljednje informacije su da je očevid i dalje u tijeku, da je nastava obustavljena u obje škole. Kad kažem obje škole, onda mislim na strojarsku školu koja dijeli zgradu s elektrotehničkom školom. To je informacija koja je jako važna za sve roditelje koji čekaju da im se djeca jave. Nekolicina djece je još uvijek zadržana u školi zbog davanja svoga iskaza i svjedočanstva, ali nakon toga i oni će biti pušteni svojim kućama, ali su zbrinuti, sigurni su i sve je u redu, tako da roditelji mogu znati da nema razloga za brigu. Što se tiče maloljetnika, 15-godišnjeg dječaka koji je u ovoj situaciji napadač, on je pod prismotrom policije i u njihovoj skrbi. Zadnja informacija koju imam o dječaku koji je napadnut je da je operacija sada polagano pri kraju. Spremačica koja je intervenirala ima lakše ozljede i ona je zbrinuta, to je ono što znamo. Ovdje se malo čas javnosti obratio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, evo poslušajmo što je rekao o situaciji.
2: Moram reći da smo, vjerujem, kao i svi potreseni sa ovim napadom koji se dogodio danas u srednjoj školi u gradu Zagrebu. Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Jasno vam je da, s obzirom da se radi i o maloljetnicima, da sad ne mogu vam odgovoriti na sigurno brojna pitanja koja vas zanimaju, bilo o motivima, bilo o učenicima ili bilo što drugo, jer je istraga u tijeku. Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama.
0: Bila je to uživo ispred elektrotehničke škole u Voltinom naselju Ivana Radaljac-Krušlin, a u stanju ozlijeđenih te ostalim reakcijama na napad u zagrebačkoj školi više u prilogu Mirone Kastratović.
3: Policija je već u 8.50 potvrdila kako su učenik i spremačica izbodeni u srednjoj elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, učenik je hitno operiran, no oboje su izvan životne opasnosti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o 15-godišnjaku koji je zbrinut u KBC u Zagreb kaže:
4: završen je operativni zahvat, dijete je, zahvaljujući i operativnom zahvatu koji je napravljen i startnoj obradi, hemodinamski stabilno, znači očuvano svih vitalnih funkcija, sanirane su ozljede, iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrb. Prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno.
3: O drugoj ozlijeđenoj osobi, 58-godišnjakinji, školskoj spremačici, koja je smještena u bolnicu Sestre Milosrdnice, Hrstić je izvijestila:
4: dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
3: Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
5: Ona sam čuo baš puno vrištanje. Onda sam si išli to vidjeti, zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mač. Ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno, bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
6: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
3: U školu su poslani krizni timovi ministarstava obrazovanja i zdravstva, a u tijeku je i policijski očevid.
0: Vijesti. U Splitu jutros pravi potop. U jednom satu palo je više od 70 litera kiše po četvornome metru. Poplavljene su mnoge ceste i objekti. Vatrogasci su imali oko 60 dojava. Zapovjednik javne postrojbe Mario Mikas.
7: imamo preko nekih već sada zapisanih 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bilaze po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili, pa ima podruma, ima liftova. Evo sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će ova situacija smiriti. Ja.
0: Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložića i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, tijekom noći zatvorena je bila i lokalna cesta. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Zbog približavanja vatre kućama provedena je i manja evakuacija stanovnika. Jak vjetar otežavao je gašenje. SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača Like, uključuju sustavno i javno praćenje zemlje i hrane i zaštitu od gospodarske štete, te širi plan oporavka ličke poljoprivrede. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
8: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo, i javnost, i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
0: Vijesti. 25. je godišnjica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela Al-Qaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije ni počelo. Anabela Lajkov.
9: Trebalo je to biti obično njujorško jutro. Brzo se pretvorilo u užas kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo 2 minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od 1 sata prvi je toranj nestao u prašini. Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, oči teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji poručio.
10: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ove zgrade, čuće nas vrlo brzo.
9: Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Qaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Uz New York je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanje tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
10: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razbolijevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak.
9: A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije 2 dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad njujorške luke, kao posveta svima onima koji su tog 11. rujna izgubili živote.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo, a više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlogradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovog tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu.
11: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu i obilnija oborina, na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar i jugo, a na sjevernom dijelu i bura koja će se navečer pojačati. Temperatura je između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
12: Dogodilo se na današnji dan.
13: Bitka kod Sente u današnjoj Srbiji, koja se odigrala 11. rujna 1697. godine, bila je jedna od najvažnijih bitaka protiv Osmanskog carstva na europskom kopnu. Bitka kod Sente vođena je za vrijeme Velikog turskog rata, koji je trajao od 1683. do 1699. godine. A u toj su bitci Osmanlije doživjele jedan od ključnih i najtežih poraza u svojoj povijesti. Iznenadnim napadom Habsburška vojska opkolila je Osmansku, koja je prelazila rijeku Tisu. U tom je napadu Habsburška vojska izgubila nekoliko stotina vojnika. Osmanlije su izgubile njih oko 30.000.
14: Nakon propasti osmanske opsade Beča 1683. godine, Habsburzi su postigli niz uspjeha u ratu protiv Osmanlija, a ti su uspjesi kulminirali zauzimanjem Beograda 1688. Zbog rata s Francuskom, Habsburzi su većinu vojske morali prebaciti na zapad, pa su Osmanlije 1690. godine ponovno zauzeli Beograd. Austrija je okupila novu vojsku, koju je predvodio princ Eugen Savojski, a pobjeda u bici kod Sente bila je prva u nizu njegovih pobjeda nad osmanskom vojskom. Eugen Savojski preuzeo je zapovjedništvo 5. srpnja 1697. godine i zapovjedao je vojskom od 35.000 ljudi. Na vijest da je u Beogradu sultan Mustafa II, Eugen je odlučio koncentrirati svoje trupe, kojima se priključilo i oko 20.000 vojnika iz Mađarske, te srpska laka konjica i pješaštvo u Gornjoj Ugarskoj i Transilvaniji. Osmanska vojska, brojčano nadmoćna Eugenovoj, 11. rujna počela je prelaziti Tisu kod Sente, ne znajući da je carska Habsburška armija blizu. Eugenova je vojska iznenada napala Osmansku za vrijeme njezina prelaska Tise. Nakon uvodnog teškog bombardiranja, Eugenove su trupe napale Osmanlije i opkolile njihov tabor. Osmanska vojska u panici se pokušala vratiti preko mosta, ali je na mostu došlo do velikog naguravanja vojnika, što je pogodovalo Eugenovu topništvu, koje je Osmanlijama nanijelo velike gubitke. Nakon toga, Eugenova je vojska Osmanlijama uspjela presjeći odstupnicu. Uslijedio je i izravni frontalni napad Eugenove vojske, nakon čega je poraz Osmanlija bio potpun i iznimno težak. Procjenjuje se da je 20.000 turskih vojnika ubijeno na bojištu, a njih oko 10.000 utopilo se u Tisi. Bitka je završila senzacionalno uspješno za Habsburšku vojsku. Izgubila je oko 500 vojnika, Osmanlijska oko 30.000. Zarobljeni su sultanov harem, riznica i državni pečat, a dvije godine kasnije sklopljen je i mir u Srijemskim Karlovcima, nakon kojeg je okončana osmanska vladavina nad velikim dijelom Srednje Europe.
15: Čuli ste zadnje riječi čileanskog predsjednika Salvadora Allende, koji je svrgnut s vlasti i ubijen u državnom udaru 11. rujna 1973. godine. Državni udar, nakon kojeg je na vlast došla vojna junta na čelu sa generalom Augustom Pinochetom Ugarteom, bio je vrhunac dugotrajne političke krize u Čileu. Salvador Allende pobjedio je na predsjedničkim izborima 1970. godine, na kojima su se natjecala tri kandidata. Osvojio je najviše glasova, ali ne i apsolutnu većinu, pa je njegovu pobjedu trebao potvrditi Nacionalni kongres, u kojem su većinu imale desničarske stranke. Allende je, potpisavši da će se pridržavati ustava, uspio dobiti potvrdu u Nacionalnom kongresu. A nakon toga su Sjedinjene Američke Države započele tajnu operaciju protiv njega, strahujući da će on uspostaviti socijalističku državu u Latinskoj Americi.
14: U to je vrijeme hladni rat bio na vrhuncu. SAD je uveo niz ekonomskih i trgovinskih sankcija protiv Čilea kako bi time destabilizirao Allendeovu vlast. Usprkos teškoćama, Allendeova lista narodnog jedinstva osvojila je 43% glasova na parlamentarnim izborima u ožujku 1973. godine. Do toga vremena raspala se i Allendeova koalicija s demokršćanima, koji su se priklonili desničarskoj demokratskoj konfederaciji. CIA je platila do 8 milijuna dolara desničarskim skupinama kako bi destabilizirale Allendeovu vlast izazivanjem serije štrajkova, među kojima je najpogubniji bio štrajk vozača kamiona, koji je ugrozio normalnu opskrbu u zemlji. Sve teža situacija u Čileu razriješena je državnim udarom koji je provela vojska. U njemu general Prats nije sudjelovao. Vojska je u pripremi i izvedbi državnog udara imala potporu SAD-a. Državni udar izveden je 11. rujna 1973. godine. Pučisti su za nekoliko sati uspjeli ovladati zemljom, a Allende je sebe, ali i postojeći ustavni politički poredak, branio iz predsjedničke palače La Moneda. Na posljednjoj fotografiji koja je napravljena za njegova života, snimljen je s Kalašnjikovom i zahvaljujući i toj fotografiji postao je simbol otpora desničarskim vojnim diktaturama koje su uz pomoć Sjedinjenih Država uspostavljene u Latinskoj Americi kako bi SAD u hladnom ratu spriječio stvarno ili navodno širenje komunizma. Allendeov otpor je svladan. On je najvjerojatnije izvršio samoubojstvo, a vlast je prigrabio Pinochet i za samo nekoliko dana zaveo je strahovladu, tijekom koje su uhićeni i mučeni deseci tisuća Allendeovih suradnika i simpatizera, a ubijeno je oko 3000 ljudi. Pinochet je za samo nekoliko dana brutalnošću režima koji je uspostavljao sasjekao svaki pokušaj protuudara. Pinochet je ostao na vlasti do 1990. godine i proveo je niz radikalnih, neoliberalnih, ekonomskih i društvenih reformi. Salvador Allende postao je simbol ne samo osobe koja je svrgnuta s vlasti, nego i simbol i žrtva ideoloških sukoba, koje su super sile za vrijeme hladnog rata vodile u trećim zemljama.
16: It appears that there is more and more fire and smoke enveloping the very top of the building, and as fire crews are descending on this area, It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God.
17: Oh my God.
18: That looks like a second plane.
15: Niz koordiniranih terorističkih napada koje je isplanirala, organizirala i provela Al-Qaida, ekstremno islamistička teroristička organizacija na čelu sa Osamom Bin Ladenom, izvedeno je 11. rujna 2001. godine na ciljeve u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema službenom izvješću posebnog američkog povjerenstva, 19 pripadnika Al-Qaide otelo je 4 putnička zrakoplova kojima su namjeravali izvršiti terorističke napade. S dva zrakoplova udarili su u nebodere svjetskog trgovačkog centra u Njujorku. Jednim su pogodili Pentagon u Washingtonu, a četvrti su zrakoplov putnici uspjeli srušiti, shvativši da i njime teroristi Al-Qaide namjeravaju izvršiti napad. U šokantnom terorističkom napadu izvedenom mlaznim putničkim zrakoplovima poginulo je oko 3000 ljudi.
14: Bio je to najveći napad na tlu Sjedinjenih Američkih Država od japanskog napada na Pearl Harbor u prosincu 1941. godine. Al-Qaida i njezin vođa Bin Laden ratovali su protiv Sjedinjenih Država u druge polovice 90. godina. Prije 11. rujna napali su američka veleposlanstva u Tanzaniji i Keniji, te američki ratni brod Cole. Napad na Sjedinjene Američke Države izazvao je golem šok, ne samo u toj državi, nego i u svijetu. Prvi put u povijesti NATO-a aktiviran je članak 5 Sjevernoatlantske povelje, prema kojem je napad na jednu državu članicu napad na njih sve. Zračni promet, od kojeg SAD vitalno ovisi, bio je danima u prekidu ili ozbiljno narušen. Vođa Al-Qaide Osama Bin Laden u to se vrijeme krio u Afganistanu, gdje je na vlasti bio ekstreman islamistički talibanski pokret. Sjedinjene Države tražile su od Talibana da im izruče Bin Ladena, a nakon što su oni to odbili, uslijedila je vojna operacija Sjedinjenih Američkih Država i njezinih saveznica protiv toga režima, koja je završila dugotrajnim vojnim prisustvom SAD-a i saveznica, među njima i Hrvatske, u Afganistanu, ne bi li se u toj državi pokušao uspostaviti demokratski režim. Napadi 11. rujna po globalnim su posljedicama najvažniji događaj početka 21. stoljeća. Posljedice su bile ekonomske i socijalne. Korjenito je pojačana sigurnost i kontrola putnika u zračnom prometu, smanjena je dosegnuta razina ljudskih prava i u zapadnim zemljama povećano je pravo kontrole države nad pojedincem u zamjenu za sigurnost od terorističkih napada. Napad je imao i velike vojne posljedice, ne samo zbog intervencije u Afganistanu, nego i zbog stvaranja nove vojne doktrine, zasnovane na onome što je američki predsjednik George Walker Bush nazvao ratom protiv terorizma. A borba protiv terorizma i sigurnost dali su novi smisao postojanja NATO-u. Posljedica napada 11. rujna 2001. godine je i porast islamofobije u svijetu, posebno u zapadnim zemljama.
15: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
11: Hrvatski radio, prvi program.
18: Trending.
19: Šta je to?
18: Mislim.

0: Šta je trending?
1: Mi smo trending i evo nas opet u trendingu, nova sezona, novi gosti, isti voditelji, večerašnja gošća nam je Ljubica Uvodić-Vranić, cijenjena psihologinja, autorica, pa i naša kolegica na radiju. Dobro nam došli i hvala što ste nam došli.
2: Hvala što ste me zvali, baš sam vesela radi toga.
1: Evo odmah da krenemo žestoko sa jednim jakim pitanjem. Koji je smisao života?
2: Ja mogu reći koji je smisao moga života, najbolje. Tako, jer ima jedna osoba koju jako dobro poznam. Mislim da sve ono što u toku našega života čujemo od dragih ljudi koji nas pouče, od dragih ljudi koji nas vole i podržavaju, od svega toga što smo naučili u životu, možemo napraviti jednu komunikaciju s drugim ljudima i obogatiti jedan ljudski susret. Mislim da je to smisao života, kratko rečeno.
1: Međusobno bogaćenje u biti.
2: Tako je.
1: I darivanje.
2: Misliš drugačije, obogaćuješ me. Rekao si mi ili rekla si mi nešto što ja nisam znala ili osjetila sam da ti je sada ovo drago, pa sad ja znam kako ću dalje. Ili malo sam se prešla, sad ću ja to popraviti.
3: Jeste li zato krenuli imati predavanja? Mi znamo, naši slušatelji možda i gledatelji naravno možda ne znaju, ali vi dosta često držite predavanja, imate i svoj kanal koji imate u principu samo da bi predavali nekakve određene lekcije ljudima. Jeste zato krenuli? Da bi obogatili druga?
2: Da. Držala predavanje, ajde da kažem, 26 godina u druzi Petkom u pet. I onda, tad je bila po prilici četvrta moja knjiga izlazila koja se zove Avantura promjene. I ova sa Radio Splita me pozove. I dok je bila glazba, ona se prevari i pita me šta bi vi htjeli da vas ja pitam, sad ću ja vas pitat jel vam žao Splita, jer vam fali Split. Ja kažem, nemojte me dušo to pitat, nego vi mene pitajte šta bi vi htjeli u Splitu. A tad je već postala udruga Petkom u pet jedno 18 godina. I ona mene kad je završila glazba pita šta bi vi htjeli u Splitu. A ja kažem, ja bih htjela u Splitu osnovat jednu udrugu koja bi se zvala Petkom u pet, u subotu u pet, u Splitu. To može samo u Splitu da petak bude u subotu. I kako sam se ja u tome trenutku sjetila, tu večer na promociji moje knjige su došle dvije žene koje rade u knjižnici sa svojim vizitkama. Da mi kažu da mogu u njihovu knjižnicu dolaziti subotom. I onda sam ja počela dolaziti jednu subotu i u Split. Jel? I držala neka predavanja. I zapravo svaki put se razveselila što će biti neka tema koja mene zanima i što ću je prenijeti ljudima koji me slušaju. I to je, jednom je, toliko ih je puno bilo, a bila je bura. I onda je, bilo je zima, oni su napunili dvoranu i još su stajali pred otvorenim vratima po buri. I ja sam, poslije me neko slikao to sve i sad sam ja to stavila na svoju vizitku da im se zauvijek zahvalim za taj trenutak. Da je toliko ljudi došlo, pa znate, ono, čut šta ja, eto, sad sam se zametnula glavom pa imam reći. Mi ljudi jedni druge obogaćujemo i mi jedni druge učimo i mi jedni drugima govorimo šta se ne smije i šta ne bi nikako trebalo. I to što se događa između nas ljudi, to je, ja mislim, najvažnija stvar.
1: Koliko su mladi obogatili vas, pogotovo u zadnje vrijeme, i koliki susret imate sa mladima?
2: Pa ja moram reći da više k meni dolaze ljudi koji su srednje dobi ili stariji, ali naravno svaki susret sa mladim čovjekom je meni poseban izazov jer ja vidim tu veliku razliku. Mi kad sam ja bila mala, ja sam bila poučena i suzdržana i ja ne bih rekla ono što oni kažu u 5 minuta, u 5 sati. Jel? Mladi ljudi danas koji uspiju ostvariti neki kontakt sa mnom zbog ko zna kojih sve razloga, zato što su ih možda roditelji doveli jer nisu ih imali gdje ostaviti ili tako, ima raznih situacija. Slušat šta danas djeca govore i koliko se čude svijetu okolo, to je meni nešto jako dragocjeno. Ja mislim da smo mi u njihovim godinama toliko toga propustili jer smo bili sramežljivi, jer smo mislili da ne treba sve pitat i ne bi ja gnjavila, znate. A oni gnjave.
1: Znači ipak se ne slažete možda sa, ljudi često stari pogotovo znaju govori da su mladi antisocijalni ili da se puno manje druže baš radi tih društvenih mreža, svi su na mobitelima.
2: Ma društvene mreže su propast, da. Ali mladi koje imate prilike dobiti u kontaktu, jeli, mislim, i tu taj raspon, jeli, to šta oni svašta znaju, šta će vas oni svašta pitat, pogotovo kad vide da ste vi neko ko će odgovoriti, jeli?
1: Ko je voljan zapravo razgovarati.
2: O tome se radi, jeli, radi se uvijek o odnosu, jeli, ja ne govorim o mladim ljudima, nego o mojem iskustvu sa mlađima, a to iskustvo je a neprocjenjiva stvar, jel? Jer to kako oni vide stvari, kako se oni usude reći, kako oni pitaju, kako se oni zanimaju kad ih dobijete za tu vrst komunikacije. Jel? Kad se dogodi komunikacija između dvoje ljudi, a oni su različiti, puno različiti, onda je to kao jedan prasak, kao jedan vodoskok. Čudesa.
3: Aha. Mislite li da je u Hrvatskoj tema mentalnog zdravlja i odlazak psihologu ili psihijatru i dalje tabu? Ili se nekakva stigma ta promijenila?
2: Nažalost, toliko mladih ljudi imaju potrebu i neko ih je poslao, roditelji, škola, psiholog u školi, razrednik. Mi nemamo dovoljno stručnjaka koliko ima mladih ljudi kojima bi sad, danas, hitno trebalo da obave takav neki razgovor. Bar jedan, bar da počnu nešto, bar da se dijagnosticira o čemu se radi. Mislim da je jako malo kod nas ljudi koji rade u tim strukama i da je, nažalost, evo kad uzmete, na primjer, jednu bolnicu koja je ujedno i ambulanta blizu Britanca, poviše Britanca, jeli, za mentalno zdravlje. To je prvo mala ustanova, drugo, tamo se različita djeca sa različitim dijagnozama kad dođu na red, educiraju, pomaže im se. Ima puno problema, više problema nego što ima mjesta, situacija, ljudi koji su educirani za to i nema specijalizacije. Nema da imamo jednu zgradu gdje su samo ovi koji dolaze zbog toga što su anoreksični jer misle da je to dobro, jeli? Ili anksiozni ili različite dijagnoze sve na jednome mjestu i teško uopće i dođeš do tamo.
1: E sad, mislite li, u prošlosti kažu nije bilo depresije, nije bilo ovakvih problema, mislite li da je to do toga jer stvarno nije bilo tih problema ili se ljudi jednostavno nisu dijagnosticirali?
2: pa mislim da se puno manje dijagnosticiralo i mislim da se uopće, ja kad sam vidjela prvi put psihologa koji je psihologinju koja je došla predavati u gimnaziju u koju sam ja išla, to je meni bio prvi kontakt uopće sa tom riječi psiholog, psihologinja, što ona govori. Mislim da mi uopće cijeli jedan svijet koji se otvara kad počnete se, kad pročitate jednu jedinu knjigu iz psihologije, a kamoli 10. Mislim da se, da su to teme o kojima se nije govorilo i da su to problemi koji se nisu jednostavno niti ime imali. On ti je, znaš, malo čudan, jeli? Malo je povučen. Ona ti je malo divlja, jeli?
1: To malo su sretan, tako bili.
2: Zeza se. To su neke laičke dijagnoze, mislim, koje su se onda davale, uopće to nisu bile dijagnoze, to je tako bilo odoka reći za nekoga da je ovakav ili onakav, a danas se prvo se ide u školu pa se nauči nešto, jeli? Onda se vjerojatno i surfa po internetu pa se svašta nešto i tamo nađe i ljudi žive, naši roditelji nisu radili, otac i majka, kao što danas svi roditelji rade, obično oboje rade, pa onda radi, ne znam, od 9 do 5, pa onda nema ovoga instituta, baka, djed, nema velike obitelji. Pa mislim, puno se stvari promijenilo u ovome mome kratkome životu. Jeli, kad ja usporedim kako sam ja, kad sam ja bila mala, kako smo se mi ispred kuće igrali, ispred kuće, jel? Mislim, ja ne znam da li sam ikad vidjela u Zagrebu da se ono grupica djece baš ispred kuće igra ili da se možda cijelo jedno ljeto provede tako da se poslije mora ostane ispred kuće. Mislim da je sada dijete neko koga majka ili otac ili čak plaćena osoba vodi tamo gdje on ide na ove i one aktivnosti, a da je ta jedna zajednica u slobodi igre rijetka. Sretni su oni koji se možda bave nekim sportom pa onda tamo imaju.
1: Zapravo je djetetu onda i oduzeta ta odgovornost da se možda i samo snađe u nekim društvenim situacijama. Svugdje ga se vodi.
2: Da, vodi, da. I to, i svugdje ga se vozi. I to se ne samo djecu danas vozi, nego se danas djecu stavljaju u taksi da ga taksi vodi u školu. Tako da ni ono kratko vrijeme što bi bio sa roditeljima do ga voze na posao. A kamoli kako su nas za ruku i polako i šta smo mi sve mogli pričat i šta sam ja sve mogla moju majku pitati. A šta danas, na primjer, može jedno dijete pitati svoga zaposlenog, prezaposlenog i umornog roditelja.
3: Kako onda u stvari mislite da tako jedan ubrzan život i tako jedna socijalna distanca, ajmo to tako reći, u obitelji, utječe na nas mlade, ali i na roditelja?
2: Pa mislim da roditelji ne uživaju u onoj mjeri u svome roditeljstvu takvi prezaposleni. Ima jako puno roditelja koji rade na 3 mjesta, jel? I ima, što je još možda teže, roditelja koji ne radi, pa onda zbog toga ima i tekakvih poteškoća i traži posao i gubi više vremena nego onaj zaposleni, jel? Mislim da je taj kontakt koji imamo sa djecom, ja sam gledala, to mi je uvijek strašno, znate, kad gledam prvo kako kolica izgledaju, današnja kolica. Današnja kolica izgledaju tako da dijete ne gleda onoga koga gura, nego gleda napred. A majka ne vozi, ne gura kolica s obe ruke, nego samo s jednom, jer u drugoj drži mobitel. Znate, ja kad vidim takvu sliku, ja sam mislim, a imam majku, ima i krasna kolica, ali fali mu 5 za učini 6.
1: Jel mislite da onda možda, evo, takvo odrastanje gdje su roditelji odsutni, više stvara sposobnost da budu samostalni mladi ili im to otežava?
2: Pa ja mislim da ne dobivaju
1: i
2: jedno...
1: I koji su neki savjeti kako se osamostaliti?
2: Ja mislim da ne dobivaju onu emocionalnu toplinu i interes koju smo imali mi, koji smo imali roditelje koji su se sasvim drugačije odnosili prema nama, jeli, koji uopće nisu imali ne mobitel nego telefon. Jel? Mislim da je komunikacija koju mi ostvarujemo, današnji roditelji ostvaruju sa svojom djecom, mala i da je mobitel i društvene mreže su uzele jedan dio koji nisu trebali uzeti. Da su uzeli jedno vrijeme u kojemu vremenu bi roditelji nešto prenijeli od svoga iskustva. Znate, mi koji smo imali roditelje s kojima smo razgovarali, smo bili obogaćeni. Ja se cijeloga života sjećam nekih rečenica koje sam imala od svoje majke. Znate, oni su mi kao jedno svjetlo. Jel? A današnje dijete kome majka gleda nešto, možda ne znam, na svome laptopu, otac kaže pustite me, neka me niko ne dira, ima nešto hitno napraviti, jel? I mali sin ili mala kćer koja drži mobitel u ruci, meni je to žalosna priča.
1: Da, on uopće ni ne registrira u biti to jer ima...
2: Meni je to žalosna priča. Ja pretpostavljam da će kolege koji se s time bave i stručnjaci i kod nas i u svijetu

0: ni verbalnih, ni motoričkih, ni uopće, nisu još za školu.
1: Da. Evo, to sam vas upravo htio pitati. Koji su onda možda neki najčešći poremećaj i poteškoće koje se stvore radi toga, a da je baš dijagnosticirano?
0: A mislim da djeca koja ne razgovaraju sa roditeljima, ne nauče razgovarat, ne nauče riječi, ne nauče, mislim to je jedan, kad ti ne možeš pitati i dobiti odgovor i ne možeš ti biti pitan i dati odgovor, ti ne vježbaš jezik. A jezik je kuća bitka, jel? Mi osim što komuniciramo sa osmijehom, sa dodirom, sa zagrljajem, mi komuniciramo sa riječi. I ako mi se nismo napričali sa svojim roditeljima, mi se ne možemo toliko savladati jezik da bi mogli biti, 10% njih nije moglo da bi se mogli upisati u prvi razred. Pa mislim, meni je to malo reći žalosno.
2: Pa evo, kako mislite da današnji roditelji, jer u principu generacija Z sad lagano isto tako postaju roditelji, mislite li možda da upravo zato što smo mi, većinom naše generacije, ipak odrasli sa stalnim prisustvom mobitela, jesu li mi vjerojatni napraviti neku veliku pogrešku u tome kad ćemo biti roditelji, ili su možda više osvješćeni o našoj distanci između nas i roditelja i kasnije djece?
0: Pa mislim, mobitel je sveta stvar, možete dobiti puno informacija, ali mi ne možemo sa onim informacijama koje su na internetu i na mobitelu, mi ne možemo s time vršiti svoju roditeljsku ulogu, niti može naše dijete naučiti šta ga treba naučiti iz mobitela. Zato što mi učimo izrazom lica, što mi učimo osmijehom, a ne samo rečenicom. Što mi učimo pokazujući interes za to šta ćeš ti meni sada reći. Ako nema toga interesa, ako nema tih emocija koje čine našu komunikaciju stvarno vrijednom, mislim, šta je meni važno da mi je rekao umjetna inteligencija, pravi se da je muškarac, šta god ga ja pitan, je li on će meni, pa nema to za mene onu težinu, onu vrijednost. Kad vi kažete jednu rečenicu, vi niste rekli samo ta slova. Vi ste bojom svoga glasa, vi ste emocijom koju ste unijeli u tu rečenicu poslali pravu poruku. Nisu riječi slova. Riječi su ono što izlazi iz nas kao želja da prenesemo jedan dio sebe.
3: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
1: Taman smo krenuli sa još jednim pitanjem sa TikToka, pa evo da vam i postavim to pitanje. Prije su majke bile kod kuće i odgajale djecu. Da li bi bilo dobro da se skrati radno vrijeme majkama?
0: Zavisi koliko majka ili otac radi. Jeli, ja nisam za to da se gleda na odgoj djece kao problem majke. To je ona djeca koja imaju sreću da imaju i majku i oca i brata i sestru i možda baku i djeda. Mislim, svi bliski srodnici mogu utjecati, a roditelji koji bi ono vrijeme koje provode sa svojim djetetom provodili u toploj, znatiželjnoj komunikaciji, učinili bi puno više nego da, šta ja znam, neka majka, kako se nekad reklo, prvo ju je ugleda, onda ju je zavolija, onda ju je zaprosija, onda ju je skinija s posla. Nisam ja za to da se onda nju skine s posla, nego ona ono vrijeme koje ne radi, i ona i on, mogu, ne, daj nemoj gnjaviti, nemoj stalno nešto me pitaš. Oni mogu to vrijeme i dužni su i bilo bi lijepo i isplatilo bi im se, kako bih rekla. Jer bi možda, ne bi dijete to možda imalo 5-0, ali bi imalo koju ocjenu više nego što ima ovako, kad nema zapravo tog odnosa.

0: odnosa kojega roditelji nemaju vremena. E, a ljudi koji misle da nemaju vremena za djecu, ha, ne znam. Ne znam kako su to zamislili da imaju djecu. Mislim da djeca vjerojatno u toj nekoj fazi otuđenja i nesreće zbog toga što su njihova djeca, roditelji odsutni, oni često puta u nekim fazama niti ne uspostavljaju dijagnozu na taj način da kažu moj roditelj nije sa mnom, nego vjerojatno su anksiozni, vjerojatno su depresivni, misle da nešto sa mnom nije u redu, to ja gnjavim, znate. E, kad dijete koje je nesretno za tu svoju nesreću vidi sebe kao krivca, onda je to nažalost veliki problem. Puno je bolje da dijete kaže i da vuče oca i majku za rukav i koga već ima, tetu, brata, sestru, bilo koga, dobru susjedu, prijateljicu od majke. Djeca koja su sama sklona da rješavaju taj svoj problem time što su dosadna.
1: Ja. To bi, nažalost, rijetkost.
0: To je dobro. Samo potičimo djecu da budu dosadni, da nas pitaju, odnosno dajmo im pravo da opet budu dosadni tako što smo na prvu, što su nas gnjavili, dali se nagovoriti. Mi imamo djecu da im odgovorimo na ono što oni nas imaju pitati, znate. I time ćemo i njih ispuniti i sebe.
2: Evo, bili smo i spomenuli da uvijek, odnosno najčešće barem, kad neko ide tražiti pomoć, to je zato što ih je neko potaknuo na to. Kako mi možemo u svojim vršnjacima prepoznati kad nekome treba pomoć i kako i mi možemo pomoći bez da, eto, igramo nekakvu ulogu psihologa kad za to nismo kvalificirani?
0: Pa mislim da dijete u razredu koje nema prijatelja, da svi oni iz razreda koji vide da se jedan njihov suučenik, jeli, ne druži s nikim, kome je god zgodno, ko blizu stanuje, ko isto možda mu ide matematika koji njemu, neka krene s njim pričati o toj temi, jeli, ili o nekoj drugoj. Mi smo svi zaposleni u tome divnome poslu da zapravo razgovarajući s drugim ljudima činimo nešto za njih i za sebe. I to je jedan posao koji ne prestaje. I mislim, ne treba se posebno smatrati ni kvalificiranim, ni nespretnim. Jednostavno pitaš nešto što ta osoba radi, zainteresiraš se, pokažeš interes i dobiješ priliku da ostvariš kontakt. Nije to ništa komplicirano, ali je važno da se nekoga ko misli da je ili ko je zbog bilo čega onako malo odmaknut, treba ga na neki način pohvaliti, pozvati, pitati da vam ne... možda najbolje pitati, aj mi ovo pomogni, ti sigurno znaš.
1: Na neki način
0: bude
1: povezati
0: važan.
1: Se. Da. Povezati se i uključiti na neki način.
0: Povezati se i uključiti, da.
1: E sad, često mladi također u toj svojoj nekoj bespomoći pređu na neke supstance, na...
0: Svašta.
1: Kako se nositi s tim i koji su neki vaši savjeti za mlade? Kako izbjeći to i gdje zapravo otići, a ne u krivom smjeru?
0: Mislim da je ništa ne može zamijeniti ljudski kontakt i ništa ne može zamijeniti prijateljstvo, ništa ne može zamijeniti ono što naučimo od drugih ljudi. Naći sebi neku zabavu na jedan način koji će nas kao razveseliti, pa opet razveseliti, pa opet, i stvoriti neku naviku u kojoj ćemo ne više biti veseli, nego biti u potrebi da to nabavimo. Strašno je kako ovisna osoba šta sve mora raditi, šta mora postati neko ko krade, neko ko vara da bi da bi nešto postigao, neko ko ucijenjuje svoje roditelje, neko ko se prijeti da će nešto sebi napraviti ako mu se ne da ono o čemu je ovisan. Mislim, to su strašne priče koje mi slušamo kad smo, nažalost, sa takvim ljudima imamo kontakt, da slušamo tu njihovu muku, onda vidimo šta sve ljudi koji postaju ovisni, bez obzira o čemu su ovisni, i koji su moraju za tu svoju ovisnost namiriti nešto na beskrupulozan način. Roditelj koji je u službi ovisnosti svoga djeteta je na, ja bih rekla, vražjoj strani.
1: Da.
0: Najkraće.
1: Evo, ti ljudi bi trebali u biti pronaći sreću u svojoj vještini, nekoj negdje se pronaći.
0: Tako je, tako je. Treba naučiti nešto što će nam činiti veselje. A toliko ima neobavljenoga posla i toliko ima vrsta stvari koje se mi možemo baviti umjesto da bi na jedan takav način bili haj, pa onda opet haj, pa opet haj, pa onda užasno nesretan jer nema onoga bez čega više ne možeš. Jel? Takav jedan način života je nešto stravično. Jel? Tako da smo mi, koji god smo u kontaktu s nekim koji bi možda za koga vidimo da nema dovoljno motivacije da se s nečim bavi i da iz nečega izvuče neko veselje, moramo mu pomoć, možda nije to ta škola. Možda nije ta škola, možda nije to susjedstvo, možda nisu te rečenice, možda nije to baš glazba, možda nije to što smo stavili, što smo mu rekli, pa tabla je već ispred kuće, ti ćeš biti šta ti je i otac. Ma ne, možda nije ta tabla motivacija, možda ćemo morat nešto drugo staviti ispred kuće.
1: No, svakako se mora.
0: Znate, mislim, koji put je pritisak, na nešto šta osoba...
1: To dijete u biti ni ne želi ili osoba...
0: Šta osoba nema smisla,
1: nema smisla,
0: ne želi. A možda bi čak i zavolila da nije toliki pritisak, znate. Jer kad treba na silu, onda ti se ne da, onda je to povezano sa jednim gubitkom slobode. Treba naći, to nije mali posao i nije mali zadatak, treba naći šta je to što bi bilo drago učiti, raditi. Ima toliko stvari na ovome svijetu, pa moramo naći jednu stvar koja mu se baš sviđa, a ne nametati.
2: Evo, apropo zdravih navika i nekih interesa, ja vjerujem da smo svi barem u jednom periodu u životu napravili neku listu stvari koje ćemo te godine napraviti i postići. Imate li neki savjet kako da zapravo to napravimo, a ne da se bacimo niz rijeku za 2 tjedna?
0: Pa ja mislim da je jako pametno, a to nisam ja smislila naravno, nego sam kopirala. Ja sam uvijek bila zaljubljena u to da se piše šta će se, kako će se i šta se dogodilo. I tako sam imala, kao što sam vam rekla, između ostaloga i jednu udrugu, Petkom u pet. Sve je bilo jasno kad se nalazimo i u koliko sati, ništa komplicirano. I jedan put ja bi došla i govorila bi o nekoj temi. I jedan put se dogodilo čudo, došao je jedan naš član, ne obučen ovako obično, nego leptir, mašna, košuljica, sako. Ja sam mislila da je moj rođendan. A kako su oni mene svi zvali profesorica, ne ni po imenu ni po prezimenu, profesorice, ja sam napisao jednu priču i ja bi to, kako sam, vi znate, ja trilingualan, ja bi tu priču vama pročitao na hrvatskom. A mene sunce ogrijalo, znate, ja se digla s moga mjesta, dala mu njegovo mjesto i kažem, pa naravno, sjela u prvi red. I on čita, čita. I mi ga ovako gledamo. i upoznali smo ga. Mi nismo znali toga čovjeka. A kad je završio, ova koja je sjedila do mene, mene ovako po ruci: profesorice, mogu li ja pročitati svoju pjesmu o žutoj haljini? Da, može li?
2: I tako krene.
1: I odjednom se nađe.
0: I ja, i ona pročita, i ja sam i njima ono rekla: jednom mjesečno imamo književni petak, vi ste treće društvo književnika Republike Hrvatske. Pišite. Ko je god počeo pisat svoje želje, svoja sjećanja, pjesme, svašta, različito, muku neku, znate. Mm-hmm. Znate šta mi se dogodilo,
1: odmah,
0: ali ne smije nikome reći ni kazat.
1: Piš, zapišite. Piš, tako. Piš. Eto, nama se, nažalost, piš. Vrijeme
0: biblioterapija je jedna magična stvar, znate. Jer mi dok osjećamo, ajme, kako je ovo, strah, zabrinutost, to je iz jednoga dijela mozga.
1: Jednoga, i to prelazi onda na van.
0: A kad mi počnemo pisat, to je iz drugoga dijela, tamo je majka logika.
1: Tamo je
0: tamo sve, su riječi. Sve. I to se slažu, te riječi. I to je nešto fantastično. Mi onda tu našu emociju pretvorimo u nešto što nam omogućava da je bolje razumijemo. Ako još imamo kome to pročitati.
1: To je to.
0: A, sve
1: eto,
0: rješeno.
1: Opet se vraćamo na ono vaše, na, dajte.
0: Daj.
1: Darujte. I s time ćemo lagano i doći do kraja. Nažalost, vrijeme nam je ovdje. Dakle, vaš savjet bi bio: darujte, davajte.
0: Imajte uvijek za dat. Tako je meni mater govorila. Dite moje, ja mrzim lini svit, radi. I znaš šta, najvažnije ti je da imaš za dat.
1: Eto, i s tom lijepom porukom ćemo se približiti u ovom kraju radijske emisije. Ljubica, hvala vam još jednom što ste nam
0: hvala
1: došli.
0: Hvala vama što ste me zvali.
1: Jako
2: hvala što ste došli.
0: Hvala vam za priliku.
1: Hvala na slušanju.
3: U trendingu.
4: Ovo je U trendingu.
5: Prvi program. Uvijek prvi.
6: Dobar dan, halo.
7: Krimi petak na prvom.
6: Mrtav je, posvuda je krv.
7: Rosenborg, Filipa Peruzovića.
8: Tata, pa nisi mu ti valjda dao neke novce?
7: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
9: Vremena, vremena, nikad nemaš vremena. Ajde, Bepo, ajde, idemo.
10: Večeras se svečano otvara 4. Zagrebački operni festival, koji od 11. do 20. rujna donosi velika operna ostvarenja i gostovanja umjetnika i opernih kuća iz Hrvatske i Europe. Festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu otvara spektakularna Verdijeva Aida. U međunarodnoj koprodukciji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem iz Debrecena. Dirigent je Pier Giorgio Morandi, a redatelj Mario Pontigia, dok pjevačku podjelu predvode Kristina Kolar, Stefano Lakola, Sofija Petrović i Ljubomir Puškarić. Večeras u 19.30. U izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.
11: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
12: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: Dramatično jutro u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio je školsko kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su oboje izvan životne opasnosti. Motiv napada se istražuje, učenici i njihovi roditelji su u šoku.
1: Onda sam čuo baš puno vrištanja i onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mačo. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni.
2: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica. Imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: Ozlijeđeni učenik i djelatnica škole prevezeni su u bolnice KBC Sestre Milosrdnice i KBC Zagreb. Govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te resorna ministrica Irena Hrstić.
3: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja. I siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
4: Što se tiče druge ozlijeđene, starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
0: U školu je upućen krizni tim Ministarstva obrazovanja, nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike, djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
0: Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Jasno vam je da, s obzirom da se radi i o maloljetnicima, da sad ne mogu vam odgovoriti na sigurno brojna pitanja koja vas zanimaju, bilo o motivima, bilo o učenicima ili bilo što drugo, jer je istraga u tijeku. Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti da se unaprijedi sigurnost u školama.
0: Ponovno se aktivirao požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložića i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, a tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Jak vjetar otežavao je gašenje. Jutros su stigla dodatna 33 vatrogasca i 10 vozila. U gašenju pomažu i kanaderi.
7: Vijesti.
0: Poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu i obilnije oborina. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar i jugo, a na sjevernom dijelu i bura koja će se navečer pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

0: Človek prvý. Vaga života.
1: Dobar dan želimo svim slušateljima. Mnogi znanstvenici diljem svijeta proučavaju tajnu dugovječnosti. Činjenica jest da životni vijek se produljio, ali svakako treba obratiti pozornost i na njegovu kvalitetu. Kako? Pa upravo stjecanjem zdravih životnih navika o kojima govorimo upravo u našoj emisiji. Danas ćemo pozornost usmjeriti na možda i najvažniji dio, a to je prehrana. U tome će nam pomoći magistrica nutricionizma Tamara Cikoj iz Doma zdravlja centar. Dobar dan.
2: Dobar dan svima i hvala još jednom na pozivu. Uvijek se dobro osjećam kad me pozovete u svoju emisiju.
1: U zadnjih nekoliko desetljeća, kako je debljina postala javnozdravstveni problem, puno se je govorilo o namirnica koje imaju malo kalorija, zatim su se slagali jelovnici s egzotičnim voćem, povrćem, nekakvim sjemenkama. Kako ste na te popularne dijete reagirali vi nutricionisti? Što savjetujete ljudima danas ili ste oduvijek savjetovali isto, ali mi nismo slušali?
2: Pa evo, za početak, znači, nutricionisti se uvijek pridržavaju osnovnih načela pravilne prehrane. Znači da to budu redoviti obroci, uravnotežena prehrana, umjeren unos dodane soli, šećera, masnoća, da imamo neku ravnotežu unosu i potrošnje energije. Svako toliko pojavi se neki novi trend i naravno da se dio populacije za njim povede jer zvuči egzotično. Sad neke tu sjemenke, pa bobice, avokado, neke namirnice iz Latinske Amerike koje zvuče jako dobro, ali kod nas ne rastu, ne znači da ih nećemo uvrstiti u svoj jelovnik, ali pravilna prehrana ne mora biti ni komplicirana ni skupa. Znači, lako se mi vratimo svojim nekim navikama i pogledamo kakve zalihe imamo u svojim smočnicama, frižiderima, škrinjama, naravno kakve namirnice imamo u obližnjem dućanu i možemo pomoću toga iskreirati svoj jelovnik. Ne moramo komplicirati.
1: Jeste li primijetili, postoji u posljednje vrijeme takozvani trend zdrave prehrane, što uključuje vrlo skupe namirnice, to se masovno kupuje, onda ljudi možda koji nemaju toliko novaca, onda su tužni zbog toga što oni to ne mogu kupiti. Dakle, to uopće ne mora biti tako.
2: Ne mora. Znači, slobodno odite u obližnji dućan koji vam je u kvartu, odite na tržnicu, u ribarnicu i kupite one namirnice koje su vam cjenovno pristupačne. Pravilna prehrana ne mora znači da moramo kupovati namirnice u nekim specijaliziranim trgovinama. Ne moraju to biti čija sjemenke, ako si možemo priuštiti mljeveni lan. Mogu to biti orasi, bademi, lješnjaci, najobičnije zobene pahuljice. Ne moramo svoju prehranu uvrštavati avokado ako nam je preskup, ni neke pseudožitarice poput amaranta, kvinoe. Kupite najobičniji ječam, napravite ričet, napravite, ne znam, neku piranu žitaricu s graškom, nekom drugom mahunarkom. Može se u prehrani koristiti i svježe povrće i voće, smrznute namirnice, konzervirane, znači to ništa nije zabranjeno. Uvijek je stvar kako ćemo mi namirnicu obraditi, koju količinu ćemo pojesti i možda u koje doba dana ćemo nešto pojesti.
1: Ovako, ječam, jesmo li mi nekako zanemarili tu žitaricu? Naime, jedno vrijeme jako je bilo popularno kao zdravi doručak, obavezno uključuje zobene pahuljice, zatim bi ljudi pretjerivali u toj količini, onda bi rekli žulja nas želudac. Međutim, postoji alternativa, a to je ječam. Dakle, to postoji i ječmene pahuljice i sam ječam i on navodno blagotvorno djeluje na želudac.
2: Da, znači, ječam je jedna divna žitarica. Preporučuje se svima u prehrani, osim naravno osobama s celijakijom, zato što on sadrži gluten. A znamo da osobe koje imaju celijakiju ne podnose gluten i moraju biti na strogoj bezglutenskoj prehrani. Znači, ječam je da se on malo dulje kuha, ali recimo tom problemu možemo doskočiti da ga večer prije natopimo u toploj vodi, pa se idući dan neće kuhati 40 minuta nego 15. I slobodno ga onda uvrstite i kao prilog nekom jelu, uvariva, bilo da će to biti neka pahuljica koju ćemo pojesti za doručak s orašastim plodovima, mlijekom ili fermentiranim mliječnim proizvodima. Stoga vratimo ječam na svoje jelovnike i tanjure.
1: Da, nekako je uobičajeno kod nas da se ječam jede uz nešto slano. Međutim, on jednako tako možemo i nekakvo suho voće i bilo što staviti u njega i imati slatki obrok.
2: Naravno, ječam je neutralna namirnica i preuzima zapravo okus onoga s čime ga miješamo. Ako ga pomiješamo, ako ga pripremamo kao prilog recimo uz paprikaš, ok, prihvatit će taj šmek od korenastog povrća i možda rajčice koju ćemo staviti. Ako ga želimo iskoristiti za doručak uz neke borovnice, suhe marelice, na ribanu jabuku, preuzet će okus toga. Stoga iskoristite ga u slatkim i slanim jelima, sve ovisi o vama što volite, u kojem vam obliku paše.
1: A što se tiče ljudi sa dijabetesom, dakle, oni nemaju problema sa ječmom, jer kao što se zna, recimo, kod njih jako podiže šećer, one bijele namirnice, dakle, taj glikemijski indeks se ne diže sa ječmom.
2: Što se tiče ječma, on je dobar izvor vlakana. Vlakna su ta koja usporavaju otpuštanje glukoze, tako da se preporučuje osobama koji imaju šećernu bolest, čisto zbog tog istog glikemijskog odgovora i zbog količine vlakana. Vlakna također i produljuju osjećaj sitosti, pa ćemo nakon obroka koje sadržava ječam biti dulje siti i smanjit će se ono neprestano posezanje za nečim slatkim, za nečim slanim, da jedemo svaki sat, dva, to nema smisla. Znači, održimo neki period između naših obroka, ne moramo stalno grickat kao vjeverice.
1: Znate, naglašavati vi nutricionisti da je iznimno važno sam pripremati obroke.
2: Mm-hmm.
1: Zbog čega moramo biti toliko aktivni oko toga, a danas pregazi i jedino što nam se ne da biti u kuhinji i čistiti to povrće. Mislim, tko god kaže da je povrće jelo sa povrćem gotovo za 20 minuta, taj kao da nikada nije čistio povrće.
2: Da, znači ima nešto u toj pripremi obroka. Recimo vikendom ili ako tjedno imamo više vremena ili smo kupili malo veću količinu namirnica na tržnici ili u dućanu, možemo napraviti tu predpripremu. Recimo da operemo zelenu salatu, posušimo ju i stavimo u neki spremnik u kojem će ona preživjeti dan, dva. Tako da recimo kad se vratimo s posla, umorni i gladni, ne moramo trošiti vrijeme na čišćenje, usitnjavanje tih listova, nego samo otvorimo frižider, izvučemo svoj spremnik i evo imamo salatu. Možemo također i pripremiti možda malo više neke šalše, sataraša, nekog variva i smrznut u posudice. I onda samo možda večer prije ili kad dođemo izvadimo taj paketić i evo za 15 minuta je gotovo. Također možemo u smočnici uvijek imati neke konzerve, bilo da je to konzervirana riba koju lako pretvorimo u neku hladnu salatu, konzervirane mahunarke koje samo isperemo neposredno prije obrade i evo brzog obroka. Danas više ni kuhanje žitarica nije toliko dugotrajan proces. Recimo kus se prelije vrućom vodom, dok dođemo s posla, operemo ruke, presvučemo se, baza za našu, ajmo reći, hladnu salatu ili prilog jelu je gotova i uz to možemo recimo jaja na oko, kuhana jaja, opet to je 5 do 10 minuta ovisno koju tvrdoću želite.
1: Da, kada govorimo o jelu, dakle nekada kada nisu bili popularni ti lanci gdje možemo dobiti na brzinu nekakav ručak, mame, bake su morale kuhati. I tada ako jedan dan nije bio njihov pripremljen ručak, znalo se reći, a vi si specite jaja.
2: Mm-hmm.
1: Jesmo li danas nekako zanemarili jaja, a jaja su iznimno zdrava kao obrok?
2: Da, jaja su dosta dugo bila na stupu srama, čisto zbog te količine kolesterola koja se nalazi u žumanjcima. Danas istraživanja idu u tom smjeru da kažu da se slobodno konzumiraju jaja jer kolesterol iz hrane nema toliki učinak na naš kolesterol u krvi. Jaja su izvrsna namirnica, dobar izvor proteina, brzo se pripremaju, dugo nas drže sitima, stoga nema razloga da ona nisu u našoj prehrani. Ali naravno sve također ovisi o načinu kako će ta jaja biti pripremljena. Ako mi nauljimo tavicu u kojoj ćemo peći jaja i bacimo samo razbijena jaja, naravno da je to možda manje kvalitetan obrok nego da smo samo na teflonskoj tavici ispekli jaja na oko ili ih skuhali. Tu odmah napominjem opet način pripremu, količinu nekih dodataka.
1: Da, da, ali u svakom slučaju nepravedno zanemarena...
2: Nepravedno zanemarena namirnica, znači vratimo jaja i ječam.
1: Da, zato što sam primijetila da recimo u nekakvim hotelima ljudi vrlo rado jedu ujutro jaje jer kažu jaja ih dugo drže.
2: Naravno, jer je to proteinska namirnica. Neki više preferiraju tako recimo slaniji početak dana gdje je neko jelo s jajima, bila da je to kajgana, kuhano jaje uz kriškicu nekog nebijelog kruha i čisto onda mogu izdurat do gableca ili do ručka. Po potrebi tu letava neka užina, komad voća, šakica orašastih plodova. Ali definitivno slani doručak dulje drži sitim i omogućava vam i možda veću količinu koncentracije koju ćete imati u prvoj polovici dana.
1: Zacijelo ste vidjeli, kada govorimo o zdravim životnim navikama, u čemu griješimo? Naime, djeca... Nekako bi bilo najbolje da oni već upiju u kući zdrave životne navike, jer sada u vrtićima, školama, u većini njih, iako se pazi što djeca jedu, gdje se onda poklekne, gdje mi pokleknemo kao roditelji, što oni to usvajaju kod kuće, a što ne bi bilo dobro da usvoje.
2: Da, htjela bih samo napomenuti kako formiranje dječjih prehrambenih navika počinje još za vrijeme trudnoće. Znači za vrijeme razvoja ploda na njega utječe sve što majka konzumira. Tako da se danas sve više pažnje pridaje tome što trudnice jedu u vremenu kada planiraju trudnoću, dok su trudne i nakon što rode. Stoga treba paziti da tu budu redoviti obroci, što više neprerađenih namirnica. Rađamo se s preferencijom ka slatkom, ali to ne znači da će se naša prehrana bazirati samo na slatkim namirnicama. I danas je isto taj problem što i djeca i odrasli i mladi velik dio dana provode izvan kuće, bilo da je to u školi, na fakultetu, u vrtićima, na poslu. I onda kad dođemo tako umorni i gladni s posla, niko ne želi pripremati sad neki obrok čija priprema traje nekoliko sati. Ali bilo bi u redu da barem jedan put dnevno cijela obitelj sjedne za stol i u miru pojede obrok. I da to bude bez nekih distrakcija poput tableta, televizora, mobitela. Čisto da sjednemo, porazgovaramo kakav nam je bio dan i da uživamo u tom obroku. Da jedemo što sporije, temeljito žvačemo. Čisto da taj proces jedenja bude neka svjesna radnja koja će nas bližiti.
1: Da, baš ste rekli prije nego što smo ušli u studio, najviše za čim posežemo, pogotovo u nekakvom stresu kada smo pregladnjeli, to je bilo nešto slatko, bilo nešto slano, a sve to skupa nam ne ide nikakav osjećaj sitosti, nego samo dalje zahtjeva da bismo nešto jeli, ako posežemo za tim stvarima, nismo ništa pametno unijeli u organizam.
2: Da, recimo svi u fazama nekog pada koncentracije, brzine, nemira posežemo za nečim slatkim. Slatko nam daje brzo energiju, ali jednako tako kako energija brzo dođe, tako ona brzo i ode. I onda smo u tom začaranom krugu da nam nikad nije dosta, pa nakon jednog reda čokolade mi već razmišljamo o trećem, četvrtom. Tako da radije možda za neki snack pojest šakicu orašastih plodova i par komada nekandiranog suhog voća koje će nam dati i kvalitetne i masnoće i proteine i ugljikohidrate. Dulje će nas držati sitim i nema tog pada energije. Pa ćemo moći izvršiti zadatak do kraja, izdurati sastanak, otići do grada. Jednostavno osjećat ćemo i manji osjećaj težine u želucu. Nema onog kamena, nema umora, nema tromosti.
1: Kada vam nutricionistice Ciko dođu, ljudi u savjetovalište, sve se lijepo dogovorite, nekako teoretski mi sami ljudi znamo što bismo trebali i što ne bismo trebali, ali što ste primijetili, na kojem koraku nekako najviše pokliknemo i u kojem trenutku?
2: Pa recimo neka greška koju svi ponavljaju i koja se opetovano javlja su ti neredoviti obroci. Recimo ne stigne se ujutro nešto pojesti. Onda izletimo iz stana, sjedamo u auto, idemo na posao bez hrane u želucu. Kao što recimo ne bismo nikad mogli pokrenuti auto da ono nema benzina, tako se ni naš organizam ne može pokrenuti bez hrane. Pa recimo da imamo barem na radnoj plohi pripremljen komad voća, najobičnija banana. I evo, već imamo nešto u želucu. Neko si voli večer prije namoći cijemenke, žitarice i voće u nekom fermentiranom mliječnom proizvodu ili biljnom napitku, pa je to neki dogovor doručak koji će pojesti na poslu. Super, može i to. Pripremite si sendvič pa ga pojedite. Ili recimo na poslu prekratka je pauza ili jedemo pred računalom, znači to opet nije neki vid svjesnog jedenja i to je neka greška. Ili osobe koje imaju jako malo slobodnog vremena i jedu tek kad uhvate mir i to bude vjerojatno u nekim večernjim satima. Znači ni obilan obrok prije spavanja nije preporučljiv.
1: Jako puno ljudi sam čula da dan počinje šalicom crne kave na prazni želudac. Što biste vi na to rekli?
2: Ne bih ga preporučila. Radije možda ako niste najgladni jutro pojest recimo komadiš dvopeka ili tost. Samo da ta crna kava u tom slučaju ne sjeda na prazan želudac jer dugoročno može izazvati tegobe sa želucem. Bilo da je to neki gastritis, pečenje. Tako da pojest bilo šta pa tek onda kava u miru. I nikako ne reći da su doručak kava i ne do bog cigarete. Ne, pojedite nešto, popite kavu u miru, a o cigareti ćemo u nekim drugim emisijama.
1: Znači, ipak su naši stari znali kako bi se trebalo jesti. Sada nakon glazbenog broja to će biti elektro swing gdje ujedinjujemo prošlost i sadašnjost. Nakon toga doznačemo tih 5 bijelih namirnica koje bismo svakako trebali izbaciti iz prehrane. Elektro swing.

0: u ritmu tijela.
1: O zdravoj prehrani razgovaramo s našom današnjom gošćom, magistricom nutricionizma Tamarom Ciko iz Doma zdravlja Centar. I možemo pozvati slušatelje ako imaju kakvih pitanja u vezi sa zdravom životnom navikom, a što se tiče jela, neka nas nazovu na broj telefona 01 616 7001. A mi sada krećemo na onih pet finih ali omraženih namirnica kod vas nutricionista, za što nam kažu kako godine idu, tako ih izbacujte iz svoje prehrane.
2: Znači, prvo, za početak bih htjela reći da se ništa ne treba izbacivati. Znači, za sve namirnice u našoj prehrani ima mjesta. Ali, ponavljam, sve ovisi o tome kada ćemo jest, koliko ćemo pojesti i kako će se to pripremiti. Od tih nekih pet velikih namirnica koje treba smanjiti u prehrani, u to bismo mogli brojiti dodanu sol, šećer, bijelo brašno, znači tu nam idu bijela tjestenina, bijeli kruh i riža. Ali to ne znači da ćemo mi njih izbaciti iz svoje prehrane i da ih više nikad nećemo konzumirati. Postoji prostor i vrijeme kad ćemo ih jest. I njih je lako zamijeniti u našoj prehrani. Evo, recimo, kod dodane soli, svaka namirnica već sadrži natrij. Tako da uvijek moramo biti oprezni sa soljenkom i količinom dodane soli koju dodajemo u hranu. Hrana ne smije biti bljutava. Stoga malo soli i malo nekih drugih začina čisto da poprave okus hrani. Posebne su preporuke za osobe koje imaju problema s povišenim krvnim tlakom, bubrežni bolesnici i naravno prehrana male djece koja mora biti bez dodane soli. Šećer, ok, možemo ga zamijeniti recimo cimetom u prahu. Tjesteninu i rižu možemo zamijeniti integralnim verzijama, ječmom, heljdom, prosom, palentom. Bijeli kruh možemo zamijeniti bilo kakvim sa sjemenkama, integralnim, ali naravno postoje situacije kad se preporučuje bijeli kruh. Recimo osobe koje imaju problem sa gastritisom, kod nekih gastrointestinalnih tegoba gdje nam više paše bijeli kruh, kruh od dana prije. Ali to su takve neke situacije, akutna stanja.
1: Jesmo li, kada smo kod kruha, prvo mi je sada palo na pamet, onako malo gledajući ponude kruha, pa ne znam baš onako da mi jedan posjeća na kruh kakav smo jeli kada smo bili mali. Možda bismo i tu trebali zasukati rukave i koji puta si napraviti pravi kruh.
2: Evo, najobičnija vrsta nekog što danas nazivaju zobeni proteinski kruh. Zobene pahuljice, svježi sir, jaje, možda malo nekog ulja i prašak za pecivo. Pomiješate, ne morate ništa mjesiti, izlijete u pleh, ispečete i imate za nekoliko dana. Tu štrucu kruha možete našnitat, pa smrznut šnite i samo si vadit po potrebi.
1: Da, nekada se govorilo ove starije domaćice kao treba biti neposredno svježa hrana, pa ako se kupe na placu ne znam ahune, pa onda ih ne možete kada imate vremena pripremiti jer će one nešto izgubiti na svojoj na sastojcima, nego je najbolje neposredno prije. Mislim, to ljude odbije, još nam je uvijek to ostalo u glavi, pa ako je zamrznuto pa nije dobro. Dakle, sve je to bolje od onoga da uzmemo nešto krivo.
2: Naravno, evo, ok, uvijek kažemo svježe je najbolje, ali također danas i smrznuto povrće, ono je ubrano, obrađeno i smrznuto na vrhuncu svoje zrelosti. Stoga ponekad smrznuto povrće i voće može biti nutritivno vrijednije od svježeg, jer mi ne znamo koliko je vremena proteklo od polja do štanda na placu do našeg stola i u kakvim uvjetima je ta namirnica transportirana. Stoga možete kupiti hrpu mahuna, blanširati ih i napraviti paketiće za škrinju. Jednom ćete pripremiti možda neku salatu, drugi put varivo. Nije bitno. Bitno je samo da znamo da imamo tu neku namirnicu, da ju možemo iskoristiti na nekoliko načina.
1: Imamo jednog slušatelja ili slušateljicu. Želimo vam dobar dan.
3: Ja vama želim dobar dan. Evo, jedno pitanje za doktoricu. Ovako, jedna kolegica moja je bila u bolnici. U njoj je šećer nikako nije bio stabilan, varirao je, jel? I sad, ona je meni pričala sad, ako ona meni govori neistinu, reći ja vama neistinu. Svaki drugi dan, ili ako ne svaki drugi dan, svaki treći dan su joj davali za ručak tjesteninu. A tjestenina znamo da je pogonsko gorivo za šećer. E sad, zašto su joj davali, to želim objašnjenje. Hvala vam i pozdrav.
1: Dobro, hvala na pitanju.
2: Da,
1: ne znamo kakvu tjesteninu.
2: Ne znamo kakvu tjesteninu, a i druga činjenica koja je tu u bolnicama, često nemaju veliku raznolikost namirnica. Stoga, ako su možda taj mjesec naručili jako puno tjestenine, ona se morala potrošiti. Ali rijetko kad netko jede pun tanjur tjestenine same. Tjestenina je uvijek uz neki komad ribe, neki komad mesa u nekom umaku i naravno ovisno sve o količini koju je ta gospođa pojela, da, mogla je dobiti puno, pa vidi da ne može sve pojest, pojest će manju količinu.
1: Tako da, zanimljivo mi je bilo, jedan puta sam što se tiče tjestenine gledala jednu emisiju gdje Talijani objašnjavaju zbog čega oni zadržavaju svoju vitku figuru, a jedu tako tradicionalno puno tjestenine, i rekli su ne smije biti puno umaka. A kod nas je obrnuto, nama je bitniji umak od same tjestenine, da. Kako to objašnjavate? Njihovu liniju puno tjestenine, manje umaka?
2: Pa opet, vrsta tjestenine. Neka se tjestenina radila od puno kvalitetnije pšenice, pa i samim time sadržavala više vlakana, dulje, produljivala je osjećaj sitosti. Bile su potrebne manje količine za taj neki trenutak sitosti i nije se pretjerivalo. Umak, hoće li on biti na bazi povrća, na bazi mesa, ribe, dobro je da je, čisto da smanji malo taj glikemijski indeks koji tjestenina ima.
1: Da, kada smo sada kod tog glikemijskog indeksa, čitala sam nedavno neke istraživanja znanstvenika, za mene je to bilo novo, možda ćete vi znati, da primjerice, uvijek su nam stariji govorili treba krumpire jesti netom skuhan, ne smije se jesti hladan jer se nešto sa njim događa, jednako tako sa rižom. Međutim, da najnovije istraživanja pokazuju zbog čega upravo ti Talijani su uvijek jeli ne podgrijani krumpir, nego hladni krumpir, jer on sa hlađenjem kao i riža ga mogu jesti ljudi koji imaju dijabetes, jer ima puno niži glikemijski indeks.
2: U skuhanoj

0: tjestenina ili hladna riža koja se pretvara onda u hladnu salatu u kombinaciji s nekom ribom, mesom, jajima. Čisto možemo, evo, i preko ljeta, sad još dok nam nije došla jesen, uživati u takvim nekim obrocima, ali samim time ćemo opet dulje osjećati sitost, bit će manji osjećaj težine u želucu nakon obroka i učinit ćemo nešto za svoj organizam, jer vlakna budu dobra hrana za naše crijevne bakterije. A svi znamo da nam je danas crijevni mikrobiom jako bitan i da utječe na imunosni sustav i zdravlje organizma u cjelini.
1: Da, kada ste spomenuli makrobiom, znači li to opet, on jako voli povrće?
0: Naravno, povrće je dobar izvor vlakana i s povrćem nikad ne možemo pogriješiti. Znači, savjetuje se da ako već ne u svakom, da barem u neka dva obroka u toku dana bude povrće. Ako recimo ujutro pojedemo neki sendvič ili kruh s namazom, uz njega mogu, evo, još uvijek biti paradajzi, krastavci, paprika, rotkvice. Za ručak se isto savjetuje uvijek neka zdjela salate, pa makar recimo uz varivo to bila neka zelena salata ili kad krene sezona zimnica. Za večeru to može biti možda neka hladna salata od mješovitog zelenog lisnatog povrća. Eto, par nekih savjeta kako obogatiti svoju prehranu.
1: Da, a s druge strane, nikako ne smijemo ići spavati gladni.
0: Naravno, savjetuje se neka večera i slobodno jedite nakon 18 sati, tijelo ne zna koliko je sati. Bilo bi dobro kada bi večera bila otprilike neka 2-3 sata prije nego što idemo leć, čisto da se to sve lijepo krene probavljati, da nemamo možda nekih gastrointestinalnih tegoba usred noći, da nema onog osjećaja nekog pečenja, žarenja, težine, jer nam to sve narušava higijenu sna, a znamo koliko je san bitan za zdravlje.
1: Da, bliži se sada, kao što ste već spomenuli, evo ga, jesen nam nekako već kuca na vrata, doći će i hladnije vrijeme. Tradicionalno to znači da kod nas se krene kiseliti zelje repa. U posljednje vrijeme, pa ne baš u posljednje vrijeme, već jako dugo se naglašava zdravlje tih fermentiranih proizvoda. Zašto? Evo, a to je opet drugo od onog kiselog, ne?
0: Znači, fermentirano povrće, bilo da je to neka kisela repa, kiselo zelje, dobar izvor vitamina C. Vitamin C čini čuda za naš imunosni sustav u cijeloj godini. Znači, ne moramo nužno kiselo zelje je samo zimi. Bilo da je to u formi neke sarme, prisiljenog zelja, salate od kiselog kupusa, znači može biti cijele godine, i također je dobar izvor vlakana i prebiotika koje hrane naše crijevne bakterije. Stoga neki lagani ručak u jesensko ili zimsko doba može biti neka bezmesna verzija tipa krpice s kupusom, žganci i kiseli kupus, grah varivo s kiselim zeljem. Izvrsno, što su jeli naši stari, bake bi bile ponosne. Stoga uvrstite te namirnice u svoju prehranu, a neko ko voli dašak egzotike može recimo uz neko jelo s jajima uzeti žlicu dvije kimčija. On je onako malo pikantniji, pa zašto ne?
1: Imamo jednog slušatelju ili slušateljicu. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Dobar
2: vama
1: dan. Dobar
2: dan. Gosti, Vlado iz Karlovca. Pa slušam vašu emisiju skoro konstantno, stalno. Pa evo, recimo ovako, primjer moj jedan. Halo?
1: Da, slušamo vas, gospodine Vlado.
2: Primjer moj jedan, recimo moj dnevni, jer doma sam, umirnik sam, malo sam invalid i tako, ali krećem se, dobro sad. Malo sam sve posoba. I sad recimo ja vam ujutro pojedem ribice ove koje jako volim iz konzerve, kako koje dan, ali različite sardine. Zatim normalno to je onaj zeleni jogurt koji popijem i ja volim obično, ne znam kako, ja volim dosta papriku sirovu, pa pojedem papriku s time i možda zericu kruha.
0: Okay.
2: Za ručak recimo, pa evo danas sam imao grašak sa dva mala zabatka i normalno pojel sam tako zdjelicu ovoga zelenog, odnosno svježeg zelja. A za večeru volim obično sir pomiješan s vrhnjom i mladi luk. I što sam ja tu pogrešio za debljanje?
0: Evo recimo, najviše mi u uho upada ovo vaše vrhnje sa sirom. Znači, radije upotrijebite opet svoj zeleni jogurt koji vam je nekih 2-8

0: 3,2% mliječne masti, a vrhnje vam je 12. Tako da već ćete tu unijeti malu manju količinu energije u svoj organizam i bit će okej. Okay. I za doručak...
1: Ja njega dodatno zeleno, kako ga ja zovem, zeleni jogurt.
0: Može, zeleni jogurt.
2: Ili grčki tip jogurta, kažu da je nekako najsličniji vrhnju.
0: I on ima nekih 10% masnoće, tako da ajmo se mi držati najobičnijeg zelenog ili plavog jogurta. I bilo bi dobro za doručak kad već jedete te ribice, čisto da iscijedite ono ulje koje se nalazi u konzervi, jer vam je to opet dodani izvor energije. Tako da može vaša paprika ako vam ne smeta za želudac i kriškica nekog kruha koji nije bijeli.
1: Da, to je. Domaćeg većinom žena peče.
0: Super, izvrsno.
1: Da, domaći mi jedemo već uvijek. Tu i tamo se kupi kad nešto imaš nekog više u kući.
0: Ma naravno, to su posebne prilike.
1: A ribu inače volim, no međutim sada nekada se govorilo jedite ribu što više. A sad govore ribu jednom tjedno jer kaže ima u njoj u jednog dijela Jadrana naše ribe koja nije baš prehrambena, a skupa je.
0: Evo, vi probajte možda nekih jedan put do dva puta tjedno neku ribu baciti, bilo da je to vaša konzervirana ili možda neka svježa ili smrznuta riba. Lako se pripremi.
1: Svježe ribice, super. Ribice oslić ili pastrva ima ovdje.
0: Oslić ili pastrva, izvrsno. Da. Ili ako poželite malo više omega 3 masnih kiselina, da, to mogu biti neke srdelice, inčuni, papaline. Evo, uz neku blitvicu i krumpir.
1: Nisam ljubitelj svinjetine, recimo, nisam ljubitelj čak suhog mesa, što se mnogi čude. Meni, a to je tako. Eto.
2: Ali to je odlično.
1: Kila imam, 102 kile imam.
0: Ok, bude se to malo izniveliralo.
1: Dobro,
0: ali...
1: eto, hvala vam na vašem lijepom stručnom.
0: Evo, fino kuhajte i dobar tek.
1: Hvala i vama isto danas, ako još niste.
2: Hvala gospodine Vlado, doviđenja. Čujemo se, a vratimo se mi na fermentirano povrće. Sada ste spomenuli, postoji to nekakvo fermentirano povrće koje je nešto skuplje, to je popularno u Južnoj Koreji, kimči.
0: Kimči, da, da, da.
2: Da, da, to neki ljudi vole, ali mislim, apsolutno ništa nismo uskraćeni ako jedemo naše kiselo zelje.
0: Naravno.
2: Ili repu.
0: Znači, ožežimo po repi i kiselom zelju izvrsne namirnice. Kaže, mogu biti dio ručka, mogu biti dio večere. Neko voli, recimo, kiselo zelje s tostiranim bučinim sjemenkama, malo bučinog ulja. Izvrsno, super. Može biti salata, može biti prilog jelu. Tako da ne moramo ništa komplicirati. Vratimo se korijenima i kažem, bake i prabake bi bile zadovoljne, danas čuju.
2: Da, međutim moramo naglasiti ljudima da kiselo to povrće nije isto što je i fermentirano, jer sam primijetila da neki ljudi griješu u tome pa misle da ako su kupili zakiseljene nekakve paprike, citrone, ne znam što, da je to jednako kao fermentirano jer je kiselo jedno i drugo.
0: Da, recimo isto greška koju ljudi rade u kiseljenim povrćem je da isto konzumiraju taj naljev u kojem se to povrće nalazi. Takav naljev je bogat soli, dodanim šećerom, nekima i možda ni ta kiselina ne sjeda dobro na želudac.
2: Pa i konzervanse.
0: I konzervanse, da, da, da. Ali čisto, znači, kako si olakšat život, da se jednostavno te konzervirane namirnice tipa paprika, krastavci ili cikla, prije nego što idemo jest, malo isperu pod mlazom vode, da ipak ti neki ostaci iz naljeva odu i onda namirnica lakše sjeda na želudac. Znači, to vam je posao koji traje pola minute. Ništa strašno, a zapravo radi veliku razliku u konačnici.
2: Da, a koja je razlika između tog kiselog i fermentiranog što se tiče zdravlja?
0: Fermentirano je bolje čisto zbog toga što sadrži te probiotike. To su živi mikroorganizmi koji čine dobro našem organizmu i dobar izvor i prebiotika hrane za naše crijevne bakterije.
2: Dobro, ali možemo i sami, koliko sam čula, raditi fermentirano da to nešto ljudi ostatke povrća stavljaju u staklenku pa se to nešto samo fermentira i da je to isto odlično.
0: Može i to, kažem oprezno čisto sa proizvodnjom u stanovima i kućama, čisto da to se bude zdravstveno ispravno i da zapravo ne bismo radili protuuslugu svom tijelu.
2: Da, međutim, kod tog fermentiranog dolazimo i do problema soli. Tu ima dosta soli.
0: Dosta dodane soli, zato je s jedne strane bolje raditi kod kuće, jer barem znamo koliko smo te soli dodali. Kada kupimo nešto u dućanu, ta sol bude deklarirana, ali rijetko ko obraća pozornost na te količine. Tako da oprezno sa time. Ili ako ćete koristiti neki tako ukiseljeni ili fermentirani proizvod, nemojte onda dodavati dodanu sol u takvo jelo. Ponavljam, hrana ne smije, ne treba biti bljutava. Ali dodajte onda možda malo origana, bosiljka, neke mediteranske mješavine. Čisto da hrana ima malo bolji okus, a da opet to nije kila soli koju smo dodali.
2: Idemo sada još na šećer. Dakle, bijeli šećer danas, nažalost, ispadne da su sve namirnice za šećerene, pogotovo ti umaci, i nekako je postalo popularno ti nekakvi slano-slatko-kiseli okusi, pa se u sve gura šećer. Primijetila sam da današnji mladi roditelji su jako osviješteni što se tiče šećera i davanje šećera djeci u namirnicama i čokoladama i sladoledima, međutim koji puta, naravno, mi ljudi volimo pretjerivati u svemu i previše zdravlja ni previše nezdravoga nije dobro, ne? Zbog čega je potreban ipak određena količina slatkoga kod djece?
0: Mi kao ljudska vrsta smo dosta skloni ekstremima. Znači, ne treba ni svaki dan u pet obroka imati neki proizvod koji sadrži dodani šećer, ali s druge strane ne treba ni u potpunosti uskraćivati. Jer čim mi nešto uskraćujemo, stvara se čežnja. Zabranjeno voće je najslađe, ne kaže se to bez veze. Tako da radije možda zadržati neke manje količine slatkih namirnica u prehrani. Tipa, hoće li to biti neki slatki namaz za doručak, mali desert, tipa red čokolade, kolač, keksić 2 nakon ručka. I to je sasvim u redu, čisto zato jer su to sve neke namirnice koje se mogu uklopiti u pravilnu prehranu. Ne treba sad ići u ekstrem i pojest 3 sladoleda dnevno ili krcat količine dodanog šećera u kavu, čaj, neki napitak. Ali ne treba biti ni toliko jako strog prema tome, jer sve se to može uklopiti.
2: A i postoji nekakva valjda ljudska potreba da jede i slatko.
0: Naravno, zato kažem, mi se...
2: Evo ga, imamo jednog slušatelja, okay, pa smo se malo zbunile oko toga da nam ipak treba slatko, ali idemo mi dati prednost našem slušatelju jer smo uskoro na kraju. Dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav. Evo, jedno pitanje za vašu doktoricu. Ja volim dosta mazat po kruhu, pekmez i maslo, margarin. Da li je to zdravo? Eto, samo tako.
0: Znači, evo, sve je stvar količine. Ako koristite maslac, neka to ne bude 2 prsta debeli premaz, nego tek tako da prekrijete kriškicu. I naravno, ponavljam, kruh ne bi trebao biti bijeli.
3: Ne puno, ja pojedem to možda jednu fetu, dvije.
0: Ok, tako, evo, od fete dvije dnevno neće ništa biti i, kažem, bilo bi možda dobro da nabavite neki pekmez koji nema dodani šećer, čisto zato jer je voće prirodno slatko pa vam ne treba.
3: Ja najviše koristim pekmez od šljiva jer višnje, da li je to dobro?
0: O, super, na tržištu čak postoji nekoliko brendova koji imaju pekmez od šljiva bez dodanog šećera, stoga ožežite po tome, a ta višnja povremeno, zašto ne?
3: A margarin, da li je on štetan ili... Pošto ga često reklamiraju u televiziji, pa ne znam, dosta ga kupuju ljudi, ja to vidim, pa eto, ne znam.
0: Da, možda radije manje količine maslaca nego margarina, jer margarin iako više ne sadrži transmasne kiseline i dalje, ajmo reći, prerađena namirnica. I ako usporedite deklaracije, na deklaraciji maslaca ćete vidjeti samo mliječnu komponentu, a na deklaraciji margarina i biljna ulja i neke emulgatore, stoga radije držite se mliječne masti.
3: Dobro, a što je sa euro kremom, da li je on zdrav za pokruhu?
2: Aj, to su sada čokoladni namazi.
0: Da. toga što rijeđe. U redu je povremeno si malo osladit život, ali opet tanki premazi samo kad su rijetki petki.
2: Dobro, hvala vam na pitanju. Evo ga, bližimo se mi opasno kraju emisije. Dakle, s nama u studiju bila je magistrica nutricionizma Tamara Ciko iz Doma zdravlja Centar u Sigetu. Tamara, puno vam hvala na dolasku.
0: Eto, hvala na pozivu.
2: A emisiju Vaga života tonski je ostvario Krunoslav Vrbanović, glazbu je odabrao Dinko Komadina, producentica je Sanja Rajzer, moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Čenja!
4: U ritmu tijela. Vaš prvi. Večeras se svečano otvara četvrti Zagrebački operni festival, koji od 11. do 20. rujna donosi velika operna ostvarenja i gostovanja umjetnika i opernih kuća iz Hrvatske i Europe. Festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu otvara spektakularna Verdijeva Aida. U međunarodnoj koprodukciji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem iz Debrecena. Dirigent je Pier Giorgio Morandi, a redatelj Mario Pontigia, dok pjevačku podjelu predvode Kristina Kolar, Stefano Lakola, Sofija Petrović i Ljubomir Puškarić. Večeras u 19.30. U izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Dobar dan, hvala.
6: Krimi petak na prvom.
5: Mrtav je, posvuda je krv.
6: Rosenborg, Filipa Peruzovića.
7: Tata, pa nisi mu ti valjda dao neke novce?
6: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
8: Vremena, vremena, nikad nemaš vremena. Ajde, Bepo, ajde, idemo.
9: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
10: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros s oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Prevezeni su u bolnice te su izvan životne opasnosti. Motiv napada se istražuje. Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
1: Ona sam čuo baš puno vrištanje. Ona sa si išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mačo. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni.
2: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam. Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica. Imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god da je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: Ozlijeđeni učenik i djelatnica škole prevezeni su u zagrebačke bolnice KBC Sestre Milosrdnice i KBC Zagreb. Govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te resorna ministrica Irena Hrstić.
3: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
4: Što se tiče druge ozlijeđene, starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
0: U školu je upućen krizni tim Ministarstva obrazovanja. Nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin.
5: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
0: Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Sada je najbitnije, naravno, da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Kad istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti da se unaprijedi sigurnost u školama.
0: Sve mjerodavne službe odmah su reagirale, poručio je na društvenoj mreži premijer Andrej Plenković.
7: Duboko smo potreseni incidentom. Ozlijeđenom učeniku i djelatnicima škole pruža se adekvatna zdravstvena skrb, te se nadamo da će se što prije oporaviti. Kriminalistička istraga i očevid su u tijeku. Mjerodavne službe odmah su reagirale, a u školu je upućen i krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi se pružila potrebna potpora učenicima, nastavnicima i cijeloj školskoj zajednici.
0: Ponovno se aktivirao požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložića i Grabovice. Zahvatio je travo i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Zbog približavanja vatre kućama provedena je i manja evakuacija stanovnika.
8: Vijesti.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo, a više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlohradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovog tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu.
8: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na jugu i obilnija oborina. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar i jugo, a na sjevernom dijelu i bura koja će se navečer pojačati. Temperatura između 18 i 23, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, srdačan pozdrav i ovoga petka na početku novog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji s domaće pop i rock scene. U onoj jučerašnjoj govorili smo o četvrtom izdanju Šip festivala koji se u Šibeniku održava od jučer do nedjelje u sudjelovanje stotinja govornika i predavača iz svijeta glazbene industrije i nastupe više od 50 bendova iz Hrvatske, Europe i Amerike. Danas se naravno okrećemo i ostalim zbivanjima s domaće pop i rock scene, koncertima, novim singlovima, pa tako slušamo što su novo objavili Mile Kekin, Baba Jaga, Maj V, Mihael Plantak, Zoran Čalić Band featuring Josipa Lisac. Moram priznati da ovoga vikenda i sljedećega tjedna osim na Šip festivalu i nema previše koncerata, no pronašli smo ih nekoliko koje i najavljujemo, a to su festival Gajnice Vrište, koncert Marka Kutlića i Tandere, a u glazbenim vijestima donosimo i još neke zanimljivosti s te domaće popirok scene. Legendarni Kawasaki Trip, najveći domaći ska punk band uoči velikog koncerta na Zagrebačkoj Šalati, ponovo je u punom pogonu. Priču o njihovom povratku, novim pjesmama i onome što spremaju za Šalatu donosi nam Igor Juri. Razgovarat ćemo i s Antunom Aleksom, to jest Idemom, jednim od predvodnika nove domaće indie scene koji će na istom mjestu nastupiti sutra, dan kasnije nakon Kawasaki Tripa. Evo, čuli ste čime ćemo se baviti u današnjoj emisiji, što ćemo slušati, a početak je naravno rezerviran za nove singlove. Prvi od njih je onaj Mile Kekina koji nam predstavlja Marko Nogomet. Pjesmu koja unatoč naslovu nema nikakve veze ni s Markom, a još manje s nogometom. Riječ je o svojevrsnoj skrivenoj poruci za sve one koji skrivaju poruke, najčešće ljubavne, ponekad kompromitirajuće, a nerijetko upravo tamo gdje ih nitko ne bi trebao tražiti. Naime, prema najnovijim potpuno pouzdanim i nimalo sumljivim znanstvenim istraživanjima, čak 67,5% muškaraca ljubavnice u mobitelu skriva pod kontaktom Marko Nogomet, dok su žene čini se nešto kreativnije pa preferiraju imena poput Maja Triatlon ili Ivana Ples. Upravo od takve jedne male bračne detektivske istrage kreće i priča pjesme. Telefon, pogrešan kontakt, pogrešna osoba i puno previše informacija koje čovjek nikada nije trebao vidjeti. A kad ljubavna drama potopi lađe, ostaje ono najvažnije, bend, glazba i mama. Marko Nogomet najavljuje i novi album Pun K Mile Kekina. Koncert u Tvornici kulture 9. listopada bit će prva prilika da se novi materijal čuje uživo, uz presjek naravno Kekinovog samostalnog rada. Marko Nogomet, Mile Kekin na otvaranju današnjeg izdanja emisije s domaće pop i rock scene.
2: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Stručna mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko Nogomet nije on, nego ona. A moja Marko Nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svoj.

0: domaće pop i rock scene.
1: Pozdrav svima, ovdje je Jaja iz grupe Baba Jaga, a vi slušate naš novi singl Barka od papira.

0: rekla.
1: A nakon povratničkog singla Ja sam dobro, Baba Jaga nam je predstavila Evo i Barku od papira. Drugi singl s nadolazećeg albuma Babje ljeto, čiji se izlazak planira sredinom listopada pod okriljem diskografske kuće Dancing Bear. Ova nova pjesma donosi i jednu posebnost, riječ je o prvom singlu Baba Jage na kojem vokal u potpunosti je preuzela Jadranka Ivaniš Jaja, što ste mogli i čuti. Nema Saše. Nježnija i sjetnija, ali istovremeno nadahnjujuća Barka od papira govori o prolaznosti, zahvalnosti i pronalaženju snage za nastavak plovidbe, čak i onda kad ne znamo što nas čeka iza horizonta. Dok je prvi singl s nadolazećeg albuma Ja sam dobro označio snažan povratak Babe Jage, nakon uspješnog prvijenca Musaka Barka od papira otkriva intimniju stranu ove domaće supergrupe, a u njoj su Marko Graber i Saša Antić, naravno uz Jadranku Ivaniš Jaju. Evo, nakon dva singla, vrijeme je i za naše glazbene vijesti u kojima najavljujemo neke koncerte, jedan festival, ali slušamo još nešto nove glazbe.
2: S domaće pop scene.
3: Iz domaće pop scene.
4: S domaće pop i rock scene.

Nakon predstavljanja publici svojim prvim singlom Nismo sami, Maja Vi, umjetničko ime glazbenice Maje Kolarić, donosi pjesmu I to ako, koja dodatno definira njen prepoznatljiv glazbeni identitet. Krećući se između modernog popa, alternativnog zvuka i upečatljive dark pop estetike, Maja Vi gradi svijet u kojem se snažni vokali, moćni refreni i odvažna vizualna estetika stapaju u jedinstveno iskustvo. Njezin novi singl govori o odnosima u kojima kaos postaje poznat teren, o obrascima kojima se iznova vraćamo i trenutku kada napokon odlučimo prekinuti taj krug. Iako tematizira ozbiljne emocije, pjesma ne ostaje zarobljena u tami. Novim singlom Maja Vi potvrđuje da želi graditi autentičan pop zvuk koji spaja modernu produkciju, snažne emocije i vizualni izraz. Za glazbu, tekst, aranžman pjesme i grafičku obradu zaslužna je Maja Kolarić, to jest Maja Vi.

festival Gajnice vrište pokrenut je 2024. godine s ciljem jačanja kulturnog i glazbenog života zapadnog dijela Zagreba. Već na prvom izdanju koje je održano u travnju iste godine nastupili su Kojoti i niz mladih bendova poput Djece, TVA i Proleter, čime je festival odmah privukao pozornost publike. Godinu dana kasnije, u travnju 25. drugo izdanje predvodili su Let 3 i Mašinko, a ugostili su i legendarni duo Denis i Denis. Treće izdanje festivala na platovu pored Centra za kulturu Susedgrad održat će se od danas do nedjelje 13. rujna i okupit će velika i mala rock, pop i trap imena. Večeras na pozornicu stižu Smrdljivi Martini, mladi zagrebački bend, dobitnici nagrade Rock and Off, nominirani za Porin, koji donose punk rock zvuk s utjecajem alta, granža i funk zvukova. Nastupit će i Šiza, energični duo iz Koprivnice, smješten negdje na ivici između glasnog garažnog roka i sirovog post-punka, a nakon njih i Zvijezde večeri, Psiho Modo Pop. Subotni koncertni program donosi nastupe čak 4 benda, The Hahas and the Blablas, zagrebački duo koji svira razigrani new wave pomješan sa synth-punkom, garažom i post-punkom, Djeca, garažni elektro-rock trio iz Zagreba i dobitnici Rock and Off nagrade za izvođača godine 23. Svirat će i Buntaj, jedni od pionira trap žanra na ovim našim prostorima, i za kraj grupa Vatr. Kako je zbog pogoršanja vremena moguće prebacivanje večerašnjeg programa u nedjelju, svakako provjerite prije, a festival je i ove godine za sve posjetitelje potpuno besplatan.

Marko Kutlić dolazi u Osijek gdje će sutra u subotu 12. rujna u koncertnoj dvorani Franjo Krežma održati koncert u sklopu turneje Moram dalje. Posljednjih je godina izgradio prepoznatljiv glazbeni put, a publiku osvaja snažnim interpretacijama, karakterističnim vokalom i izraženom emocionalnošću. Koncertna turneja Moram dalje tijekom godine prolazi kroz brojne hrvatske gradove, a Kutlić kroz nju publici predstavlja kombinaciju svojih poznatih pjesama, novih materijala i posebnih trenutaka koji nastaju upravo na koncertima. Osječki koncert bit će jedna od postaja turneje koja će kulminirati velikom završnicom 21. studenog u zagrebačkom Bugaloo.

Split dobiva novu kompilaciju nezavisnih bendova i glazbenih autora pod nazivom Alo. Riječ je o izdanju koje će okupiti 12 glazbenih imena iz Splita i bilježi trenutak grada njegovih bendova Podruma, Garaža, Proba, Prijateljstava, Buke, Nervoze, Upornosti, Prkosa i svega onoga što se godinama događa izvan velikih pozornica, gradskih događanja i institucija, ali čini živo tkivo glazbene scene. Na kompilaciji će se predstaviti Gdinj, Korolo, Bizon, Daske, 65 Bandita, Step It Out, Foster, Nikola Radman, Davor Gazde, Leut Magnetic, Goran Cetinić, Škoča te Sveto Dalmatinski i Novo Normalni. Sve pjesme snimaju se u klubu Kocka, prostoru koji je desetljećima jedno od najvažnijih mjesta splitske nezavisne kulture, mjesto susreta različitih generacija, žanrova i ideje. Svaki će izvođač biti zabilježen i audio i video zapisom, čime Alo postaje više od klasične glazbene kompilacije, svojevrsni dokument scene u pokretu. Ideja za projekt došla je od Dragana Đokića Đole, dugogodišnjeg aktera splitske glazbene i kulturne scene, a realizira se u suradnji sa splitskom diskografskom kućom Mudri Brk. Financijsku potporu projektu daje grad Split, prepoznavši važnost bilježenja i predstavljanja lokalne glazbene produkcije, koja često nevidljiva nastaje na glazbenim marginama, ali snažno oblikuje identitet i kulturnu sliku grada.

Jedan od osobujnijih likova domaće alternativne scene Tandara u četvrtak 17. rujna stiže u ljetni vrt Vintage Industriala u Zagrebu. Iza imena Tandara stoji Marin Tandara, glazbenik kojeg je publika tijekom godina upoznala kroz Svemirko, IDM, suradnje s Đutkom, Kiklopom i nizom drugih aktera domaće nezavisne scene, a posljednjih godina sve glasnije i kroz njegov vlastiti elektropop projekt. Solo priča počela se ozbiljnije oblikovati 2023. singlovima Valovi i Zvuk zvona, nastavila i Pijen manje od 3 i pjesmama Novi džir i Sladolet, da bi tijekom 25. projekt krenuo u znatno žešćem smjeru. Krajem iste godine stigao je Udara, 9 pjesama i nešto više od 20 minuta Tandarina svijeta bez previše interesa za žanrovske ograde. Tandara svoju glazbu stvara samostalno na računalo, a u njoj se sudaraju pop i elektronika s klubskim ritmovima, hardstyle, stylom, trensom, tehnom i povremenim metalnim udarima. Rezultat je glazba koja istodobno može biti melodična, emotivna, plesna i potpuno sumanuta. Osobito kad se računala prijeđe na pozornicu, a sve to donosi 17. rujna u ljetni vrt Vintage Industriala.

Klasično obrazovani pijanist, autor i glazbenik iz svijeta progresivnog metala ne uklapa se baš u jednu glazbenu ladicu. Njegovo ime je Mihael Plantek. Jednako se dobro snalazi na klasičnoj pozornici, u kabareu i na rock turneji, a sada se vraća pjesmama koje je napisao još kao tinejdžer. Novim singlom Make a Difference najavili izlazak albuma Left Behind, koji 23. rujna na prvi dan jeseni stiže na streaming servis. Datum izlaska albuma nije odabran slučajno. Melankolična atmosfera njegovih pjesama prirodno se povezuje upravo s razdobljem godine u kojem ljeto polako ustupa mjesto jeseni. A uz Mihaelovu Make a Difference mi završavamo današnje glazbene vijesti.

0: domaće pop i rock scene.
1: Ovo je pjesma koja govori o ničem, ali ima odgovor na sva pitanja.
2: Legendarni Kawasaki Trip, najveći domaći ska punk band uoči velikog koncerta na zagrebačkoj Šalati, ponovo je u punom pogonu. Priču o njihovom povratku, novim pjesmama i onome što spremaju za Šalatu donosi naš Igor Juri.
3: Majstori energije i scenske živosti, ska punkeri Kawasaki Trip na sceni su više od 3 desetljeća. Od zagrebačkih klubova 90-ih preko nacionalne popularne Antonije, s kojom su bili kontroverza na Dori, albuma Idu Bugari i Goli zbog pasa, pa sve do velikih dvorana i festivala, ostali su band koje najlakše razumjeti uživo, a publika im tako i pristupa. A već večeras na zagrebačkoj Šalati tako možete i vi pristupiti na najvećem samostalnom koncertu od Doma sportova 2017. godine. Jedan od ljudi koji cijelu tu priču prati iznutra jest gitarist benda Toni Babarović Babke. U bendu je od gotovo samih početaka, dakle sredine 90-ih. Još iz vremena prije albuma, prije Porina i prije velikih koncerata. Pa kad već ima tu perspektivu od samog početka u Kawasaki Tripu, u kojem je 30 godina, danas u oči koncerta na Šalati pitamo našeg Tonija što je to od ranog, gotovo anarhičnog Kawasaki Tripa ostalo potpuno isto do danas. A što su tijekom 30 godina ipak morali naučiti da biste opstali kao bend? Pa evo, Toni, reci nam.
4: Pa evo, ostali smo iz te prve postave Tomfa, ja sam došao od 96, znači Tomfa 93. Mi smo ostali od tada nepromijenjeni, tada je došao 2000-ih ranih, tako evo, to je neki core benda koji je ostao nepromijenjen. Ono su dolazili različiti ljudi, različiti muzičari, svirači koji su obogaćivali bend muzički i idejno kroz godine, tako da evo, mislim da je ostalo nepromijenjeno naš neka ta energija, stil glazbeni se nije puno promijenio, stav prema glazbi, i to je, mislim, da ostalo isto kao na početcima, a naravno promijenila se možda malo način sviranja, tehnika sviranja, izgled na pozornici nije možda isti kao nekada, ja sam imao neke druge vizuale što smo imali ranije, ali mislim da je ostalo više manje slično kao na početcima na razini energije, a nešto bolje recimo na razini izvedbe.
3: Spontanost Kawasakija prati praktički od početka. Izvana često to izgleda kao da se sve događa usput, ali i za pjesama stoji puno zajedničkog rada. I Toni je kroz ove godine sudjelovao i kao autor i kao aranžer pjesama. Zato nas zanima što se zapravo događa iza tih zatvorenih vrata probe. Kawasaki 3 postavlja dojam benda kojem se puno toga događa spontano, ali za pjesama stoji ozbiljan rad na aranžmanima, na pjesmama. Kako onda izgleda trenutak kada netko donese ideju na probu i kada od nje zajednički počnete raditi na pjesmi koja zvuči kao Kawasaki Trip u konačnici?
4: Znači, uopćeno dođe neko sa određenom idejom, neći nekim skicom, da li je to neki glazbeni dio tipa refrenski, da li je to neka tekstualna ideja ili tako nešto, i onda se na to nadovezuju ostali, razvija se ideja i postaje pjesma. Vrlo brzo pjesma počne zvučati kao Kawasaki Trip, kako god da se pojavi. Evo, zadnji put je Tomfa došao sa ukuleleom i nekom idejom na ukuleleu koja zvučala baš nekako, ne znam, kod je s Havaja, ali je nakon pola sata postala čisti Kawasaki Trip. Čim dođu gitare, trube, bubanj, sve se odmah preobrazi u Kawasaki zvuk. Kolje populozu i veki je, izbiti je,
3: ja selim se, i teško ti je buraz skrežuje. I onda je nakon hit albuma Idu Bugari krenulo gotovo desetljeće vrlo intenzivnog sviranja. Nakon toga Goli zbog pasa, a dolazi do postupnog zasićenja pa i višegodišnje pauze. Davor Viduka je nedavno otvoreno rekao da razlog nije sama pandemija, nego i umor, privatne okolnosti, a i osjećaj da bend više nije bio u pravom kreativnom periodu. Zato danas ta stanka nekako izgleda kao svojevrsni reset.
4: Da, pauza je koja je bila je vezana nešto uz to zasićenje, kao što Dado kaže, ali bilo je tu i faktor korone, gdje stvari se nije sviralo neko vrijeme i to nas je malo, ne znam, izbacilo recimo tako iz kolotečine, pa smo rekli da ćemo malo stati i odmoriti, vidjeti šta dalje. a povratak je bio jedinstveni složan jer smo rekli zašto ne, svi hoćemo svirati, svi hoćemo raditi i mislim da je to bilo zajedničko, nekako zajednička odluka da idemo dalje jer uživamo u tome na svoj način.
3: Nakon toga se dogodio povratak na scenu 2024. godine koji je pokazao da publika Kawasakija definitivno nije zaboravila na bend. Tvornica kulture bila je rasprodana u svega nekoliko dana, koncerti su se nastavili, a nastavili ste raditi i stvarati novu glazbu. Ove godine stigle su nam i nove pjesme, Dije tata i Tri crte koje smo puštili u emisiji. A evo za par sati kreće najveći koncert ovog ciklusa. Pa evo Toni, reci nam i može li se energija benda koji se najbolje osjeća u zbijenom klubu prenijeti na nekakav veći stadionski otvoreni prostor i što možete zapravo napraviti drugačije da bi čovjek u zadnjem redu imao osjećaj da je usred koncerta, a ne samo njegov promatrač?
4: Ovo je slično recimo ta Šalata po kapacitetu sad kako je smanjena veličina recimo male dvorane Doma sportova, to su svirali 2015. Znači 10 godina je prošlo recimo tako nekog većeg nastupa samostalnog u Zagrebu, a sviramo puno velikih koncerata, inače festivalskih tipa od In Musica do Exita, tako da smo mi navikli na neki način na velike pozornice i na puno publike. Dobacuje, ja bih rekao dobacuje ta energija i do zadnjih redova i mislim da se svi provedu vrlo dobro, naravno svak na svoj način. Neko je u ogradi na ulazu, odnosno na kod stage-a, neko je od ostraga, neko je na šanku, ali svi mislim spjevaju na kraju naše pjesme i uživaju u potpunosti. Stara škola!
3: 100% tranu! Publika koja večeras dolazi na Šalatu vjerojatno očekuje velike stare pjesme, ali Kawasaki Trip je, kako rekao smo, zakoračio u svoje novo poglavlje s novim singlovima. Kako onda složiti koncert koji će istodobno zadovoljiti ljude koji žele pjesme poput Ni dan ni ne, Puta madre ili Snifa sam glu i pokazati kamo bend ide dalje?
4: Evo, mi sad smo svirali jedno 10 koncerata po Hrvatskoj kroz ovo ljeto gdje smo upravo radili tu kombinaciju starih i novih pjesama i funkcioniralo sve odlično. Čak bih rekao da evo i ljudi znaju nove pjesme, što ja nisam očekivao da će tako kratko u roku od par mjeseci od njihovog izdavanja ljudi već ih prepoznavati i znati. Tako da ta kombinacija starog i novog mislim da je odlična jer nešto dajemo svakome od slušatelja s obzirom na to kako je doživio Kawasaki, kad je počeo njega slušati, konzumirati, kad je postao Kawasaki fan. Tako da kombinacija starih novih pjesama čini mi se odlična i funkcionira jako dobro. I bit će tako i na Kawasaki, ja mislim da je to već provjerena formula. Naravno Kawasaki će biti nešto duži koncert jer je samostalan.
3: A na koncertima Kawasaki Tripa i danas se vidi jedna zanimljiva stvar. Uz ljude koji bend prate desetljećima dolazi nova, puno mlađa publika. Ali ima i oni koji su vas gledali prije 10 ili 15 godina i možda još nisu vidjeli ovaj povratnički Kawasaki. Pa za njih konkretno, za nekoga koji je Kawasaki Trip možda gledao prije toliko godina i razmišlja treba li vas ponovno vidjeti na Šalati, što je u ovom bendu danas bolje, jače ili drukčije nego li tada, a što se mora doživjeti uživo da bi se pak razumjelo zašto ste se vratili?
4: Pa ja mislim da je bilo koliko je već bio na Kawasakiju zna što očekuje, zna koja će energija biti isporučena i koliko će to biti zabave i plesa i dobre energije. Oni koji nisu moraju doći jednostavno jer to je, se ne smije propustiti po meni, to je jedan od najboljih koncerata ove sezone, mislim da će biti u Zagrebu, domaćih naravno, i da je ta energija zarazna i da svako koji je bio jedan put na Kawasakiju to želi ponoviti. Dakle, oni koji su bili prije 5 godina, 10 godina, na većim nešim velikim koncertima ili prošle godine, pretprošle u tvornici ili bilo gdje gdje sviramo, znaju što očekuju i uvijek dolaze.
3: A neki se i pribojavaju kiše.
4: Kiše, nadam se, biti neće, taman će stati kad mi izađemo na pozornicu. Kawasaki Trip zvuči bolje nego ikad i dođite, uživajte s nama. Sumrak zora,
3: noćna mora. Šalata je logičan most nove priče. Nakon 11 godina bez novog studijskog albuma, pjesme Dije tata i Tri crte otvaraju put novim materijalima. Toni, gdje ste onda i kako stojite s novim albumom? Kad bismo ga mogli očekivati?
4: Pa ja mi smo počeli ove godine s ove dvije stvari koje smo izdali nove. Završit ćemo ove našu turneju recimo tako sa ovim koncertima sada u Zagrebu i onda idemo u prostoriju, idemo raditi, idemo probati stvoriti još nešto pjesama jer jednostavno moramo ići dalje, moramo biti kreativni i jesmo, pa očekujemo recimo negdje sljedeće godine. tijekom proljeća još neke singlove i onda možda, ne znam, na jesen album.

Evo, čuli ste, bit će, kao što sam rekao, promet novoga vikenda naš alat i nadam se i povoljnim vremenskim prilikama, znači da ne bude kiše, prije svega večera za Kawasaki Trip i onda za sutra za Antuna Aleksu i njegov projekt Idem. A mi smo uz njih stigli, evo, pred sam kraj današnje emisije iz domaće pop i rock scene. Završit ćemo je s jednom sjajnom pjesmom, zanimljivom verzijom. Naime, više od pola stoljeća nakon originala, jedan od skrivenih dragulja albuma Dnevnik jedne ljubavi, pjesma Kao stranac, dobiva novo rock izdanje. Od jedne pjesme s albuma koji je Zoran Čalić godinama nosio sa sobom preko koncertne izvede i ideje o snimanju do neočekivanog povratka Josipe Lisac u vlastitu pjesmu. Kao stranac još jednom potvrđuje da se neke najbolje suradnje jednostavno dogode. U novom aranžmanu Zorana Čalića i Damira Trkulje pjesma dobiva snažniji i suvremeniji rock zvuk, a pritom ostaje vjerna emociji i atmosferi izvornika. Potom se dogodilo nešto što nitko nije planirao, naime Josip Lisac svidjela se nova verzija pjesme pa je pristala doći u studiju i ponovo snimiti svoj vokal, ovoga puta upravo za verziju Zoran Čalić benda. Glazbu, ako netko ne zna, potpisuje Karlo Metikoš, tekst Ivica Krajača, iako nikada nije pripadala među najeksponiranije pjesme s tog kultnog albuma, upravo ju je Zoran Čalić posljednjih godina ponovo otkrio kao jedan od njegovih posebnih dragulja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
9: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ko ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
8: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
9: Najviše me smirilo to što su nam već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
8: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
9: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik oštrim predmetom ranio kolegu i spremačicu. Operirani su i stabilno.
2: Požar na Braču između Ložišća i Dračevice još je aktivan. Potop u Splitu zbog jakog pljuska.
0: 25. je obljetnica napada na Ameriku.
2: Počinju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 20 do 25, na Jadranu do 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutro s oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i stabilno su. U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja koji će raditi i tijekom vikenda. Nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Opširnije Miruna Kastratović.
3: Školski je dan u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom počeo dramatično. Maskirani učenik dugim nožem ili mačetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Učenici škole i roditelji su u šoku.
4: Onda sam čuo baš puno vrištanja i onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač. Ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
5: I on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
3: Profesor elektrotehničke škole Mario Božurić ispričao je novinarima dramatične trenutke kojima je svjedočio. Kada je stigao u školu, učenici su već bježali van, napadača je već držao kolega iz susjedne škole, a sam je pomogao ozlijeđenom učeniku.
6: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontaktu, da bude budan do dolaska hitne. Pritom je, evo, i kao što je izjavila majka, čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
3: Hitna i policija brzo su stigli na mjesto događaja, a učenik i djelatnica prevezeni su u KBC Zagreb i bolnicu Sestre Milosrdnice. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki i voditelj intenzivne skrbi u Sestrama Milosrdnicama Mladen Širanović.
7: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih je vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarima.
3: U školi već djeluje krizni tim, a nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin najavljuje pomoć učenicima i tijekom vikenda.
9: Pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
3: 15-godišnji je napadač pod nadzorom policije, motiv napada se istražuje, a do sad se neslužbeno doznaje kako su se dvojica učenika sukobila jučer, te da je napadač navodno u razrednoj WhatsApp grupi najavio svoj čin.
2: Krajem 2024. godine poslije napada u osnovnoj školi Prečko podignuta je razina sigurnosti u školama. Novi napad u elektrotehničkoj školi ponovno je aktualizirao to pitanje. Na prosvjetnoj je vlasti najveća odgovornost kako bi se iz novog događaja izvukle odgovarajuće poruke, upozorava školski sindikat Preporod. Najavljuju to i iz resornog ministarstva. Snježana Kralj.
10: Škola u kojoj se dogodio incident ima dva operativna djelatnika za sigurnost te 7 spremačica, potvrdio je ravnatelj uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja u resornom ministarstvu Momir Karin. Djelatnici sigurnosti bili su i jutros prema informacijama koje ima na svojem radnom mjestu.
11: Ne možemo reći da smo zadovoljni, ravnatelji su kazali da su zadovoljni sa radom operativnih djelatnika, ali evo, incident se dogodio.
12: Hoće li se preispitati sigurnost?
13: Jesu li na bilo koji način reagirali zaštitari?
11: Ne možemo davati dati izjave vezane za sve ovo, zato što je policija rekla da vrše izvide, tako da i mi nemamo točnu informaciju ko je šta. Uglavnom su svi bili na svom radnom mjestu. Sve će biti preispitano nakon što policija...
12: I njihovu edukaciju s obzirom...
11: Sve će biti preispitano.
12: Njihove ovlasti koje imaju?
11: Sve što bude trebalo će biti preispitano.
10: Iako su se unatrag 2 godine od tragičnog slučaja osnovne škole Prečko dogodili pozitivni pomaci u vezi s pitanjem sigurnosti u školama, novi napad pokazuje da smo još daleko od toga da nam škole zaista budu potpuno sigurne, upozorio je školski sindikat Preporod. Čelnik sindikata Željko Stipić.
13: Mogu reći da smo mi negdje oko 1500 naših kolegica i kolega primili na ta radna mjesta u školama, kolikoćom, puno se je napravilo. Međutim, veliko je pitanje kakva je zapravo kakvoća, tko su zapravo osobe koje su primljene na ta radna mjesta, jer na više sam se mjesta uvjerio da su mi se ravnatelji tužili da zapravo nekog izbora i nisu imali. Mislim da po tom pitanju treba se puno više napraviti.
11: Vidjet ćemo, evo, ako treba poboljšati, sigurno ćemo poboljšavati.
10: Poručuju iz ministarstva. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pak kaže.
14: Istraga u tijeku, kada ona završi, onda ćemo moći to i komentirati i reagirati. Za sada, što se tiče same škole, znači škola ima video nadzor. Obe dvije škole su imale zaposlenike, takozvane operativne zaposlenike za sigurnost. I to je sve što u ovom trenutku mogu reći.
15: Je li istina da je intervenirao jedan profesor?
14: Vezan za to ko je sve intervenirao, na koji način, gdje se točno to dogodilo, jasno je da ne možemo u ovom trenutku komentirati. Da li su svi reagirali adekvatno? Za sada ne vidimo propust škole, međutim, da li on bio, na to će odgovoriti istraga.
10: S obzirom na to da se radilo o dvojici učenika škole, takve je stvari puno teže spriječiti, podsjeća gradonačelnik.
0: O toj temi govorimo i u dnevnom ritmu. Od 15.30 gostuju predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić, stručnjak za sigurnost profesor Tonči Prodan i klinička psihologinja Gordana Buljan-Flander. Emisiju uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Dnevne novosti.
2: Veliki pljusak koji je jutros oko 9 sati pogodio Split, nažalost je zaobišao otok Brač, pa se vatrogasci i dalje bore s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložišća i Dračevice. Od jutros su i kanaderi na terenu, no iako kuće nisu ugrožene, još ima otvorenog plamena. Javlja Zrinka Bilandžić.
16: Na Braču se i dalje s vatrom bori oko 100 vatrogasaca. Jutros su požar gasila 4 kanadera, a trenutačno su 3 na terenu. Situacija je bolja, ali požar još uvijek nije pod kontrolom, kaže nam županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
17: Još imamo otvoreni plamen na južnome dijelu, tu rade i zračne snage, malo je to jedna kotlina, pa je nepristupačno, izgleda ružnije nego što zapravo je. Ono što je najvažnije, ništa nije ugroženo, sve snage su još na terenu, ostaće svi cijelu noć na terenu, nadamo se da neće izmaknuti kontrolu.
16: Prvu dojavu o požaru vatrogasci su dobili sinoć u 23 sata. Tijekom noći bile su započete i pripreme za izvanrednu evakuaciju morskim putem, no zato ipak nije bilo potrebe. Nažalost, kiša je jutros zaobišla Brač, za razliku od Splita koji je doživio potop. I opet se zove vatrogasci. Mario Mikas, zapovjednik Splitske vatrogasne postrojbe.
18: 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije, uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bilaze po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili prema podruma, ima liftova.
16: U nekim dijelovima Splita palo je i 70 litara kiše po metru četvornom, a nakon sat vremena oborina opet se razvedrilo.
0: Kvar na elektroinstalacijama rasvjete unutar transportnog mosta bio je uzrok požara u Petrokemiji prije 2 dana, izvijestila je Sisačko-moslavačka policijska uprava. Vatra se zatim proširila na više drugih transportnih i proizvodnih mostova i tornjeva, te su potpuno ili djelomično izgorjeli svi gorivi dijelovi postrojenja. U požaru nije bilo ozlijeđenih.
2: SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača Like koje uključuju sustavno javno praćenje zemlje i hrane i zaštitu od gospodarske štete, te širi plan oporavka ličke poljoprivrede. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u 2 cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
19: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo, i javnost i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad oni pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
2: U Gudovcu je otvoren 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam. Sudjeluje više od 400 izlagača, predstavlja se suvremena poljoprivredna oprema i mehanizacija, državna stočarska izložba, a posjeti ga više od 50.000 posjetitelja. Sajam je otvorio ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je najavio kako je vlada za iduću godinu osigurala 10 milijuna eura za cjelovitu revitalizaciju sajamskog prostora Gudovca. Snježana Miljak.
20: Više od 400 izlagača okupilo se na sajmu u Gudovcu, velik broj OPG-ova, prodavatelja poljoprivredne mehanizacije, stočara.
21: Sireve delamo, imamo mini siranu, imamo svoje krave, trudimo se, sve teže, ali ne donosi.
22: Bavimo se proizvodnjom mesa, u ovo vrijeme je teško biti stočar, pogotovo sad u spojevu tih koje kakvih bolesti. Hrane će biti recimo na knap zbog suše.
20: Kažu Marija Pomper i Anita Zrniš. Središnji dio manifestacije je državna stočarska izložba koja okuplja 193 izlagača domaćih životinja, znatno više nego lani. Vlada je za iduću godinu osigurala 10 milijuna eura za revitalizaciju sajamskog prostora Gudovca, najavio je ministar Vlajčić. Naveo je i da država trenutačno u stočarstvo ulaže 150 milijuna eura.
23: Za povećanje kapaciteta u mesnom dijelu, u mliječnom dijelu, za borbu protiv bolesti.
20: Na novinarski upit zašto su u 11. paketu mjera pomoći u odnosu prema prethodnom manje potpore za poljoprivredu i ribarstvo odgovara.
23: U okviru financijskih mogućnosti trenutno su potpore u poljoprivredi dane, ne vidim ništa sporno, dakle po hektaru će se poljoprivrednicima isplatiti zbog povećanja troškova proizvodnje, najviše vezano uz energente, mineralna gnojiva i plavi dizel i poskupljenja. Vlada Republike Hrvatske je i na druge načine uz poljoprivrednike tu.
20: Upitano uskrati poticaja osobama koje pale požare, odgovorio je da je održan sastanak stručnih službi dvaju ministarstava poljoprivrede i pravosuđa, na kojem se traži rješenje. Onaj tko na bilo koji način čini teška kaznena djela i ruši temelje ove države, dodaje, ne može dobivati potpore.
2: Svijet. Amerika i svijet prisjećaju se terorističkih napada na New York i Washington 2001. kada su se oteti zrakoplovi zabili u takozvane blizance i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida. Amerika je ni mjesec dana poslije napala Afganistan. Braslav Bradić.
24: 11. rujna najtužniji je dan za Amerikance u njihovoj skorijoj povijesti. Napade na svjetski trgovački centar i Pentagon izvela je Al-Qaida uz velike propuste sigurnosnih službi. Srušena su 4 zrakoplova, od kojih su 2 pogodila blizance, gdje je poginulo najviše od ukupno 3000 žrtava tog dana. Samo mjesec dana poslije Amerika je napala Afganistan zbog tamošnjeg sjedišta glavnog tvorca akcije Osame Bin Ladena. On je ubijen 10 godina poslije u Pakistanu. Američka nazočnost u Afganistanu trajala je još 10 godina nakon toga. Poslije njihova povlačenja, talibani, protiv kojih su se borili 20 godina, preuzeli su vlast mirnim putom. Na mjestu takozvanih blizanaca danas stoji jedan toranj, otvoren 2014. Službena komemoracija počela je polaganjem vijenaca, a očekuju se svi živući bivši predsjednici od Clintona do Bidena, kao i potpredsjednik J.D. Vance. Iz Europe pa i Hrvatske te ostalih savezničkih zemalja stižu poruke potpore. Poljski premijer Donald Tusk, nakon što je izrazio solidarnost sa Sjedinjenim Državama, ipak je poslao malo drugačiju poruku.
25: Dopustio sam si ove riječi solidarnosti, ali želio bih da te riječi i sjećanje na te dane budu putokaz svima, bez iznimke. Od Latvije do Sjedinjenih Država, od Kanade do Finske. Mi u Poljskoj nikoga ne moramo na to podsjećati. Da samo onda kad smo zajedno, samo onda kad se međusobno shvaćamo, uistinu ozbiljno, imamo prigodu pobijediti zlo u tom neprestanom sukobu.
24: Njujorški gradonačelnik i prvi musliman na tom položaju, Zohran Mamdani, iskoristio je ovaj datum da upozori na ozbiljne sigurnosne i zdravstvene propuste koji su slijedili nakon pada svjetskog trgovačkog centra, te da je od posljedica toga umrlo više ljudi nego od napada. U muslimanskom svijetu, osim same tragedije, napad vide prije svega kao polaznu točku protuislamske retorike u 21. stoljeću. Jedan od primjera toga je poziv bivšeg gradonačelnika New Yorka da Mamdani ne bi trebao sudjelovati na komemoraciji, na što se sadašnji gradonačelnik oglušio.
2: New Delhi domaćin je dvodnevnog sastanka na vrhu zemalja BRICS-a. Na dnevnom redu bit će ključna pitanja jačanja otpornosti skupine od gospodarske suradnje, smanjenja ovisnosti o američkom dolaru, sigurnost lanca opskrbe hranom do energetske sigurnosti, reforme multilateralnih tijela i međusobnih odnosa. Jelena Maštruko.
4: Desetak dana nakon sastanka Šangajske organizacije za suradnju u glavnom gradu Kirgistana, Indija ugošćuje predsjednike država i vlada BRICS-a na dvodnevnom samitu, a u New Delhi već su stigli ruski predsjednik Vladimir Putin, iranski Pezeškijan, južnoafrički Ramafoza, a još se iščekuje dolazak brazilskog predsjednika i kineskog Xi Jinpinga. Utemeljiteljska skupina pet zemalja brzo rastućih gospodarstava u međuvremenu se proširila na 11 članica, od kojih su pojedine na različitim stranama u aktualnom sukobu u Iranu. Sastanak na vrhu održava se u kontekstu globalne neizvjesnosti zbog američkog napada na Iran, ističe Rajan Kumar, profesor na školi za međunarodne studije Sveučilišta Jawaharlal Nehru, te dodaje:
5: What is the message? The message is that...
25: Koja je poruka? Poruka je da smo ujedinjeni. Zemlje BRICS-a, većina njih ne prihvaćaju sankcije koje je Zapad nametnuo, bilo Iranu ili Rusiji. One vode ponešto drukčiju politiku i zahtijevaju ono što nazivamo multilateralnom reformom. Također pruža alternativnu platformu zemljama koje se inače osjećaju isključenima iz zapadnih organizacija, odnosno organizacija kojima dominira Zapad.
4: Ekonomistica sa sveučilišta Massachusetts Jayati Ghosh ističe kako ponajprije cilj organizacije nije zaustaviti globalnu dominaciju Zapada, već je alternativa institucijama pod vodstvom Zapada.
6: Mislim da BRICS ima golem potencijal, no ne zbog razloga koji se često navode. Ne treba ga promatrati toliko kao skupinu usmjerenu protiv SAD-a, već kao skupinu koja traži alternativni položaj u svijetu i alternativan način vođenja međunarodnih gospodarskih i političkih odnosa.
4: Gospodarska snaga skupine BRICS je golema, blok obuhvaća gotovo polovicu svjetskog stanovništva, 40% globalne proizvodnje mjerene paritetom kupovne moći, 44% proizvodnje nafte i oko četvrtinu svjetske trgovine. Prema podacima MMF-a, skupina od 11 članica ove godine bilježi rast od oko 3,7% u usporedbi s 1% kod skupine G7.
2: Folklornim smotrama i koncertom Jakova Jozinovića večeras počinju 61. Vinkovačke jeseni. Središnje su svečanosti za tjedan dana, a u Vinkovce poziva gradonačelnik Josip Romić.
7: Dođite u Vinkovce od 11. do 20. rujna, zapivajte iz sveg glasa, zaigrajte Slavonsko kolo, najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamburicama, konjima, i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
2: Sport. Pripremio Marko Šivak.
8: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice Sergej Akirović proglašen je trenerom mjeseca u Premier ligi. Jakirović je s Hull Cityem pobjedio u obje utakmice tijekom kolovoza. Prvo je na domaćem terenu slavio protiv Manchester Uniteda 2-0, a potom je sva tri boda osvojio i na gostovanju kod Coventrya. Tako je Jakirović postao tek treći menadžer Hula koji je osvojio ovu nagradu. Utakmicama Opatije i BSK te Dinama 2 i Sesveta počinje peto kolo prve nogometne lige. Dvoboji su na rasporedu u 15.30. Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Ribakina igraće za naslov na US Openu. Noćas u polufinalima Sabaljenka bolja od Amerikanke Pegule 7-5 i 6-2, a Ribakina je također izbacila domaću igračicu Goff 3-6, 6-4 i 6-4. Tijekom noći će polufinala u muškoj konkurenciji igrati Njemac Zverev protiv Rusa Hačanova te međusobno Amerikanci Tiafoe i Shelton.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
9: Do kraja dana ostaje promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će i dalje biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na istoku te na jugu, gdje još lokalno može biti i obilnija. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na istoku te na jugu zemlje, gdje još lokalno može biti i obilnije oborine. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer postupno jačati. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu bit će više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove Velebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 Celzijevi stupnjeva. I u nedjelju će se nastaviti pretežno sunčano vrijeme, a temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju podsjetnik.
25: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik oštrim predmetom ranio kolegu i spremačicu. Operirani su i stabilno.
2: Požar na Braču između Ložišća i Dračevice još je aktivan. Potop u Splitu zbog jakog pljuska.
25: 25. je obljetnica napada na Ameriku.
2: Počinju 61. Vinkovačke jeseni.
25: Vrijeme sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 20 do 25, na Jadranu do 29 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.

Tam. Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u emisiju Dnevni ritam. Ja sam Davor Endulić. Nažalost, dan u Hrvatskoj obilježio je tragičan događaj. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i srećom stabilno su. U školi je krizni tim ministarstva obrazovanja koji će raditi i tijekom vikenda, a nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Nakon svega što se dogodilo, ključno je pitanje jesu li naše škole danas dovoljno sigurne i što konkretno moramo promijeniti da se ovakav napad više ne dogodi. O tome razgovaram sa psihologinjom Gordanom Buljan Flander, predsjednikom Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antonom Kovačićem i stručnjakom za sigurnost, profesorom na Fakultetu forenzičke znanosti u Splitu i Zagrebačkog sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Tončijem Prodano. A u sportskim minutama nakon vijesti u 16 sati govorimo o jučer odigranih posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. Najavit ćemo i sutrašnje utakmice Supersport Hrvatske nogometne lige, a više o svemu reći će nam kolega Marko Šivak iz sportske redakcije Hrvatskog radija. I za kraj, vlada je u Saboru uputila prijedlog poreznih izmjena kojima se predviđa potpuno ukidanje poreza na dohodak na mirovine. Danas umirovljenici koji imaju mirovinu veću od osobnog odbitka, koji iznosi 600 eura, na razliku plaćaju porez po nižoj stopi. Međutim, pritom imaju pravo na umanjenje porezne obveze od 50%. Prema vladinom prijedlogu, to bi se umanjenje povećalo na 100%. Drugim riječima, porez na dohodak na mirovine više se ne bi plaćao. Što to konkretno znači za umirovljenike? Koliko će više dobivati oni s mirovinom od 700, 800, 1000 ili 1500 eura i hoće li svi dobiti jednako povećanje i može li svaki umirovljenik već sada izračunati koliko će mu mirovina porasti? Evo svemu tome razgovaram s voditeljicom službe u Središnjem uredu Porezne uprave Sandrom Pezo, a naravno pozivamo i vas, poštovani slušatelji, da nam se uključite sa svojim pitanjima i komentarima na naš broj telefona 01 616 7001. Eto, toliko u najavi. Sa vama su danas producentica Andreja Vlah, za tonskim pultom je Tino Baričić, glazbu bira Ema Gross, ja sam urednik emisije, voditelj Davor Endulić. Ostanite sa nama.

0: 15:36, Mija Dimšić, Svjetionik, a mnogima je to u životu potreban taj svjetionik, nažalost i ovaj tragičan događaj koji je obilježio, možemo reći, dan u cijeloj Hrvatskoj na neki način ukazuje na to. Naime, javnost je u šoku nakon jutrošnjeg brutalnog napada u zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u naselju Voltinom. Maskirani 15-godišnjak napao je mačetom i teško ozlijedio školskog kolegu, a ranjena je spremačica koja je pokušala spriječiti napad. Oboje su zbrinuti, operirani i izvan životne opasnosti, a prema navodima očevidaca napadač je incident na prvom katu škole, kako se neslužbeno doznaje, dogodio se na prvom katu škole, a užasu je prethodila svađa dvojice učenika. Što nam ovaj napad govori o sigurnosti hrvatskih škola i kako je moguće da učenik u školu unese mačetu, a da to nitko ne primijeti? I ključno pitanje nakon svega, kako vratiti onaj osjećaj sigurnosti djeci koja su danas sve to proživjela? O tome u emisiji govore predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Anton Kovačić i stručnjak za sigurnost i profesor na Fakultetu forenzičke znanosti u Splitu i Zagrebačkog sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Tonči Prodan. U ovoj emisiji će nam se uključiti klinički psihologinja Gordana Buljan-Flander. Sa nama je dakle na liniji gospodin Kovačić, dobar vam dan, čujemo se.
1: Čujemo.
0: Dobar dan, lijepi pozdrav vama iz Osijeka, uskoro će nam se vjerujem pridružiti i profesor Tonči Prodan, a predlažem da za početak poslušamo što su izjavili učenici i njihovi roditelji koji su danas bili u šoku ispred škole.
2: Onda sam čuo baš puno vrištanje, onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač, ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni, ono.
3: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: A o stanju učenika izvijestio je i ravnatelj kliničkog bolničkog centra Zagreb, Fran Borovečki.
4: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s uvodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja. I siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
0: Evo, čuli smo dakle i ravnatelja KBC-a Zagreb, Frana Borovečkog. Gospodine Kovačiću, jesu li hrvatske škole danas dovoljno sigurne ili smo nakon evo ovakvih događaja, sjećamo se naravno svi i događaja iz osnovne škole Prečko krajem 2024. Jesmo li prisiljeni ponovno otvarati pitanje sigurnosti na ulazima u naše škole?
5: Pa upravo uvijek bi ja rekao, trebamo promišljati o toj našoj sigurnosti, jel? Ono što je velik problem je u stvari velik protok učenika, broja djece koje imamo po, u pojedinim zgradama. Svi smo mi živi,

0: školskih ustanova. Sve su škole to napravile. Ono što nam je pomoglo ministarstvo, zaposlili smo i operativne djelatnike za sigurnost. Svakako to je unaprijedilo jednu kontrolu ulaska i izlaska, da bilo tko ne može ući u školsku zgradu. Ali evo, vidimo iz ovog primjera.
1: Ali vidimo da očito nije dovoljno. Doduše učenik, možda i učenik te škole, ali svejedno, evo, unijeti tako nešto kao što je nož ili mačeta, evo, da, je li se to može spriječiti?
0: Upravo mi imamo sada, evo, operativne djelatnike koji imaju pravo i mogućnost pregleda torbi. No svakako, kad bi pregledavali svaku torbu koja lezi u školu, onda nam ulazak učenika bi bio u nedogled, neizvediv, nastava bi nam morala počimati, odnosno ulazak učenika puno prije. Naravno, tu treba promišljati možda na koji način to kontrolirati bolje, kvalitetnije. Ovo tu onako malo iz medija što sam, evo, uspio uočiti u ovom slučaju je da nekako teško je detektirati na početku godine u prvom razredu, posebno u prvom razredu, kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Tako da smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji. Zato imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može i na vrijeme djelovati. Prema nekim informacijama koje sam evo čuo, tu je postojao sukob već od jučer, tako da se možda promislilo o tome na vrijeme, ne bi došlo ovog danas.
1: Da, ali evo, iz ovih vaših riječi ja nekako iščitavam da smo mi donijeli, dakle, određena pravila, određene protokole koje u stvari u praksi očito nije uvijek moguće provesti, ako sam dobro razumio.
0: A je, recimo, ako gledate, učenici dolaze na nastavu, evo, u određenim školama je to u 7, u 8, ujutro, na primjer, 600 učenika ulazi u školu i jedan djelatnik trebao bi u nekim slučajima može, ali ne mora, pregledavati sve torbe. Da li je to moguće? Naravno da nije moguće. Jel? Tako da, ako ćemo gledati, u torbama se može unijeti puno toga, nije uvijek jednostavno detektirati, ali smatram da tu treba se raditi na jednom odgoju svih nas koji smo u školi. Od djece, roditelja, nastavnika, stručnih suradnika, odnosno edukacijama, na koji način u stvari se nositi sa poteškoćama, sa nekakvim svađama, razmiricama i raditi na sprječavanju svih oblika nasilja.
1: Dobro, evo, mjere u školama nakon prosinca 2024. i tragedije u osnovnoj školi Prečko, komentirao je za Hrvatski radio predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić, pa predlažem da ga poslušamo.
2: Pa ja samo ono što mogu reći, da smo mi negdje oko 1500 naših kolegica i kolega primili na ta radna mjesta u školama. I na neki način, ako se gleda formalno, dakle, mi smo sigurno, dakle, kolikoćom tog zapošljavanja puno se je napravilo. Međutim, veliko je pitanje kakva je zapravo kakvoća. Tko su zapravo osobe koje su primljene na ta radna mjesta? Jer na više sam se mjesta uvjerio da su mi se ravnatelji tužili da zapravo nekog izbora i nisu imali. Mislim da po tom pitanju treba se puno više napraviti.
1: Evo, čuli smo sindikalistu Željka Stipića. Gospodine Kovačiću, jesu li se kolege ravnatelji i vama pritužili kao gospodinu Stipiću da od tih 1500 ljudi koji su zaposleni zbog sigurnosti u hrvatskim školama nakon tragedije u Prečkom zapravo nekakvog izbora, kaže, i nisu imali?
0: Ja nisam imao takvih, evo, barem u srednjim školama, susreta s kolegama koji sam imao i nisu mi se žalili da nisu mogli zaposliti operativnog djelatnika za sigurnost. Naravno, u trenutku samog zapošljavanja, kada je trebalo se zapošljavati, bilo je kandidata možda i više na nekim natječajima, pa ih je trebalo i odabrati. Ono što je svi ti naši operativni djelatnici za sigurnost su trebali proći, a to je program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije u pravilu su oni na te edukacije i išli. Naravno, tu su educirani o svim postupcima koje trebaju poduzimati, o tome kako se treba ponašati prilikom dolaska neke osobe u školu, tako da su one u stvari pomogle više nam da imamo u stvari osobe koje nam kontroliraju ulazak i reći ćemo redovitih stranaka u naše škole, a to su prije svega roditelji koji dolaze na informativne sastanke, na roditeljske sastanke ili na nekakve bilo koje razgovore, tako da i ostalih naših stranaka koje dolaze

0: u naše škole, tako da smo u stvari podigli kontrolu vanjskog osoblja koji nam, odnosno vanjskih osoba koje nam dolaze u školu.
1: Da, evo iz grada su priopćili da su u zgradi koju dijele dvije škole da je zaposleno troje zaštitara, a jutros je u smjeni bilo dvoje zaštitara. Evo, čisto je taj podatak je, možda nije loše istaknuti u ovoj situaciji. A na lokaciji u zagrebačkom Voltinom naselju na kojoj se dakle nalaze dvije srednje škole, stigao je jutros i gradonačelnik Tomislav Tomašević koji o sigurnosti u školi kaže.
2: Znači, škola ima video nadzor, obe dvije škole su imale zaposlenike, takozvane operativne zaposlenike za sigurnost. To je novo radno mjesto koje je uvedeno nakon tragičnog događaja koji se dogodio u osnovnoj školi Prečko i to je sve što u ovom trenutku mogu reći.
1: Evo sa nama je i stručnjak za sigurnost, profesor Tonči Prodan. Profesore, dobar dan, čujemo se.
3: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Evo, čuli ste vjerojatno ovaj prvi dio što smo razgovarali sa gospodinom Kovačićem. Može li se ovakav događaj, tragični događaj, realno spriječiti ili će uvijek postojati mogućnost da netko unese u školu neku vrstu oružja?
3: Pa čujte, teško jednoznačno odgovoriti na to pitanje. Ja bih krenuo ovdje od početka i konstatirao da zapravo sigurnost, ovo što su kolege rekli, istaknuli ranije, s njim se složio da je sigurnost veća u odnosu na ono stanje sigurnosti koje je bilo do 2025. godine, dakle prije ovoga, do situacije kad se dogodilo zapravo Prečko. Ali prvenstveno u odnosu na ulazak osoba, dakle zaključavanje vrata i tako dalje, što je podiglo sigurnost. Nakon toga, dakle, ministarstvo je zapravo, ministarstvo znanosti je dalo obvezu dakle, osnovnim srednjim školama izradu procjene postojećeg stanja i analize rizika, izradu plana sigurnosti, dakle unutar ovog protokola kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama. Smatram da je to jedan ključni korak, to su škole bile obvezne napraviti, kako je to napravljeno i na koji način, ne znam, nemam uvide u taj dokument da bi ja mogao konkretno komentirati, ima to jako veliko iskustvo, jer sam zajedno sa svojim timom radio je procjene i planove u više škola, u više hrvatskih gradova i općina. Napad hladnim oružjem ili vatrenim oružjem jedan je od rizika koji se procjenja. Naime, tu se procjenjuju i prirodni rizici, dakle i potresi, poplavi, požari i ovi antropogeni rizici, dakle oni koje može zapravo donijeti i napraviti čovjek. Ovaj rizik napada hladnim i vatrenim oružjem podrazumijeva situaciju kojima učenik ili neka treća osoba ili neovlaštena osoba unosi i koristi to hladno oružje, bilo se radi o noževima, sječivima, tupim predmetima ili pak vatreno oružje s tim nanošenja ozljeda, izazivanja straha ili uzimanja talaca drugih oblika. Dakle, to je jedan od rizika koji smo mi u svim tim procjenama rizika radili temeljem lokacije škole, prethodnih incidenata, strukture škole, dakle više smjenskog sustava ili jednosmjenskog postojanja zaštitara u toj školi, postojanja operativnih djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu.
1: Da, dobro, dakle, što ste zaključili onda na temelju te analize ovoga? Bili možda recimo detektori metala na ulazu stvarno imali smisla recimo u srednjim školama?
3: Pa gledajte, to pa sad pitanje za široku raspravu, znate koliko. Dakle, nešto se može selektivno raditi na takav način da opet škola i društvo ne bude toliko represivno. To je sad pitanje ovlasti, znate. Pitanje ovlasti, te ovlasti imaju zaštitari, međutim, takve ovlasti nemaju operativni djelatnici za sigurnost i civilnu zaštitu. Zaštitar ima ovlasti, slično kao i policajac, zaustaviti osobu, legitimirati je, izdati zapovjed da napusti određeno područje ili u određenim situacijama upotrijebiti sredstva prisile. Dakle, u tim situacijama bi zaštitar smio postupati, a osoba zadužena za operativni djelatnik zadužen za sigurnosnu zaštitu i za sigurnost i civilnu zaštitu to ne bi smio na taj način, odnosno mogao bi kao osobni građanin u krajnjoj nuždi, odnosno nužnoj obrani, kad netko nekoga napadne, pa onda tu osobu branite, dakle u tom trenutku, kao da je napala vas.
1: Da, ali postavlja se pitanje, jesu li stvarno zaštitari rješenje ili samo možda stvaraju neki privid sigurnosti? Evo, čuli smo, dva zaštitara bila su jutros u školi, nažalost, nisu uspjela ništa učiniti.
3: Da, gledajte, odora u principu ima zapravo odvraća, jer kad vidite osobu koja je u određenoj odori, ta odora odvraća i onda ukoliko neko želi nešto napraviti, manje bi razloga da će to napraviti u tim sredinama, iako ako neko ima jaku namjeru, što je možda bio slučaj u ovoj situaciji, onda to u tu osobu neće spriječiti. Pitanje je, kažem, na koji način oni funkcioniraju, je li oni povremeno pregledavaju školske torbe i tako dalje, u ovom slučaju, dakle, evo, zapravo ovo je nasilje već na neki način trebalo prijaviti. Smatram da ovi dokumenti zapravo, znate, kad se oni izrade i budu onako mrtvo slovo na papiru, nemaju nekog velikog smisla. ovi dokumenti moraju biti živi, oni moraju biti često afurirani i to mora zapravo ući u sigurnosnu kulturu i učenika i zaposlenika i roditelja. Kako to ostvariti kroz predavanja, kroz tribine, kroz brojne vježbe koje se u školama mogu raditi. Dakle, za ovakve situacije u planu sigurnosti zaštite mora postojati procedura.
1: Da. Bojim se da ste baš rekli veliku istinu, nažalost, da su nam možda mnoge naše i dobre želje i protokoli i sve ostalo mrtvo slovo na papiru, barem tako evo iz ovog slučaja možemo jedino zaključiti. A sa nama je klinička psihologinja Gordana Buljan-Flander. Gospođo Buljan-Flander, dobar dan i dobrodošli u Dnevni ritam.
4: Dobar dan.
1: Evo, djeca su nažalost danas gledala napad, slušala su vriskove, bježala iz škole. Što se događa u glavi djeteta koja doživi takvu traumu?
4: To u svakom slučaju može biti zaista traumatski događaj koji može ostaviti i dugoročnije posljedice, ali u svakom slučaju je dijete se našlo u situaciji gdje postoji mu prijetnja za njegov život ili život nekoga bližega, važnoga, tako da po definiciji to je onda i traumatski događaj. Traumatski događaj je poznato da ima posljedice, da može prouzročiti i smetnje spavanja, plač, smetnje prehrane, anksioznost, nepovjerenje prema ljudima, teškoće u interpersonalnim odnosima s odraslima, s djecom, svijet za njih koji bi trebao biti sigurno mjesto postaje nesigurno mjesto. U tim situacijama je zaista jako važno koju podršku dijete ima u obitelji. Dakle, kad dijete sa takvim psihičkim stanjem, ako dođe u obitelj koja ne razumije ili minimizira njegove teškoće ili samo priča o tome kako je svijet nesigurno mjesto, kako su škole danas opasno mjesto, kako danas nije uopće lako živjeti u ovakvim uvjetima, onda dijete zapravo dobiva još više poruku da je to sve opasno. Ili ako se roditelji neće o tome razgovarati, da nema odrasla osoba koja može vidjeti i prepoznati njegovo stanje i koja će mu pomoći. Tako da mislim da je zaista jako važno da i u školi postoji jedna sigurna osoba kojoj se svako dijete može obratiti. To je meni inače iz moje prakse s djecom, jer s djecom radim svaki dan. Svakom djetetu je jako važno ako u školi postoji osoba kojoj se može obratiti.
1: Imamo li u svim školama osobu kojoj se dijete može obratiti?
4: Pa neke mi djeca govore da nemaju pojma kome se mogu obratiti, dakle možda postoji, ali do djece ne dođe ta informacija. Tako da zaista mislim da je bitno i da djecu naučimo da ako primijete da se neko dijete ponaša rizično, da prijeti, da pokazuje oružje, da takve stvari piše po društvenim mrežama, da to onda nije cinkarenje, da to onda nije tužakanje, nego je to onda zapravo odgovornost prema sebi i prema drugima. Ali mora postojati osoba koja će dijete to reći. Ja Jasno. Kad radim sa buliranom djecom, oni kažu ja nisam znala kome ću se obratiti.
1: Evo, to je vrlo važno, a možemo evo istaknuti da je u školu stigao krizni stožer, pa predlažem da poslušamo što je izjavila nacionalna koordinatorica kriznih timova iz resornog ministarstva Ivana Pavić-Šimetin.
5: Okupili smo se svi, započeli sa kriznom intervencijom. Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra u nedjelju od 9 do 1 sat, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć. Nastavljamo sa kriznom intervencijom tijekom cijelog tjedna i također pripremamo školu da već u ponedjeljak nastavi se sa nastavom.
1: Evo, čuli smo gospođu Ivanu Pavić-Šimetin koja kaže da pripremaju da škola već u ponedjeljak nastavi s nastavom. Je li to, gospođo Buljan-Flander, prebrzo? U petak, evo, odnosno danas, imali smo napad, djeca su, rekli smo, i vrištala, bježala iz škole, svjedočila nasilju, a onda bi se nakon samo dva dana, dobro, trebali vratiti u istu zgradu, naravno tu je bila i pomoć kriznih timova i opet sjesti u te klupe. Može li dijete koje je dakle u petak doživjelo ovakav traumatičan događaj biti spremno za povratak u istu školu već u ponedjeljak?
4: Neko dijete može, neko ne može, najkraće rečeno. Dakle, neko dijete koje kaže ne želim, bojim se, stvarno ga ne treba tjerati, nego treba malo s njim porazgovarati i vidjeti što je to što ga muči. Možda se boji upravo što ste vi rekli, proći tim hodnikom gdje se to dogodilo. Možda se boji da se još nešto može dogoditi. Posebno ako će djeca cijeli ovaj vikend slušati vijesti, da bude televizor uključen, radio uključen, pa da samo idu te vijesti, dijete ima dojam kao da opasnost se i dalje nastavlja. Tako da, ako dijete ne želi, ne treba mu reći ni moraš, ni nemoj ići. zaista vidjeti što se događa, porazgovarati s djetetom, vidjeti gdje su njegovi strahovi. S druge strane, za većinu djece ta rutina, nastavak rutine je vrlo bitan da bi se dijete oporavilo. Dakle, to je nastavak rutine i poruka djetetu da izbjegavanjem nećemo ništa puno postići. Jer u traumi, kad pokušavamo izbjeći one događaje koje nas podsjećaju na traumu, onda se učvršćuje mišljenje i stav: aha, škola je opasno mjesto. A to zapravo djeci ne treba. Tako da kažem, za neku djecu je to dobar povratak u rutine, ali ako dijete kaže da ne želi, ne treba ga terati, nego vidjeti što stoji iza toga njegovog ne želi, bojim se ili tako.
1: Da, vjerujem da će se to adekvatno i procijeniti, ali što nikako ne bismo smjeli govoriti djetetu koje je preživjelo ovakav događaj?
4: Pa nikako mu ne bi smjeli govoriti, nije to ništa. Nemaš se čega bojati, to se više nikad nikome neće dogoditi, to se tebi neće dogoditi. Dakle, nikako mu to govoriti niti minimizirati, znači minimizirati njegove osjećaje i njegove strahove, ali isto tako ne stalno o tome pričati, niti mu stalno ponavljati slike toga, da stalno priča što je bio, gdje si bio, što si radio, što si činio. Dakle, to nikako raditi, jer dijete koje doživi traumu i samo mu se previše vrte te slike, i još ako mu mi namećemo te slike, dodatno ga traumatiziramo. Znači, izbjegavati i govoriti taj dio možda s prijateljima: pa pogledajte vi te današnje škole, pa ja se bojim posla dijete u školu. To isto nikako govoriti pred djetetom. Ali ono što je najvažnije sad, ovaj vikend, da roditelji s djecom idu u šetnju, igraju neke društvene igre, budu s djecom, budu tu dostupni, jer svako dijete, evo meni je danas bilo dvoje, troje djece tu, svako dijete dođe s tom pričom i svakome je potrebno da ima odraslu osobu koja ga može koregulirati, koja može regulirati njegove osjećaje. Jednom djetetu roditelj može reći: ma ajde, nećemo o tome pričati, nemoj se bojati. To isto nije rješenje. Ajmo vidjeti što je u tvojoj glavici, što ti se vrti, ajde ispričaj mi. Kad se bojiš, kad kažeš da se bojiš, ima li nešto konkretno čega se bojiš? Dakle, da postoji odrasla osoba koja smireno, vrlo smireno može o tome razgovarati, i ne trebamo se pred djecom praviti heroji da mi ne osjećamo zabrinutost i strah. Dijete ne treba roditelja koji je stroj, koji ne osjeća, ali treba roditelja koji može pokazati što osjeća, ali zna što će s tim. Dakle, ne trebaš ti onda brinuti o meni i o mojim osjećajima. Ja sam isto uznemirena, ali ja se s tim mogu nositi i znam što ću sa tom svojom emocijom, i tu sam za tebe i mogu podnijeti. Mogu podnijeti sve što mi ti imaš reći. Mogu kontenirati sve tvoje emocije.
1: Evo, nadam se da su nas čuli ne samo roditelji iz škole, dakle, koji se dogodio tragičan događaj, već naravno i svi roditelji i nastavnici i svi koji imamo na neki način veze sa djecom. Hvala vam lijepa, nadam se prije svega da će se što prije oporaviti ozlijeđeni učenik i djelatnica škole, naravno da će onda i djeca i nastavnici nekako uspjeti to sve pobijediti, ovu tragediju, i da će uspjeti nekako doći na one stare korake koje su bili, dakle, prije sami možda tjedan dana kad su krenuli, kad je počela nova školska godina. Hvala lijepo u svakom slučaju našim gostima. Sa nama su bile klinička psihologinja Gordana Buljan-Flander, predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačića, iz Splita nam se javio i stručnjak za sigurnost profesor Tonči Prodan. Hvala vam lijepa na sudjelovanju.
6: Hvala i doviđenja.
1: A poštovani slušatelji, hvala još jednom. Poštovani slušatelji, nakon vijesti u 16 sati govorimo o sportu. Ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutro s oštrim predmetom teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezani u bolnicu te su stabilno. Motiv napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala. Napadač je priveden. Govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te voditelj odjela intenzivnog liječenja KBC-a Sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
1: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
2: U toku prijepodnevnih sati smo zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine i grudne šupljine te ekstremiteta. Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju.
0: U školu je upućen krizni tim koji će i tijekom vikenda raditi s učenicima, roditeljima te nastavnicima. Profesor Mario Božurić neposredno nakon napada pronašao je teško ozlijeđenog učenika te mu je pomogao. Nakon njega poslušajte majku jednog učenika.
3: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontaktu, da bude budan do dolaska hitne. Čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
4: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Sada je najbitnije naravno da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Kad istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti da se unaprijedi sigurnost u školama.
0: I dalje gori požar koji je sinoć buknuo između Ložića i Dračevice na Braču. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Dio stanovnika sinoć je evakuiran jer se vatra približila kućama. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Još imamo otvoreni plamen na južnom dijelu, tu rade i zračne snage. Malo je to jedna kotlina, pa je nepristupačno, izgleda ružnije nego što zapravo je. Ono što je najvažnije, ništa nije ugroženo, sve snage su još na terenu, ostaće svi cijelu noć na terenu, nadamo se da neće izmaknuti kontrolu.
0: Vijesti. Najmanje 5 osoba je poginula, više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlohradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovog tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu. U New Delhiju sastali su se indijski premijer Modi i ruski predsjednik Putin. To je njihov drugi sastanak u manje od 2 tjedna. Modi je više puta pozvao na mirno rješenje rata u Ukrajini, poručujući da su dijalog i diplomacija jedini put do mira. Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura podnove Lebita i solinim udarima. Najniža temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, najviše od 20 do 25, a na Jadranu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

0: A u sportskim minutama u 16 sati točno 8 minuta nakon vijesti pozdravljam kolegu iz sportske redakcije Hrvatskog radija Marka Šivaka. Marko, dobar dan, dobrodošao. Evo, sinoć je odigrano posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka, pred nama i Super Sport HNL, dakle nogometa neće manjkati.
1: Apsolutno, Davore, hvala ti lijepa na ovome uvodu. Igralo se, kao što si rekao, na 6 stadiona, postignuto 23 zgoditka, u prosjeku gotovo 4 po utakmici. Jedina jača je bila srijeda kad je bilo nešto više zgoditaka, ali nama je nekako najzanimljivija bila utakmica koja je izravno prenošena na drugom programu Hrvatske televizije. Komo je bio s 4-1 uspješniji od Rasenball Sport Leipziga. Domaćin je u vodstvo doveo hrvatski reprezentativac Baturina koji je asistirao i za drugi gol talijanskog sastava. Bayern je pitanje pobjednika protiv Bode Glimta riješio u drugih 45 minuta, završilo je 5-0 za Bavarce i to nakon što u prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka. U Manchesteru je United s 4-0 pobjedio Sabah koji je postao prva momčad u povijesti Lige prvaka u kojoj je utakmicu krenula s igračima 11 različitih nacionalnosti, dakle nikada ranije se to nije dogodilo, a tih 11 igrača izabrao je nekadašnji trener Gorice i Hajduka Dambrauskas. Za jedinu pobjedu gostiju pobrinuo se Lans koji je u Pragu pobjedio Slaviju 3-2, Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, baš kao i PSV i Šahtar. U toj utakmici je naš reprezentativac Ivan Perišić bio kapetan PSV-a.
0: Ako možemo, Marko, ja bih samo se malo vratio na Martina Baturinu, nekako najviše riječi je bilo o njemu, evo i sam si rekao, dakle postigao je pogodak, prvi pogodak za talijanski Komo u Ligi prvaka, asistirao je. Čitam i da njegova vrijednost se procjenjuje već na 100 milijuna eura, ima samo 23 godine, znamo što znači Komu, ali naravno puno znači i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
1: Apsolutno, i treba naravno pohvaliti Komo koji je pravi hit, ne samo u talijanskom prvenstvu, već i sjajno je krenuo u to nadmetanje u Ligi prvaka domaćom pobjedom protiv njemačkog sastava koji je već imao iskustva s igranjem europskih utakmica kako u Europskoj ligi, tako i u Ligi prvaka.
0: E sad, hoćemo li ići onako malo dalje pa reći da je možda i Martin Baturina nekako sa ovim igrama, i vidit ćemo, još ima on puno toga vjerujem za pokazati, nekako naznačio da evo jednog dana kada Luka Modrić kaže evo dosta je, da će možda baš on biti taj neki njegov nasljednik.
1: E, to je sad na izborniku Biliću, to je sad na onim izbornicima koji će eventualno dolaziti nakon Slavena Bilića za vrijeme dok će Martin Baturina igrati, ali već na nedavno završenom svjetskom prvenstvu je pokazao da je jedan od naših ponajboljih igrača u ovome trenutku. On i Petar Sučić nekako su najviše dali u tom veznom redu, iako su možda malo pod navodnicima marginalizirani jer su gurani u zaut liniju, pa im je na taj način ograničeno bilo kretanje. Kad bi igrali malo više u sredini terena, kad bi imali mogućnost dribljanja lijevo, desno, naprijed, nazad, onda bi to nudilo i puno više mogućnosti za pokazivanje raskoši, sve raskoši.
0: Da, možda će se igra reprezentacije podrediti njima, evo vidit ćemo to već vrlo brzo.
1: Apsolutno, ono što se tiče naših trenera, valja pohvaliti Sergeja Akirovića za sve ono što je dobro napravio sa svojim Hull City-em u uvodna tri kola Premier lige, a upravo je ta engleska prva liga izbacila i nagradu za trenera mjeseca koja je upravo pripala Jakiroviću koji je sa svojim Hullom tijekom kolovoza u dvije utakmice izborio dvije pobjede kod kuće protiv Manchester Uniteda te u gostima kod Coventry City-a. Rezultati nisu baš bili tako blistavi kad je kup u pitanju, ali eto, barem što se tiče lige, nakon tri odigrana kola Hull je u samome vrhu na trećoj poziciji, ako
0: da,
1: se ne varam.
0: Da, sjećam se, evo, i vjerojatno i ti, a i mnogi ljubitelji nogometa, pogotovo engleskog, da prije samo nekih mjesec dana su Sergeja Jakirovića i njegov klub otpisivali i govorili da jednostavno oni nemaju što tražiti među najboljim engleskim prvoligašima.
1: Pa dobro, to je ta draž nogometa, ali naravno jedan krastavac ne čini zimnicu, kao što ni jedna lasta ne čini proljeće, i definitivno treba na duge pruge kad je liga u pitanju pokazivati konzistentnost, osvajati bodove kako bi se definitivno zacementiralo mjesto u tom premiershipu. Inače, uz Jakirovića svega još dvojica trenera Hull City-a su kroz povijest osvajala taj naziv menadžera mjeseca i definitivno treba čestitati bivšem treneru Gorice, Rijeke i Dinama na tom sjajnom sjajnom uspjehu, jer znamo da kad bi naši treneri došli u engleske premier ligaše da se tamo ili ne bi dugo zadržali ili ne bi ostvarili neki značajniji trag, pa eto, veselimo se svakom uspjehu kako Jakirovića, pa tako i naših nogometaša. Spominjali smo malo prije Baturinu, bilo ih je još jučer u akciji poput Ivanovića u dresu Lansa ili pak još uz samog Baturinu i Smolčića u dresu Koma.
0: Da, evo, osim naših nogometaša koji igraju u stranim klubovima, možda da se okrenemo i sutrašnjem danu, tu je i Supersport, Hrvatska nogometna liga, hoćemo sada najaviti ove utakmice koje nas čekaju.
1: Hoćemo, reći ćemo prije toga da su u tijeku dvije utakmice petoga kola prve nogometne lige, otprilike završnica prvog dijela. Dinamo 2, Sesvete 1-1, vodio je Dinamo, Sesvećani su izjednačili, Opatija ima 2-0 protiv BSK iz Bijelog brda. Igrao nam se kup ovoga tjedna, utorak i srijedu, stoga će se kolo, da tako kažem, malo prebaciti od subote do ponedjeljka, umjesto kako je to uobičajeno da se igra od petka do nedjelje. Sutra ga derbijem otvaraju Osijek i Dinamo. Na Opus Areni će se igrati s početkom u 17 sati. Druga utakmica dana je dvoboj Lokomotive i Rijeke u 20 sati na Maksimiru. U nedjelju od 17 Istra dočekuje Rudeša, od 20 na Poljudu će igrati Hajduk i Slaven Belupo. Kolo će u ponedjeljak s početkom u 18 sati zaključiti Gorica i Varaždin. Na tablici podsjetnik za naše slušatelje, vodi Hajduk s 13 bodova, koliko ima i drugoplasirani Dinamo s utakmicom manje, ali i treće plasirani Varaždin. Slijedi Osijek s 12 bodova, pa Rijeka na petom mjestu s 10 i utakmicom manje. To je taj derbi Rijeke i Dinama koji se trebao igrati u drugome kolu na Rujevici. Donji dom predvodi Istra na šestoj poziciji sa 6 bodova, koliko imaju i sedma Lokomotiva te osmi Slaven Belupo. Rudeš je 9 iz 3 boda, posljednja 10. Gorica koja je u 6 odigranih kola izborila jedan jedini bod.
0: Toliko od nogometa, ili to je to. Idemo onda da se prebaciti na druge sportove i sportska događanja koja su bila i koja će se tek dogoditi.
1: Pa na mlade sportaše, jučer su na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene nagrade Dražen Petrović. Laureati su po kategorijama, dakle najveće nade Vitor Upčić, boksač, brončani s europskog prvenstva do 15 godina, te Katja Milić, svjetska kadetska prvakinja u sportskom plesu. Kategorija najbolji parovi štafete ili posade pripala je Senki Martinović i Tomi Tadiću, srebrnima sa europskog prvenstva u streljaštvu do 21 godine. Najbolja muška ekipa je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, osvajači svjetskog naslova, a najbolja ženska ekipa je kategorija u kojoj nije proglašen pobjednik, nije pristigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo jedino 2018. kad nije bilo niti jedne kandidature uopće, te će eto nagrada Dražen Petrović, barem njezina direkcija, u budućnosti malo porazmisliti na koji način eventualno učiniti tu kategoriju pristupačnijom brojnim ženskim kolektivima.
0: Da, evo Marko, pratio si dodjelu tih nagrada, bi li možda nekoga posebno izdvojio, ko bi u budućnosti od tih sportaša ili većina ovdje navedenih mogao stvarno ostvariti pa neke rezultate i pamtiti ih kao evo možda buduću Janicu, ne znam, Dražena Petrovića ili nekog, ne znam, Gorana Ivaniševića?
1: E, teško je to reći i nismo još stigli do kraja liste, a upravo ta završna dva imena su imena koja se nadaju nastupu za dvije godine u Los Angeles su na olimpijskim igrama. Prije svega Oskar Kovačić, europski prvak do 80 kg u mlađe seniorskoj konkurenciji u taekwondou, te Vita Barbić, srebrna na svjetskom prvenstvu do 20 godina u bacanju koplja. Dakle, taekwondo i atletika su sportovi u kojima imamo tradiciju osvajanja tih odličija, pa idemo poslušati što sami ti sportaši kažu o onome što su učinili u toj protekloj godini. Prvo slušamo Oskara Kovačića.
2: Naravno, iznimno sam zahvalan što sam nominiran za ovu nagradu. Definitivno ostavlja jednu posebnu točku u mom životu, u mom sportskom razvoju. Naravno, vrlo sam zahvalan. Puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova pred mnom, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
0: Čuli smo voditelja, malo je nedostajalo da već godinu dana ranije dobiješ istu nagradu.
2: Pa da, pa rekao bih da se zadnjih par godina nanizalo dosta dobrih rezultata, ako se to može tako reći, ali kad je sad nagrada tu, naravno vrlo sam zahvalan i naravno i dalje ću nastaviti raditi i raditi na sebi i pokušati izvući maksimum iz sebe.
1: Najavio si aktualni olimpijski ciklus koji će završiti igrama u Los Angelesu, koliko se blizu ili daleko ostvarenju tog, možemo reći, sna svakog sportaša nastupiti na takvoj velikoj pozornici?
2: Pa, utrka je već počela i u isto vrijeme olimpijske igre su i blizu i daleko, ali sada svaki trening, svaki turnir je bitan izuzetno i bitno je sada biti ustrajan i trudit se doći do toga.
1: Možemo reći da imamo svoju tradiciju kroz dugi niz godina u taekwondo.
2: Da, pa taekwondo je najtrofejniji individualni sport u Hrvatskoj i po tome se vidi da svi sportaši, svi hrvatski taekwondoaši se trude, svi klubovi su vrlo kvalitetni, hrvatska reprezentacija je vrlo kvalitetna i dosta je kvalitetan rad.
1: Kako si zadovoljan uvjetima koje imaš u Hrvatskoj?
2: Pa ja sam uvijek zadovoljan kakvi god da su uvjeti, ali naravno uvjeti su odlični, nemam se na što žaliti, bitno je samo da treniram i to je to.
1: Imaš li uzora?
2: Pa ne mogu reći da imam uzora, ali radim na tome da možda za nekoliko godina ja postanem uzor nekom drugom.
1: Hvala lijepa. Vita Barbić, najuspješnija mlada sportašica u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno za nagradu Dražen Petrović. Vjerujem da je to velika osobna satisfakcija za sve ono što je učinjeno u proteklom periodu.
3: Apsolutno, evo mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako, kako sam i rekla, ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje, nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje. Nekako se stvarno trudim, s obzirom da smo dobili nagradu Dražena Petrovića, po njegovom uzoru nastaviti ustrajno i predano raditi ka svojim ciljevima i jednostavno htjela bi evo svoju ulogu kao vrhunskog sportaša malo proširiti van samo sportskih okvira i promovirati našu zemlju u najboljem svijetu što je moguće, a isto tako promovirati vrijednosti neke koje izlaze van samog sporta.
1: Ta nagrada naravno dolazi kao sjajna nadopuna onoga što je ostvareno, a čuli smo da je rezultat bilo svjetsko srebro na prvenstvu atletičara do 20 godina, pa ako se možeš malo prisjetiti kako je to sve skupa izgledalo na atletskom stadionu.
3: Pa evo, kao i sve do sada, put do svake medalje je bio tu dosta trnovit. Ove godine je bilo tu dosta prepreka kako sam bila maturant, a meni je obrazovanje i škola izuzetno bitno, tako da nismo stigli se toliko posvetiti odlasku na pripreme i u tom smislu sportu, ali evo treneri ja smo nalazili nekakve alternativne načine da budemo opet u najboljem izdanju što je moguće. Ove godine prebacili smo tu čarobnu granicu od 60 metara, probili smo se i u seniorskoj atletici i na juniorskom natjecanju u svjetskom prvenstvu. Osvojila sam drugo mjesto uz još neke otegotne malo i obiteljske situacije i svašta, tako da mogu reći da sam opet naučila uz to srebro puno lekcija, ali i ostvarila velik uspjeh. Tako da je to opet spoj najbolji koji može biti, gdje ima ipak i nekakva lekcija, nije sve idealno prošlo. Da to bude samo natjecanje, bilo je odlično i u zaborav. Tako da pamtit ću ovo zauvijek, ovu cijelu sezonu i veselim se vidjeti što sljedeća nosi.
1: Jana Koščak, u recentnije vrijeme, prije 2 godine, onda 15 godina ranije, i Sandra Perković su također bile laureati na ovom izboru. Dakle, možemo reći da u periodu od 20 godina imamo 3 atletičarke, što je također velika stvar i za popularizaciju tog sporta.
3: Apsolutno, evo ima odličnih mladih atletičara, ima tu puno perspektive za jednostavno graditi novu generaciju, jer već je prošlo, kako ste i rekli, 15 godina od kad su oni bili u našoj dobi. I vrijeme je da dođu nova lica na scenu, da se osim naše velike sportašice Sandre Jankasević, da se uz nju sada već počnu vezati na seniorskim natjecanjima i nas mlađe, kako bi mogli jednostavno proširiti ovu priču i približiti atletiku ponovno novim mlađim generacijama.
1: Pogled u budućnost, čuli smo na pozornici se spominje i Los Angeles, naravno sportaši u olimpijskim sportovima žive u tim 4-godišnjim ciklusima, možete li vi možda do Los Angelesa?
3: Pa evo, to je naravno jedan cilj kod trenera je to vjerojatno plan, kod mene za sada još uvijek želja, jer moram priznati da tu on vodi cijelu situaciju, cijeli taj proces. Samo sam tu da radim i da slušam njega, jer doveo me do svega do čega je, tako da vjerujem da on zna načine kako ćemo doći do toga. Hoće li biti jednostavno? Naravno da neće, jer je ipak atletika vrlo zahtjevan sport, ali evo, daćemo sve od sebe i 2 godine su dug period, tako da puno se toga može tu i naučiti i novoga i popraviti neke stvari koje treba, tako da evo, nadamo se da će to biti ostvarivo.
4: Osim što atletika zahtjevna je i globalna, praktički nema zemlje koja nema svoju atletsku reprezentaciju.
3: Upravo to, dobro ste i rekli, da.
4: Hvala lijepa.
3: Hvala.
1: Da, laureati su dobili statue Dražena Petrovića uz naravno još sponzorske darove. Inače, statue su rada akademskog kipara Nevena Bilića, izrađene tehnologijom 3D printanja, što je također pohvalno jer se ide u korak s vremenom, a isto tako se koriste i neke ekološki prihvatljivije komponente.
0: Što znamo koliko je važno, pogotovo kad su ekološke teme, a trebale su biti prije, ali nažalost nisu, opet u žiži javnosti.
1: Što se tiče tenisa, doznali smo finalistice US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira sezone. To su bjeloruskinja Rina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina. Noćas u polufinalima Sabaljenka bolja od domaće igračice Pegule 7-5 i 6-2, a Rybakina je također izbacila domaću igračicu, dakle Amerikanku Goff 3-6, 6-4 i 6-4. Tijekom noći će polufinala u muškoj konkurenciji igrati Njemac Zverev protiv Rusa Hačanova, te međusobno Amerikanci Tiafoe i Shelton. Na europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj jučer je paraolimpijka Ema Mečić ostala na korak do odličja, bila je četvrta u trci na 100 metara slobodnim stilom. Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. jučer vožene etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je domaći vozač Enrik Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku. I na kraju dodajmo da će večeras u Budimpešti početi prvo ultimativno svjetsko prvenstvo. Najbolji atletičari i atletičarke svijeta iduća će 3 dana imati natjecanja u 28 disciplina. Među elitom je i jedan naš predstavnik Marino Blaudek, koji će sutra nastupiti u polufinalu utrke na 800 metara.
0: Ultimativno atletsko prvenstvo, možeš možda u kojoj rečenici nam pojasniti o čemu se radi? Rekli smo prvo, znači nešto novo.
1: Pa to mi je teško ovako s laičke strane objašnjavati, s obzirom da ni sam nemam odviše spoznaja o svemu tome, ali nekako mi to sve miriši na one priče o nekoliko tih sada u posljednje vrijeme aktualnih boksačkih federacija i mogućnosti osvajanja naslova, s obzirom da je naš Filip Hrgović stigao do svjetskog naslova u jednoj od tih verzija.
0: Evo, Filip je stigao, možda dođe i Marino, tako da možda ćemo imati i više prvaka. Hvala ti puno, Marko. Sa nama bio Marko Šivak iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Poštovani slušatelji, u nastavku govorimo o nečem sasvim drugom, o poreznim izmjenama kojima se predviđa potpuno ukidanje poreza na dohodak za mirovine. Više o tome donosimo u nastavku, ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Poštovani slušatelji, 16:30, vi ste dalje uz dnevni ritam Hrvatskog radija. Vlada je u Sabor uputila prijedlog poreznih izmjena kojima se predviđa potpuno ukidanje poreza na dohodak na mirovine. Danas umirovljenici koji imaju mirovinu veću od osobnog odbitka koji iznosi 600 eura na razliku plaćaju porez po nižoj stopi. Međutim, pritom imaju pravo na umanjenje porezne obveze od 50%. Prema vladinom prijedlogu, to bi se umanjenje povećalo na 100%. Drugim riječima, porez na dohodak na mirovine više se ne bi plaćao. Što to konkretno onda sad znači za umirovljenike, koliko će više dobivati oni sa mirovinom recimo 700, 800, 1000 ili 1500 eura, hoće li svi dobiti jednako povećanje i može li svaki umirovljenik već sada izračunati koliko će mu mirovina porasti. Evo, o svemu tome razgovaram sa voditeljicom službe u Središnjem uredu Porezne uprave Sandrom Pezo. Gospođo Pezo, dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: A kad smo kod slušatelja, naravno pozivamo i vas, poštovani slušatelji, da nam se javite u emisiju sa svojim pitanjima i komentarima na ovu temu na broj telefona 01 616 7001. Evo, iz primjera vlade, gospođo Pezo, vidljivo je da ako je mirovina umirovljenika 800 eura, a zakonski propisani osobni odbitak na koji se ne plaća porez na dohodak iznosi 600 eura, razlika porezne osnovice 200 eura na koju se sada plaća porez po nižoj stopi od 20% koji iznosi 40 eura. Od tih 40 eura do sada se obračunavalo umanjenje za umirovljenike od 50%, te porez na dohodak u tom slučaju iznosio 20 eura, a predloženim zakonom porez na dohodak iznosio bi 0 eura. Je li to nekako najjednostavnije kako smo mogli objasniti ovu cijelu priču?
1: Da, točno, sve ste dobro rekli. Najvažnije je sa 50% se povećava na 100% to umanjenje.
0: Evo, onda idemo na konkretan primjer. Umirovljenik recimo ima 800 eura mirovine, osobni odbitak mu je 600 eura, danas tih 200 eura plaća 20 poreza, onda prema novom modelu koliko bi mu iznosila mirovina?
1: Znači danas onaj koji ima 800 eura mirovine i plati 20 eura poreza dobit će na svoj račun 780 eura. S druge strane, s obzirom da je platio 20 eura od 1. siječnja 27. godine, s obzirom da će se povećati to uvećanje sa 50 na 100, umanjenje to je sa 50 na 100%, neće platiti niti eura poreza, odnosno uvećat će mu se mirovina za 20 eura.
0: Znači, da, ovo ste vrlo dobro rekli, u stvari važan podatak, a to je da sve stupa na snagu od 1. siječnja. Tako, stvari. Tako da ne možete računati umirovljenici da će to dogoditi se odmah, rekli smo i sami, vlada je to tek uputila u Sabor, a očekuje se dakle da bi se sve trebalo, zakon bi se trebao donijeti od 1. siječnja.
1: Tako je.
0: Možemo li onda napraviti nekoliko primjera, recimo koliko dobiva umirovljenik koji danas prima 700 eura, koliko rekli smo za one sa 800, a koliko recimo sa 1000 ili 1500?
1: Evo konkretno, znači spomenuli ste već, svaka osoba u Republici Hrvatskoj, tako i naš umirovljenik, ima 600 eura osobnog odbitka, to je minimalni koji svatko od nas ima, naravno postoje još neka obećanja, ali konkretno svatko ko ima 600 eura osobnog odbitka, pri isplati mirovine od 700 eura, ostaje mu znači 100 eura porezna osnovica. Na tih 100 eura on je obvezan platiti porez, primjenjujući stopu od 20%, to bi bilo 20 eura, koja se zbog umanjenja dodatno smanjuje za 50%, znači njegova obveza bi bila 10 eura. Drugim riječima, netko tko ima mirovinu od 700 eura, do sada plaća porez 10 eura i dobije mirovine na svoj račun 690 eura. Od 1. siječnja sljedeće godine to će biti puni iznos od 700 eura, jer neće biti porez uopće biti obvezan platiti. S druge strane, za 800 eura smo rekli da se povećava za 20 eura. S druge strane, 1000 eura, s treće strane imamo znači mirovinu od 1000 eura, kada iskoristimo osobni odbitak 600 eura, ostaje nam porezna osnovica od 400 eura. Na tih 400 eura primjenjujući 20% porezne stope, 80 eura je poreza koji se umanjuje za 40%. Znači danas taj umirovljenik prima na svoj račun 960 eura. Od 1. siječnja 27. s obzirom da smo rekli da platio je porez 40 eura, za toliko i eura će biti uvećana mirovina i on će dobiti 1000 eura na ruke, odnosno na svoj račun. I sa četvrte strane, 1500 eura mirovine, imamo znači osobno odbitak od 600 eura, znači porezna osnovica je 900 eura na koju se plaća primjenom stope od 20% 180 eura poreza, odnosno umanjuje se isti za 90, za 50% pa će to biti porez od 90 eura. Znači danas netko tko ima mirovinu od 1500 eura na svoj račun dobije 1410 eura, što znači da će od 1. siječnja sljedeće godine biti veća za 90 eura i dobit će svih 1500 eura na svoj račun.
0: Sad dolazim do onog logičnog zaključka, to je da će nekako najbolje proći oni koji imaju veće mirovine, da će nekako najviše eura uspjeti zaraditi, ali oni
1: točno,
0: najviše i plaćaju porez.
1: Oni u ovom trenutku i plaćaju da. Najviše porez.
0: Dobro, tako ajmo, da. Možda će s tim biti dakle, ispravljena ta nepravda. Idemo čuti pozive naših slušatelja, rekli smo i sami u uvodu, naš broj telefona je 01616 7001, da čujemo tko je sa nama, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, poštovanje, tko je sa nama?
2: Božo,
0: izvolite gospodine Božo.
2: Recite mi, zašto toliko komplicira objašnjavanje, ukida se jednostavno porez na mirovine.
0: Uh-huh.
2: I to je konačno rješenje.
0: Pa evo, htjeli smo malo pojednostaviti našim slušateljima da nekako se mogu prepoznati u kojem su razredu što se tiče visine mirovine, da lakše dobiju, da.
2: Oni su manje dobivali do sada. Uh-huh. Oni su manje dobivali, toliko i više nema umanjenja. Međutim, što mene nije jasno, zašto u povećanju, sada recimo, ja imam mirovinu 500 eura i dobio sam 25 eura i nešto stavio. A ovaj koji ima 2000 do 100 eura, zašto je on dobio 100 eura kad ne radi? U samom radu on je zaradio 2000 eura. Ja sam navodno zaradio 500. I čemu sad su? Zašto oni dobivaju, uvijek će dobivati više i onako će... Samo su još više i više razlika između.
0: Dobro, ali gospođa Peza je objasnila da na neki način oni su i plaćivali više, pa sad im se kada
2: je makne... Pa zato su dobili veću mirovinu.
0: Uh-huh.
2: Oni su dobili veću mirovinu, zato su plaćivali. Ali oni rade isto kako i ja sada, izumite?
0: Evo, hvala na pitanju, odgovorit ćemo. Idemo čuti još jedan poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Vlado iz Karlovca.
0: Lijep poziv. Poštovanje
3: prema vama i vašoj porezne gošći.
0: Porezne gošći.
3: Pa dobro, tako, dobro.
0: Kolokvijalno, porezna gošća. Evo, inače, još jednom ćemo ponoviti, voditeljica službe u središnjem uredu porezne uprave, Sandra Peza. Može, izvolite. To zvuči opako, znači neko kaže da ste porezna gošća, ne sluti na dobro, ali evo u ovom našem slučaju možda i bude. Ajde, recite gospodine Vlado.
3: Čujte, mi umirovljenici, ja sam u prijevremenoj braniteljskoj, evo imam sada, ne znam jel sad povišica obračunata ili će idući mjesec bit ovog, ne znam koliko posto ovo što daje Plenković. No međutim, to 585 eura imam sada. No međutim, to su sve kručne mrvice što se odbija, što se daje nama. Tako da, gore dole, to sva ta naša davanja ili ne znam što bilo, porez je porez. No, međutim, imamo toliko stvari u ovoj državi za oporezovat koje niko živ ne oporezuje ili su sramotno nisko oporezovani. Pa mi isto gošće se neka kaže, pa zašto mnogi ne plaćaju porez, milijonske zarade imaju, kao što imam primjer Thompson. Taj čovjek kažu 36 godina nije ni centa platio poreza. Zatim, što mislim da ćete u misiju staviti ovo s braniteljem, gdje je to zapelo što će nam dati 10 centi po kak se kaže, danu rata u rovu, dva u rovu. E, to niko više ne spominje.
0: Dobro, a znate li vi, gospodine Vlado, uopće koliko danas plaćate poreza na mirovinu?
3: Pa ja ne znam da ga uopće plaćam, imam 585 eura mirovinu sada.
0: Znači, vjerojatno ispaste kvote, da, 600 eura.
3: Nisam, da nisam, da.
0: Dobro.
3: Ali sramotno je danas reći porez na mirovinu, to je nešto najgluplje kad se uvelo. Pa radiš 40 godin, 35, i onda još dobiš na mirovinu u kojoj dobiš malo, sad ti drapne i porez.
0: Da, evo, bilo je zahtjeva za ukidanjem poreza na mirovine, dakle to smo mogli slušati zadnjih mjeseci pa i godina, ali evo, Vlada je nekako odlučila da je sada pravi trenutak. Hvala lijepo u svakom slučaju što ste nam se javili.
3: Dajte emisiju ovo za branitelje ovih... Šta oni nude, 10 centi po danu. Pa
0: evo,
3: da to
0: ja,
3: malo
0: ja vjerujem da nas je čula moja kolegica Miruna Kastratović koja ima emisiju
3: ona,
0: Prvu crtu,
3: da,
0: tako je, pa će vjerojatno tu biti riječi.
3: Da. Da.
0: Evo, hvala lijepa gospodine Vlado, lijepi pozdrav vama. A mi idemo čuti još jednog slušatelja pa ćemo onda odgovoriti, ja se nadam, na sva pitanja. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, Josip iz Pule. Imam jedno pitanje, mislim prvo ovoga poštovanje svima vama, jedno pitanje, 599 eura ili 601 kako koji mjesec.
0: Uh-huh.
4: Koliko će sad biti sa svim tim ovoga takozvanim obećanjima nova penzija od 1.1. 2027.
0: Evo, hvala lijepo gospodine Josip, ja vjerujem da će nam naša gošća, gospođa Peza, odmah vam odgovoriti da riješimo i to pitanje.
1: Prije svega bih rekla da znači, činjenica da netko uplaćuje u mirovinsko osiguranje kroz svoj životni, odnosno radni vijek, je nešto što će onda, koristilo se kao izdatak. Nikad na to nije plaćen porez. Znači, činjenica kad je netko uplaćivao, kad se uplaćuje za mirovinsko osiguranje, nikad se ne plaća porez na taj iznos. I sad, kada mi naknadno dobijemo svoju zasluženu mirovinu, očekuje se, do sada

0: jel, nikad nije bila ni oporezovana. Baš zbog činjenice da se pomogne svim umirovljenicima kao jedna kategorija koja danas ima, ajmo reći, najveći problem u smislu socijalne kategorije, jel? Najveći broj umirovljenika. Zato slažem se da nisu to neki veliki iznosi, ali porezna politika nije nešto što je jedina stvar koja može utjecati na bilo koji bolji status svih nas. Znači, nećemo sve riješiti kroz izmjene poreza i zbog činjenice da ne plaćamo porez.
1: Da, ili možda preciznije rečeno da ne može puno bolje, puno više utjecati.
0: Upravo to. Znači, činjenica da je netko uplaćivao manje kroz život u mirovinske osiguranje i imamo zbog toga nižu mirovinu u budućnosti, dok je netko uplaćivao više i ima višu mirovinu, nažalost ne možemo sa poreznom politikom nikako riješiti. Znači, netko koji je više uplaćivao će imati veću mirovinu. U ovom trenutku plaća nešto više poreza nego netko tko uopće ima vrlo malu mirovinu. Napominjem, sve što je ispod 600 eura do sada nisu plaćali porez.
1: Da, ali ovo je zanimljiv slučaj gospodina Josipa iz Pule koji nam je rekao da neki mjesec dobije 599, tako neki je. Mjesec 601 euro mirovine.
0: Razumijem. Znači, tko god ima, znači on ima osobni odbitak 600 eura, ako je ispod 600 eura njemu će, ali to vam je uvijek sa pragovima tako. Znači, ako imate do 600 eura taj mjesec nećete platiti poreza, ako imate 601, na 1 euro ćete platiti porez 20% i umanjiti za 50%.
1: Uvijek kada su, a moraju se donijeti neki pragovi do kojih se ide, uvijek je to pitanje i to znam iz emisije emisiju da je tako, ali nažalost je tako ili na sreću, tako teško mi je i uopće odgovoriti. Ali moram vas pitati, gospođo Pezo, utječe li na ovu računicu koju smo na početku emisije rekli činjenica da netko prima primjerice obiteljsku, invalidsku ili neku drugu vrstu mirovine?
0: Ne, zato što je to sve oblik mirovine. Prema propisu o porezu na dohodak, svi oblici mirovine imaju isti porezni tretman. Imamo jedino izdvojene obiteljske mirovine koje se isplaćuju djeci nakon od umrlih roditelja koji nasljeđuju, ali sve ostale situacije, odnosno sve isplate obiteljske i invalidske mirovine apsolutno imaju isti porezni tretman kao i ostale mirovine klasične, ove radne, ostvarene na temelju rada.
1: 01616 7001, jedan broj telefona naš, slobodno nas nazovite, prvi program Hrvatskog radija, emisija Dnevni ritam. A što se događa s umirovljenicima koji uz mirovinu recimo radi na pola radnog vremena? Hoće li mu se porezi dalje obračunavati na plaću, a na mirovinu ne?
0: Da, takvim umirovljenicima također neće doći do promjena u smislu dosadašnjih propisa, znači bit će oslobođeni od plaćanja poreza na dohodak na mirovine, s druge strane ima obvezu plaćanja poreza na dohodak na plaće. Tu bih htjela istaknuti da svaki umirovljenik koji uz mirovinu ostvaruje i plaću, a maksimalno želi iskoristiti ovu olakšicu, tada preporučujemo da cijeli svoj osobni odbitak koristi kroz isplatu mirovine, a ne kroz plaću, jer Porezna uprava uvijek, s obzirom da je mirovina jedan od godišnjih dohodaka zajedno sa drugim dohocima, znači honorarima, sa plaćom, sa nekakvom samostalnom dohotkom od samostalnih djelatnosti, sve se to na nekakvom godišnjem nivou gleda i računa, zbraja, oduzima i gleda, i cilj je da svaka osoba, znači svaki građanin koji ima iste uvjete i isti dohodak mora platiti istu visinu poreza. Znači, kroz godišnji obračun, ukoliko netko na mjesečnoj razini plaća nešto manje, jer je iskoristio olakšicu više nego što je potrebno,
1: na kraju godine, crta i opet
0: uvijek moramo svi platiti jednako. Tako da u svakom slučaju je preporuka da svi koji eventualno rade na pola radnog vremena, a imaju mirovine preko 600 eura, da iskoriste sve maksimalno kroz svoje mirovine kako ne bi imali, kako ne bi došlo do nekih eventualno problema, mislim čak ne problema, nego situacija da mora platiti jer je previše iskoristio svoju olakšicu.
1: Idemo mi čuti naše slušatelje. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Izvolite, tko je sa nama?
2: Josip iz Međimurja.
1: Recite, gospodine Josip.
2: Ovako, ja imam puni radni vijek, sam odradio kao učeća 40 godina. Ja osobno smatram da je mirovina životna ušteđevina koja se apsolutno ne bi smjela dirati. To je moje mišljenje.
1: Bez obzira na visinu, mislite, mirovina?
2: Bez obzira na visinu, ako ima neko puni radni staž, zašto meni država nekakav porez stavlja na tu moju životnu ušteđevinu? Drugo, ono, ne znam da li je stupio na snagu taj zakon, ako će umirovljenik raditi puno radno vrijeme, onda mu se skida pola mirovine. Zato se

0: onda saborskim zastupnicima i nekim drugim zastupnicima koji uz svoju funkciju obavljaju još nešto u nekakvim upravnim tijelima, upravnim odbora, zašto se i njima ne bi skinulo onda pola osobnog dohotka ako se to radi umirovljenicima?
1: Mhm. Shvatili smo. Evo, hvala vam lijepo na komentaru. Ja vjerujem da će, da bi se mnogi složili s vama, pogotovo s obzirom kad znamo koliko su i koliko iznose naše mirovine većine umirovljenika, da stvarno ne bi trebalo se plaćati porez, ali nekako čini mi se da se ide u tom smjeru. E sad, hoće li se možda ta granica podignuti ili kako, to ćemo vjerojatno vidjeti, ali za sada kako stvari stoje, 600 eura granica, a od 1. siječnja stupa na snagu zakon.
2: Tako je, znači što je gospodin rekao, velim, mogu se složiti s njim i ne moramo, ali činjenica je da mi uplaćujemo, svatko od nas pojedinac uplaćuje u mirovinsko osiguranje. To je nešto što nikad nije bilo oporezivo, to nije ušteđevina, kad gledate sad ovaj, kako mi uplaćujemo prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja. Prvi stup je nešto što se uplaćuje kao solidarno, gdje mi svi uplaćujemo za sve nas, za buduće, za isplate, da imamo isplate umirovljenicima, dok je drugi stup nešto što je, ajmo reći, individualno, što plaćate baš za sebe i garantiram vam se iz toga da ćete vi dobiti svoj dio mirovine. Tako da u tom kontekstu to nije klasična ušteđevina. Pa ajmo reći, ne bih se složila sa takvim načinom razmišljanja, ali nema veze. Ono što je postignuto, a to je da je cilj da se mirovine više neće isplaćivati, neće oporezivati, tako da više nećemo imati ovaj problem koji gospodina muči. Znači, sve mirovine će biti u najvećem dijelu neoporezive, ajmo to tako nazvati.
1: Idemo čuti još poziva. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite, tko je sa nama u vožnji?
3: Tomislav je s ove strane, evo da, malo sam u vožnji.
1: Dobro, recite.
3: Upravo da danas zovem, evo. Pa ja bi se od samih temelja, mislim da treba sve mijenjati, jer otkud nekome uopće pravo da naplaćuje porez na nešto što taj nije privredio? Znači, ti političari naši donose odluke na, nažalost, na našu štetu. Mm-hmm. Na štetu svih nas. I na vas, ko voditelja, koji tu, evo, morate biti dosta uključivi svim tim razgovorima, bez obzira to bilo vaše osobno mišljenje ili takve mišljenje koje mora se formirati preko javnih medija. Znači, otkud je nekom pravo da kao, ajmo reći, izabran političar, danas su stvari političari ljudi koji su nisih moralnih vrijednosti, jako, jako loših moralnih načela ili nemaju uopće morala, i oni odlučuju o tome kako će nama biti. Znači, cijeli ovaj sustav je postavljen pogrešno, uzimaju si različiti ljudi veli niskih moralnih vrijednosti da odlučuju na koji način ćemo svi mi živjeti, to ćemo mi davati za njihov nerad. Pa evo, kak taj gospodin ovaj prije koji je rekao da je učitelj u mirovini.
1: Mm-hmm. Puni radni staž, 40 godina.
3: Puni radni staž je čovjek odradio. A imamo isto tak, evo, političari, izaberu ih na mandat, treba proći pol mandata, biti u 4-5 odbora i iznosi se od nekoliko tisuća eura koji budu njemu sjeli kao mladom umirovljeniku. Jer ima na to pravo. Mm-hmm. Pravo si odredio on sam sa svojim kolegama koji su sjeli za stol i dogovorili se na koji način će oni raditi. Znači, to je toliko nepravedno, cijeli sustav postavljen protiv nas svih, da jednostavno to žalostno kao da smo u seriji nekoj ili u nastavku Alan Forda.
1: Evo, gospodine Tomislav, hvala vam lijepo na vašem mišljenju kojeg ste nam iznijeli i što ste nam se javili. Idemo čuti, bližimo se kraju i još pokojih slušatelja. Halo, dobar dan.
4: Halo.
1: Dobar dan, slušateljicu, dobar dan, izvolite.
4: Halo, dobar dan, želim. Uh-huh. Mira kod telefona.
1: Lijepi pozdrav.
4: Gospođa nije odgovorila na pitanje onog gospodina koji je pitao, zašto kad su sravnanja godišnja, uh-huh, jel da, dva put godišnje, zašto ide na postotak? Zašto na postotak 5,4 ili koliko je bilo sad povećanje nije jednako na 400 eura mirovine i na 1400, a u penziji smo, odnosno ne privređujemo državi, ni ja s 500, ni onaj sa 1500.
1: Uh-huh. Govorite o usklađenju mirovine.
4: Svima. Evo. Sad smo, uh-huh, valjda jednaki kad smo ušli. Ako je on u životu imao sreću, pa je zaradio, imao veliku plaću, bio na dobrom radnom mjestu, imao je, znači, cijeli život lijepa velika primanja. Pa šta sad opet razlika kod primanja? Mislim da je to jako, jako nepošteno. Mi koji smo mirovini, sad smo u mirovini. Mi ne privređujemo ovoj državi ništa na svijetu.
1: Hvala vam lijepa, evo, gospođa Mira, gospođa Pezo.
4: Gospođa, ono, gospodine koji je isto to pitao.
1: Uh-huh. Evo, sad ćemo odgovoriti, hvala što ste nas podsjetili. Evo, izvolite.
2: Moram priznati da se mogu složiti s vama u kontekstu da zvuči nelogično ili ne baš prihvatljivo, ali činjenica je da konkretno porezna tu nema nikakve veze, to nema veze sa radom porezne uprave, niti će tu porez nešto pomoći. Znači, to je isključivo način obračuna mirovina s obzirom na uplate koje se izvršavaju kroz godine rada i visinu uplata u mirovinsko osiguranje. Činjenica je, mislim, evo sad gospodin prije je spomenuo, ajmo reći, oblik nekakav ušteđevine. Znači, imate nekakav iznos koji ste uplatili u nekakvu košaru. I činjenica, ako ste vi puno uplatili u tu košaru, da ćete automatizmom, jer ste puno u nju uplaćivali, i nešto više dobiti natrag od nekoga koji je uplaćivao manje. Ja se slažem da to nije logično, u smislu da onaj koji je uplaćivao manje je jako malo dobije, jer je danas su takvi životni okolnosti da to što se dobije je vrlo malo za nekakav normalan funkcioniranje i život, ali činjenica je da tako funkcionira sustav. Slažem se s time da bi to definitivno trebalo se nešto promijeniti u tom, ali evo, to su neke druge politike koje treba rješavati.
1: Da, to su neke druge politike, ali dobro, sustav je tu da se i mijenja i da se prilagodi ljudima to. I da ljudi stvarno na kraju ne osjećaju se zakinuti, što je najvažnije, da dobiju ono što su zaslužili i da mogu na kraju krajeva od te mirovine onda i nekako dostojanstveno živjeti. Evo za kraj, imamo još, ja mislim, jedan poziv, stignemo, evo da čujemo i onda završavamo sa ovom temu. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan. Moje ime je Vlado, zove iz Istre. Od prosinca ću primati 1500 dolara američke penzije. Koji porez treba da platim?
1: Hvala lijepa, gospodine Vlado. Evo, gospođo Pezo, dakle, imamo jedan zanimljiv slučaj, dakle, vjerojatno je riječ o američkoj mirovini.
2: U ovom slučaju vašem, vi ćete morati javiti se na poreznu upravu i prijaviti činjenicu da primate tih 1500 dolara. Naravno, s obzirom da onog trena kada dobijete, ako bude vrijedio, ako će to biti nakon 1.1.27. Kada će stupiti na snagu ovaj novi zakon, nećete imati nijakvu obvezu plaćanja poreza ni na tu mirovinu koju dobijete iz inozemstva.
1: Ukoliko znači, vrijedi za sve mirovine.
2: Apsolutno, za sve.
1: Ostvoreno u Hrvatskoj i za ostvoreno
2: bilo gdje. To je vrlo važno za reći, jer nama mirovina tako svejedno od kuda je, isti porezni tretman je, bila ona iz inozemstva iz inozemstva ili iz Hrvatske. U svakom slučaju, ako dođe prije 1.1. eventualno će biti nekakva porezna obveza, ali nakon toga više neće. Ono što je važno da je takve osobe, znači konkretno umirovljenik koji dobiva mirovinu iz inozemstva, mora to prijaviti u poreznu upravu, jer porezna uprava mora imati podatak da vi dobivate nešto iz Amerike. I s time ćete i ostvariti tu olakšicu i niko vas neće zbog toga obvezati na nešto drugo, samo zbog činjenice što vi prijavite, jer ako ne prijavite, onda ste u još većem problemu.
1: Evo, ja se nadam da se gospodin Vlado iz Istre čuo i da će prijaviti ako nije, a ja vjerujem evo da sad je čuo, dakle, pa sigurno i hoće. Hvala lijepa, sa nama je bila voditeljica službe u poreznoj upravi, gospođa Sandra Peza. Gospođa Peza, mislim da smo najvažnije rekli, imate možda još nešto, evo, kratko za dodat na ovu temu, ili mislite da smo više manje sve rekli?
2: Više manje smo sve rekli, evo, ono što je najvažnije da pogledate svoje isplatne liste, odnosno informaciju koju dobijete o vašim u trenutku kada dobijete mirovinu, i ako znate da ako imate toliko visoku mirovinu da u ovom trenutku plaćate porez, taj iznos poreza više nećete plaćati i za toliko će vam biti uvećana mirovina od 1.1.27.
1: Hvala lijepa na gostovanju. Sa nama je bila, kao što sam rekao, Sandra Pezo, voditeljica službe u poreznoj upravi. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija, jer uskoro možete poslušati najnovije informacije iz zemlje i svijeta, jer slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17.
6: HR mreža oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
12: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
13: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
12: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
13: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
12: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
13: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
6: BBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz BBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
14: Priprema! Pozor! Sad!
6: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
15: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja, 10 komada, euro 89. Svježi pileći batak i zabatak, kilogram, euro 99. I ananas, kilogram, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
6: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik oštrim predmetom ranio kolegu i spremačicu. Operirani su i stabilno.
2: Iz Našičke cementare tvrde da spaljivanje s 325 tona neopasnog otpada iz Gospića neće imati utjecaja na okoliš.
0: 25. je obljetnica napada na Ameriku.
2: Zagrebačkim opernim festivalom, koji počinje večeras, Hrvatsko narodno kazalište ulazi u novu sezonu.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka, mjestimice su mogući pljuskove s grmljavinom. Temperature od 20 do 25, na Jadranu do 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacija. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda. Nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Prilog Mirune Kastratović.
3: Učenici i roditelji elektrotehničke škole u zagrebačkom naselju Voltino još su u šoku od jutrošnjeg napada koji se dogodio netom prije početka nastave. Maskirani učenik dugim nožem ili mačetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad.
4: Oni su, njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje. Spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli, pobjegli na drugi kat.
5: Kad se to desilo, ono, ja se fakat sve probudio to, ja se baš ono preplašio, zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ono. I ja ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pred novinarima je ispričao dramatične trenutke kojima je svjedočio. Kada je stigao u školu, učenici su već bježali van, profesor iz susjedne škole već je držao napadača, a on sam pomogao je ozlijeđenom učeniku.
6: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontakte, da bude budan do dolaska hitne. Pritom je, evo, i kao što je izjavila majka, čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
3: Dodaje kako se teško nositi s takvim događajima na takvome mjestu.
6: Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole. I to je posebno teško i teško se nositi s tim.
3: Hitna i policija brzo su stigle na mjesto događaja, a učenik i djelatnica prevezani su u KBC Zagreb i bolnicu Sestre Milosrdnice. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki i voditelj intenzivne skrbi u bolnici Sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
7: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih je vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarenjem.
3: U školi već djeluje krizni tim, a nacionalna koordinatorica tog tima, Ivana Pavić-Šimetin, najavljuje pomoć učenicima i djelatnicima i za vikend.
9: Pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra. Gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
3: 15-godišnji napadač pod nadzorom je policije, a Županijsko državno odvjetništvo izvijestio da provodi očevid. Motiv napada je predmet istrage, dosad se neslužbeno doznaje kako su se dvojica učenika jučer sukobila, te da je napadač današnjim napadom prijetio u jednoj od školskih WhatsApp grupa.
2: Vidljivi su pomaci u sigurnosti u školama nakon tragičnog događaja u osnovnoj školi Prečko prije gotovo 2 godine, no današnji napad ponovno je otvorio raspravu o tome koliko se dosljedno provode predviđeni protokoli i procedure, te trebali uvesti detektore za metal s obzirom na to da se napad dogodio hladnim oružjem. To je pitanje koje ulazi u zakonske normative i prava o kojima bi tek trebalo raspraviti. Pripremio Marin Rak.
10: Nakon tragičnog i nesretnog napada učenika na djelatnicu srednje škole i učenika s kojim se napadač navodno dan prije posvađao, ponovno se otvara pitanje sigurnosti u školama. Predsjednik udruge srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić upozorava na veliki protok učenika u školama. Treba promišljati kako bolje nadzirati ulaz, a posebno je teško odrediti s kakvim problemima i sukobima djeca dolaze u prvi razred.
11: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Nekako teško je detektirati na početku godine u prvom razredu kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Tako da smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji. Za to imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
10: Tonči Prodan sa Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman tvrdi da procjene rizika sigurnosti, protokoli i procedure vezane za sigurnost škola postoje.
12: Ovaj rizik napada hladnim i vatrenim oružjem, to je jedan od rizika koji smo mi u svim tim procjenama rizika radili. Smatram da ovi dokumenti zapravo, znate, kad se oni izrade i budu onako mrtvo slovo na papiru, nemaju nekog velikog smisla. Kad vidite osobu koja je u određenoj odori, ta odora odvraća, onda ukoliko neko želi nešto napraviti, manje bi razloga da će to napraviti tim sredinama, iako ako neko ima jako namjeru, onda to tu osobu neće spriječiti. Ovo je nasilje već na neki način trebalo prijaviti.
10: Od slučaja Prečko pozitivni su se pomaci dogodili, no daleko smo od toga da škole budu potpuno sigurne, ističe predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić, no dvoji o tome tko su ljudi koji su zaposleni kao zaštitari.
13: Mi smo sigurno kolikoćom tog zapošljavanja puno se je napravilo. Međutim, veliko je pitanje kakva je zapravo kakvoća, tko su zapravo osobe koje su primljene na ta radna mjesta, jer na više sam se mjesta uvjerio da su mi se ravnatelji tužili da zapravo nekog izbora i nisu imali.
10: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da škola ima video nadzor i operativne zaposlenike za sigurnost. Rano je govoriti jesu li primjereno reagirali.
14: Istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama. Ja za sada, s obzirom na to da su škole imale zaposlenike koje su trebali imati, isto tako da su imale i nadzorne kamere, za sada ne vidimo propust škole, međutim, da li on bio, na to će odgovoriti istraga.
10: Napomenuo da se učenici ne pregledavaju jer su tu zaštitari kako bi spriječili ulazak ljudi koji u školi ne bi trebali biti. O tome će se idući dana još razgovarati, rekao je Tomašević.
1: Aktualno u 17.
2: SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača Like koji uključuju sustavno i javno praćenje zemlje i hrane i zaštitu od gospodarske štete, te širi plan oporavka ličke poljoprivrede. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u 2 cementarama, propitujući ima li one za to dozvolu.
15: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo, i javnost i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
2: Prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica, Krešimir Kašuba, ističe da je razgovarao s premijerom te da je i njega kao i njegove sugrađane zanimalo o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare. Nakon gradonačelnika govore predsjednik uprave Nekse Josip Ergović i direktor za proizvodnju cementa Daniel Koren.
16: Ono što mene je konkretno zanimalo šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
17: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba znači suspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada. Normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
18: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice, utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kad izgori otpad, nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
2: U Gudovcu je otvoren 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam. Sudjeluje više od 400 izlagača, predstavlja se suvremena poljoprivredna oprema i mehanizacija, državna stočarska izložba, a posjeti ga više od 50.000 posjetitelja. Sajam je otvorio ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je najavio kako je vlada za iduću godinu osigurala 10 milijuna eura za cjelovitu revitalizaciju sajamskog prostora Gudovca. Izvijestit će Snježana Miljak.
19: Više od 400 izlagača okupilo se na sajmu u Gudovcu, velik broj OPG-ova, prodavatelja poljoprivredne mehanizacije, stočara.
20: Sireve delamo, imamo mini siranu, imamo svoje krave, trudimo se, sve teže, ali ne dovoljno.
21: Bavimo se proizvodnjom mesa, u ovo vrijeme je teško biti stočar, pogotovo sad u spojevu tih kojekakvih bolesti. Hrane će biti recimo na knap zbog suše.
19: Kažu Marija Pomper i Anita Zrniš. Središnji dio manifestacije je državna stočarska izložba koja okuplja 193 izlagača domaćih životinja, znatno više nego lani. Vlada je za iduću godinu osigurala 10 milijuna eura za revitalizaciju sajamskog prostora Gudovca, najavio je ministar Vlajčić. Naveo je i da država trenutačno u stočarstvo ulaže 150 milijuna eura.
22: Za povećanje kapaciteta u mesnom dijelu, u mliječnom dijelu, za borbu protiv bolesti.
19: Na novinarski upit zašto su u 11. paketu mjera pomoći u odnosu prema prethodnom manje potpore za poljoprivredu i ribarstvo, odgovara.
22: U okviru financijskih mogućnosti trenutno su potpore u poljoprivredi dane, ne vidim ništa sporno, dakle po hektaru će se poljoprivrednicima isplatiti zbog povećanja troškova proizvodnje, najviše vezano uz energente, mineralna gnojiva i plavi dizel i poskupljenja. Vlada Republike Hrvatske je i na druge načine uz poljoprivrednike tu.
19: Upitano uskrati poticaja osobama koje pale požare, odgovorio je da je održan sastanak stručnih službi dvaju ministarstava poljoprivrede i pravosuđa, na kojem se traži rješenje. Onaj tko na bilo koji način čini teška kaznena djela i ruši temelje ove države, dodaje, ne može dobivati potpore.
1: Svijet.
2: Amerika i svijet prisjećaju se terorističkih napada na New York i Washington 2001. kada su se oteti zrakoplovi zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, a Amerika je ni mjesec dana poslije napala Afganistan. Na 25. godišnjicu SAD-u iz cijelog svijeta stižu poruke potpore i solidarnosti. Danja Dubravac.
23: Teroristi Al-Qaide dvama su otetim zrakoplovima udarili u tornjeve blizance u Njujorku, jednim u zgradu Pentagona u Virginiji, a četvrti su u polju u Pensilvaniji srušili putnici da spriječe još jedan napad. Poginulo je gotovo 3000 ljudi, među kojima i više od 400 vatrogasaca i policajaca koji su sudjelovali u spašavanju. S komemoracija u Njujorku, Shanksville i Arlingtonu poručuje se da poginuli nikada neće biti zaboravljeni i da nisu uzalud izgubili život. Službena komemoracija u Njujorku počela je polaganjem vijenaca i u njoj sudjeluju bivši predsjednici i potpredsjednik J.D. Vance. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
24: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji. Nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju. A mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas. I u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
23: Mjesec dana poslije SAD je napao Afganistan, gdje je bilo sjedište nalogodavca napada Osame Bin Ladena. Dan poslije napada NATO saveznici su na hitnom sastanku donijeli odluku o pokretanju članka 5, temelja kolektivne obrane saveza koju upravo Trump često dovodi u pitanje. Osama bin Laden ubijen je tek 10 godina poslije u susjednom Pakistanu. Rat protiv Talibana u Afganistanu traje 20 dugih godina, a prema računicama sveučilišta Brown, Ameriku je svaki dan stajao 300 milijuna dolara za izravne troškove. Talibani su preuzeli vlast nakon strateškog debakla zapadnih snaga koje su napustile zemlju prije 5 godina, a napad 11. rujna i danas oblikuje Sjedinjene Države.
2: New Delhi domaćin je dvodnevnog sastanka na vrhu zemalja BRICS-a. Na dnevnom redu bit će ključna pitanja jačanja otpornosti skupine, od gospodarske suradnje, smanjenja ovisnosti o američkom dolaru, sigurnost lanca opskrbe hranom do energetske sigurnosti, reforme multilateralnih tijela i međusobnih odnosa. Jelena Maštruk.
0: 10 dana nakon sastanka Šangajske organizacije za suradnju u glavnom gradu Kirgistana, Indija ugošćuje predsjednike država i vlada BRICS-a na dvodnevnom samitu, a u New Delhi već su stigli ruski predsjednik Vladimir Putin, iranski Pezeškijan, južnoafrički Ramafoza, a još se iščekuje dolazak brazilskog predsjednika i kineskog Xi Jinpinga. Utemeljiteljska skupina 5 zemalja brzo rastućih gospodarstava u međuvremenu se proširila na 11 članica, od kojih su pojedine na različitim stranama u aktualnom sukobu u Iranu. Sastanak na vrhu održava se u kontekstu globalne neizvjesnosti zbog američkog napada na Iran, ističe Rajan Kumar, profesor na školi za međunarodne studije sveučilišta Jawaharlal Nehru, te dodaje.
4: What is the message? The message is that...
5: Koja je poruka? Poruka je da smo ujedinjeni. Zemlje BRICS-a, većina njih ne prihvaćaju sankcije koje je Zapad nametnuo, bilo Iranu ili Rusiji. One vode ponešto drukčiju politiku i zahtijevaju ono što nazivamo multilateralnom reformom. Također pruža alternativnu platformu zemljama koje se inače osjećaju isključenima iz zapadnih organizacija, odnosno organizacija kojima dominira Zapad.
0: Ekonomistica sa sveučilišta Massachusetts Jayati Ghosh ističe kako ponajprije cilj organizacije nije zaustaviti globalnu dominaciju Zapada, već je alternativa institucijama pod vodstvom Zapada.
6: Mislim da BRICS ima golem potencijal, no ne zbog razloga koji se često navode. Ne treba ga promatrati toliko kao skupinu usmjerenu protiv SAD-a, već kao skupinu koja traži alternativni položaj u svijetu i alternativan način vođenja međunarodnih gospodarskih i političkih odnosa.
0: Gospodarska snaga skupine BRICS je golema, blok obuhvaća gotovo polovicu svjetskog stanovništva, 40% globalne proizvodnje mjerene paritetom kupovne moći, 44% proizvodnje nafte i oko četvrtinu svjetske trgovine. Prema podacima MMF-a, skupina od 11 članica ove godine bilježi rast od oko 3,7% u usporedbi s 1% kod skupine G7.
5: Najmanje 5 je osoba poginulo, a više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlohradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovoga tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu.
1: Aktualno u 17.
2: Zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište u novu sezonu ulazi Zagrebačkim opernim festivalom koji se održava 4. godinu. Otvara ga večeras domaćin opera Aida koja se ujedno snima i za Hrvatsku televiziju. Izvijestit će Katarina Kolega.
7: Opere za odrasle, ali i za djecu na repertuaru su ovogodišnjeg Zagrebačkog opernog festivala, pa će uz Aidu HNK više puta izvoditi svoju poznatu operu za mališane, Gita i Skriveni svijet, a sutra ćemo moći uživati u šarmantnoj operi i kuhanju, koju pripremaju Francuzi. Prije izvedbe izvođači će
25: doći pozdraviti sve Zagrebčane koji se zateknu na trgu.
7: U njihovoj glazbenoj instalaciji polaznici će moći svirati na kuhinskim elementima od 9 do 13 sati, a zatim u 16 ili 17.30 mogu pogledati njihovu zabavnu predstavu The Cook Opera. Na festival ponovno stiže Poljska kraljevska opera. Gledat ćemo je u ponedjeljak.
25: Nivo koji su pokazali prošli put jednostavno otvorio i našu daljnju suradnju, tako da će se predstaviti sa Rossinijevom Talijankom u Alžiru,
7: kaže ravnateljica Zagrebačke opere Željka Barišić-Pulik. Opera Venera i Adon na programu je u utorak, a Slovensko narodno gledalište iz Maribora u srijedu dolazi s operom Lakme, Lea Delibaa.
25: jako dugo nije bila na našoj pozornici.
7: Na festivalu će biti više od 30 programa na 3 pozornice, ističe intendantica Iva Hraste Sočo.
25: Imamo i forume, i koncerte, i razgovore sa publikom. Zapravo Zagreb kroz ovih 10 dana živi operu.
7: Pokrenut je i novi program Opera 65+ za umirovljenike.
25: Tako da će operni studio i stipendisti opere posjetiti 2 doma za starije i nemoćne i tamo ćemo im održati koncert i na taj način će oni postati dio festivala.
7: Zagrebački operni festival završava 20. ovog mjeseca gala koncertom na kojemu nastupaju operne zvijezde Piotr Bečaua i Marigona Čerkezi.
2: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Marko Šivak.
3: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice Sergej Akirović izabran je za trenera mjeseca u Premier ligi. Jakirović je s Hull City-em izborio 100%-tan učinak tijekom kolovoza. Prvo je na domaćem travnjaku slavio protiv Manchester Uniteda 2-0, a potom je sva 3 boda osvojio i na gostovanju kod Coventrya. Jakirović je postao tek 3. menadžer Hula koji je osvojio ovu nagradu nakon savršenog učinka u kolovozu. Ni u rujnu mu prvenstvu ne ide loše. Nakon 3 odigrana kola, Hull sa 7 bodova drži 3. poziciju prvenstvene ljestvice iza Manchester City-a i Arsenala koji imaju maksimalnih 9 bodova. Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina izborile su finale posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone US Opena. Sabaljenka je u polufinalu bila bolja od Amerikanke Pegule 7-5 i 6-2. Rybakina je izbacila također domaću igračicu Goff 3-6, 6-4 i 6-4. Slijede polufinala u muškoj konkurenciji. Sastaju se Njemac Zverev i Rus Hačanov te dvojica Amerikanaca Tiafoe i Shelton. Predsjednik Zoran Milanović primio je osvajače medalja na nedavno završenim mediteranskim igrama u Tarantu. Bile su rekordne s čak 39 odličija za hrvatske sportaše. Osvojiti medalju u europskoj ili mediteranskoj konkurenciji ogromna je stvar, zaključio je predsjednik Milanović.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i prekosutra sinoptičarka Josipa Kuzmić.
8: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu bit će više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita solinim udarima. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevih stupnjeva. I u nedjelju će se nastaviti pretežno sunčano vrijeme, a temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
1: Aktualno u 17.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
5: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik oštrim predmetom ranio kolegu i spremačicu. Operirani su i stabilno.
2: Iz Našičke cementare tvrde da spaljivanje 325 tona neopasnog otpada iz Gospića neće imati utjecaj na okoliš.
5: 25. je obljetnica napada na Ameriku.
2: Zagrebačkim opernim festivalom koji počinje večeras Hrvatsko narodno kazalište ulazi u novu sezonu.
5: Vrijeme sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 20 do 25, na Jadranu do 29 stupnjeva. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
1: Prvi program.
9: U Zagrebu učenik u srednjoj školi izbo drugog učenika i spremačicu. Teško su ozlijeđeni, napadač je uhićen, u školi krizni tim. Velik požar na Braču noćas prijetio kućama i dalje je aktivan. Obilna kiša paralizirala Split, ulicama tekle rijeke. 25 godina od napada na njujorške blizance i Pentagon. Na obilježavanju zvonila zvona, članovi obitelji žrtava naglas čitali imena poginulih. Međunarodni festival Čipke slavi 30. rođendan. HRT uživo u Lepoglavi.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. Javnost je u šoku nakon jutrošnjeg brutalnog napada u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u naselju Voltinom. Maskirani 15-godišnjak napao je mačetom i teško ozlijedio školskog kolegu, a ranjena je spremačica koja je pokušala spriječiti napad. Oboje su zbrinuti, operirani i izvan su životne opasnosti. Prema navodima očevidaca, napad se dogodio na prvom katu škole, a kako se neslužbeno doznaje, užasu je prethodila svađa dvojice učenika. Što nam ovaj napad govori o sigurnosti hrvatskih škola, kako je moguće da učenik u školu unese mačetu, a da to nitko ne primijeti, i ključno pitanje nakon svega, kako vratiti osjećaj sigurnosti djeci koja su danas sve to proživjela. O tome su u emisiji govorili predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić, stručnjak za sigurnost profesor Tonči Prodan i klinička psihologinja Gordana Buljan-Flander.
1: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Nekako teško je detektirati na početku godine u prvom razredu kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Tako da smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
2: Ovaj rizik napada hladnim i vatrenim oružjem, to je jedan od rizika koji smo mi u svim tim procjenama rizika radili. Smatram da ovi dokumenti zapravo, znate, kad se oni izrade i budu onako mrtvo slovo na papiru, nemaju nekog velikog smisla. Kad vidite osobu koja je u određenoj odori, ta odora odvraća, onda ukoliko neko želi nešto napraviti, manje bi razloga da će to napraviti tim sredinama, iako ako neko ima jaku namjeru, onda to tu osobu neće spriječiti.
0: Može li dijete koje je dakle u petak doživjelo ovakav traumatičan događaj biti spremno za povratak u istu školu već u ponedjeljak?
3: Neko dijete može, neko ne može, najkraće rečeno. Dakle, neko dijete koje kaže ne želim, bojim se, stvarno ga ne treba tjerati, nego treba malo s njim porazgovarati i vidjeti što je to što ga muči. Možda se boji upravo što ste vi rekli, proći tim hodnikom gdje se to dogodilo. Možda se boji da se još nešto može dogoditi, posebno ako djeca... Ako će djeca cijeli ovaj vikend slušati vijesti, da bude televizor uključen, radio uključen, pa da samo idu te vijesti, dijete ima dojam kao da opasnost i dalje nastavlja. Tako da, ako dijete ne želi, ne treba mu reći ni moraš, ni nemoj ići. Zaista vidjeti što se događa, porazgovarati s djetetom, vidjeti gdje su njegovi strahovi. S druge strane, za većinu djece ta rutina, nastavak rutine je vrlo bitan da bi se dijete oporavilo. Dakle, to je nastavak rutine i poruka djetetu da izbjegavanjem nećemo ništa puno postići. Jer u traumi, kad pokušavamo izbjeći one događaje koje nas podsjećaju na traumu, onda se učvršćuje mišljenje i stav: aha, škola je opasno mjesto. A to zapravo djeci ne treba.
0: A vlada je u Saboru uputila prijedlog poreznih izmjena kojima se predviđa potpuno ukidanje poreza na dohodak na mirovine. Danas umirovljenici koji imaju mirovinu veću od osobnog odbitka, koji iznosi 600 eura, na razliku plaćaju porez po nižoj stopi. Međutim, pritom imaju pravo na umanjenje porezne obveze od 50%. Prema vladinom prijedlogu to bi se umanjenje povećalo na 100%. Drugim riječima, porez na dohodak na mirovine više se ne bi plaćao. Što to konkretno znači za umirovljenike, koliko će više dobivati oni sa mirovinom od 700, 800 ili pak 1000 eura, hoće li svi dobiti jednako povećanje i može li svaki umirovljenik već sada izračunati koliko će mu mirovina porasti? O tome smo razgovarali sa voditeljicom službe u Središnjem uredu Porezne uprave Sandrom Pezo.
4: Svaka osoba u Republici Hrvatskoj, tako i naš umirovljenik, ima 600 eura osobnog odbitka, to je minimalni koji svatko od nas ima. Naravno, postoje još neka obećanja, ali konkretno svatko koji ima 600 eura osobnog odbitka, pri isplati mirovine od 700 eura, ostaje mu znači 100 eura porezna osnovica. Na tih 100 eura on je obvezan platiti porez, primjenjujući stopu 20%, to bi bilo 20 eura, koja se zbog umanjenja dodatno smanjuje za 50%, znači njegova obveza bi bila 10 eura. Drugim riječima, netko tko je, ima mirovinu od 700 eura, do sada plaća porez 10 eura i dobio je mirovine na svoj račun 690 eura. Od 1. siječnja sljedeće godine to će biti puni iznos od 700 eura, jer neće biti porez uopće biti obvezan platiti. S druge strane, za 800 eura smo rekli da se povećava za 20 eura. S druge strane, 1000 eura, pardon, s treće strane, tako je. S treće strane imamo, znači, mirovinu od 1000 eura, kada iskoristimo osobni odbitak 600 eura, ostaje nam porezna osnovica od 400 eura. Na tih 400 eura primjenjujući 20% porezne stope, 80 eura je poreza koji se umanjuje za 40%. Znači danas taj umirovljenik prima na svoj račun 960 eura. Od 1. siječnja 27. s obzirom da smo rekli da platio je porez 40 eura, za toliko i eura će biti uvećana mirovina i on će dobiti 1000 eura na ruke, odnosno na svoj račun.
0: I to bi bilo sve od nas za danas. Sa vama su bili producentica Andreja Vlah, za tonskim pultom je Tino Baričić, glazbu je birala Ema Gross i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Endulić. U 18 sati slijede naše vijesti, a iza njih možete poslušati našu posebnu emisiju povodu 100 godišnjice Hrvatskog radija 100 po 101. Ivana Sučić donosi nam priču o generaciji Z, a naš Davor Lončarić iz Osijeka govorit će o bećarcima. Oni su samo mali dio voditelja Hrvatskog radija koji su početkom godine sudjelovali u rušenju Guinnessova rekorda za najveći broj voditelja u radijskom maratonu. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros oštrim predmetom teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. Prevezeni su u bolnice te su stabilno, motiv napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala, napadač je priveden. Govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te voditelj odjela intenzivnog liječenja KBC-a Sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
1: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
2: U toku prijepodnevnih sati smo zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine i grudne šupljine te ekstremiteta. Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju.
0: U školu je upućen krizni tim koji će i tijekom vikenda raditi s učenicima, roditeljima te nastavnicima. Profesor Mario Božurić neposredno nakon napada pronašao je ozlijeđenog učenika te mu je pomogao. Nakon njega poslušajte majku jednog učenika.
3: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontaktu, da bude budan do dolaska hitne. Čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
4: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: Iako su nakon tragičnog događaja u Prečkom prije gotovo dvije godine postignuti veliki pomaci kada je riječ o sigurnosti u školama, ponovno se otvorilo pitanje o tome koliko se dosljedno provode protokoli i procedure. O sigurnosnim izazovima u našoj emisiji Dnevni ritam govorio je predsjednik Udruge srednjoškolskih ravnatelja Anton Kovačić.
5: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Teško je detektirati na početku godine kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji, jer za to imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
0: Požar koji je sinoć buknuo između Ložišća i Dračevića na Braču još nije pod nadzorom. Dio stanovnika sinoć je nakratko evakuiran jer se požar približio kućama. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Još imamo otvoreni plamen na južnom dijelu, tu rade i zračne snage, malo je to jedna kotlina, pa je nepristupačno, izgleda ružnije nego što zapravo je. Ono što je najvažnije, ništa nije ugroženo, sve snage su još na terenu, ostaće svi cijelu noć na terenu, nadamo se da neće izmaknuti kontrolu.
0: Vijesti. 25. godišnjica terorističkih napada na Ameriku. Na ceremoniji u New Yorku i Washingtonu sudjelovali su mnogi dužnosnici i bivši predsjednici. 11. rujna 2001. teroristi Al-Kaide oteli su 4 putnička zrakoplova, od kojih su 2 usmjerili prema tornjevima nekadašnjeg svjetskog trgovačkog centra, jedan u Pentagon. 4. se srušio u Pensilvaniji. U napadima je poginulo gotovo 3000 ljudi. Američki predsjednik Trump.
7: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, a na krajnjem jugu više oblaka, mjestimice su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura pod Nove Lebita i solinim udarima. Najniža temperatura između 10 i 15 na Jadranu od 17 do 23, najviše od 20 do 25 na Jadranu i do 29 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
8: Stoljeće priča.
9: Dobar dan svima i danas vam nudimo 20 zanimljivih radijskih minuta ispunjenih temama i govornicima koji su početkom godine sudjelovali u postavljanju Guinnessova rekorda. Naši su današnji rekorderi, svaki na svoj način, povezali sadašnjost i tradiciju. Najprije slušamo priču o generaciji Z s kojom se često druži naša Ivana Sučić.
8: Stoljeće priča.
10: Ja sam odlučila govoriti o generaciji Z, odnosno o tome što sam ja naučila od generacije Z. I sad sam shvatila da ja ne znam još uvijek što sam ja naučila od generacije Z, odnosno da još uvijek učim. A tko sam ja? Ja sam Ivana Sučić i intenzivno surađujem posljednjih nekoliko godina s generacijom Z. A da ja vam kažem tko je generacija Z? Pa prema nekim definicijama, ajmo tako reći, generacija Z vam je generacija koja obuhvaća sve one osobe koje su rođene otprilike između 1997. i 2012. Negdje možete pronaći podatak da je to generacija koja je rođena od 95. pa do 2010. ali to je u tim okvirima vremenskim. I to je prva demografska skupina koja je u potpunosti odrasla u digitalnom dobu. Kao istinski digitalni urođenici, tako ih nazivaju. Oni ne poznaju svijet bez interneta, pametnih telefona i društvenih mreža. Njih koriste kao primarni alat za komunikaciju, učenje i zabavu. Za generaciju Z se kaže da su društveno angažirani, fokusirani na mentalno zdravlje, da cijene različitost, inkluzivnost i transparentnost, te su snažno posvećeni brizi za okoliš. Kaže se da su naviknuti na brzu dostupnost informacija, da imaju sposobnost brzog filtriranja sadržaja, no da to ponekad rezultira kraćom koncentracijom. U 2025. su mnogi od njih ušli u tinjeđerske godine, ali velik broj pripadnika generacije Z je ušao u kasne 20. i zato su oni zapravo većina u radnoj snazi, na tržištu su, u društvenim pokretima su, upravo ću o to ajmo reći radnoj snazi generacije Z, možda ja najviše večeras govoriti, jer kao što sam i rekla, radimo zajedno intenzivno zadnje 4 godine. Kada pitate umjetnu inteligenciju koja su obilježja generacije Z, onda vam umjetna inteligencija kaže sljedeće. Znači, oni su odrasli s internetom i pametnim telefonima, vješto koriste tehnologiju, ali oni žele stvarati sadržaje, ne samo konzumirati. To je itekako svima, ja mislim, jasno. Imaju visoku razinu ekološke i socijalne svijesti. Oni su svjesni klimatskih promjena, društvenih problema, žele pozitivno utjecati na svijet i podržavaju održivost. To su sigurno slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, ali i oni koji prate naše društvene mreže, mogli prepoznati kroz gostovanja mladih u emisiji Glas mladih, koja se emitira ponedjeljkom na prvom programu Hrvatskog radija, gdje zbilja ti mladi ljudi jasno govore što ih muči kada je riječ o ekologiji, kada je riječ o klimatskim promjenama, što bi mijenjali, čija je odgovornost. I zbilja, evo, recimo ta karakteristika koju mi je izbacila umjetna inteligencija generacije Z, ja sam je prepoznala, evo, mogu reći da stoji. Onda se kaže da zapravo jako traže autentičnost, da cijene iskrenost, da ne vole lažni sjaj i da traže autentične odnose i sadržaje. Također se za generaciju Z kaže da su jako svjesni važnosti mentalnog zdravlja, no s druge strane, kada malo gledate istraživanje o generaciji Z, jako su podložni anksioznosti ili su u riziku od anksioznosti. Ili zapravo razlog tomu što brinu o mentalnom zdravlju, pa zapravo ajmo reći, traže pomoć kada s tim istim mentalnim zdravljem imaju problem. Također, ne žele biti vezani za uobičajene urede i poslove, da traže promjenu i da se ne boje mijenjati posao radi boljih uvjeta. Kaže se da imaju visoka očekivanja i za sebe i za svijet, u snažnu želju za ostvarenjem ambicija i snova. Ja ću se sad zadržati na ovom dijelu njihove pragmatičnosti u vezi sa poslom, njihovog odnosa prema poslu i kako ja prepoznajem da oni možda posao poimaju. Ja sam ona generacija koja je odrasla pod, ajmo reći, onim vrijednostima radi, slušaj, važno je da radiš, dobro je da imaš posao, ili da ne kažem ono najgrublje, šuti i radi. E toga kod generacije Z nema. To je ono što recimo mene i moje kolegice milenijalke muči, jesu li oni pametni što se tako postavljaju prema poslu, ili da ne kažem, ili smo mi glupe. Naš najviše zapravo muči kod generacije Z, znači sve stoji. To da treba pronaći ravnotežu između poslovnog i privatnog života ne bi trebalo biti nešto što je upitno. To je generacija koja je i počela se zapošljavati u vrijeme COVID-a, pa su većinom i kada su kretali raditi, počinjali raditi od doma, pa je sve to fleksibilno, njihovo radno vrijeme, organiziraju se sami, nisu zapravo navikli na uredske poslove, odnosno ne da nisu navikli, nego ne žele raditi od 9 do 5, i to je sve u redu. Također smatraju da je godišnji odmor, da je odmor i da je ta fleksibilnost nešto što je nužno, nešto što je bonus ili što ti tvoja firma, poslodavac ili tko treba dati. Ali nas muči njihovo poimanje u principu odgovornosti prema poslu. U obilježjima generacije se stalno govori da oni žele biti aktivni, žele sudjelovati, žele preuzeti inicijativu. A mi još uvijek nismo sigurni da smo mi shvatili što njihovo preuzimanje inicijative znači. Generaciji Z se često dogodi da se ograde od onoga što smatraju da nije njihov posao. Generaciji Z se često dogodi da zaborave izvršiti neki svoj zadatak. Također, kada ih pitate zašto nešto rade ili zašto nešto planiraju raditi u životu, njihov odgovor je nekako potpuno drugačiji od naše generacije. Nekad čak postave i pitanje, zar mi trebamo stvarno raditi sve što vi nama kažete da trebamo raditi. I sad, nama nije zbiljače, ne znamo da li se mi ne razumijemo. Evo da tako kažem, ja ne bih htjela, kolega Skala meni često kaže da sam ja stroga, kad me sluša u eteru, ti si stroga, onako odrišita, i sad ne bih htjela da i ovo zvuči strogo i da negativno govorimo o generaciji Z, zato kažem da se još uvijek čudim i još uvijek pokušavam naučiti, odnosno naučiti od njih je li takvo postavljanje prema poslu i prema zadacima poslovnim, prema poslodavcu, zapravo puno pametnije od onoga kako smo mi navikli, na čemu smo mi odrasli. Jer, recimo, generacija Z ne želi poslove gdje će kroz nekoliko mjeseci doživjeti burnout, a za našu generaciju, ajmo reći, već danas postalo obilježje da doživiš burnout zbog prevelike odgovornosti prema poslu. Ali s druge strane, ja ne znam, posao je samo posao. Dobro, možda u ovoj našoj priči Hrvatskog radija, evo, primjerice, nas više od 100 se ovdje okupilo dobrovoljno da sudjeluje u ovom projektu, da obara rekord, da uđe u 100. godinu, i nismo to shvatili kao posao, niti je to za nas radna obveza, niti nas je netko na to natjerao, nego je to nekakva naša unutarnja želja. Tu želju, recimo, kod generacije Z ne znam, znamo li mi prepoznati, evo da ja to tako kažem. Ili je nemaju zato što je ne treba imati, jer je posao samo posao. Možda sam sad premalo vremena potrošila na to da razložim ono što mi ne razumijemo kada je riječ o generaciji Z, ali sigurna sam da ću u sljedećih nekoliko godina, koliko ću još s njima ovdje raditi, a oni će i dalje biti generacija Z, ja ću i dalje biti milenijalka, uspjeti odgovoriti sama sebi na pitanje je li to, kako oni rade i što rade pametnije, možda u konačnici produktivnije, bolje za našeg poslodavca, bolje za naše mentalno zdravlje, ili bi ipak možda oni trebali naučiti nešto i od nas. I ne znam zašto mi se smiju s one strane stakla, možda zato što sam zabrljala zapravo cijelu ovu poantu. Jako mi je teško jer mi s desne strane stoji niz generacije Z, a ispred mene stoje ovi koji su odgajani kao i ja. I eno vek tamo koji je generacija Z. Ja bi u svakom slučaju htjela zahvaliti svojim kolegama iz generacije Z, jer učim kako bi trebala naučiti nešto da bude možda pametnija za sebe. Oborila sam svoj dio rekorda i sad ću iskoristiti ovaj trenutak da najavim svog kolegu koji će preuzeti uskoro mikrofon, a najavit ću ga ovako. Dođi Diko, nemoj bez alata, nova ćemo probijati vrata.
9: Pa kad ga je Ivana već lijepo najavila, evo nam i Dike Davora Lončarića.
8: Ritam stoljeća.
11: Diko moja, 4 su sata, Diko moja, 4 su sata, skidaj ruke sa mojega vrata, skidaj ruke sa mojega vrata. Dragi moji, svitu moji, lipi i pošteni, dobrodošli u ovaj dio maratona. Ja sam Davor Lončarić, došao sam iz Osijeka, urbani sam Slavonac, nisam šokac, ali ću vam malo zapjevati, evo, po prvi puta premijerno u životu, vjerovali ili ne, i to u ovom veličanstvenom maratonu u kojem rušimo, u stvari uspostavljamo Guinnessov rekord. E sad, što su to bečarci? To je vokalno, odnosno vokalno instrumentalni napjev, popularan na području Slavonije, Baranje i Srijema, veselog je vedrog teksta, najčešće prožet alegorijama i metaforama. Naziv bečar dolazi od tužske riječi bekar, koja u hrvatskoj jačici se kaže bečar, a označava otprilike ovako, recimo, mene od prije nekih 30-ak godina. Dakle, jedan mladi neženja, momak, samac, lola, bekrija, faca, frajer, zafrkant, ako možemo to i tako reći. Veseljak, sklon raskalašenom životu, jelu, piću i ženama, naravno. A i riječ je o mladiću, pa može biti malo čovjek u starijim godinama koji se nije ženio, a žene ga jako vole. Bečarac se najviše pjevao na svadbama i drugim prigodama kad se narod okupljao na veselje. Eto vam rečenice zašto smo ovdje i zašto ćemo zapjevati još puno, puno bečaraca. Imam ih 100 pripremljeno, pa ko preživi pričat će. Zato što je upravo ova novogodišnja noć vrijeme da se zapjeva, podruži, nešto malo i popije. Kako ćete prepoznati šokca? Kako ćete prepoznati šokca? Teragicu nosi rakijicu, teragicu nosi rakijicu. Bečar, šokac, uvijek nosi nekakvu rakijicu sa sobom, bez toga nikako ne ide. Inače je bečarac deseteračka glazbena vrsta u kojoj se na određeni melodijski obrazac i njegove brojne inačice pjevaju po sadržaju vrlo različiti deseterački dvostihovi, najčešće ljubavni i metaforično erotski. Hvale se, naravno, vlastite vrline, ljepota, sposobnosti, imovno stanje, a izruguju se neistomišljenici i suparnici, prkosi se i inati. Često su momci zavodili cure tako što su znali pjevati dobre bečarce, pogotovo ove erotske, naravno, a što bi drugo, ali se znalo tu poslati različitih političkih poruka političkim neistomišljenicima, ali o politici danas nećemo, nova je godina, tu smo zbog slavlja i veselja. Od 2011. godine ovo što sam vam ja pjevao i razne milijunske inačice toga ušlo je u UNESCO-vu listu nematerijalne svjetske kulturne baštine, tako da znamo da ovo nisu samo šale, nego je ovo i ozbiljna svjetska priča. U bečarcu se obično napjevavaju dva ili više vodećih pjevača koje prati skupno pjevanje i svirka narodnih glazbala, nekoć gajdi i tambure samice, a potom tamburaških sastava ili mješovitih sastava s violinom, harmonikom i tamburama. Bećarac se obično izvodi tako da prvi stih ili dio stiha koji tvori određenu smisalnu tezu otpjeva jedan pjevač, a potom mu se pridruže ostali pjevači. Drugi stih najčešće je humorna antiteza prvome stihu, a pjevaju ga svi. Stihovi se često smišljaju tijekom same izvedbe, tematizirajući nazočne pojedince, zbivanja i kontekst u kojem se izvedba odvija. Cijene se pjevači koji imaju dobru dikciju i jak glas, koji dobro poznaju repertoar starih i novih deseteračkih stihova i koji su dosjetljivi, spretni, brzi u oblikovanju novih dvostihova. E sad, čuli ste ovo, dobra dikcija, jak glas. Za razliku od drugih tradicijskih slavonskih pjesama na deseteračke stihove, a to su svatovci, drumarci, pokladarci i drugi, koji se izvode bez sviračke pratnje, bećarac se redovito izvodi uz instrumentalnu pratnju. Bez svirke se pjeva samo iznimno, to jest kad nema svirača. Bećarac je inače tradicijski vokalni i vokalno-instrumentalni napjev i kao neizostavan dio današnje tradicijske kulture Slavonije, Baranje i Srijema opstao je na društvenoj glazbenoj sceni zahvaljujući organiziranoj djelatnosti amaterskih, folklornih i glazbenih udruga i ansambala. Rekao već jesam kako šokac nisam, pa ni bečar više nisam, ali zato postoji eto prikladni bečarac, baš ovako za mene. Bečar nisam, al bečar mi kažu, bečar nisam, al bečar mi kažu, eto biću tako da ne lažu, eto biću tako da ne lažu. Kaže ovako jedan bečarac: sve su žene u principu iste, napiju me pa me iskoriste, napiju me pa me iskoriste. Jedan kolega mi je tu isto rekao već neke uobičajene stare poznate bečarce. Šteta što nemamo ovako instrumentalnu potporu tamburašku, bila bi baš onako dobra. Jedan od najčešćih koji se ovako čuje, a isto je dvosmislen, pa eto i erotski, ako kako ćete shvatiti, ja sad više ni ne znam, koji kaže: zlatica mi u krumpire stigla, zlatica mi u krumpire stigla, ja je prašim, ona noge digla, ja je prašim, ona noge digla. Bečarac ima i svoj muzej. U gradu Pleternici u Požeško-slavonskoj županiji postoji muzej bečarca i zahvaljujući njima došao sam zapravo i do dosta bečaraca koje ću večeras izvesti. A postoji i Bečar Fest u Babinoj Gredi. Bečar Fest traje već 13 godina je održan, tako da bude tu dosta zanimljivih stvari. A ja kad pogledam na ovu štopricu, ovo vrijeme stvarno neobitno leti, a ja 100 bečaraca pripremio, tako da ćemo izabrati neke od ovih najjačih. Pite braćo, ja ću iz bokala, pite braćo, ja ću iz bokala, za mene je svaka čaša mala, za mene je svaka čaša mala. Moram pronaći tu negdje među ovim svojim papirima i prikladne koje su napisane evo baš u muzeju bečarca za ovu prigodu, tako da nećemo ove neke stare koje ste možda već negdje čuli pa su vam možda već i dosadni. Kaže ovako: 100 godina radija se slavi, 100 godina radija se slavi, to je dokaz da je bio pravi, to je dokaz da je bio pravi. Oj radio, rođendan ti sretan, oj radio, rođendan ti sretan, doživio barem još 101, doživio barem još 101, 1, 2, opsasa. Evo jedna je baš prikladna za sve naše kolegice i kolege s Hrvatskog radija. Ima i ovako, jedan novogodišnji, kaže: želja mi je da godina nova, želja mi je da godina nova bude bolja nego što je ova, bude bolja nego što je ova. Sretno ljudi u novoj nam bilo, sretno ljudi u novoj nam bilo, jelo pilo i puno ljubilo, jelo pilo i puno ljubilo. 1, 2, opsasa. Naš radio pun nam je veselja, naš radio pun nam je veselja, jer imamo dobrih voditelja, jer imamo dobrih voditelja. Ima tu i ovako jedan maratonski, kaže: na radiju maraton dok slušam, jedem sarme, dobra vina kušam, jedem sarme, dobra vina kušam. Naš radio 100 godina slavi, naš radio 100 godina slavi, ovdje rade samo ljudi pravi, ovdje rade samo ljudi pravi. Imam Stasa, a imam i glasa, imam Stasa, a imam i glasa, volim žene svakojakih rasa, volim žene svakojakih rasa. To mi je poslao Dinko Glavaš, pjevač iz Kasa, a ima jedan ovako: igraje se miši na tavanu, igraje se miši na tavanu, jedan žuti utero pa šuti, jedan žuti utero pa šuti. Isteklo je, evo, 15 minuta, vjerovali ne, uz bečarce. Imam ja još vama svašta tu za reći, na primjer, da mi je bilo predivno ovdje s vama, da uživam biti na Hrvatskom radiju, da nadam se da ću do mirovine ostati ovdje i da će uskoro i Radio Osijek i moja Slavonija dobiti ovakav jedan prekrasan studio kakav ima Hrvatski radio, drugi program.
9: I danas smo dosta naučili, a vjerujem i zabavili se uz naših dvoje sjajnih radijskih ljudi, Davora Lončarića i Ivanu Sučić. Imamo još takvih vrsnih ljudi i priča, zato i u tjednima koji slijede budite uz našu obljetničku 100 po 101 emisiju. Jadranka Besednik i Nataša Mikas i današnju su oblikovale za vas. Do novog radijskog susreta, lijep vam pozdrav!
8: 100 po 100

Hrvatski radio. Prvi program. Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić, u emisiji Poslušajte. Hodočasnici Vojnog ordinarijata sudjelovali na općoj audijenciji u Vatikanu, te im je Papa Lav uputio poruku. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđeoski pretvarati zločin u neko herojstvo, rekao je gospičko-senjski biskup Marko Medo u razgovoru za Hrvatski radio u povodu sutrašnjeg obilježavanja Dana svih hrvatskih mučenika na Udbini. Gotovo 200 tisuća građana u Hrvatskoj ima blokirane račune, a za dio njih dugovi i ovrhe znače i mogućnost gubitka vlastitog doma. Upravo s ciljem pomoći obiteljima kojima prijeti gubitak jedine nekretnine koju imaju, osnovana je zaklada Inte Domine Speravi, o kojoj u emisiji govori predsjednica Marija Mrvelj. U Osijeku i Aljmašu idući vikend 19. i 20. rujna održat će se nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Poslušajte što o susretu govori domaćin đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
1: Trag vjere.
0: Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima pokazujte svijetu i društvu u kojem živite lice živoga Krista, koji izlazi u susret svakome tko ga traži iskrena srca, poručuje hodočasnicima Hrvatskog vojnog ordinarijata Papa Lav. S vijestima iz Vatikana javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Nastavljajući niz kateheza o drugom Vatikanskom saboru, Papa Lav je ove srijede govorio o ljudskom dostojanstvu temeljem dokumenta Gaudium et Spes. Posebnu poruku ove srijede Papa je na kraju audijencije uputio hodočasnicima iz Hrvatske, vjernicima vojnog ordinarijata, koji su u Rim pristigli kako bi obilježili 30. obljetnicu uspostave vojnog ordinarijata.
3: Saluto con gioia pellegrini.
2: Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u pratnji biskupa vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana i svećenika. Dragi prijatelji, slaveći godišnjicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima pokazujte svijetu i društvu u kojem živite lice živoga Krista, koji izlazi u susret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor Blažene Djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija. U izjavi za Hrvatski radio, monsignor Jure Bogdan, vojni ordinarij u Hrvatskoj, izrazio je radost zbog susreta s papom i podsjetio na značaj službe vojnog ordinarija.
4: Hrvatska vojska, policija, članovi vojnog ordinarijata. Organizirali smo hodočašće povodom 30. obljetnice ustanove naše biskupije. Želimo obnoviti svoju vjeru, svoju vjernost, svoju pripadnost Kristu i Katoličkoj crkvi. U našim molitvama preporučujemo također ovdje u Rimu i sve one koji su se preporučili naše molitve, osobito članove naših obitelji iz našeg vojnog ordinarijata, isto tako naše hrvatske branitelje, kompletno sve su s kojima mi komuniciramo u našoj pastoralnoj službi.
5: Papa Lav opetovano poziva na mir, poziva na dijalog, na diplomaciju. Kako vi vidite njegove poruke, kako one odjekuju u duhovnosti vojske?
4: Čovjek je stvoren za mir, čovjek je stvoren za sklad, edenski vrt, kako Biblija opisuje, slikovito stvaranje, predvidjela je čovjeka koji je stvoren na sliku Božju, koji će biti edenskom vrtu ovdje na zemlji i sve tako do eskatona. Nažalost, grijeh je ušao među nas, unio je zlo, unio je nemir, unio je razdor i nastali su sukobi, nastali su ratovi. Ljudska narav je ranjena istočnim grijehom. I mi smo danas u ovome prostoru i vremenu u Katoličkoj crkvi. Bog nas je htio, sigurno, kod njega nema slučaja, sada, danas, u ovo vrijeme, tu gdje jesmo. Želimo biti graditelji mira, civilizacije ljubavi, izgradnje civilizacije ljubavi mira. Papa Petrov nasljednik tu je neobično uporan u promicanju mira, doslovno na svjetskim razinama. Uvijek je bolje razgovarati, uvijek je bolje komunicirati i biti neumoran u tome, nego li jedan dan ili jedan sat ratovati, rat je uvijek zlo. U tome smislu promatram i tako doživljavam papine poruke, a ovdje ja sam vojni biskup, dakle tu su naši vojnici, naši policajci koji su također kršćani, katolici. Oni se osposobljavaju u svojoj službi i oni to vrše za obranu naše domovine. Bože sačuvaj da bismo išli u nekakove ratove izvan Hrvatske, Bože sačuvaj da bismo išli uzimati nekome što nama ne pripada, ali da branimo svoj dom, svoju kuću, tu gdje jesmo, to je da imamo sigurnost, mir u našem društvu, u našem narodu, to je sasvim po sebi razumljivo. U tome smislu želim djelovati i djelujem, odnosno vojni narijat je zato uspostavljen i zato djeluje u našoj domovini Hrvatskoj, ali Bogu hvala i po manje više svim zapadnim zemljama imamo slične ustanove vojni ordinarijat za dušobrižništvo vojnih i redarstvenih službi.
2: Profesor dr. Luka Mihanović, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman i kapetan bojnog broda, govorio nam je o značaju duhovne dimenzije u životu vojnika.
6: Pa vojnik ne može odvojiti duhovno od svjetovnog i od vojske. Znači, od Domovinskog rata do danas, Bog je onaj koji nas prati u svim našim pobjedama, bilo na poslovnim, bilo privatnim. Tako da je neodvojiva duhovna od svjetovne dimenzije.
2: A svoja sjećanja na susret s papom Ivanom Pavlom II. Prigodom osnivanja vojnog ordinarijata prije 30 godina s nama je podijelio i umirovljeni general bojnik Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora.
7: Davni dana prvi sporazum sa Svetom Stolicom je sklopil vojni ordinarij na čelu s biskupom Jezerincom i u toj delegaciji sam bio s prvoj posjeti papi, bio je general Gotovina, ministar Penić i biskup Jezerinac. To je bio ponos kad smo potpisali taj sporazum, on se održao do danas u Hrvatskoj vojsci i Hrvatskoj policiji.
2: Kako vam je sjećanje na Svetog Ivana Pavla II?
7: Poseban je osjećaj jer je odvojio vrijeme, bili smo skupa, bili smo svi ushićeni, ponosni, to je taman bilo poslije završetka Oluje. I on nas je primio i dao nam je snagu i hrabrost za budućnost.
2: Poseban pozdrav papi Lavu XIV. Na trgu Svetog Petra pjesmom je uputila klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

0: Sutra se obilježava Dan hrvatskih mučenika u crkvi izgrađenoj njima na spomen u Udbini. Središnje misno slavlje počinje u 10:30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđeoski pretvarati zločin u neko herojstvo. Rekao nam je gospičko-senjski biskup Marko Medo, s kojim smo razgovarali u povodu sutrašnjeg obilježavanja Dana svih hrvatskih mučenika na Udbini.
1: Crkva hrvatskih mučenika, crkva na Udbini je mjesto duhovnog zajedništva naše prošlosti i naše budućnosti. Crkva hrvatskih mučenika na Udbini u posljednjih je zapravo 16 godina mjesto brojnih hodočašća i prepoznata je kao sveti prostor sjećanja i štovanja svake žrtve našega naroda. Vizijom pokojnog gospičko-senjskog biskupa monsignora Mile Bogovića, kao oltar koji spaja obalnu i kontinentalnu Hrvatsku, ali i ono rasuto po cijelome svijetu. Crkva hrvatskih mučenika sve više postaje nezaobilazna postaja brojnih očeva i majki, svećenika i redovnika, vojnika, udruga, zajednica, hrabrih hodočasnika, pješaka i putnika. Na toj postaji je ova crkva iznad Krbatskog polja svjedoči putniku i hodočasniku u vjeri hrvatskog naroda u Kristovu uskrsnuće, kao i u dubokom poštovanju i sjećanju na sve žrtve naše duge i bogate povijesti. Ono što želim posebno istaknuti da ovo obilježavanje, zapravo pamćenje i spomena žrtve, nema nikakvu nakanu baviti se progoniteljima ili, ne daj Bože, buditi osjećaj mržnje i osvete. Pominjanjem stradalih iskazuje se poštovanje prema nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti. Pogotovo ako se spominje podatak od 45 milijuna žrtava samo u 20. stoljeću, budi poštovanje prema silnom mnoštvu opečaćenih, kako ih apostol Ivan opisuje u knjizi Otkrivenja. I zbog toga je sveti Ivan Pavao II. Tijekom velikog jubileja pozvao mjesne crkve neka učine sve da se ne pusti zaborav spomen onih koji su trpjeli za vjeru i crkvu. To tako nekako, želio bi to istaknuti, i tu na tom povijesnom stradalničkom mjestu povezuje se kršćanska baština panonske i kontinentalne Hrvatske i umrežuje se sa baštinom primorske i jadranske Hrvatske s nadom i željom da poprimi ono duhovno zajedništvo naše narodne prošlosti i budućnosti, te kao zajednički projekt, znači, ove crkve koja je nastala na Udbini kao mjesto duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti.
0: Govorimo o žrtvama. Crkva često i naglašava da su pred njom, odnosno pred Bogom, sve žrtve jednake.
1: Tako je. Ovdje, dakle, postoji još jedna ideja koju je posebno gurao moj prethodnik, pokoj

0: jednostavno Udbina mora nadići te podjele koje su često prisutne. Ovo je najprije taj molitveni trenutak, dakle nikakva, ništa drugo osim ovoga molitvenoga ozračja koje se želi stvoriti i koje proizlazi iz Kristovog evanđelja. Jer ukoliko bi bilo drugačije, mislim da bi mi u tom trenutku zloupotrijebili evanđelje, zloupotrijebili Krista. Jer kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu. Ali nije evanđelski zločin prekrivati ili možda isticati nekim pobožnim riječima, niti, ne znam, ne daj Bože da bi se veličao neki zločin ili zločin pretvarati kao neko herojstvo. Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, dakle, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati mene Bože na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga prema nekako mome viđenju. I tamo su zapravo i žrtve, pripadnici drugih naroda, nacionalnosti i dakle drugih vjera. Ja vjerujem među, ne znam, taj broj koji pobrojem do današnjeg dana, negdje blizu 400 tisuća, da tu ima sigurno i pravoslavaca i muslimana i ne znam nijako i sve pripadnika drugih naroda. Tako da evo, nekako Udbina u tom smislu može biti mjesto dijaloga i mjesto susreta, mjesto izmirenja.
1: Hvala vam najljepša, gospićko-senjski biskup monsignor Marko Medo bio je s nama. Gotovo 200 tisuća građana u Hrvatskoj ima blokirane račune, a za dio njih dugovi i ovrhe znače i mogućnost gubitka vlastitog doma. Upravo s ciljem pomoći obiteljima kojima prijeti gubitak jedine nekretnine koju imaju, osnovana je zaklada Inte Domine Speravi. O njezinoj misiji, problemu ovrha u Hrvatskoj i otvaranju sjedišta zaklade u Opatiji, Mija Cerovečki razgovarala je s predsjednicom Marijom Mrvelj.
2: U eteru nam se pridružila Marija Mrvelj, predsjednica zaklade Inte Domine Speravi, U tebe se gospodine uzdam, u povodu otvorenja sjedišta zaklade u Opatiji, ali i doma mučenika, memorijalnog centra Blaženog Alojza Stepinca. Marija, dobar vam dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Za početak, otkuda ideja za takvu zakladu?
3: Pa evo, nekako ideja se javila jer, obzirom da smo svi unutar zaklade poduzetnici, prijatelji, obitelji, ali poduzetnici, susreli smo se kroz te svakodnevne dražbe, jako puno nekretnina piše da nisu slobodne od osoba i stvari. Onda smo malo to išli istraživati, gledati o čemu se točno radi. Vidjeli smo da su to u stvari nekretnine gdje ljudi žive, koji su njihov dom i oduzimaju im se putem javnih dražbi. E, to nas je nekako onda, evo, zagolicalo da se tako izrazim. Išli smo malo gledati, istraživati o čemu se radi, kakve su tu situacije i konkretno kako se tim ljudima može pomoći. I evo, tu se nekako rodila ta ideja o samoj zakladi.
2: Postoji li možda neka priča koja vas je osobno potresla?
3: Pa svaka priča onako, evo, ja uvijek kažem, svaka ta priča je priča za sebe. Ono što je najviše, evo, možda smo najponosniji, najviše nas je rastužio, najponosniji smo, evo, na taj prvi slučaj koji je zaklada uspjela uspješno riješiti, to je evo, gospodin Wolf iz Vočina, kojem se nekretnina, odnosno dom u kojem živi on sa svojom obitelji, našla na javnoj dražbi. To je već bila druga javna dražba i evo, prijetila mu je onda deložacija. Mi smo stupili s njim u kontakt, pregledali smo sve papire, on je pristao, evo, na tu našu ideju ovoga i evo, otkupili smo tu nekretninu na toj javnoj dražbi, tako da evo, to je nekako taj jedan lijepi sretan završetak te priče, ali ovoga, teško je, stvarno kažem, kad ulazite u te priče, kad gledate, to su tako teške sudbine i naravno da se ljudi nekada i svojom krivnjom nađu u toj situaciji, ali to nije razlog da se i tim ljudima ne pokuša u tom trenutku pomoći, jer svakome treba pružiti ruku.
2: Tako je, da. Gotovo 200 tisuća ljudi u Hrvatskoj, to je otprilike svaki 20. stanovnik, danas živi s blokiranim računom.
3: Da.
2: Vaša se zaklada bavi najtežim dijelom problema.

0: A to je upravo taj gubitak jedine nekretnine u kojoj ljudi žive zbog ovršenog postupka. I svrha je zaklade pružanje pomoći tim obiteljima, odnosno osobama. Na koji način ostvarujete tu pomoć? Koje aktivnosti provodite?
1: Isključivo se bavimo otkupom tih nekretnina putem javnih dražbi. To je ono gdje smo se mi nekako našli, to je ono gdje vidimo da nije pokriveno, da se niko drugi sa time ne bavi, jer kada se nekretnina nađe na toj javnoj dražbi, sama osoba koja ili obitelj koja živi u toj nekretnini više nema pravo otkupiti tu nekretninu. I onda se tu nažalost evo često dolazi i do nekakvih onako rupa, do malverzacija, do svega, tu se javljaju razno razni ljudi iz svoje nekakve koristi i ti ljudi budu na kraju onda deložirani. Evo tu je zaklada našla nekako prostor da u dogovoru sa tim ljudima se javlja na tu dražbu, otkupljuje nekretninu, ljudi ostaju u svome domu što je najbitnije i daje im se neki rok od 3 godine gdje ljudi onda polako kad stanu na noge svojim nekakvim ritmom vraćaju iznos za koji je nekretnina kupljena zakladi. Bez ikakvih kamata, bez ikakve zarade za zakladu. Naravno da tu postoji sad i opcija koja vjerojatno će se vremenom i pokazati da ljudi nekada neće moći vraćati taj iznos zakladi. E onda tu postoji druga opcija jer nekretnine se na tim dražbama prodaju za procijenjenu vrijednost, ali to nije realna tržišna vrijednost. Prodaju se za 80, odnosno 60% te procijenjene vrijednosti i to su u stvari jako nekako nekada niski iznosi. A kada bi recimo čovjek ne može plaćati unutar te 3 godine te rate, onda postoji opcija da se ta nekretnina proda za realnu tržišnu vrijednost, gdje bi onda zaklada naravno sebi namirila svoje, isključivo onaj iznos koji je uložila na dražbi, a ostatak bi išao tom čovjeku da si riješi nekakvo stambeno pitanje i kreće dalje bez duga praktički od nule. Tako da evo to je također ta nekakva opcija koja se evo uzima u obzir.
0: Inte Domine Speravi, neprofitna i samostalna zaklada kao što ste i rekli. U Hrvatskoj ne postoji, koliko sam vidjela, zaklada u potpunosti jednake, tako usko definirane svrhe kao što je vaša. Ali postoje pravna klinika, potrošačke udruge i financijsko savjetovanje. Što je ono što čovjek kojem prijeti takav gubitak jedinog doma još uvijek ne može dobiti od postojećeg sustava, a vi želite ponuditi?
1: Naravno, da, evo mi smo neprofitni, smo, znači sve što radimo, mi radimo evo na toj nekakvoj bazi čisto dobre volje, znači nikome se ništa ne plaća, ne isplaćuje, svi koji sudjeluju i koji bilo šta, da li znanjem, da li radom daruju zakladi, isključivo je, evo kažem, dobrovoljno, bez ikakve zarade.
0: A kako sve prikupljate sredstva za pomoć?
1: Sredstva se prikupljaju isključivo donacijama. Sad za početak, evo kako sam rekla, s obzirom da smo mi zakladnici, svi smo gospodarstvenici, svi smo mi nekako doprinijeli koliko ko može osobno. A sad dalje evo idemo naravno putem donacija, nekako ćemo evo trudit se angažirati ljude, trudit se da se to malo pročuje, da ljudi prepoznaju, da vide. I ono što je najveća prednost svega toga je da sredstva, znači koja se uplate, mi sada zaklada kupimo nekretninu, čovjek isplaćuje taj iznos i vraća ga zakladi. Znači zaklada stvara jedan fond sredstava koji se konstantno vrti. Tako da se može, znači što više ljudi donira, veći fond se stvara i do više ljudi možemo doprijeti, više ljudima možemo pomoći. Evo do sad smo imali jedan riješeni slučaj, s obzirom da je zaklada tek mlada, tek smo počeli sa radom, znači gospodinu Wolfu smo pomogli. Evo upravo razmatramo sad jedan drugi slučaj u Dubravi, obzirom da nije još riješeno, neću konkretne detalje iznositi, ali evo, ali kažem, stalno se javljaju i naravno tu sad opet treba onako, za sve treba vrijeme, tako da tu se sve mora, obično su tu sve nekakve zavrzlame pravne i financijske, pa se to malo dok se to ne istjera na čistac, dok se ne vidi šta je, kako je, kakva je situacija, kakvo je dugovanje, ali evo kažem, mi smo tu, ima nas dovoljno, imamo volju, imamo entuzijazam i jednostavno primili smo se posla.
0: Otvorenje sjedišta zaklade bit će u subotu 12. rujna u 19 sati u Opatiji na adresi Nova cesta 9/1. Centar će otvoriti riječki nadbiskup Mate Uzinić, a tom prigodom skupu će se obratiti generalni postulator za kauze beatifikacije i kanonizacije zagrebačke nadbiskupije monsignor Juraj Batelja. Hvala vam na razgovoru. S nama je bila predsjednica zaklade Inte Domine Speravi, Marija Mrvelj.
1: Hvala vama od srca i evo pozivam sve da dođu i da pomognu i da primijete čovjeka u nevolji koji je do njega.
2: U Osijeku i Aljmašu idući vikend 19. i 20. rujna održat će se nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Ovaj susret nije samo slavlje, već vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Evo što je kolegi Davoru Lončariću rekao domaćin ovoga slavlja, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: To je peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Na prvom susretu 2011. godine bio je Papa Benedikt XVI. I evo ove godine će taj susret biti u našoj biskupiji, naša biskupija je domaćin. 19. započinje susret u Osijeku, a 20. je središnje euharistijsko slavlje ovdje u Aljmašu. Koristim prigodu da sve naše vjernike, naše nadbiskupije pozovem da budu dobri domaćini i da spremno prema svojim mogućnostima otvore i ugoste hodočasnike iz drugih biskupija kojima je potrebno prenoćište, koji će doći ovamo na susret, da budu dobri domaćini. Pozivam sve vjernike naše biskupije da svakako sudjeluju na tome susretu, da dođu na to središnje euharistijsko slavlje, a najsrdačniju dobrodošlicu isto tako izričem i ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovamo u Aljmaš. Naglasak poseban ovoga susreta, jer svaki taj susret ima svoj poseban naglasak, tako je bilo brak, očinstvo, majčinstvo, djedovi i bake, na ove godine su obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom i željeli bismo na taj način podržati sve osobe i obitelji s invaliditetom i tim susretom također pridonijeti njihovoj daljnjoj dobroj integraciji u život crkve i društva i podržati sve one koji na različite načine nastoje stvarno biti podrška osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji i vode brigu o tome da osobe s invaliditetom imaju jednaka prava i dostojanstvo kao i svi ostali. I na različite načine vodi brigu i o njihovom pravu na obrazovanje, na društveni, kulturni život, na sudjelovanje uopće u različitim područjima života, pa uključujući i socijalnu dimenziju i njihova primanja, također pravo na rad i tako dalje.
4: Zazirite odazla, uz dobro vi prionite.
2: O nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji i pastoralu obitelji, osobito o brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom, govorit ćemo u ponedjeljak u emisiji Susret u dijalogu od 9 sati. Poštovani slušatelji, Trag vjere tonski danas potpisuje Toni Bertović, a emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

uvijek prvi. Večeras se svečano otvara četvrti Zagrebački operni festival, koji od 11. do 20. rujna donosi velika operna ostvarenja i gostovanja umjetnika i opernih kuća iz Hrvatske i Europe. Festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu otvara spektakularna Verdijeva Aida. U međunarodnoj koprodukciji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem iz Debrecena. Dirigent je Pier Giorgio Morandi, a redatelj Mario Pontigia, dok pjevačku podjelu predvode Kristina Kolar, Stefano Lakola, Sofija Petrović i Ljubomir Puškarić. Večeras u 19.30. U izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. 15-godišnji srednjoškolac u školi hladnim oružjem napao drugog učenika i spremačicu, teško su ozlijeđeni.
0: Požar na Braču još nije pod nadzorom.
2: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila otpad iz Gospića zbrinuti u Koromačnu, a da pritom nije pitala lokalnu zajednicu.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
2: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu koja je pokušala pomoći. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda, a DORH provodi očevid koji bi trebao otkriti motiv napada i kako je maskirani učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti oružje u školsku zgradu. Mirjana Grahovac.
3: Nastava nije ni počela kada se elektrotehničkom školom prolomio vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. U šoku su i učenici i njihovi roditelji.
4: Oni su, njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje. Spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Kad se to desilo, ono, ja se fakat sve probudio to, ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ono. I ja ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić opisao je što se događalo neposredno nakon napada. Pomogao je svladati napadača i pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku do dolaska hitnih službi.
6: Rukom sam djetetu pokušao ono zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontaktu da bude budan do dolaska hitne. Pritom je, evo, i kao što je izjavila majka, čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
3: Dječak koji je jutros teško ozlijeđen operiran je u KBC u Zagreb i smješten na odjelu intenzivne skrbi. O njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u bolnici Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarenjem.
3: U školi već djeluje krizni tim, a nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimeti najavljuje pomoć učenicima i djelatnicima i tijekom vikenda.
9: Pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra. Gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo rukovodi očevidom. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će se u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed. Kako nam je rekla predsjednica udruge Helena Ančić, prosvjed su potaknuli sami učenici koji su zabrinuti i ogorčeni stanjem sigurnosti u školi.
2: Nakon ubojstva djeteta u osnovnoj školi Prečko prije gotovo 2 godine ostvareni su pomaci u sigurnosti u školama, no današnji napad ponovno je otvorio raspravu o tome koliko se dosljedno provode predviđeni protokoli i procedure, te trebali uvesti detektore metala s obzirom na to da je današnji napad izveden hladnim oružjem. Marin Erak.
10: Nakon tragičnog i nesretnog napada učenika na djelatnicu srednje škole i učenika s kojim se napadač navodno dan prije posvađao, ponovno se otvara pitanje sigurnosti u školama. Predsjednik udruge srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić upozorava na veliki protok učenika u školama. Treba promišljati kako bolje nadzirati ulaz, a posebno je teško odrediti s kakvim problemima i sukobima djeca dolaze u prvi razred.
11: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna.
12: Nekako teško je detektirati na početku godine u prvom razredu kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Tako da smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
10: Tonči Prodan sa Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman tvrdi da procjene rizika sigurnosti, protokoli i procedure vezane za sigurnost škola postoje.
13: Ovaj rizik napada hladnim i vatrenim oružjem, to je jedan od rizika koji smo mi u svim tim procjenama rizika radili. Smatram da ovi dokumenti zapravo, znate, kad se oni izrade i budu onako mrtvo slovo na papiru, nemaju nekog velikog smisla. Kad vidite osobu koja je u određenoj odori, ta odora odvraća i onda ukoliko neko želi nešto napraviti, manje bi razloga da će to napraviti tim sredinama, iako ako neko ima jako nam.
10: Od slučaja Prečko pozitivni su se pomaci dogodili, no daleko smo od toga da škole budu potpuno sigurne, ističe predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić, no dvoji o tome tko su ljudi koji su zaposleni kao zaštitari.
14: Mi smo sigurno kolikoćom tog zapošljavanja puno se je napravilo. Međutim, veliko je pitanje kakva je zapravo kakvoća, tko su zapravo osobe koje su primljene na ta radna mjesta, jer na više sam se mjesta uvjerio da su mi se ravnatelji tužili da zapravo nekog izbora i nisu imali.
10: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da škola ima video nadzor i operativne zaposlenike za sigurnost. Rano je govoriti jesu li primjereno reagirali.
15: Ja za sada, s obzirom na to da su škole imale zaposlenike koje su trebali imati, isto tako da su imale i nadzorne kamere, za sada ne vidimo propust škole, međutim, da li on bio, na to će odgovoriti istraga.
10: Napomenuo da se učenici ne pregledavaju jer su tu zaštitari kako bi spriječili ulazak ljudi koji u školi ne bi trebali biti. O tome će se idući dana još razgovarati, rekao je Tomašević.
1: Dnevnik.
0: Požar koji je sinoć poslije 23 sata planuo između Bobovišća i Ložišća na Braču još nije pod nadzorom. Najteža borba s vatrom vodila se tijekom noći. Mještani su bili nakratko evakuirani, ali kuće su uz velike napore vatrogasaca ipak obranjene. 4 kanadera pomažu od jutra jer se vatra na južnom dijelu požarišta svako malo rasplamsa.
2: Pod nadzorom je požar koji je poslije podne buknuo na nepristupačnom terenu kod Trpnja na Pelješcu, a u intervenciji je sudjelovalo 12 vatrogasaca, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Gasi se s broda morem jer ondje nema puta, samo visoko raslinje. U intervenciji je sudjelovao i kanader, a vatrogasci se nisu ni iskrcavali s broda. Ondje će ostati do kasno navečer i onda procijeniti hoće li dežurati i tijekom noći.
0: Policija je privela osobu osumnjičenu za izazivanje velikog požara u Bosni i Hercegovini, zbog kojeg je Dalmacija danima bila obavijena dimom, a zrak onečišćen. Vatra je planula u selu Zvirnjači kod Kupresa, a zatim se zbog snažnog vjetra proširila prema općinama Prozor, Rama i Tomislavgrad. Kako piše Hercegovina Info, za izazivanje požara osumnjičena je žena iz Zvirnjače, koja je policiji potvrdila da je u dvorištu zapalila vatru, ali ju je nakratko ostavila bez nadzora.
2: Prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom, a zanimalo ga je o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare, pa nakon gradonačelnika poslušajte i predsjednika uprave Nexe grupe Josipa Ergovića i direktora za proizvodnju cementa Daniela Korena.
16: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari, gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
17: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači suspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada, normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
18: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kad izgori otpad, nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
0: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinuti u Holcimovoj tvornici u Koromačnu, bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Ustvrdivši da problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti, u toj stranci smatraju neprihvatljivim da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Za neke su Istra i Kvarner samo dio 8. izborne jedinice, a za nas su dom, prostor u kojem živimo i djelujemo i za koji snosimo odgovornost. Stoji u priopćenju IDS-a iz kojeg najavljuju da će u utorak biti na prosvjedu u stanovnike Raše, Koromačna i Labinštine.
2: Most će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro, priopćeno je iz te stranke. Most je takvu inicijativu prvi put pokrenuo 2019. godine, no vlada prijedlog tada nije prihvatila, uz objašnjenje da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu. Nakon događaja u Lici jasno je kako postojeća razina zaštite nije dovoljna, smatraju u Mostu.
0: Dnevnik. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je da Srbija neće moći računati na hrvatsku potporu za nastavak pregovora i članstvo u Europskoj uniji, ostane li na političkome putu kakav je pokazala na pogrebu ratnog zločinca Ratka Mladića, priopćeno iz Sabora. Takva Srbija predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti i stabilnosti jugoistoka Europe, zaključio je Jandroković, koji je primio izvršnu potpredsjednicu Europske komisije za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju Teresu Riveru, izvijestio je o situaciji vezano za nedavni pogreb u Beogradu.
2: Na sudu Bosne i Hercegovine počelo je novo suđenje bivšem zapovjedniku specijalnog odreda Bošnjačke armije BiH Zulfikaru Ališpagi Zuki za ratni zločin u Trusini kod Konjica. Ondje su u 1993. ubijena 22 Hrvata, 18 civila i 4 pripadnika HVO-a koji su se prije toga predali. Suđenje je počelo 12 godina nakon što je njegov predmet razdvojen od postupka protiv drugih pripadnika postrojbe. Ališpag se ponovno pozvao na zdravstvene probleme i teškoće s pamćenjem, no sud BiH odbio je zahtjev za novo vještačenje njegove sposobnosti. Nastavak suđenja najavljen je za 2. listopada. Svijet.
0: Hutisti, iranski saveznici u Jemenu, napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el-Mandebom. Zauzeli su grad Dubab na njegovoj obali, a poslije povlačenja vladinih snaga s otoka Perima na najužem dijelu ulaza u tjesnac, zauzeli su i njega. Vojni glasnogovornik hutista Yahya Sare poručuje da je plovidba slobodna i sigurna za sve prijevoznike, osim za saudijska plovila, te da će tako biti sve dok Saudijska Arabija ne prekine agresiju i blokadu hutista. Bude li takvo stanje potrajalo, cijena od 105 dolara za barel nafte neće biti i najveća.
2: 25. je godišnjica napada na New York i Washington kada su teroristi otetim zrakoplovima zabili se u svjetski trgovački centar i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, a Amerika je nakon toga napala Afganistan. Prilog Danje Dubrovac.
19: Teroristi Al-Qaide dvama su otetim zrakoplovima udarili u tornjeve blizance u Njujorku, jednim u zgradu Pentagona u Virginiji, a četvrti su u polje u Pensilvaniji srušili putnici da spriječe još jedan napad. Poginulo je gotovo 3000 ljudi, među kojima je više od 400 vatrogasaca i policajaca koji su sudjelovali u spašavanju. Nikada neće biti zaboravljeni i nisu uzalud izgubili život, poručeno je sa svih komemoracija. A umjesto predsjednika Donalda Trumpa na komemoraciji u Njujorku je s četvoricom bivših predsjednika i gradonačelnikom Zoranom Amdanijem sudjelovao J.D. Vance. Pročitana su imena svih poginulih, a govore obitelji poginulih. Trump je govorio u Pentagonu.
20: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji, nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
19: Dan poslije napada NATO saveznici su na hitnom sastanku donijeli odluku o pokretanju članka 5 temelja kolektivne obrane saveza koju upravo Trump često dovodi u pitanje. Mjesec dana poslije SAD napao Afganistan gdje je bilo sjedište nalogodavca napada Osame Bin Ladena. Ubijen je 10 godina poslije, a rat protiv Talibana u Afganistanu trajao je 20 godina. I prema računicama sveučilišta Brown, Ameriku stajao $300 milijuna na dan. Talibani su preuzeli vlast nakon strateškog debakla zapadnih snaga koje su napustile zemlju prije 5 godina, a napad 11. rujna i danas oblikuje Sjedinjene Države na svim poljima života.
2: I posljednja vijest, u SAD-u je uhićen poznati hrvatski ekonomist Vuk Vuković, kako je priopćila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga HANFA. U Sjedinjenim Američkim Državama sumnjiči se za prijevaru s vrijednosnim papirima i elektroničku prijevaru. Sport. Vladimir Horvat.
21: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier Ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Irac Edward Dambar pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u toj brdskoj etapi slavio s 14 sekundi prednosti ispred Kolumbijca Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Gloag. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 stotinki prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča. Nakon što su prošle noći finale US Opena izborile dvije najbolje svjetske tenisačice, bjeloruskinja Irina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina, noćas ćemo saznati finaliste u muškoj konkurenciji. Od 22 sata igrat će prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev i Rus Karen Khachanov, a ne prije 1 sat poslije ponoći Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton.
22: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
23: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu bit će više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita solinim udarima. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevi stupnjeva. I u nedjelju će se nastaviti pretežno sunčano vrijeme, a temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
22: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: 15-godišnji srednjoškolac u školi hladnim oružjem napao drugog učenika i spremačicu, teško su ozlijeđeni.
2: Požar na Braču još nije pod nadzorom.
0: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila otpad iz Gospića zbrinuti u Koromačnu, a da pritom nije pitala lokalnu zajednicu.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Šalom, pozdravlja vas i Julija Koš iz židovske vjerske zajednice Bet Izrael. Nova godina u židovstvu započinje u rano jesensko doba. Nazivamo ju Roš Hašana, početak godine. Ciklus novogodišnjih dana traje više od 3 tjedna, počinje prvog dana mjeseca Tišrija, završava nakon 23 dana, te čitav ciklus obuhvaća i potpuno blagdanske i radne dane. Sve počinje prvim dvama novogodišnjim danima, što se već trećeg dana nastavlja poludnevnim postom, a očekuje nas još i 25-satni post Jom Kipur ili Dan pomirbe. Ciklus završava Sukotom, završnim novogodišnjim blagdanskim tjednom, kojim židovski narod zahvaljuje Bogu za dane prikupljanja zadnjih godišnjih plodova iz vinograda i voćnjaka. Čemu toliko blagdana i čemu dani pol posta upravo u tim novogodišnjim danima? Ne bi li židovima bilo draže samo se razveseliti novoj godini u zaboravu na neke manje dobre, prošle godine i u radosnom očekivanju nove, dobre, izvrsne godine? U suvremenoj globaliziranoj kulturi tako bismo i učinili. Zaboravili bismo na obveze prema tradiciji predaka. Ali židovstvo od nas traži mnogo više, a i daje našim životima još mnogo više. U židovskom godišnjem kalendaru sve proslave su sjećanja na povijesne događaje, na teška iskušenja u kojima je snažna Božja ruka našem narodu Izraelu pružila spasenje i utjehu. Također, uvijek smo svjesni i zahvalni za sve plodove, za hranu i vodu, za ugodan dom u kojem uživamo naše živote. Ali Bog nam to pruža tek uz naše ulaganje truda na poljima, u stajama, u vrtovima, vinogradima i voćnjacima, u školama, u gradovima i u selima. Jer dužni smo svojim radom i trudom usavršavati svijet koji smo primili kao njegovi čuvari i njegovatelji. To nam je sveta obveza, jer mi smo Božji suradnici u usavršavanju svijeta koji on stvorio nesavršenim, upravo kako bismo u tom završnom oblikovanju zajedno s njim sudjelovali i mi sami, iz naraštaja u naraštaj. Uz takvu obvezu, bolje shvaćamo odgovornost koju, kao daleki potomci Adama i Eve, nosimo u ovom jedinom svijetu koji poznajemo. To je upravo svijet čije obljetnice slavimo novogodišnjim blagdanima. Počinju proslavom prvog dana Božjeg stvaranja svijeta prije 5787 godina, pa sve do blagdana Sukota kao obljetnice Božjeg obećanja koje nam je prije točno 3338 godina dao u pustinji pred naš ulazak u domovinu koju nam je darovao. Ali uz sve brižno poštovanje prema Božjem dijelu i prema bližnjima, ljudi smo, pa činimo i ljudske pogreške i propuste, iz nemara, u brzini, čak i u gnjevu. Ponekad povrijedimo Božje odredbe prema bližnjima, a tijekom netom prošlog ljeta uvidjeli smo da smo ih povrijedili i propustili i zanemarili i u odnosu prema svijetu prirode, kojem dugujemo bolju skrb jer nam je povjeren na čuvanje. S tim pogreškama na savjesti ne bismo mogli duhovno čisti i spokojno ući u blagoslovljenu novu godinu. I upravo stoga nas čak 2 posta dočekuju u prvim novogodišnjim danima. Oni su podsjetnik da trapljenje tijela pročišćuje dušu, a u novogodišnjim danima težimo očišćenju duše.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi naši građani.
4: Dragi naši sugrađani.
5: Dragi naši slušatelji. Dobrodošli u novu epizodu naših dnevnih radijskih jezičnih promišljanja. Počeli smo je trima pozdravima. Treći je jasan, tu je u svakoj epizodi. Mi smo ovdje na radiju, a vi slušate radio u izravnom emitiranju ili nekom od suvremenih metoda odgođenog slušanja. A što je s prvim dvama pozdravima?
3: Najdraži naši građani.
4: Najdraži naši sugrađani.
5: Na prvi pogled nema problema. Školski rječnik za građane nudi dvije definicije, to jest za građanina, jer zgodno je usput primijetiti da je u jednini građanin, a ne građan, a da u množini nisu građanini, nego građani.
3: Građanin, onaj koji živi u gradu, stanovnik grada.
4: Građanin, osoba koja stanuje u kojemu mjestu, kraju, državi ili na kojemu kontinentu.
5: Dakle, unatoč korijenu grad, građanin nije nužno samo stanovnik grada, nego i nekog šireg ograničenog zemljopisnog područja. Uostalom, riječ grad istiže od staroslavenskog gord u značenju ograđeni prostor ili ograđeno mjesto unutar kojeg se boravi. A što školski rječnik kaže za sugrađanina, uopće ga ne navodi. Značenje mu dakle moramo izvesti iz značenja predmetka su. Ako je suradnik onaj koji nešto s nekim radi, susjed onaj koji sjedi, to jest stanuje uz nekog, suvozač onaj koji je uz vozača, supočinitelj onaj koji je nešto počinio uz počinitelja, sugrađanin je očito onaj koji živi uz građanina u gradu ili šire. Evo na primjer što pjevaju mali sugrađani. Ali hrvatski jezični portal ima obje riječi. Prvu definira otprilike kao i školski rječnik, a drugu, sugrađanina, isključivo kao onog koji s kim živi u istom gradu. Kraj, država ili kontinent ovdje se ne spominju. Ako jedan rječnik ima ograničenog sugrađanina, a drugi ga nema uopće, proizlazi da ga nije jezično nemoguće sastaviti i u širem značenju, to jest da se može govoriti o sugrađanima i kao onima koji s nama žive u istoj zemlji ili na istom kontinentu. Pitanje je međutim zašto to učiniti? Slušatelj koji nam se javio smatra da bi se političar trebao obraćati samo građanima, jer nastupa iz pozicije vlasti u kojoj se treba skrbiti o građanskim pravima stanovnika zemlje kojom vlada. To nisu sugrađanska, nego građanska prava. Istodobno, obraćajući se sugrađanima, političar možda neobičnom upotrebom riječi želi ostaviti dojam da je ravnopravan sa svima drugima. Je li to poželjno ili djeluje kao kakva prijevara, ostavljamo otvorenim.
6: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Jano Šremer. Do slušanja.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske i Radio Sljemena, dobra vam večer. Pozdravljamo vas iz srca Hrvatskog Zagorja, opjevane Krapine, koja početkom rujna već tradicionalno tjednom kajkavske kulture raznovrsnim programima daje značaj kajkavskoj riječi, baštini i kulturi. Mnogi su tako proteklih tjedan dana prošli gradom, posjetili gospodarski zbor, sudjelovali na znanstvenom skupu i recitalu kajkavskog pjesništva, ali uživali i u gastro i eno ponudi na placevima i na mnogim drugim krapinskim mjestima. Javljamo se iz festivalske dvorane Pučkog otvorenog učilišta u Krapini kako bismo s vama podijelili finale ovog tjedna kajkavske kulture i to koncertima večeras po pevkama za navek i sutrašnjom večeri novih skladbi. Festivalska dvorana polako se puni, uzvanici su stigli, čekaju se i visoki gosti, a velika je radost što je stigla gospođa Anica Zubović, koja ima 94 godine i još je jedina tu među nama, koja je uz Žarka Dančo i Bojana Kodrića bila na prvoj festivalskoj večeri u Krapini. Njoj će biti svakako večeras sve počasti ukazane i zahvala na tome što je evo pomogla u tome da se kajkavska popevka i tih godina naravno popularizira, a da je evo popularna i do danas. Mnogi pjevači večeras će pjevati kajkavske evergreene, popevke koje znamo i sami, no bit će tu i nekih primjeraka koji možda nisu svakodnevno u radijskim programima, ali su zaslužili svakako da ih se povremeno u ovakvim večerima malo stavi pod reflektore i da se čuju u eteru. Od izvođača ovdje su neki koji su stalni na krapinskoj pozornici do nekih koji su evo došli nakon mnogo godina, kao što je gospođa Valentina Delač, koja će večeras nastupiti sa svojom kćeri Margitom. Tu su i Martina Majerle, Bojan Jambrošić, Filip Hozjak, Danijela Pintarić, Gordana Ivanjik Tušek, uz koju će nastupiti također njezina kćer Jelena Mara Tušek, Mija Dimšić uz podršku ženskog vokalnog ansambla Fiole. Svakako vas odmah pozivamo da i sutra budete s nama u prijenosu večeri novih skladbi, jer to je najbolji put da se uz autore koji pišu na kajkavskom i naravno kompozitore koji vole uglazbiti kajkavsku popevku čuva ta prelijepa kajkavska riječ. Mi smo ovdje kao ekipa Hrvatskog radija uz naravno kolege Hrvatske televizije koji imaju prijenos na trećem programu Hrvatske televizije, tako ako ste u prilici i slikom popratite ono što se večeras zbiva u festivalskoj dvorani. Dragutin Domjanić, Drago Britvić uz Mišu Doležala, Tihomira Rožmarića, Milivoja Pašičeka, Juru Stubičanca su autori koji su evo tih godina koje su polako iza nas, a svakako dojmljivo, i Ivica Krajač pisali na kajkavskom uz one koji su skladali glazbu poput Nikice Kalođere, Siniše Leopolda, Vladimira Delača, Dalibora Paulika, koji možda s najviše svojih popjevki je sudjelovao na Krapinskom festivalu. Uz pozdrave kajkavcima koji svakako prate, pretpostavljam svake godine ono što stiže iz Krapine, pozdravi svima vama drugima koji volite i na ovaj način čuvati hrvatsku tradiciju, a vjerujem da će biti prilike evo možda da i nabavite novi CD koji nosi nove skladbe od kojih će vjerojatno, a mi se nadamo, neki postati hitovi. Polako se kreće s glazbom na festivalskoj pozornici, pa evo prepustit ću vas voditeljici Maji Ciglenečki koja otvara 61. festival Kajkavskih popevki.

Iz središnjeg mjesta Hrvatskog Zagorja želimo vam dobrodošlicu na festival kajkavskih popevki. Uz zvonke glasove zbora Kuda i Lirci, koji su u 60-ljeća ostavili velik trag u našoj kulturnoj baštini. Posebnu ljubav prema njima imao je čovjek koji je s 13 godina uz Tomislava Borića otvorio prvi krapinski festival popevkom Na sleme, kojom smo i mi otvorili ovo 61. izdanje. Pod vodstvom dugogodišnjeg umjetničkog voditelja, profesora Viktora Crneka, uz festival je ostao cijeli život koji je završio ove 2026. godine. Život našeg Radeka prožet je tisućama nastupa diljem domovine i svijeta, satkan iskrenom ljubavlju prema kajkavskoj riječi i zavičaju kojem je uvijek ostao vjeran i znao kam da se pojde. V Krapinu, na festival kojim se slavi prekrasno Zagorje, koje je prije 40 godina opisao autor Mišo Doležal, a u čijem je molitvenom središtu rođen naš Marko Vukes. I u 61. godini Kajkavskog festivala odazivamo se pozivu poznatih nam autora Miroslava Gavrilovića, Stjepana Jakševca i Nikice Kaložere. I dolazimo u Krapinu. Večeras uz Bojana Jambrošića i Martinu Majerle.

0: 责。
1: 那有什
2: Cijenjeni gosti, uzvanici u festivalskoj dvorani, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije koji nas izravno pratite na prvom programu Hrvatskog radija, Radio Sljemenu, Glasu Hrvatske, te na trećem programu Hrvatske televizije. Dobrodošli na večer po pevki za navek. U ime grada Krapine i našeg domaćina, gradonačelnika i saborskog zastupnika Zorana Gregurovića, te predsjednika Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, Damira Novine, srdačno pozdravljamo izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Natašu Miku Žigman. Državne tajnike Žarka Tušeka i Zdravka Tušeka. Saborsku zastupnicu Anitu Curiš-Krok. Župana Brodsko-posavske županije i predsjednika Hrvatske zajednice županija Danijela Marušića. Župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara sa suradnicima. Pozdravljamo i sve nazočne gradonačelnike, načelnike i druge cijenjene goste. Festival je prepoznat i od naših pokrovitelja. Pokrovitelj tjedna kajkavske kulture je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Hvala ministrici Nini Obuljen Koržinek. Vrijednost udruge osnovane u cilju promicanja, očuvanja, njegovanja i popularizacije govorene, pisane i pjevane riječi kajkavskog narječja vidljiva je u imenu organizatora Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, u čije ime je s nama večeras gospodin Damir Novina. Suorganizatori su grad Krapin i Krapinsko-zagorska županija. Hvala svima koji su vjerni ovom festivalu i što na bilo koji način pridonose njegovu postojanju. Osobito našim pjevačicama i pjevačima, baš poput sjajne Anice Zubović, mezzosopranistice koja nam je na scenu davne 1966. godine donijela Bele rože. A i večeras je s nama, molim vas da je pozdravimo velikim pljeskom.

Bele rože jednako lijepo mirišu i večeras, zahvaljujući prvakinji opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Miri Vlahović.

Koristim ovu prigodu da izrazim svoje veliko zadovoljstvo i čast da sam ovu prelijepu pjesmu Bele rože imala prigodu otpjevati pred gospođom Anicom Zubovićem.

Hvala.

Druženje s popevkama kojima vrata našeg srca ostaju za navek otvorena povelo nas je u 1992. godinu kada je ovu dvoranu ispunio zvuk popevke o Božjem znaku u crkvici Beloj Elvire Voče, što su nam ga donijele mama i kći Iva i Ela Ranogajec Inkret, dragi nam emotivni duo iz Krapine. No nemojmo zaboraviti, ovim festivalom zvoni popevka cijelog kajkavskog govornog područja. Tako je 78. Ana Štefok zapopevala o tome koliko ovdje i podravski zvoni, a mi večeras imamo pravu podravsku kombinaciju. Mili Korpar je Podravka iz Virja, a Đurđevčice iz Đurđevca.

Uz naše popevke se lepo popeva i tanca, a kako i ne bi kad su uz nas festivalu vjerni Mirjana Žutić i Martin Franja. Tako će nam maštovito dočarati kako se to France kmota iza plota, a sve zahvaljujući ovdje višestruko nagrađivanom Toniju Glovackom, čiji nam je stric Viki ostavio prepoznatljivu skladbu Dobro mi došel, prijatel. No sada ipak veselo, 86. u Skrapinčanku Višnju Korbar, a večeras uz plesačicu i pjevačicu, varaždinku Anitu Huđek.

Temelj stvaranja ovog festivala prepoznat je i u tekstovima ovih pravih hrvatskih popevki koje otkrivaju svu čežnju i ljubav za domovinom, posebno u dalekom svijetu. Zajedno ćemo stoga proživjeti popevku majstora glazbe i stiha Siniše Leopolda i Drage Britvića, koji je tada bio potaknut odlaskom solistice u Beč. Vlatka Burić-Dujmović 1998. godine popevala je uz Samoborke, a 2026. uz ženski vokalni ansambl iz Gornje Stubice, Fiola. I posvećuje je svim Hrvatima koji žive izvan naših granica, a sigurno će ih sresti već sutra u dalekoj Kini gdje gostuje. Gda dojdem doma, naše puce, Vlatka i Fiole.

0: Vjerojatno nema dečice ili puce koji tak rado imaju ovaj festival, a mnogi su i rasli uz njega. Punih 15 godina od 2011. vjerno, emotivno i s puno ljubavi izvodi Kajkavske popevke, pa je njegov album nagrađen Porinom 2019. godine. Za njega se pitamo, je li rođeni Kajkavac? On je međimurski Kajkavac, a ovo je njegov potpuri. Dobro nam došao, Bojan Jambrošić.
1: Dobro večer.

2023. godine Vanjkuš je popevala Zagorka iz Klanjca, Lucija Jelušić-Šimatović, a snimila Danijela Pintarić. 3 godine kasnije Danijela Pintarić je na našoj sceni. Sigurno ste prepoznali popevku autora, pravog kajkavca sa splitskom adresom, Varaždinca Marija Božića. Zaista su naši domaćini pravi domaćini, to između ostalih potvrđuje i obitelj Suhodolčan. U ozračju popevki svakako je rasla Krapinčanka Barbara, sada Vrbički, često surađujući s Kudom i Lirci. Dok je još bila dijete, 1993. godine, svi smo slavili 800. obljetnicu prvog spomena Krapine u pisanim dokumentima. Tako je nastala prekrasna popevka koju je tada pjevao Krunoslav Cigoj. Tu mi je zemla, tu mi je dom. Večeras Barbara Suhodolčan-Vrbički, Kudi Lirci.

Nije li ovo lijepo? Originalna solistica iz 91. ovaj put sa svojom kćerkom koja se tada nije ni rodila. A 2 godine prije pobjedom na festivalu Prvi glas Zagorja u Svetom križu Začretju stekla je pravo nastupa na našem festivalu. Valentina Martinčević-Delač i Margita Delač u popevki jednog od utemeljitelja i prvog direktora Krapinskog festivala Drage Britvića. Po pevkama lako prelazimo desetljećima, a mi ostanimo još malo u ozračju za nas povijesnih 90. godina prošloga stoljeća. Dobri poznavatelji naše i europske povijesti znaju zašto smo prepoznati kao predziđe kršćanstva, osobito odani odvjetnici nas Hrvata, Majci Mariji. Njoj je posvećena popevka iz jubilarnog 30. festivala. I 95. i večeras hrvatska sopranistica i profesorica iz poštovane Ludbreške glazbene obitelji, čija je mama Rozika uglazbila nebrojeno sjajnih stihova za ovaj festival, Barbara Otman.

Po pevku pri Staroj Vuri pjevala je i 1987. i večeras. Uvijek nam dobrodošla doajenka Festivala kajkavskih popevki, na kojem sudjeluje od 1977. Stekavši pravo nastupa pobjedom na festivalu, prvi glas Zagorja, Sveti križ Začretje. Naravno, svi pjevači koji godinama dolaze na ovu scenu rado kažu još jedan put bum došel, što je pretočio u popevku skladatelj s najviše popevki na ovom festivalu, Dalibor Paulik, vrlo često u tandemu s Milivojem Pašićekom. 2000. ju je popeval Vice Vukov, a mi pozdravljamo tenora Filipa Hozjaka,

96. ovu popevku su nam glasovima oslikale sjajne glazbenice Majka i Kći, Rajka i Anja Grabar. Večeras iz jedne od najprepoznatljivijih glazbenih obitelji Tušek, Gordana i Vanjek Tušek i Jelena Mara Tušek. Jer kako nekad, tako i sada, popevke za navek jednako se vole. I Dalmatinci i Slavonci ih vole. Sjetimo se legendarnih imena Vere Svoboda, Krunoslava Kiće Slavinca. A Slavonka, vjerna festivalu kajkavskih popevki, u ovome vremenu je Mija Dimšić. Popevaće nam uz jedan od najboljih vokalnih sastava ovog područja, koji od osnivanja nastupa u originalnom sastavu, ženski vokalni ansambl Fiola.

Ovo prekrasno središnje mjesto Hrvatskog Zagorja uz rijeku Krapinčicu ima festival kojim slavi kajkavsku riječ. Od utemeljenja 1965. godine zdušno su ga poticali mnogi hrvatski umjetnici i kulturni djelatnici. Tako je naša gošća uvijek s veseljem prihvaćala nastupe na festivalu kajkavskih popevki, a u Krapini se osjeća kao kod kuće jer je i rodbinski vezana. Prije više od 20 godina, a i večeras, Sandra Bagarić uz krapinske slavuje i lirce.

Vratila se naša Žaža na pozornicu. Uz ovaj zasluženi pljesak, naša Žaža, naša Jelena, koju pamtimo još od maloga Kaja, na kojem je kao djevojčica sudjelovala mnogo puta, a na prvom glasu Zagorja u Svetom križu Začretju je i pobjedila. Krapina je ovoj Međimurki u srcu, što se može čuti u svakoj njezinoj izvedbi. A u srcu i našim sjajnim pratećim vokalima, to su Doris Tkalčević, Marija Sinković i Monika Jakuš-Jeršek. A i dirigentima, večeras s festivalskim orkestrom, besprijekorno ravnaju Miroslav Vukovojac Dugan. Šef orkestra Robert Mihovilić. I Josip Hrastić. A uz vedre popevke i lake note u potporiju, lako je putovati kroz vrijeme, pa mi nastavljamo naše putovanje.

0: Ovdje gdje se čuva jedinstvena hrvatska tradicija, s užitkom kažemo svi smo mi kajkavci. No znate li koliko je dragi nam kaj volio legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić, dugogodišnji sudionik i redoviti gost posebno u zlatnom dobu festivala. Biće uvijek dio nas.
1: Moja patnja, čas je veća, moja žalost, čas je manja, tak mi treba, šte se mjesti, ljubicu si odve.

Najljepše je biti v Zagorski kleti, s prijatelji stari, dok lampaš nam svetli, i v zimi, i v leti. I danas bi Jimmy popeval kao i naš dragi Vice Vukov, baš kao večeras gazde.

Poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, dragi posjetitelji ovdje u festivalskoj dvorani u Krapini, kako smo počeli, tako ćemo i završiti s Radekom Zagorcem iz Mača, doajenom Krapinskog festivala i popevkom na Sleme. A upravo tu popevku nekoliko je puta s Radekom u duetu pjevao Dino Miklaužić.

Po Pevka kaže, sve počinja v Zagorju. Hvala svima koji su doprinijeli njezinu sjaju na festivalu kajkavskih popevki Krapina 2026.

se počinja v Zagorju, popevali je Radek Brodarec, bez kojeg smo ostali prije par mjeseci. Ovo je pošta njemu, kak bi rekli, v Zagorju. Hvala vam lijepa, dragi slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske, Radio Sljemena, što ste slušali koncert. Pozdravljaju vas Zoran Urojeć, Daniel Požga i ton majstori Marijana Begović, Roberta Nasković, tehničko vodstvo Ivan Kraljić, glazbena producentica Đurđica Ivanković te vaše društvo Hrvoje Hanzec i Ana Lacković-Varga. Do slušanja, čujemo se sutra u prijenosu večeri novih skladbi s Krapine s festivala Kajkavskih popevki.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu, stabilno su ali teško ozlijeđeni.
0: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
2: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Babel Mandebom.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
2: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jutros je 15-godišnji učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spasiti napadnuto dijete. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda. Tek treba rasvijetliti motiv napada, ali i okolnosti pod kojima je učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. Mirjana Grahovac.
3: Nastava nije ni počela kada se elektrotehničkom školom prolomio vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. U šoku su i djeca i njihovi roditelji.
4: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Ja se baš preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
6: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
3: Dječak je operiran u KBC u Zagreb te i dalje na odjelu intenzivne njege. O njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
3: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. O tome koji su mogući okidači za tako izrazito nasilne činove adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić kaže.
10: Jako je važno kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima da stvore jedan ambijent u kojemu će dijete moći učiti tijekom svoga sazrijevanja, da jedan dan postane zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i sebe zaustavljati u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim.
3: Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Reclam Capital i direktor fonda Orca Bason, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
0: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin, te i prosljeđivala američkom društvu Oracleum Capital, koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana. Uz to, novac koji su ulagatelji uplaćivali držanje na redovitom računu zadruge bez odvajanja od ostalih sredstava i bez mjera zaštite koje zakon zahtjeva. Jedan od osnivača te zadruge bio je i ekonomist Vuk Vuković. HANFA je o svojim saznanjima obavijestila mjerodavna regulatorna tijela u SAD-u jer je riječ o fondu i društvu osnovanom u toj zemlji.
2: Na Braču se i dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložića i Dračevice. Prema Braču su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Prije toga su se vatrogasci sami cijelu noć nadljudskim naporima borili da vatra ne zahvati mnoge objekte. Izgorjela je uglavnom borova šuma, a trenutačna je procjena oko 1500 hektara. Uglavnom požar još nije pod nadzorom, pa vatrogasce čeka i druga besana noć, kaže županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
11: Situacija je od popodneva nepromijenjena, znači imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori i evo sad ćemo prelocirati neke snage pa ćemo pokušati to zaustaviti. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio, evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati to riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
12: Ostajete dežurati znači na terenu cijelu noć?
11: Je, tako je.
2: Policija je privela osobu osumnjičenu za izazivanje velikog požara u Bosni i Hercegovini zbog koje je Dalmacija danima bila obavijena dimom, a zrak onečišćen. Vatra je planula u selu Zvirnjači kod Kupresa, a zatim se zbog snažnog vjetra proširila prema općinama Prozorama i Tomislavgrad. Kako piše Hercegovina Info, za izazivanje požara osumnjičena je žena iz Zvirnjače, koja je policiji potvrdila da je u dvorištu zapalila vatru, ali ju je nakratko ostavila bez nadzora.
0: Obilna kiša pala jutros u Splitu. Procjenjuje se da je u samo jedan sat palo više od 70 litara po četvornome metru. Primljeno je više od 60 dojava o poplavljenim prizemnim stanovima, garažama, dizalima i vrtićima. Problema je bilo i na cestama, a neko vrijeme nisu radili semafori. Na teren su odmah izašle sve raspoložive ekipe vatrogasaca, te vodovoda i kanalizacije.
2: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinuti u Holcimovoj tvornici u Koromačnu bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Ustvrdivši da problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti, u toj stranci smatraju neprihvatljivim da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Za neke su Istra i Kvarner samo dio 8. izborne jedinice, a za nas su dom, prostor u kojem živimo i djelujemo i za koji snosimo odgovornost, stoji u priopćenju IDS-a, iz kojeg najavljuju da će utorak biti na prosvjedu uz stanovnike Raše, Koromačna i Labinštine. Evo što je rekao IDS-ov načelnik općine Raša, Leo Knapić.
13: Mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan, jer mi ne znamo. Možda je pomiješan sa opasnim otpadom. Apeliram ovim putem Holcim da odustane od uzimanja ovog otpada.
2: A prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom, a zanimalo ga je o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare, pa nakon gradonačelnika poslušajte i predsjednika uprave Nexe grupe Josipa Ergovića i direktora za proizvodnju cementa Daniela Korena.
14: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
15: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači uspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada, normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
16: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice, utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kad izgori otpad, nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
2: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
17: Sada svi vidimo, i javnost i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
0: Most će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro, priopćeno je iz te stranke. Most je takvu inicijativu prvi put pokrenuo 2019. godine, no vlada prijedlog tada nije prihvatila, uz objašnjenje da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu. Nakon događaja u Lici jasno je kako postojeća razina zaštite nije dovoljna, smatraju u Mostu.
2: Hrvatska poljoprivredna komora na jesenskom je Bjelovarskom sajmu u Gudovcu predstavila prijedlog prema kojem bi se ratari udruživali u proizvođačke organizacije, izgrađivali vlastite silose i pšenicu prodavali kad im to odgovara, a ne odmah nakon žetve. Naime, nakon žetve poljoprivrednik često mora brzo prodati pšenicu jer mu treba novac, a tada mu je pregovaračka pozicija najslabija. Ne želimo da država određuje cijenu pšenice, nego da poljoprivrednik dobije mogućnost da sam odluči kada će i kome prodati pšenicu, rekao je predsjednik komore Željko Mihelić.
0: Prijedlogom se predviđa gradnja 5 silosa u 5 slavonskih županija, a da njihovi vlasnici budu proizvođači. Poslovanjem bi upravljao profesionalni tim menadžera zadužen za nabavu, skladištenje, financiranje, logistiku, prodaju i izvoz. Prijedlog predviđa i zakup do 20% kapaciteta za državne robne rezerve, te izvoz usmjeren prema tržištima Bliskog istoka, arapskih zemalja i Sjeverne Afrike. Poljoprivredna komora napominje da je dokument tek podloga za javnu raspravu. Svijet.
2: Hutisti iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el-Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje sukoba kako bi prisilio Saudijsku Arabiju na uzmak i opteretio vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Iran opskrbljuje hutiste oružjem i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
18: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Muke na ulazu u strateški tjesnac Bab el-Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
0: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
18: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod istok-zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
2: 25. je godišnjica napada na New York i Washington kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija je kod takozvanog Ground Zero počela kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje uz jak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj svjetskog trgovačkog centra. U članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
19: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji, nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
2: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
0: Zastupnici Donjeg doma britanskog parlamenta odbili su prijedlog legalizacije potpomognute smrti u Engleskoj i Walesu. Protiv je glasovalo 286 zastupnika, a 270 bilo je za. Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu, kojima je preostalo manje od 6 mjeseci života, omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt uz odobrenje dvaju liječnika i stručnog povjerenstva.
2: Tematski park Etnoland na drniškom području posvećen dalmatinskoj baštini bogatiji je za 3 potpuno nova sadržaja. Projekt je sufinanciran europskim novcem, a radi se o dosad najvećem ulaganju u park koji je otvoren prije 19 godina. Đana Krvavica.
20: 360 stupnjeva imerzivni prikaz na platnu dužem od 100 metara, skulptura akademskog kipara Nikole Vudraga i nadograđena Didova kuća, noviteti su Etnolenda u Pakovom selu pokraj Drniša. O cilju i glavnoj atrakciji govori voditelj parka Joško Lokas.
21: Cilj nam je bilo napraviti jedno mjesto gdje će se pričati o nekim davnim dobrim vremenima i o obiteljskim pričama. Znači, uzeli smo jednu priču, našu vlastitu obiteljsku priču, priču mog pradjeda Šime, i tu priču smo oživili. To je priča njegovog odlaska u Ameriku i povratka iz Amerike opet vamo. To smo stavili u format multimedije. U tom formatu u Hrvatskoj niti šire nema. Znači, to je jedna soba u koju ulazite i koja se skroz pretvara u jedan drugi svijet.
20: Ovo je tek jedan od 71 projekta koje sufinancira Vlada Republike Hrvatske kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
22: Jako mi je drago da ovaj konkretan projekt je dobio potporu u iznosu nešto malo više od 3 milijuna eura, ukupne investicije negdje otprilike 6,3 milijuna eura, i jako mi je drago što jedna iznimno vrijedna nadogradnja, nadopuna može napraviti za dobar turistički projekt za jednu županiju, konačnici za Republiku Hrvatsku. Nadogradnja koja se približila na jedan jako zanimljiv način današnjem strukturu gostiju.
20: A da su ovakva ulaganja od iznimnog značaja za ruralni dio Šibensko-kninske županije, naglasio je župan Paško Rakić.
4: Vidimo priliku u našem zaleđu. Mi u zajedništvu sa gradovima, sa općinama, turističkom zajednicom, ali naravno i Vladom Republike Hrvatske, lobiramo za niz projekata u turističkoj infrastrukturi. Mislimo da su to projekti koji će dodatno obogatiti ponudu i privući ljude iz priobalja.
20: Očekuje se kako će nove atrakcije tematskog parka Baštine Etnolenda privući velik broj posjetitelja.
2: Folklornim večerima u Vinkovcima su počele 61. Vinkovačke jeseni, najveća i najvažnija manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj. Folklorno stvaralaštvo i tradicijsku kulturu idući će dana na trgu Vinkovačkih jeseni predstaviti 50-ak folklornih skupina iz Vukovarsko-srijemske županije.
0: Organizatori posebno ističu program Slavonska rapsodija, na kojem će se 15. ovog mjeseca prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša. Tri dana poslije održat će se svečanost otvorenja manifestacije pod geslom Vlak Slavonske ravnice, glazbeno-scenska priredba kojom će biti ispričana priča o ljudima koji su tijekom prošlog stoljeća iz raznih krajeva Hrvatske i Hercegovine dolazili u Slavoniju, tražeći bolji život. U središtu će biti lik fra Didaka Buntića i njegov humanitarni pothvat kada su tijekom Prvoga svjetskog rata u Slavoniju došla djeca iz Hercegovine.
2: U Šibeniku je otvoren Šip festival Izvoznik hrvatske glazbe. Na 8 pozornica nastupa više od 50 izvođača, a u konferencijskom programu sudjeluju svjetski producenti, radijski voditelji i profesionalci iz svijeta glazbe. Zahvaljujući festivalu, deseci hrvatskih sastava već su dobili ekskluzivnu ulaznicu na međunarodno glazbeno tržište, javlja Hrvoje Gunjača.
5: Šibenik je ponovno u ritmu glazbe. Na četvrtom Šip festivalu okupljaju se glazbenici, producenti i glazbeni urednici iz cijelog svijeta. Od gotovo 1500 prijava pomno je odabrano 50 izvođača koji nastupaju na 8 pozornica, kaže glavni producent festivala Mirko Burazer.
6: Bilo je jako teško, ali nekako gledamo sve ukupno šta bi tu pasalo, šta bi pasalo, na primjer u Arsenu, u Azimu, tu na Tvrđavi. I dosta tijekom godine mi poslom putujemo pa i vidimo neke bendove pa nam bude lakše u odabiru, ali evo, nije baš bilo lako.
5: Od alternative i popa preko džeza i elektronike, uz neka poznata imena, Šip publici otkriva nove zanimljive izvođače, svjedoči Everton Lewis, glazbeni urednik iz Kanade.
23: Šip je najorganiziraniji i najplodniji glazbeni festival u Europi. Lokacija je fantastična, glazba ovdje je vrhunska i veselim se dobrom provodu do kraja festivala.
5: Svjetski glazbeni urednici i producenti biraju hrvatske bendove za predstavljanje na međunarodnu tržištu. Prilika života, kaže Sara Ester iz Duo Free Kind.
24: Meni je super da se neka takva stvar događa u Hrvatskoj koja povezuje ljude od svuda iz svijeta i glazbenike, ljude u industriji i da ima takva dobra ekipa ovdje u Hrvatskoj.
5: Uz koncerte u konferencijskom programu o aktualnim temama raspravlja više od 100 stručnjaka. Mjesto je to susreta izvođača i glazbene industrije, ističe Renata Margareti Ćurlić, glasnogovornica Ministarstva kulture i medija koje podržava festival.
25: Da biste stvorili neku suradnju, da biste stvorili prijateljstvo, morate se povezati, morate se susresti. U današnje vrijeme digitalizacije, digitalne transformacije, nama je sve više i više bitni ovaj ljudski susret.
5: Šip festival afirmirao je Šibenik kao važno mjesto europske glazbene scene.
1: Sport.
2: Vladimir Horvat.
26: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je za 2 dana i to ponovno u Trogiru. Irac Edvard Dambar, pobjednik 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča. Nakon što su prošle noći finale US Opena izborile dvije najbolje svjetske tenisačice, Bjeloruskinja Irina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina, noćas ćemo saznati finaliste u muškoj konkurenciji. U 21 sat počeo je prvi polufinale u kojem je prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev dobio prvi set protiv Rusa Karena Hačanova sa 6-3. Ne prije 1 sat poslije ponoći, u drugom polufinalu igraće Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Čehinja Katarina Sinjakova i Amerikanka Taylor Townsend pobjednice su US Opena u konkurenciji ženskih parova. U finalu su svladale Amerikanke Ashlyn Kruger i Robin Montgomery s 5-7, 6-0 i 6-2. Sinjakovoj to je drugi naslov na US Openu, a ukupno 12. u karijeri. Townsend je osvojila svoj 4. Grand Slam naslov u parovima nakon što je slavila i na preostala 3 Grand Slam turnira.
3: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
7: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji i jugo. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23, na jugu i do 28. Najviša dnevna većinom od 15 do 20 celzijevi stupnjeva, na obali i otocima od 23 do 28, na jugu i do 31. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podne Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevih stupnjeva. I u nedjelju pretežno sunčano, temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene, a i bura će na Jadranu postupno slabjeti.
3: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
23: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu. Stabilno su, ali teško ozlijeđeni.
2: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković.
23: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el-Mandebom.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
23: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem je ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spasiti napadnuto dijete. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. 15-godišnji je napadač pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda, a tek treba rasvijetliti motiv napada. O tome koji su mogući okidači za tako izrazito nasilne činove adolescenata, govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Jako je važno, kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima da stvore jedan ambijent u kojemu će dijete moći učiti tijekom svoga sazrijevanja, da jedan dan postane zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i sebe zaustavljati u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Onamo su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala dva R traktora i 5 kanadera. Izgorjela je uglavnom borova šuma, oko 1500 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Situacija je od popodneva nepromijenjena. Imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio. Evo sad nam je došlo malo bliže putevima, pa ćemo pokušati riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
0: Vijesti. Ovog se vikenda u New Delhi održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te ga pozvao da pregovorima završi rat u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu. Zastupnici Donjeg doma Britanskog parlamenta odbili su prijedlog legalizacije potpomognute smrti u Engleskoj i Walesu. Protiv je glasovalo 286 zastupnika, a 270 bilo je za. Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu, kojima je preostalo manje od 6 mjeseci života, omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt uz odobrenje dvaju liječnika i stručnog povjerenstva. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
3: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Nov je tu uspjeh 19-godišnje Mečić, kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane Svarskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je za 2 dana i to ponovno u Trogiru. Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Krik. Krimi petak na prvom.
5: Gospodin Vlado, jeste tu? Vrata su vam otvorena malo. Imam sad vremena ako vam treba pogledat taj mobitel. Joj, di si Pepo? A di si ti? Di ti je gazda? Di ti je gazda? Di je gazda? Isuse Bože, Isuse Bože. Isuse Bože. Dobar dan, halo. Mrtav je. Mrtav je i krv je. Posvuda je krv. Ne znam šta da radim, krv je posvuda.
4: Filip Peruzović, Rosenborg.

0: Filip Peruzović, Rosenborg. Redatelj Filip Peruzović. Igrali su Vinko Kraljević, Marko Makovičić, Petra Bokić, Marica Vidušić, Nikolina Prkačin, Pas Strelka. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2023.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Napadač je pod nadzorom policije. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
1: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
2: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli, pobjegli na drugi kat.
3: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
1: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
4: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
1: Dječak je operiran u KBC u Zagrebu, a o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
5: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
1: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
6: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
1: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Imetin.
7: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
1: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Onamo su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Izgorjela je uglavnom borova šuma oko 1500 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Situacija je od popodneva nepromijenjena. Imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu. Radimo na sanaciji. A južni dio još uvijek gori. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio. Evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati to riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
0: Vijesti. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je pomoć američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv jemenskih hutista povezanih s Iranom. Njihov nadzor nad tjesnacem Bab el-Mandeb u Crvenom moru mogao bi produbiti problem opskrbe naftnim derivatima. Ako bi promet bio prekinut u tom tjesnacu, alternativa bi bilo oplavljavanje Afrike. No vojni glasnogovornik hutista Jaja Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
9: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Sjedinjene Države obilježile su 25. godišnjicu napada na New York i Washington, kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u Svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija kod takozvanog Ground Zero počela je kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje u znak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centara. Uz članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
10: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji. Nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
0: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja, domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
11: Vijesti.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o upotrebi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
12: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
0: Dan svih hrvatskih mučenika obilježava se u Udbini. Središnje misno slavlje počinje u 10:30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Misu će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
11: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
13: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier Ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Irac Edvard Dambar, pobjednik 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
11: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje. Vijesti. Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći.